чамайг дараа нь мэдэндээ гайгүй гэд жигийн одч гинэ. Эмгэн өнөөх ханжнай шүүрийн болдруугаан шүүрэн авч хэсэг чулуу болж тахааны үрийнхээ үүдийг дарлаа. Тэгтэл хашаанахын булнд нэг жижигхэн жүйл үсэрч харайж байгаа нь сарны гэрэлд бүртэлжин харагджээ. Дөхөж очоод бүхийж сайн ажвал хурууныхан чусын арчаад хайсан тогооны шүрийн булдруу байж таарлаа. Эхэндээ айж гайхаж байсан ч дэми удалгүй өнөөх тогооны шүрийн жижиг булдруу бүдгхэн чинкэр гэрэл сачруулж байгааг олж мэдсэн байна. Ахын сайн харбал гар хөл нүд хамартай яг л хүн төрхтэй. Өнөөх нь ихэл хөвлөн бүжиглэх бөгөөд жүгэн жингэрэл шиг гиншиж байв гинэ. Яншаа жолохтой хэрэлцсэн уур нь доорхноо тайтгарч арай чанга дуулаач чих хатуугийн минь мэдгүй юм уу гэж өмгөн жижиг булдрууд бахирлаа. Жижиг булдруу дуугаан чангаруулсан ч өмгөнд сайн сонсохтгүй байсан тул ахаад жаахан чанга гэлээ. Одоо дөнгөж тод сонслоо. Хөөрхий жижиг булдруу байдах чадлаараа сайн уу өмгөн гуай гэлээ. Надийг эмгэн гэж дуудаж болохгүй. Би чиний эмэг ээж чинь. Чи миний эмэг ээж бишээ. Чи миний дунд хуруунай чусанд будаг даадал анаахай болсон биз дээ. Тиймээс би чиний эмэг ээжээ. Жижиг болдруу арга ятсан байдалтай. Жаа эмэгээ. Ингэж дурамчхан дуугарв. Эмгэн олон жилийн ганчаар өнгөрүүлсэн тул хань бараа болох хүүхдтэй болохыг жүүдэн дээнч хүсдэг байжээ. Жижиг болдруугийн бячхан хүүхчийг эмэг гэж дуудах дуун түүнд бал бурам мэт сайхан санагдсан байна. Эмгэн ханжнай шүүрийн болдруугаан суундаа хавчуулж жижиг болдруу руу бүхийн алгаан дэлгээд жаа алив ухаантай хүүхэд алган дээр минь гараад ирээ. Чамайг нэг сайн хараад авъя гэжээ. Жижиг болдруу эмгэнэ алган дээр үсэн гарч нялх хонгор дуугаар эмгэ гэж дуудахад өмгөн баяртай нарггүй хошуу дэвсэн нүдэн онилгон нэмбай гэгчин ажлаа. Бэй төөхир, толгой нь хоших шиг, ахси цэгсийсэн тугустай. Салханд дэрмэр дэлдэн чих, онгор жижигхэн нүд, самар гэж эндүүрмэр хамар, бурчхийн дайтай ам, дэрс шиг нарайхан гар, бургасны мөчөр шиг турхан хөлтэй эмгэж. Эмгэн түүний алган дээрэн эрхлүүлэн, хөрхөн болдруу минь ашгүй дээ би хантай боллоо гэж баяртай өгүүлжээ. Эмгэн жижиг болдруугаан өргөж ханжин дээр аваачиж оймсороон битүү хүнжил чүдэнгийн харьч хар дэр болгон өгчээ. Би өдөр нь унтаж сүнжин дуулдаг гэж жижиг болдруу өгүүллээ. Тэгүүлж дуулаад бол жижиг болдруу ханжин дээр дэвчин би бүл тогооны шүүрийн жижиг болдруу би бүл тогооны шүүрийн жижиг болдруу дуулж бүжиглэх үнэхээр таатай дуулж бүжиглэх үнэхээр таатай гэж дууллаа. Эмгэн ч баярлсан гэж жигтэй өөрийн мэдлэггүй жижиг болдрууг даган дуулж гарлаа. Жижиг болдруу эмгэ би жижиг болдруу та хөгшин болдруу гэж эмгэний шоолов. Эмгэн эннийн сонсоод хадгантлаа инээжээ. Маргааш өрөөн тахааны үүртэх тахаа бас л гоогллоо. Эмгэн яншаа жолгын айлгах санаатай ханжнай шүрийн том булдруугаар чонхоо нүдэж хасгарч оролсон ч өнөөх нь огт тоох янжгүй. Тахааны гооглох улам чангарч яншаа жолгот баригдсан мэт муухай орилно. Жижиг булдруу сайн дураа сайн чээж түргэн гарч эмгэ би түүний хөөгөөд явуулчихъя гэлээ. Эмгэн түүний харснаа санаа алдан ш хөөрхөн болдруу миндээ алган чинэн чимийн яаж түүнтэй тулдах уу да би өөрөө очий доо гээд нөгөө болдруугаан авч ханжнаас буутал жижиг болдруу чин жижигхэн ч мянган лангийн хэмжин лаажуу жижигхэн ч зүрхий хүртэл халаа би хэдий жижигхэн ч гэлээ чадал эрдэм биш шүү гэхэн тэр. Эмгэн инээж миний жижиг болдруу бас холбоо ярьчихдаг юм байна шүү дээ. Жаа хоёул очий. Гэвэл жижиг болдруу эмгэ над нэг чүү өгөөч гэж гуйжээ.

өвгөн жуу утаснаа харчхаас гутлын ул ширэдэг тэвн олж хичээмжтэй байгаарэ, өөрийгөө хатгавда гэд жижиг булдруудаа өглөө. Яалаа гэж дээ гэд булдруу жүүг авч та минийхээ харж байгаарэ гэд ганч үсрээд ханжнаас буула. Эмгэн санаа амаргүй хичээгэрэ гэж жахаад хойноос нь даган гарчээ. Өнөө сүнийн сар өчигдрийнхөөс илүү гэгээтэй. Өвс найхах нь хүртэл тод харагдах ажээ. Нөгөөмөө яншааж олох чинь тахана үрийн үүдэнд түгдсэн чулуух шилжүүлж үүр руу шурхчихсан ганчхан сүүлэн л шарбаж харагдана. Жижиг булдруу хөөш муу яншаа минь булдруу өвгч нь байна гэж хэгжүүрчээ. Эмгэн жижиг булдруу тэвнэн далэж яншааж олох руу дайрхий харлаа. Тэвн жижигхэн гарт нь гялалж байна. Яншаа жолог тахана үрээс гарч хойд хоёр хөлдөөрөө жогсож атснаа бассан аястай. Хэн гэдэг баатар нь ирчихв гэж сонсон чинь муу тогооны шүрийн булдруу байж юу? Ингээд цавртаа наалтсан тахана өдийг уруулдаа ойртуулад үлээхэд тэр нь дэрвэн дэрвсээр сарны гэрэлт нисэн оджээ. Яншаа жолог ташаалдан жогсоод бүдүүн сүүлээ хойш унжуулж нэг хөлөө айжим чохлохтойгоор газар дэвслэн хоёр савраараа сөвөөгөө тулж хөвгөлтэй ая эсэргэн. Сахсуу бассан байдлын жижиг булдруу хилэг нүүлж орноосоо ганчхан үсрээд л яншаа жолгоод орилон дайрлаа. Яншаа жолго амархан бултаадад дайрлтыг хоостуулж жижиг булдруу өөрийн хүчндээ тахана үрийн хүчтэй мөрөглөө. Толгой нь өргсөн бололтой найгаж дайрсаар босов. Хөөрхий минь хичээ гэж эмгэн халга алдлаа. Тэгтэл нөгөө яншааж олох чинь жижиг булдруугийн тух уснаас нь жулгааж яг л жэрэнкээ шидэж байгаа мэт орондоо хурдан гэгч гурав хагас эргээд савраан сулалтал жижиг булдруу муухай оройсоор нисчөхгөн тэр. Хэрв эмгэн чэжээрээ халглаагуул тэр хаашаа нисч отох юм бүүмэд. Эмгэн ч түүний хүчинд хойш хэд ухраад бөхсөөрөө гажар туслаа. Эмгэн жижиг булдрууг өрөвдөж илвээд "Эви минь дээ зүгэрв" гэвэл жижиг булдруу жаахан ажирнаад "Зүгэрээ эмгэ битиж ав" гэлээ. Бах тавн хансын яншааж одох хөлөө салгануулан "Муу жулдраа минь чадал тэнхээгээ мэдсэн үү? Гүүл алив хүрээд ир" гэж сах суржээ. Жижиг булдруу үсэрч харьяасаар яншааж олгоод ойртлоо. Саяын дайралтаас сургамж авч хар хүчээр дайрсангүй, харин яншааж олгоё торон үсэрхийлэн эргэлтлээ. Хаяа гинтхэн урагш дайрах шиг болсноо яншааж олго яран хэрж жогсоход ахин хойш ухрана. Зүүншээ эргэж байснаа гинт баруун ширгэн гартах төвнөө гялалжуулан торон эргэлцээр яншааж олго руу нэг ойртон нэг холдно. Удлагүй яншааж олгын толгойн эргэж "Муу жолдрыг чи яах гээд байна вэ? Чамтай тоглох чав алах" гэж догширжээ. Яншааж олго дөрв хөллийн явхаар чихэх тэр ахшинд жижиг булдруу яг л аянга чахалгаан шиг хурдан хөдөлж яншааж олгын нуруун дээр үсэрч гарахыг эмгэн харлаа. Гардах төмнөн гялжтал яншааж олгын баруун нүднээс ногоон шингэн урсаж муухай орилго сонсогдлоо. Жижиг булдруу яншааж олго хоёр жууралдан нааш цааш өнгөртөхийг харж жогссөн эмгэн туслахч аргагүй хид эмийн хөлөөнд дөвслөн бачимдан жогсно. Яншааж олго гинтхэн пүн ихтэл унгаж бөхснөөс нь өтгөн шаргуутаа гарахэд эмгэн хичээхэрэ гэж хасгартал орчноор өмгхи үнэр тарж эмгэнээ дотор муухайрах тул ханчигараа ам хамраан бүтөв. Жижиг булдруу яншааж олгын нуруунаас унж тарийн хөвтгэд шаргатсан яншааж олго яажгнан гүйсэр жилийн одчаа. Эмгэн амсгалаан дарж дөхөж очоод бүхийн жижиг булдрууг алгандаа авч чулуун тайрмын дэргэд хүрч тосхуур дээр нь хөнгөхөн тавилаа. Жижиг булдрууг өнгөрчихсөн хэмээн эмгэн гашуудаж "Хөөхөн булдруу минь, үр минь, бид уулзаад дөнгөж хоёрхан өдөр болж байна. Чи минь ингээд л яншааж олоход утгатан өд болчихлоо. Надаас л боллоо. Чамд сануулж хэлдэг байж" гэж уйлахын дагуу дүтнэн. Жижиг булдруу термийн чулуун дээрээс алгуурхан өндөж хөлөөн дааж ядан арай л термийн тусгуураас унчихсангүй. Аман таглан хэдэнтэй огшуулснаа гараараа дэвүрдэн агаар сэлгэж амсгаа авснаа. "Тэнгэр бурхан минь,

хаасан өмхөө юм бэ гэлээ. Энэ яншаа жолгууд өмхөө унгадгал гэж мэддэг байсан. Харин ийм өмхөө гэж сонсонгүй гэж эмхэн хэллээ. Нэг нүдийн сохолчсон. Маргааш орой ахин ирж хариугаа нэхэх үедээ яадах үйлдэ гэвэл өмгөн хараа яадах ч юм бэлдэ гэж жовнов. Маргааш нь өмгөн жижиг булдруу ханжин дээрээ унтуулаад тоосох чулуугаар тахааны үрэн бэхлэн жиргэлдэх тосхны анчнаас хэдэн хавхч ээлжээ. Сүн уулж тахаад нь үрдэ орсон хонь өмгөн хавхаан тахааны үрийн ойр хавьд тавьсан байна. Сар гарч гэгэн чонгоор гулган орж өрөөг гэрэлтүүлв. Өмгөн ханж ирмэгдэн суугаад чонгон часнаа чорхогоор гадах шаруултна. Жижиг болдруу тавнаан барьж ханжин дээрээ үсрэн тэнгэр нурж гажир юурхээс айхгүй яншаа жолго унхахаас л айнам. Гажир юурж тэнгэр нурхаас айхгүй яншаа жолго шар утаа гаргахаас л айнам гэж бавтнав. Өмгөн санаа жовсон байртай харин гэм яах ёстой вүлээ гэвэл жижиг болдруу кэнт үсрэхийлхэн болж тавнаарын гажир тулан тал гараараа толгоёо алгацсана. Эмгээ бийн гарга оллоо гэв. Ямар арга вүлээ түргэн хэлээч гэж эмгэн баярсан мөртлөө жовсон айсаар асуулаа. Эмгээ та шумуулын хөшигнөө даабууга давхарлаад хоёр талд нь чихнөөс өлгдөг оосор хадаад байл. Тэвгүүл би хамраан битүүлээд яншаа жолгын өмхөө унгасаас айхгүй болно. Хөөхөн болдруу миндээ эн чин сайн арга байна. Авдар дэг нэднэн хөшиг эсгээд үлдсэн даавуу би. Эмгэн одоо чамд ойж өгье. Эмгэн жалууда вил утсан цай. Одоо хэдий хөгширсэн ч гарын уран хэвээр. Жижиг болдруу эмгэнэ дэргэд алгаараа шинаагаан тулж хөвтөн ойдл жүйдлийн ажиж байн байн гайхан шахшин. Өмгөн нэг амвч хийж булдрууд жүлгэхэд оосрын жаахан урт болчихч. Гэхдээ оосрын арай богн болгож ахин жүлглээ. Одоо яг болж байна. Ингээд жижиг булдруу баясан. Одоо ч яншаа жолгийн өмхөн унгаснаас айлтхгүй болсон гэлээ. Өмгөн өөртөө бас нэг амвч хийж эхэллээ. Тэгтэл гадаа гинт үемж эхлэв. Өмгөн булдруу хоёр чонхон часнаа чорхоогоор гадах шарбал хашаанд хэдэн арван яншаа жолго чугалсан харагдана. Өчигдрийн жолго төрүүн бололтой. Хар даабугаар шарахтай нүдэн бүтөөж хүн шиг хоёр хөлдөөрөн жогсон жижигхэн хар далбаа барьчихсан чонкод тогооны шүрийн муу булдруу жөнөх хөгшөө гараад ир. Өнөөдөр та хоёртай нэгөө үжиж нөхийгөө тайлна гэж орлоо. Өмгөн амвчаан ойж дуусгах гэж яарна. Яншаа жолгууд хашаанд байн байн үемэлдэн орлолтно. Нүднээ бүтөөлөхтэй яншаа жолго хар далбаагаа өргөж хүүхдүүдэ анхаар гэвэл бусд нь нэг өгнө болж жогсон жиргээр жаа гэлээ. Тахааны үрөөд дайр. Дайраад гэж яншаа жолгууд тахааны үрөөд гүйсэн ч төдөлгүй төмөр хавх хойно хойноосоо тас хийж яншаа жолгууд яолон орилдлоо. Нүднээ бүтөөлөхтэй яншаа жолго яран ухрах чарлаг буулгав. Дөрвөн чирэг нь хавханд орж, хоёр нь амгүй, хоёр нь хөлөө хавчуулан шархандаа яолон дэлчлэхийг харсан тэрээр уурлан хилгэнж харгас эмгэн чамтай би өнөөдөр нёгийгэ үжнэ. Гайгүй. Чадалтай юм бол чи гараад ир. Өрөөндөө нуугадаад яхна вэ? Бас тэр муу болдруу. Миний нүдийг сохолтсон. Шин хуучин өшөөгөө өнөөрэ бүгдийг чайруулъя гэж хашгирав. Өрөөсөн нүдтийн жаавраар тэд чонкод дайрлаа. Чулуу түүж шавар малтаж чонкод шитгэд чонхон чаас пүр пүр хийж хэдэн чулуу чаасыг чолон ханжин дээр туслаа. Жорготой нэг нь чонхны гаднах тайсан дээр үсэрч хараад чонхны хүрээг түшин жогсов. Эмгэн булдруу хоёрт сүүдэрн тод харагдана. Бас нэг нь үсэрч гарч ирээд юу нэг юмнаа үнэр авсан байдалтай чонхны чорхоогоор хошуугаа шургуулв. Жижиг булдруу жижигхэн хамар өөдн төмнөөрэ хатхаад автал. Эмээ яасан аймаар юм бэ гэж ойрлох сонсогдов. Тэгтэл пүүс хийх дуу гарч ямар нэгэн шингэн жийл чонхон чаасан дээр үсэрсэн мэт болж өмхөний үнэр чорхоогоор орж ирлээ. Жижиг булдруу амвчтай байсан тул үнэрийн

гүй. Өмгөнч яаран саяхан ойсон амав чааж үлээ. Өрөөс нь нүдэт хамраа хатгуулсан бичхэн яншаа жолгой жимлж навш гэж юу гэж унгаж байгаа юм гэж чагнах сонсогдно. Хамрын минь хатгачихлаа гэж нөгөөтх нь вайлна. Дахиад нэг сануулъя. Унгасл бидний аварна. Яг тартахтаан хүрээгүй чахт унгаж болохгүй шүү гэж өрөөс нь нүдэт тахсан нам. Эмгэ би мэдсэн гэж жижиг болдруу шимнэлээ. Юу? Тэд хэдэн өдөрт нэг л унгадаг юм байна. Нэг унгачихвал дахиад унгахгүй. Бид амвчтай болцсон. Тэднээс айхгүй. Бид гарч тэдэнтэй байлтах уу? Хөөхөн болдруу минь. Яарах хэрэггүй. Тэд жаахан үймэлдэд авах. Бид төр ажханж байгаад гарья. Яншаа жолгууд эмгэн болдруу хоёрыг гэрээс нь гаргах гэж янчаар өдөөж муу муухай үг урсган харааж байснаа. Дагуулагчийнхаа жавраар хөдүүл нийлж дүнсэн мод дамнан алми модны доор тавьсан уснай ганг нүдж гарлаа. Тэд жирэг хойш 10 хэдэн алхам ухарснаа урагш хүчтэй дайрч дахиад ухран дахиад л урагшаан дайрна. Дүнс мод уснай ганг дэлдэн пүн пүн хийх битүү дуу чуураадна. Усан ганг тэд хагалж дөнгөлөө. Ус нь урсахад бачхан яншаа жолгууд уухайлан орилдлоо. Нэг нь усан давтан нилээд хол урсаж байж арай гэж босчихсон. Усны хулган шиг шал норсон түүнээ бүдүүн сүлийн ус ноос нь годон сүлэндээ наалдаад өгсөн могой шиг болжээ. Юувэдээ эн чин миний 50 хэдэн жил хэрэгэлсэн ган юмсан. Энэ мусаа юмсууд ингэж сүйтгэхэд хайчглаа гэж эмгэн халга алдав. Эмгэ бид гарч усны гангийн өшөөг авч үгэй. Хүүхэ жаахан тайван бай. Тэд ахаад яаж чадах юм үчи гэж эмгэн тайвшрууллаа. Гангийн ус урсан хашаанаа хагсан усан давтаж сарны гэрэлд гялтагнан байна. Нөгөө яншаа жолгууд чулуун тойрмын дэргэд чугалж өрөөс нь нүдэт чивэрсэн хайчийг тойрмын гол руу чихэн хүүхдүүдээ гангийн хагалчихлаа. Ундын усгүй болгочихсон. Одоо тэрмийн өвдөж идэх гурлагу болгоё. Өлсөж ангаж үхэх хэмээн ориллоо. Ангаж үхэх, өлсөж үхэх гэж бусд нь даган бахрав. Хүүхдүүдээ дайраа. Тэдгээр яншаа жолгууд тэрмийн тосхурд орох чулуун дээр үсрэн гарч, жарм нь бариулаас нь, жарм нь шууд чулуунаас нь түлхэж гарлаа. Тэгтэл тэрм эргэж эхэллээ. Эргэхээр барахгүй улмал хурдтай болж ирэв. Өрөөс нь нүдэт хажууд нь очийн тэрмийн гол руу чивтэй хайчаан хүчтэй дарав. Тэрмийн голоос чих хатгсан гасан дуу гарч оч ботров. Бячхан яншаа жолгууд ч алиалж тоглох дуртай амтд яг л алиа хүүхдүүч. Тэрмийн голоос оч бутрахыг хараад тэд баярлан дэвчлээ. Илүү их оч бутрахыг харах гэж тэд байдаг чадлаа шавхан төрлөө. Тэрм улам хурдан эргэж оч бутран сарны гэрлээс илүү гэрэлтэж байв. Тэгж тэгж бачхан яншаа жолгууд ядаржиж учин говьн довнор жорхын нэг нэгийг хатгаж гидэглэн хэд гурвал ночилдож юу хийж байгаа юм бараг мартчихжээ. За хөөхөн булдруу минь одоо бид гарья гэд өмгөн хилээд ханжин шүүрийн булдрууга авч хаалгауд ойртоход жижиг булдрууч тэмнэн барин сэмхэн таглаа. Өмгөн үүднээхэн тэгээг хөндийнхэн тайлж хаалгаан шалбахын нэтэл сарны гэрэл усмат өрөөнд дасгаран оров. Тэд хүрээ уруу чулуун тэрм руу дайрлаа. Өмгөн тэрмийн тосхур дээр хөвтөж байсан хоёр бячхан яншаа жолгыг гажирт шидэж жижиг болдруу өрөөс нь нүдтэй тулалдаж гарлаа. Амвч зүсэн учраас өмхий үнрээс айхгүй. Жижиг болдруу тавнаа салхины хүрд мэт эргүүлэн нүд гялгууж байлаа. Өрөөс нь нүдтэй нэг нүдэн алдсан тул харах хөвчөөн хязгаарлагдаж хэдий биеэр томч гэлээ жижиг булдруутай тэнчгүй ялгадаж эхэллээ. Чихийн тэмнэрэ хатгаад авв. Өрөөс нь нүдэт муухай ойрлон бөхсөн түн тэлгэн унгах гэж батал хэрми оройгоос унгаж болохгүй шүү дэсчи гэх сүртэй дуу сонсогдов. Бүгд эргэн харвал сүх чад барьчихсан хоёр бачхан яншаа жолгоор хамгаалуулсан улаан нөмөрхтэй том яншаа жолго байв. Бэй хаан өрөөс нь нүддээсч нэг дахин том ажээ. Түүний биеийн дээрх сорн гялалжин шаргалтна. Яншаа жолгууд гажир гэлэгдэн дуу нэгтэй
ноён

Хотны сүр хүчинд мөргөнөм хэмээ ёслоллоо. Ноёнт нь нөмөргөө хойш тавтал ардах шадар хамгаалагч нь сурмгай гэгчэн тосч авв. Ноёнт нь ганчхан үсрээд хэрмэн дээрээс бууж ирээд муу өмхөө хөгшин нуучаар хавх тавьж үр хүүхдийн минь хөнөөсөн ямар ялтайгаа мэдхүү гэж дээрэнгүй дуугар. Эмгэн инээж яншаа жолог алтан титэмж үүсэн ч яншаа жолог хэвээрэн шүдээ гэж дааглав. Ноёнт нь мөн л дээрэнгүй дуугаар жижиг булдруугаас тогооны шүрийн муу булдруу чи миний жанжинг гэмтээсэн ялаа яаж хариулах вэ гэвэл жижиг булдруу хат хат инээж жанжин чин өмгийн тахаа хулгайлсаа ялаа яаж хариулах вэ гэж асуув. Ноёнт нь савраан өргөтөл шадар хамгаалагч нь жадын бариуллаа. Жадаан эргүүлэн дайрах ноёнт нь үнэхээр эрдэм чадалтай байв. Жижиг булдруу үсэрч харин байдаг чадлаараа дайрсан ч түүний жаданд шидэгдэж хөдөлт удаа арай л жадлагчихсангүй. Эмгэн булдрууг шарахдахгүй хэмээн эмээж өлөгдөж булдруу болчихсон шүүрээн далайж дайрсан ч шавар талтран гажир эргэчихв. Хөлнөөх нь үй гишүүн тар тар хийн дугарч бэрцэн гэдгэн эмгэн ойлгожээ. Тэр гардах том булдруугаа ноёнт нь жүг онлон шидлээ. Чаатх нь жадараан чөөлн нэг тойлоход булдруу гажир унчхав. Ноёнт нь гажир унсан булдрууг хүүхдүүддээ өшгөлөхөд тэд олуул нүрэн орж жууж мацар шүүрий жадалж орхов. Ноёнт нь жадаан барьж бусдыгаа дагуулан хүсэр сууж би эмгэн өд дөхөн ортлоо. Жижиг булдруу шүд жууж ноёнт уруу дайран гэж сөөд нь мөргөж тэрхэн жуур тэвнэр гэдсийн хатгав. Ноёнт муухай ариллоод жадаан хаян жижиг булдрууг барьж аваад толгойноос нь хүчтэй гэгч хажаад авв. Эмгэн ч муухай ариллан муужран унлаа. Маргааш нь нар ургах үеэр эмгэн сэрлээ. Хагарж чөмөрсөн ган онголдож унсан тэрм нурж сүйрсэн тахаанай үүр үхэж сүйтсэн тахад жадарж тарчсан хоёр булдруугаа нүд гүйлгэн харлаа. Харчнаас нь гуних хилэн жирэг мэдрэгдэн. Тэр мөлхөн ёхсоор жижиг булдруу ханжнай шүрийн булдруугийн ширхгүүдийг түүж хормойллоо. Эмгэн байшингийнхаа хаяанд хүрч хан түшин босоод тентэр мөнтөр алхсаар өрөөндөө орж ханжин дээрээ суув. Хоёр булдруугийн ширхгүүдийн хооронд нь ялгаж дараа нь жүн гарынхаа дунд хурууны өндгийг өсгөн дээр нь чусаан тусаав. Тэгээд тэр чуу утаснаа хайрчхасаан улаан хөх шар утас гаргаж хоёр булдруу ган боолоо. Ахин баруун гарын дунд хуруугаан өсгөн долор мөт гялтганах чусаан мөн адилхан тусаахан тэр. Эмгэн ихэл ядарж тойлцсон тул хоёр булдруугаан элгэндээ тавраад унтаад өглөө. Хоёр булдруу нь амтай болж ийг үнэнхүү харж байх шиг бас зүудэлж байх шиг. Тэд гарын алган дээр нь би тогооны шүрийн булдруу, би ханжнай шүрийн булдруу, бид дуулж байна, бүжгэлж байна, бид жаргалтай байна хэмээн дөвхрөн дуулах ажээ.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Нобелийн шагналт жохолч Мояна хөөрхөн булдруу өгүүллийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонсголоо. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханигч Бүрэнгүлж. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин арахтай дайрлдад бүхэн өртөдөг.
3: Өвчгөлтөө хайсмин намын хангалт хоёу бол бий.
2: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эж хүй хээртэй хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.

0: Би энэ хурц хөврөөрөө нутаг үлчээрэн хамгаалж байдаг.
1: Эрхтэй дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дахид тэргүн жилийн анч юм.
2: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
3: Амьдний амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэгэрлэг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрнамид акулан авсан сонсох болов уу? Эрнэр болгон 2026 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр Каргийн хоёр. Билгэн улрлын 4 дугаар сарын 17. Үрэмжтэй шилгэрээс нь юу л да? 22-аас 34 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсох ус үйл болвол
2: Чин Шаожан Эркин Туниас Сокамын ойнлогтой үйлдвэрлэх ажлыг ахуулах тухай Гюнска байцаан судлалт хийжээ. Сокамын ойлголтоо үйлдвэрлэх ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, Шинжаангийн дээр яц нартай өвж улбаа эдгэжилсэн бүтээн байгуулалт чилим жолгох гэрэгтэй гэж чиглэлсэн.
3: Төв хураан Амаахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлангаас манай орондоо 23 дугаар кескийн олон тэмнээс загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 52 кергийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
2: Манай орны аливаа газар олон хэлбэр зүйлийн элбэг байлга агуулгатай. Зуран сараа нэгэн күйхтэн байрыг бэлгэлгэг хэдлөөрөөр нүлжээ. Эвран засхурн ардан дээзэргийн шүйг хураагаас Файрин Жоншин гэхэн насанд эскэр өсөдөн хуул цаажин хамгаалулт нь нэртэмдгийг нийлсэн.
3: Байрын өдрийн ташрмаар күйхтэн сакан хамгаалагдах баг насыг амлиагийх Шинжаангийн арадио телевиз хураан арадиогийн цагийн байдлын шүйэмж.
2: Турбан хотын бадамын зүйнтг бүлгшмүүдийн тайн зүлгэ.
3: Тэнгэр үлийн хамгийн сайхан засмал зам болох Тосон уул Кучаан засмал замд машин тэргийн нэвтрхийг сэргээлсэн.
2: Дундад улсын нэмэр орны агаарлын хэв нийлүүлсэн хязгаар компани Гуанжу Үрэмч Франкфурт гэрг олон улсын агаарлын шугамыг нэвтрүүлсэн зэрэг агуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинжаангийн радио телесхурынч маань Еврон засхурны намын хураан шүүжиг Чан Шаожан Эвгэн засхурны тэргүлэгч Аркин Туниас 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Үрэмж хот болон Цанжийн хөйхөн Еврон засгчуд гүнз гарчээ. Бих орно зохамлын ойнлогтой үйлдвэрлэх ажлыг ахуулах тухай байцаан судлалт Эрнүүлснэ хамт ярилцхурал гэв. Чэнь Шаожан чихэлсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн зохамлын ойнгийн хөвжөлтөн тухай чихэл заавар цуглуурын зэрэг санааг нарин гинмас суралцсан туушлуулжээ. Шин хөгжилтэн ойлгох юм бол шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар дуушлуулжээ. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвчтэн ажлын нэрнг хардаг бат чан гатгий. Дундын нэнсна хамтын цогцны үзлөх хамдрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлжээ. Шинэ гэлж ана шинжил кон техник мэрэгжлийн хөсөл ба ажилсн хөсөлтэн савтокадыг эзэмшиж. Сокамын ойнлогтой үйлдвэрлэх ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Тухайн өдрөн боттой байдлаар тохируулна шин чанарын үйлдвэрлэлэн хүчийг хөгжүүлжээ. Дээр яц нартай хөгжүүлэлтөд нэгэн санар чидэмж олгож, нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг хүчтэй тулгарлах хангах гэрэгтэй гэвэ. Чэнь Шаожан Аркин Туниас Сокамын ойнгаар нийгмийн засалд хүч нэмэрлж байгаа хологдлолтой байдлыг ойлгож, Сүрэг занжилтэн байгуулалтыг төрөлт хийж, кинэн хэмжиж урчлан сэрэмжүүлэх, кинэн хамьярч хуур хэрэгжүүлэх, бачин байдлыг харгацж, гентэн хэргийг шийдвэрлэх зэрэг ажлын хэр хэмжээг дээгшлүүлжээ. Нийгмийн засалтны үйлдвэрлэл шийдвэрийг бүх талаар дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэж Саква. Эрмж хотны засгийн явдлын үйлчилгээ нь төвд Сокамын ойнлог ба засгийн явдлын үйлчилгээг ойлдуулсан акцийг байцаан үзжээ. Туучилсан засгийн ордна байгуулалтыг төрөлт хийж, туучилсан ойнсон мэрэгжлийн бүх явцсан хэрэглэлтийг гүнзгий харуулжээ. Нэг явдлыг дээр битэмжтэй бүтээгийг идэвхтэй тавгуулж, ажиглал болон олон төрнөөс сэтгэл ханамжтай хэмжээ, ололттой сэтгэлгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Шинжаангийн сүрэг зангийн ажиусын Кюралэнд бузурдлгоо цаглагана батламжин сокарын гуйлгийн хөвжөлд Голдлогтой ажиглалын тухайн ажлын эрдэнэсэн байдлын танилцуулгыг сонсож, олон нэг Шинжаангийн цэвэр энерги давуулгыг нэгэн сайнаар бадруулж, бодлогын чидмэр болон цапланшна хамзулцэн көгчгийг ахгүүлжээ. Зокам ойнлыгын сүйөр туларлах чидмэрэг түрткэн дээгчдүүлгдөөс зөрг жүл байр. Онцу күштіл өөрчілікчі мартын цақылғана аж үйлдірді, соқамыл ойнығын тонуынул үйлдің кекі үкірәндігі керігілдің үйрбітімжігі өлгейж, ажақлуулығы завтоқалыг амжын атғейж, шенжі күхан техник мергжілін шені күйісгі ба, аж үйлсін шені күйіскін күйінзіға ұсыл цулыг ақуулж, үйлдің кекі үйліс ойнысын зүйге келбаран хүйрүүлін десті үшкі ақуулғы күйсу ба. Ярылц құрылды, Чэн Шаожан әркін дүнияз, Еуран засхурын болон Шинжан сууга төвийн холбогдолтой нэгсэн хариуцлагат нь нөхөр. Үрэмж хот болон Санжижуугийн холбогдолтой нөхөр. Зокам ойнгийн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн ажиглалтын төлөөлөгч зэрэгтэй гинзг асуулцгийж. Зокам ойнлогтой үйлдвэрлэх ажлыг судлан ярилцаж акуулва. Еуран засхурын намын хураан байнгуу гэшүүн үрэмж хотын намын хураан шүүж Ванглин. Санжижуугийн намын хураан гол хариуцлагатан нөхөр. Еврэн засхурын зокамын ойнлогтой үйлдвэрлэх ажлыг ахгуулхуу удуртхуу дугуулынгын албан гэдэн холбогдолтой хариуцлагатан нөхөр. Тус бүр ажлын хариу мэдүүлүүлэх гэжээ. Холбогдолтой ажиглал бичгэн материал тушааж ажлын сануулг дуурдва. Чэн Шаожан чиглэлсэйн. Еврэн засхурын намын хураан намын төв хураан шийдвэртэй бодлогын байрлуулдаг гинзга туушлуулан боттааруулжээ. Зокам ойнлогтой үйлдвэрлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг идэв гата ухаалн төлөвлөх гэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөлөөлжээ. Шинийг үсгээр хөдөлгөр болгож, хөтлөн давхуулахыг өргөлжүүлэн чангатгийж. Зокам ойнлог болон аж ахуй нийгмийн альва ажил төрөл альва Курана өргөн дэлгүй гинзга уусул цулыг акуулах гэрэгтэй. Гөвжүлтэн сүйрэг күштэн батхийж, бик улсын нэг цогсчулсан бодлогын чидвэрэн торин битан байгалуултан заптогалыг амжин атхийж. Гөвжүлтэн бота байдалды сүйрүүлж, бодлогын чидвэрэн сүйр тонух төкрэмжин битан байгалуултыг шинжил хуанчара байрлүүлэн акуулж, бузурдлго цаклгана хангалгыг чангадхийж, бузурдлго бодлогын чидвэрэн кепчаг ихтхийж, бих шинжанган бодлогын чидвэрэн нэг торийг байгулж, сүйлжана давнжуулхы чидвэрэг дээгдүүлж, бузурдлго цаклган ба бодлогын чидвэрэг ойлдуулан гэнзга апцалдан көгжүүлгийг бийлүүл гэрэгдай. Олонзүлэн ажил төрэлд чидимж олгыг ахгүүлж, шинжанган эквайлгийн байгалаг давулуг, Ажиусын сүйір ба керглэттін болта байдалдыр түшгілін. Зокамын ойнлыгын күрәна түрүп чаачахтул боттаруулыгын көгчгейг ахгүүлжі. Тоо барынтын күчін зүлін хангалғыг шилдіг жүлж, көді ажахуғын өдігі ашлалды. Онцылықта тауылықта ажиусын келбаран хүйрүүлін дестей үшгі. Арды нәмдірлігі батлымжылын сәжірүлхі. Дейір хиркемжатта, қазатта, чөләтта еуулцхо. Гамышгас зергалын гамышгийг басхийж, гамышгас аурху зергий күрәтті бәрілдүлін, кергілдің аху байдлығы түрүткін боғжулын өріктхийж, нээр ясынырдаг өгжілді шин көлгүйвч энерг хангах гэрэгдай. Зохан байгылудын өдірділған үнін көч амдхийж, айдлын өдірдху дүгулінгін тоқтсын үйлдлийг үйдс бадруулж, салам өчір хамжылсхы, төп ба орнутгүй холвалын көлгүйлсх ба, нейкім нейтар хорлцхийг чамдхийж. Зэргар атхэж хамтар хамиярх, хамжалцэн дээр бүтэмшта ажлэх байршлэгэ бэрүлдүүлжээ. Тэрэн бодлог мэнгэн гүйлэг

0: шийдвэртэн зэрэг нь дэмжлэг батламж нь хүчил санигт хийж альва зүлэн голдлогтой үергийг боттоор үлэн үр бүтэн жолгыг хахуулах гэрхэд. Көвжилт ба амар түвшнийг нэн сайнаар нэгдэлдэ төлбөнч улсын зокамын уянг нь хинэлт хамьярлтын тухай шаардлагыг боттоор улж загурын ботхарг тообарнт нь их байлаг сүйр тоног төхрөмж хэрэглэдэн системдэрг амар түвшнээ чидбэрэн байгуултыг ахуулж айн түгшрээс сэргалг системийг байгуулан төгөлдөржүүлж зокамын уянг нь ашигта амар түвшин төв голч чиглэзэг ирүүлвэгэд эмх дараата гөгчгийг ахуулах гэрэгтэй гэвэ. Кадин кабин панши холуудлда гэдлүүд оролцваа.
1: Төв хуран эмах үг нурчин тэрнэ хамгаалтан кинэн байцаалдэ.
2: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр манай орон төв хуран эмах үгийн нурчин тэрнэ хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлг 23 дугаар кескин олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 52 кэрэг голдлогтой анхаарж байх 7 кэргийг кланаба. Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 41 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 11 кэрэг байна. 52 кэргийн дотор Өрөмч хотын 25 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 3 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй Евран засагчруугийн 6 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Илийн хас Евран засагчруугийн 4 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 кэрэг, Алтай аймгийн 3 кэрэг, Карамай хотын 3 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Баянгуулын Монгол Евран засагчруугийн 3 кэрэг, Ахсуу аймгийн 3 кэрэг, Хашхир аймгийн 3 кэрэг, Хамил хотын 1 кэрэг, Турпан хотын 1 кэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрна бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 14 кэрэг, дүүшүүгана бузурдлын 12 кэрэг, хатуу бит хаягдмал бодсон бузурдлын 7 кэрэг, амахуугийн эвдлэгийн 6 кэрэг, усна бузурдлын 4 кэрэг, бусад бузурдлын 9 кэрэг байна. 6 дугаар сараа 1-ний өдөр хүртэл төв хураан амахуугийн орчин тойрна хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай орондо тушаан шийдвэрлэлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 23 кэскудагийн 1173 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 86 кэрэг болж, үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 986 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 1087 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлэлж, хологдолда тогтаалын ёсоор шийдвэрлэлвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань 7 сарын 23-ны өдөр Төв хураан амах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай орон 14 дугаар кескин олон тэмнэ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 78 кэргийг тушаан шийдвэрлэв. Юуны дотор 11 кэргийг хологдолда тогтоолыг нэслэн илэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кэскудагын олон тэмнэ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмрийн кэснийг нийгэм нийт илэр зарлав. Тус кэснийг Шинжангийн Уйгур Еврейн засгаарны ардын засгийн ордноос сүлжээгээс байцаан лоолж болно.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан ерэн кайлсан чимээн. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр болвол 6 сарын 1-ний Дэлкан Күйхтийн баяр болно. Кэдэн өдрөөс наар манай орны альва газар олон келвар зүйлийн элүг баялаг авлагтай бэлгэл хөдөлвөрөөр нүлж Күйхтийг баяр баясгалантай үүр амьсгалын дүмд баярын өдрөө эрүүл мэнд ут хавлагтай өнгөрүүлэх болгов. 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн үдийн хойно Эврэн засхорна эмх тачуудын холва Үрэмчийн ардын өргөн талваад сунгадаг зохиолын уншлаг дүмд өсөн буурсан дүмдд үлсэн багшууд гих гол сэдэвтэ бах цэсрэлгээр зугаасах хөдөлвөрийг эрхэлвэ. Хөдөлвөрийн тохан царганд голлон эрхэлсэн талгсаас Күйхт баярын өдрийн уншлагын бэлгийн буудал хэрэгвэ. 600 өнгөрийн Күйхт бах цэсрэлгээр зугаасах эмгтгэлийн дэвтрийг гартаан барьж сонорхолд буумт шүтлэх тоглом бодисон бус соёлын өвийг биечлэн ойлгох хувьсхлын сунгадаг зохиолыг унших зэрэг хөдөлвөрд оролцжээ. Үрэмч хотын 73 дугаар дум сургуулийн бах сургуулийн кескийн 2 дугаар унаа сүрэгч Шишин Юан Келхтэн би өмшлөгийн

0: хамт ном унших нэр тэмдгийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж баялаг агуулгатаа олон хэлвэр зүйлийн багчуд гүйхтийн үзэл санаанаа жолаадлагва соёлын нийтлэгэн хөдөлвэрийг кевинжлэн өрнүүлнэ. Өсөн буужилтын явцтай ном унших дадгалыг бий болгож үйлдэлгээр багчуудтай чидэмж олгож олныг өлүүхэн ном уншиж сайн ном уншиж ном уншихтаа чидэмгээ байж сунгадаг зохиол уншиж оюун ухаагаан сэгээрлэн зан чанарын давтан боловсруулж алс холын гүслэнтэй болохтой зөргжүүлнэ гэвэ. 6-р сараа 1-р өдрийн үдийн өмнө Шинжангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордон 6 сараа 1-р Дэлкан Күүктийн баярын онцлогтой гол сэдэвт хөтөлбөр өрнүүлж аливаа үндэстнээ багчууд Күүктө нэг царан шинжилх ухааныг түгээмжлэхийг биечлэн ойлгох, соёлын кристалл олгох, үйлдэлсэн наадмын цэнгийг нэг цогсжуулсан баярын өдрийн өвдөгш найрыг дэвшүүлвэ. Хөтөлбөрийн тухайн царанд Күүкт гартаа өнгөт зүргийн биер барьж гар холуун гол сэдэвтэй эвхмэл зургийг хамтар зурж, одон ногтргуу сансрыг Күүктийн сонууч төсөөлдө урнаар үүсэлцүүлж, их улсын шинжих ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээл, сансрын аялын хань сүвчилт зэрэг сайн сайхан үзмж байдлыг сургалжаа. Тухайн царанд зэргээр нээсэн ургамлын цэцэрлэгээр зугаацсах, күмэн келвартан машин күмтэй үйлдэлцгэ, ишгүрийн хөдөлгөөнаас үүссэн хөдөлгөгч энергиар цахилгаа гарах зэрэг үүсэлсэн келвараар биечлэн ойлгох төрөл зүйлийн Күүкт шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн татах гүчийг хажуугаас мэдрүүлж, наадан цэнгэх дүмд мэдлэг эзэмшиж, мэдлэгээ нэмэгдүүлвэ. Үрэмж хотын 10-р баг сургуулийн сөрөгч Данкун Даннин Келхтан 6 сараа 1-р баяраан маш баяртай өнгөрүүлвэ. Би пимпон бөмбөг наацнаар барахгүй, бас хориулдуулах цагараг наадж, тэвэг ишгэлж, бас машин хөмтэй гар атгалцва. Би олнаар нь энд ирж хамт наадахыг хүсэж байна гэвэ. Шинжангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордна үзүүлэг хэмжлийн хөтөлбөрийн төвийн дэд эрхлэгч Дилари Жүрэт Келхтан. Шинжангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордон залуучууд багчуудын шинжилх ухааныг түгээмжлэх соёлын хөтөлбөрийг кевинжлэн өрнүүлнэ. Жишээлбэл шинжилх ухаанд та уулзва. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордонтгоо шинжилх ухаанаа кисэл. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордна үдэш сэрэг нэрт тэмдэгт хөтөлбөр байна. Бидэн бас төр цагийн шин үзлэгийг тасралтгүй оруулж, күм күмжилх асаал бүрэг баялагжуулан, залуучууд багчуудын үзэл санаа ёс моралын хөмжлийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлнэ гэвэ. Харуусан хотын 6-р баг сургууль багчуудын хошуу шангийн төгийг өндөр мандлуулж, намаан дахин явж, шин цагийн сайн багчууд болъя гэх шин гэшүүн багчуудын хошуу шангид орох ёслол гэвэ. Багчуудын хошуу шангид орсон 123 шин гэшүүн улаан бич зүйж, багчуудын хошуу шангийн төгд хандан төв чангаар андгаралж, шин цагийн сайн багчууд болохоор чирмайх гэсэн эрс бат андгаар тавьба. Багчуудын хошуу шангийн шин гэшүүн Янбо Шуан Келхтан. Би 90 алдартайгаар думдуд улсын багчуудын хошуу шангид орва. Улаан бич зүйсэн тэр мөчтө би их сэтгэл догдлоо. Би лавта Ахмад үеийн гисэн күсэл найдлагыг күсрдэлгөөгөр күслэнтэй зөрөгтэйгээр хариуцлаг үргэлг. Күчэр бэрхийг даач чадах чирмэн тэмцэх дуртай шин цагийн сайн багчууд болон чирмэн буужиж багчуудын хошуу шангийн төгд гэрэл гэлвэ нэмрүүлнэ гэвэ. Гулс хотын 5-р баг сургууль намдан болсон халуун хайраа нэвэрлэн 6 сараа 1-р баяраан бэлгэлж улаан сэргийн утас замын аян дайнаа хөвсглийн үлгэрийг эргэцүүлээ гэхэ гол сэдэвт тайлмж гэж утас замын аян дайнаа үлгэрийг ухаарлан ярах, үзэгдэлтэй тайзан жожиг тоглох, сунгадаг шүлэг дуулыг уянгуулах зэрэг хэлвараар дамжин багчууд Күүктийг түүхийг бат чэжилж эрэлхэлэн өргөшлөхдөө хөтлөн жолаадва. Бах сургуулийн сөрөгч Адил Абдрешит Келхтан. Би улаан сэргийн дайлдагчдын күчир бэрхлээс айхгүй хатуужилтайгаар эрэлхэлэн тэмцсэн зөрг санааг үнэнхүү мэдэрсэн бөгөөд тэднээ анхнаа зөрилтэн батсагч эрэлхэлэн өргөшүүлсэн эрхэм нандин зөрг санааг үншин ойлгова. Энийн бас бидний удаагийн амьдралаа нандин нэж эрэлхэлэн өргөшлөхдөө ихээр урамшлуун зөргжүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Гомонхи дадлагын сөрөгч Луншумингийн медаль сарвал 6-р сарын 1-р өдөр Евран засгорын ардын дээд зэргийн шүүх хураагаас нийгэмнэт Фарвин Жаншинг насан дэс хүрэхсүүдийн хуулц ажлын хамгаалалтын нийт тэмдгийг нийт

0: Файрон Жаншин гэхэд насанд эс гэрэгсэд нь хууль цаадын хамгаалалт нь нэр тэмдэг болвол Еврон засгаар нь ардын дээзэргийн шүйг хураа, кид хизгар урна онцлог, үнсэн онцлог хууль цаадын эрх тушаалдас өрлөн, нарин нимбайгар бэй болгсан насанд эс гэрэгсэд нь хууль цаадын хамгаалалт нь тусга нэрна хууц болна. Еврон засгаар нь ардын дээзэргийн шүйг хураа нь багчдын шүйг тэнгэн, дээр дугар зэргийн дээд дэсийн шүйгч хэчин сурвалжлагчд ялгтай. Файрон Жаншин гэхэн насанд эс гэрэгсэд нь хууль цаажин хамгаалалт нь нэг тэмдэг нь хуулиар засахын хүрийн шийдэр амьт тэнгэрүүл нь өмнөх хэд бийг өмдөлж багцд болвол цэсхэн туурс мэт болохоор сэтгэл тойрон хамгаалах хэрэгтэй гэсэн утгаар иш татсан юм. Бид нь өмдөх гэгийг чихэлжилж байгаа энэ зөвхөн хууль дурсамжтай тохирохыг чихэлжилхэд хэдий бишээ. Харин адил биш үнэнчлэн адил биш гадар урна насанд эс гэрэгсэд нь өссөн буужилтын явц болно сэтгсэн онцлогийг күнт хийж нэг хайр халамжтай нэг юулуу соёлын тохиромжтой чинэртэй хууль цаажин хамгаалалт нь арга бодлогыг хэрэгжүүлэх явдал болно гэв. Хөчин сурвалжлагчд ялгтай нь нэр тэмдгийг нийтлснээс гурван бих орно шиг хураа голд дээрэн талтай байрлуулдын нэр тэмдгийн байгууллалтыг гүнз гаруулж насанд эс гэрэгсдийг хамгаалах ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлгийг хакуулна. Гэрэг шийдвэрлэх тусгай мэрэгжлийн чанарыг дээшлүүлж насанд эс гэрэгсдтэй холбогдсон эргэн гэрэг, иргэнэ гэрэг, зас закрагна гэрэг гурваг нэгтгэх эргэн касын шүйн таслалтыг боддоруулж гэрэг болгон данслах, шүйн таслах гүйцэтгэх бүг явц нь саадгүй нэвтрэг замыг гаргана. Хуулиар засах хэмжлэн нэвчлэлтэн хичээг чаандах гэж ухаарлын арх бэлэх мизокан байгуулж сүлжана хууль цаажин мэдгийг түгээмжлэх тусга булан гаргана. Гэрэгт хол утсан насанд эс гэрэгсэд нь сэтгсэн жулаадлага, нийгмаас хавтран туслах, гэр бүлийн хэмжил жулаадлага, Кучрууд тулгурсан кюктиг аврын туслах зэрэг утга хуцаана битэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлжээ. Нэрт тэмдэгжүүлэхээр багцдын шийн таслалтыг дан гагц гэргээр шийдвэрлэж аснаас системжилэн хамгаалах, нийгэмжилэн хамтар засах зүг бүх талаар дэс дэвшлэгдэх гэдэн жолоодно гэв.
1: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шийдвэрлэж
2: Ота баярын өдрийн ташрамар күүхт сахин хамгаалагдах баг насыг амлуя гэхэ. Шинжангийн радио телесуран радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхья. Зунаихинд өнгийн цэсэг бадран дэлгэрч күүхтийн уран бахыг көгж яана. 6 сараа 1-нд Дэлкан күүхтийн баярт Тэнгэр уулын өмн хойт биеийн багчууд күүхтийн хөдөлвөр гайхам сайхан явагдаж шинжлэх ухааныг түгээмжлэгийг биечлэн ойлгохоор хараасаа нөрөгтгэж Ингнэн дурхуу ёслолоор анхна зөрилдгийг нь давтан боловсруулж, хөвсхлийн ухаарлын ярахаар сэтгэл зүрхийг нь өмдөлж, гүйхтийг баяр гүртэй өсгөн буужилж, баяран бүрэн төгөлдөр ут хаглахтаа өнгөрлөөлвө. Баярын өдрийн баяр баяслын сэтгэлийг дулаацуулсан бараа боллого мэн, Эрс Бата сакан хамгаалтын өсөн буужилтын ит гүчин мэн, Эвран засхурна ардын дээд зэргийн шүйг хураа, Фарин Жаншинг Насанда эс гэрэгсүүдийн хууль цаажийн хамгаалтын нэр тэмдгийг гаргаж, тусгай мэрэгжлийн шүн таслалт, хуулаар засахыг ухаарлын ярах, сэтгцэн жолаадлах гэхва, күчүртайг хавсран туслах зэрэг олон нэштэ арах хэмжээдэ түшклэн, багчууд гүйгтө мэдэрж болох, күртэж болох, хайр халамжтай бөгөөд, ит күштэй хууль цаажийн хамгаалтын торыг нэгт сүлж ба. Соёлоор сэтгэлийг өмдөлж, оюун санааг давтан боловсруулж, хуулаар засахаар батлам шангааж, өсөн буужилтын халхавчийг бэхжүүлвэ. Үеийн хатныг хослуулсан хос сакан хамгаалтын кил гизгарын багчуудын өсөн буужилтөд батламж хангаава. Баярын өдөр хугацаатай боловч хайр халамж гизгарлшгүй юм. Нилхсэг сэтгэл нэгвэр цөм наран зүг ивэгдэж гэрэл көчлөдөн алсыг зөрхийг күсье.
0: Шинжангийн радио телесхуран сургуулжлагч Лёкагийн медиасар болвол Курбан байрны амралтын хугацаанд манай орны альва газар баялаг сайхан гүдүр зогаан байгуулалт өрнүүлж, Кэргэлгайг дайчилж, худалдааны өвдлөн салам

0: чирэн голдлогта кинин кемсэн салгын холдох идэн унтна ажахлуулын борлуулт мэн тоо адлах хугацаанд кас зууна долацыг 6 хуяр нэмэгдэж амралтын хугацаанд цагаан тухайшна 5 дугаар хугацаана кен гарамга бэмгчин бэ гээ бэгшин жангын эдэн бэмгэн залгын уралдаан күүр хөгжанта ихэлж их болн уралдаан до уралцсод биеийн тамрын дур багтад гээд гадар орноо зугаацчд цагаан тухайд цуглуурч бэгшэна идэн унтн хонж байдлаха ажил төрлийг дайцлын өргөнжлөн хөгжанта болгоо цагаан тухайшна нэг идэн унтн гадрын ажилтан кайсаржан курбан гэлхтэн шин сургыг идана материалыг өрчлөн гүйц бэлтгэж тусгал нь ногоо зүүшин зүйлэн тэнхшэрвэлбэ идана амар төвшин орчин төрнө ариун цэвэр болно гаргахгүй үйлдэхнэ яс шинэрийг бих явцдаг чанга эзэмдэж олныг баяр хөөртэй ийж таатай итгийг батлваа гээвэ бих орно альба том худалдаана ерэн калсан цогц баяр нь цаг тухайлыг атгэж аш голгож борлуултыг акуулх өрөм зонцлогтой гэлүр гаргаж олон төрнө кэргэлгэнэ халуучрахх сэтгэлгийг хөвж аваа Корл хотын хөйж ашиглай худалдааны газрын эзэнэлт борлуулт нь хариуцлагатай чам мимиг халахтан. Барын хугацаанд кийхтэн уран тоглолт амтдий дана өдөш найр. Санжоржу электрон тоглоомын уралдаан. Байгалын ханс үүшлүүлтэн уралдаан зэрэг хөдөлгөөр нүүлж. Гэрэглэгчд энгийн үйн нэгцэг 5 дахин болов гэв. Корл хотын ард ванлу хэлхтан. Хөдөлгөөн хүчилсэн маш их байгаад бас бэлэг байна. Кийхтэн хувц хунарыг хэмдрүүлснээс хоор бас тэмдэгт хэрглэж болно. Маш их харгалзал үзүүлж над их олон мянга гарилж байгаа юм. Энэ амралтын хугацаанд цанжин ахарч гэр идэнэ зэл зугаалсан орглон хугацааг нь өгтөн ирүүлж. Эдэрт 8000 өнгөр зугаацчиг эквилан авба. Фунт ёртой шүлэн Лянгфун Том тавхта хөөсн такам ахын тусланд болгсон буурс зэрэг онцлогт амттай дэн альва гадрын зугаатч кэрэлдсэн нэрж амтны хулдна ахта татва. Нин шагн зугаатч лужин шан гэлхтэн. Том тавхта хөөсн такам ахын маш амттай байна. Ич жуугаад маш баяртай наадва. Мушкмул буурцко том сэлвэг хулдна ба. Гэрэм хэмстэгэн эдгэр онцлогт идэг амтлна гива.
1: 신장 올볼 사한 가즈르 신장의 라디오 텔루서라인 예른 칼슨 치만 쿠르반 바이린 아므르틴 후쿠잔드 신장의 수가츠드 투스 가즈르탄 우슬슬린 켈바라르 군즈가른 수가츠힌 할름실타 볼슨 투익 소일리 네윈 수드룬 수르츠 수가슬린 쿰시 누흐틀기익 볼슨 코다 투스그나 베드슨 부스 소일리 네윈 암질린 쿠샤르 빌흐슨 Өөр эргэнээр бах кепчэнд сэлүүцэн амрах нь гол урсгал болсон ил тод онцлог илэрч, соёл зугаслын зах дэлгэрийн амжирлын хүчин бүх талаар илэрвэ.
0: Амралтын хугацаанд Кёктохан ховор тэмэрлэгэн улсын өөр хан цэцэрлэг зугаацчдын орглон хугацааг нь өгтөн ирүүлвэ. Энэ ки шин дүмдэд улсын ховор тэмэрлэгэн аж үйлдвэрн Элга гэж нэрлэгдсэн гавьяд өөр хайд. Өрөмс аж үйлдвэрн өвн татах гүчин ба. Гүйн зузан хүйсгэлн агуулгах нар нь бикулсн альва гадрын зугаатчдыг гэрэлцэн нэрч зугаатсан наадахт татж байна. Зугаатчд сүр далацта 3 дугаар нэмэрт хөдрөн судал болно. Гүйн сэл галар дөрхө өөрхн агууд орж. Ахмад эгвийн битан байгуулчдын шүргөө хадралтаа тэмцсэн үлгэрийг сонсож. Энэ ки баатарлаг өөрхн улсын батлан хамгаалалтны ажил үйлс болно. Аж үйлдвэрн хөгжилт үзүүлсэн гарамга хүйн нэмрийг уусулцлын хэлбараар мэдэрвэ. Шаннунгын зугаатгч пан авгаа гэлэхтэн. Бидний энэ удаа өөр хан үзэмжиг үскэр хирад маш гайхамшигта санагдва. Эм болвол манай улсын эрдэнсэн сан мэн юнара агуй хийм гэвэ. Тоо барин дэлэр уснаар болвол амралтын хугацаанд бэгшин жанг соёл зугаатсан үйл техник урчлан закалсан хэмжээ. Адлах хугацаанд ка сууна нэг зүүн дээрэн хуяр нэмэгдэж Удаан зугаацх хонж байдлахын гол сунгалт болма. Ерөнхий хот байгаа Шинжангын эртнээ амгалан гүрэлэн дээ. Ардын

0: зан үйлэн хэрмийн ёслэн тээрэн үзээлгээ. Онцлогтай мэрэм мэрэгжлэн тогнолдуу байхар барахгүй. Бас энэ тэлэргүүгээрээ Фунтиорта шилэн амтыг дана дайрлагыг сугаатчд ханган амтлуулжээ. Сугаатчд өрөмц онцлогтай ардын зан үйлэн соёлын бийч ойлголт олгоо. Сугаатчи Мали Жуан гэлэхтэн. Миний сухар энэ бол нэг удаагийн маш онцгой бийч ойлголт болно. Нэг олон хүмүүс Шинжаанд иргэгийг баярлан хөөгдөж байна гэв. Аль гадар мооза үзмжин норн үзмжин цэг баялаг сайхан цаас нь хайчилмал илмэн дурсна цаас үйлгэ зэрэг бидсэн бүсүү соёлын үеиг бийч нөлөхгүй гэдлүүр гаргаж сугаатчд нь нутлагыг хикэр олва. Холын ухуу дургуу гэрмэл харин эрэргэр нар кэрлэн буудлах ба тармилан гадардаг гэрч таслан түйхийг сунгуа. Гулс жана турпай сумна илм таслан түйхийг гэрэлэнд идайн дүүрэн бэдүн илм муда салана магар дүүртл ургэж. Алва гадран сугаатчад эм одно дундагар селүцэн алхалж таслан түйх хавцэнглийг бийчил нөйлгва. Сугаатчи илм нур турсан гэлэхтан. Энэ илэм их амттай байна. Би илдэ дуртай. Энэ нар сайхан газар байна гэв. Түйгэн дурсгалт зүйлсдэг дүмдлийн үнс на хамтын цогц.
1: Шинжангийн радио телесоран сурвалжлагч Леймингийн медаль сарвалвал Бадамын зүйнтгэ булшмуудын ялкан тагын өмн хорваад байхвэгэд Элүү байлыг боттав үдсэн үлдэгдлийн жин улс тан улсын үеийн барун кизгар хийгээд думдд орна гэр улс эв суртал нэгдэлтэй байсан түүхэн үзмж байдлыг тайлбарлсан байна. Бадамын зүүнтгэ булшмуудын Гоучангийн эртнээ хотаас бараг 5 км зайтай байдаг. 2022 оноос 2025 он гэртэл Шинжангийн түүхэн дурсгал зүйлсийн хууч судлын судалгааны газар болон Турпана судлын судалгааны Крайлын хамтран энд нэн малтх ажил өрнүүлж, өмн хойноор 16 улсын 18 булш, 5 улсын үеийн 9 булшиг цэвэрлэн дэгэлж, альва төрлийн үлдэгдэл бодисаас 600 өнгөрийн хувь дугуйлингийг малтан гаргаж, олон зүйлэн багш гэрэслийн цөм Шинжаан цаашлвал улсын дотоод анх удаа илрүүлсэнд харьяалагдана. Турпан хотын түүхэн дурсгал зүйлсийн товчлана дэд судалгааны сангч Жан Хайлун келхтэн. 1984 оны үед бидэн Бэйтингийн дэд дуухгүй Гоуявын бүлшийг илрүүлвэ. 2022 онд Бэйтингийн дэд дуухгүй Чэнхуана бүлшийг илрүүлвэ. 2024 онд Шижуугийн Жанши Ли Чунхуийн бүлшийг илрүүлвэ. Энэ гурав болвол цөм Аншигийн урвулгаана дараа барун хизгарыг сахин сууж байсан дэд зэргийн тушаалтна бүлш болно гэвэ. Тан улсын үеийн 3 дээд зэргийн тушаалтнаа бүлшийг ар араас нь илрүүлснээн Төвс Аскас барун кизгарыг Закрын хамьярхыг хирээс тасалдуулсангүй гэдгийг бат гэрчилсэн байна. 2025 онд илрүүлсэн АМ 20 дугаар бүлшаас хууч судлын ажилтад манай улсын одоо болтол хамгийн бүрэн гүйц олж өссөн тан улсын үеийн бүдгт модон авсыг илрүүлж их хэмжээний олон нийтэд соёлын онцлогтой түүхэн дурсгал зүйлийг малтаж гаргажээ. Модын наус дээр бүдөгт живэртэй мөр зуржээ. Энийн Шинжаанд анх илрүүлсэн зүйл болно. 2025 онд төс булшмуудын Думдд улсын нийгмийн шинжилх ухааны Крайлингийн нийтлсэн 2025 оны Думдд улсын хууч судлалын шин үр бүтээлд сунгагдва. Энэ кесэг дээд зэргийн олон нийтийн булшин газарт Согт, Перс, Думдд орон зэрэг адил ус газар орно соёл хамтар булшин системдээ илэрч Шинжаангийн эртнээ олон үндэстнээ кэмсэн уусэлсэн шин бөгэд дүрслэг түүхэн ах байдлыг илрүүлсэн байна. Турпан хотын түүхэн дурсгал зүйлсэн товчлана дэд судалгааны сангч Жан Хайлун келхтэн. Тэндээс шаазан сав гарва. Та энэ цагаан шаазангийг үзэж, үүгээ цагаан шаазан шатаах зуухаас гаргасан юм. Гурван чигт ногоон шил бүдэгтэй лонхва, ногоон шил бүдэгтэй шаазан болвол Думдд Азиагаас гардаг. Нэг булшин дотор хамт илэрсэн нь тохиолдол биш юм. Энэ зэс толын диаметр нь 31 см байж, улсын дотоод илэрсэн ийм их диаметртай орын ганцхан тол болох вэ гэд нэлээд бүрэн бүтэн хадгалж байгаа алтан мөнгөн хавтгай тол болно гэвэ.

0: Шинжаанг нь радио телевизээр хандж байна. Тэнгэр уулын хамгийн сайхан засмал зам гэж нэрлэгдсэн Шинжаанг тус нуул Кучаагийн засмал замд 6 дугаар сарын 1-ний өдөр чингтар машин тэргэн нэвтрхийг сэргээв. Үйлэн амьтга 10 цагт Кучаа хотын Рестан зил гудамжийн түйг суулын нэтх хотын хөөт үйдэнд дөрөнгөн герт машин тэргэн, Кэрлэн ойлхон машин тэргэн зэрэг хүйн машин тэргэмүүд дэр тэгш утмэрлэн тус нуул Кучаагийн засмал замбар нь машин тэргээр зугаацсан айллан сүр далацтай ихлүүлвэ. Энэ нана зугаацч дайжу тус удаагийн машин тэргээр нь зугаацх айлыг 2-9 күлэж байла. Тэргэлэгтэн бидэн тус нуул Кучаагийн засмал замд машин тэргэн нэвтрхийг сэргээхийг күлэгээд нэгэнтэг хэдэн өдөр болва. Энэ өдөр машин тэргэн нэвтрсэнд маш сэтгэл дуугдлж байна. Энэ дэр эрт босад энд ирээд бүрлвэ. Тус нуул Кучаагийн засмал замд ах бүр маш олон сайхан үзэмж байна. Бидэн нэгнээгэр сонорхон үзж, Экусинаа нүсхлэн сайхан уул үсэг мэдрэх санаатай байна гэвэ. Тус нуул Кучаагийн засмал замын Хөөшан тус нуул хотас эхэлж, Эмнишан Кучаа хот гэрч, Бихутин бараг 520 км байж, Тэнгэр уулын өмнөх хөд бийг сүмрүүлжээ. Цас нурх ба замын нүүрт мөсөн хөлт гэзэрэг күчин сүлэн нөлөөг асуулж. Жилвэр нь 10 дугаар сарын 4-нд часаад дараа жил нь 5 дугаар сарын наадаг буюу 6 дугаар сарын 2-нд хүртэл өлдөрлөн чинартаа зам харилцааны сахрын хамьяалалтыг хэрэгжүүлдэг. Тус нуул Кучаагийн засмал замын цас туул хавчл ээ шуугу тал нутг шивэрлэг газар ба говь сайрган зэрэг үзэмжиг хол байж. Ахархан нэг замын айлд олон янзан гадрын байцыг ойлгож, яг л дээр нь улрал ээлжилсэн эвхэн зурагт айлж байгаа шиг санагдж. Нэг өдөр дээр нь улралыг өнгөрүүлэх 10 гадрын хооронд адил биш цаг ууртаа гэж нэрлэгдсэн юм. Энэ жил тус нуул Кучаагийн засмал замын зам дахвыг нь машин тэргэнээс ухсаал, журлан, цахалгаа цэнгэлгэ бахан зэрэг ард дөхөм зүлгэ үйлчилгээ тунаг төхрөмжийг шилдэгжүүлжээ. Засам зам дахуудг нарт баян бүлэг Кучаа зэрэг чихэл зангилган цэгтэ цөөм цаглгаа цэнгэлг бахан тохруулсан байна. Ажилгана хамгаалалт нь ажилтад цаглан өчнө тулан төгрөмжиг тээрэн байцаах ажиллан урчлан ихлүүлжээ. Цаглгаа цэнгэлг тулан төгрөмж нь амарт үшин тогтвортой ажиллахыг батламжилва. Улсын цаглан турн ахсуугийн цаглгаа хангах компаниг нь Кучаа хотын цаглгаа хангах компаниг нь ажилтна. Амар авлыс гэлхтэн. Бидэн Кучаагийн харьяатуурна герт машин дэргэнэ хоёр өртөг хийгээд тус нуул Кучаагийн зам дахууг нь таван цаглгаа цэнгэлгийн өртөнд хамдуулна бүхтэлэн байцаал хийвэ. Одоо цаглгаа цэнгэлгийн өртөнд цаглгаа цэнгэлгэ бахан бивэр кевэн байдлаар ажиллаж байна. Бидэнд 30 кВт-ын төргэн цэнгэлгэ амтар ба дулаан кВт-ын удаан цэнгэлгэ амтар байдаг болохоор сугаатчдын дүүрэн цаглгаатай айлхыг батлваа гээ.
1: Шинжаангийн радио телесоран сурвалжлагч Балгана Медальсар болвол 6 дугаар сараа 1-ний өдрийн өрөөнд Кохмерна гуруулжин хойгийн газар орно анх тгшүүдагийн Кохмерна гуруулжин хойгийн одон гихээ тааламжтай хэлвэрийн Насташүдийн зугаслын тусгаа Селена гал тэргийн Өрөмч хотто ирвэ. Өрөмч өртөнө хойт өргөн талбад Шинжаангийн үндэстнэ зан үйлийн дүү ажгийн тоглолтыг ээлжүүлэн тоглож ажилтнууд орглом халуун сэтгэлгээр холаас кэрэлсэн ирсэн зугаацчдыг өгтөж авах ёслол гэвэ. Шанхайн зугаацч Уулиан Шин Кэлхтэн Шинжаангийн арт тэмнэ кизгаарлшгүй халууч өрхөх сэтгэлгийг мэдэрвэ. Шинжаангийн өнг үзэмж маш өсгөлэн сайхан байна. Соёл иргэншлийн өнг үзэмжтэй байгаад бас байгалийн өнг үзэмжтэй байна гэвэ. Шанхайн зугаацч Жоужин тусгаалн аав ээжийн дахуулн эн кэсэг аян замын аялдаан морджа. Тэр хэлхтэн аялын замдаан байгалийн өнг үзэмжийг сонорхсон байгаад бас соёл иргэншлийн агуулхныг мэдэрвэ. Гал тэргэндэ кептэж байгаа зам дахуугийн үзэмжийг сонорхож болохоос маш тааламжтай санагдва. Энийн настачүддө тун тохирна. Залуучуудтай авч гэлбэл энийн бас маш сайн сэтгэл санаа тайвшруулах аялал болно гэвэ. Ойлгосоор болвол тусудагийн тусгаа Селена гал тэргэнэ үйлчлэгнэ бэлгэм, айнчидийн үйлчлэгнэ тусгаа тушаалтан, тусгаа хамьяарагч, бүх замд барам

0: болох зугаацлагч болон тохан газрын зугаацлагчийг уйлдуулсан үйлчлэгнэ калварыг хэрглэн 2-3 тусгай орой бүрд 24 цагийн тусгай хамяарагч тохируулж нарлиг нимбэ амьдралын үйлчлэг ба үүсэлслэн калварын зугаацлын тайлбарлын ярхийг хамтдын харгалзаж зугаацчдын айлын бич ойлголтыг бүх талаар дээгшлүүлсэн байна. Шанхайн төмөр замын олон улсын зугаацлын бүлэглэлийн хязгаарт компани зугаацлын Селена галт хэрэгнэ ажил үйлсэн хэлсэн дэд Еринка Закрыл Вангуан Чан илэрхийлэгтэн. Зугаацлын тусгай Селена галт хэрэгээр дамжин Кёк Мөрнэ гурулжин хойг хийгээд Шинжангийн соёл зугаацлын харилцан нэвтрэлцэх тактик байгуулж нэн улан зугаацчдыг тусгай Селена галт хэрэгэн сүүж Үсгэлэн сайхан Шинжаанд ирэх болгоно. 7 дугаар сар, 8 дугаар сар, 9 дугаар сард бид нь Шинжаанд ирэхэд Селена галт хэрэг байршуулж, бараг залдаар дараачийн 5 удаагийн Селена галт хэрэгэнд бараг бас 10,000 км орчимд хүрнэ. Хойштой бид нь бас Шанхай Шинжаангийн соёл зугаацлын сул цанаа ажлыг нэг сайнаар кэнэ гэв.
1: Шинжаангийн радио телесурам сурвалжуулагч Ван Ингийн медиасар болвол 6 дугаар сарын 1-ний өдөр дүмдүүд усны өмнө орн агаарлын хэв нийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь Гонжугаас үрэмждэх гэрч дакан Франкфурт гэрг олон усны агаарлын шугам айл нэвтрвэ. Им бол манай улс нь баруун хөдөн газар орно анхдагч шууд Германд гэрг тив алсалсан анчтын зөвлөлт нь агаарлын шугам болно. Тус агаарлын шугамд Боинг 78 дулаа 9 дугаараа Эргэн бит анчтын нисгэл нисэлтийг гүйцэтгэх байгаад гараг бүрийн нэгэн болон гарагийн таунд Кевин Райлж ерөнчас Франкфурт гэрг айлын хэсгэн дан айлын нисэлтийн цагийн бараг 8 цаг юм. Айнчин жин юу хэлэхтэн. Маш дөхөн болва зангилгын цагт маш аривтай. Бидэн шиг алу хагас тавч хэлбэл амралтын цаг нэлээд бачин болохоор Гэрвэ Шинжаангаас газад гарч зугаацхад энэ агаарлын шугамын маш сайн сунгалт болно гэв. Дундад усны өмнө орн агаарлын хэв нийлүүлсэн хязгаарт компанигийн Шинжаангийн хуар компанигийн захидлгүр нь борлуултын хэлсэн дэд закрла. Барсалан сурвалжлагч хэлэхдээ тус удаа агаарлын шугамыг нэвтрүүлсэн баруун хөдөн газар орнд Германд шууд Кюрко айлын шугамга байсан хоосон байрыг нэвтрүүлжээ. Шинжаангаас Европ төвдөг хүрчи буцахд Зюмбийн хотор эртэлн иргэн явах айлын арга хэлбэрийг эцэлүүлвэ. Агаарлын шугамын өрөмч болон Европ төвийн гол агаарлын товтлорын шууд холболдн нэвтрхийг амжилттай биелүүлжээ. Өрөмч нь агаарлын торгоно замын хөвжөлт бутан байгуултын чидвэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Дараачийн шатд Өмнө орн агаарлын хэв нийлүүлсэн хязгаарт компани тив алсалсан агаарлын шугамын байрлуулалтыг өргөжүүлэн шилжүүлжээ. Азийн Европын агаарлын шугамын төрийг төгөлдөржүүлэн хил алсалсан агаарлын шилдэг нэвтрэх замыг олширулжээ. Дундад Европын бүх талын олон дистагурганы сулулцаа хамтрал цаг гүнзгийрүүлжээ. Агаарлын хөдөлгч энергиэр шин цагийн нэг бүс нэг замын дээр ячнартыг өгжүүлдэг хүч нэмэрнэ гэв.
2: Үсгэлэнтэй сайхан дундад улсын аялал.
0: Шинжаангийн радио телевизоранч мэн. Улсын хужирлаг газрыг ерөнхийлөн ашиглах туршилтын цагийн шам болсноо хөвдө. Марлваш шан шидэр күнд ноштой илсэрчсэн төмөн мөө хужирлаг газрыг чинэр сайтай тажаавар өснө сүйрэн газар болгон амжилттай хөвөрлж, хуулуурлж болох, дэлгэрлж болох хужирлаг газрын засалтын хэлбэрийг сүйгчлэн гаргав. Ота Марлваш шана ават болгосна хужирлаг газрыг ерөнхийлөн ашиглах үлхэр үзүлхэ сүйрэн газарт тажаавэрт хэргэлхэ төмөн мөө хар тарана ургуулт их сайн байла. Гэтэл хагас жилийн өмнө энэ тхэн бас PH-ийн хэмжигдлийн эсцэг тэгээс давсан Кёрш шоран давсна агуулгдсан хамаг дээрдэн зүүнах 2.4% төрсөн күнд ноштой илсэрчсэн хужирлаг газар байж хамар хатгаг өвсөн чиг байсан го юм. Дундад улсын шинжилх ухааны Кралингийн Шинжаангийн ам ахуй газар зүйн судалгааны газрын судлагч Тэн Чан Ян сурвалжуулагчтай хэлэхдээ бид энэ хар тараа метийн эмэрхүү хужирт төсвөртэй хошууч тармилыг бусад засалтын арга хэмжээтэй хамжилцуулж газар шурааг давс гоодлын сайжруулж газар шурааны илсрэгчгийг хөргөлснээр барахгүй бас бэлтгэл тармилын газрын их байлгийг амлив.

0: Лва. Имэрхүү засалтын хэлбэрийн өм Шинжаан төвчлөн бүхэл баруун хойтын ган хувраа орондо бүр маш дээр дэлгэрлэх үн цэнтэй юм гэвэ. Урдар кэр шорааг сайжруулж дараа нь тарьмал тарих уламжлалт кэвшмэл хэлбэрийг эвдэж Марлва шан тархаар дамжин кэр шораадын тохируулах кэр шораадын тохируулж тарих микроваар хужирлаг газрыг сайжруулах тежавэр өрсөөр кэр шорааг шимжүүлэх засалтын шин хэлбэрийг бий болгож одоо энэхүү тэмн мөө хужирлаг газрыг сайжруулах өлкөр үзэрхгүй суйрын газрын муу үрийн шин сургуг өвснээ гаралтын 3 цаг 5-аас 4 тоннадаа хүрч тохан газрын мал ажахууд үүрэг ихтэй чинэр сайтай тежавэрийн өвсийг тогтвортой хангаж байна. Марлуашана кодажаху кода тосхна товчана тараалингийн мэрэгжлийг дэлгэрлэх төвийн намын үрийн шүүжи Уян Келхтэн. Инженерийн тараалингийн мэрэгшил хэм амд үдсэрийг арга хэмжээгээр дамжин кэрш чорааг сайжруулж тармилын газрын яс чинэр болон газар шорааны үйлдвэрлэлийн шийдвэрийг дээшлүүлэн хужирлаг газрыг сайн тармилын газар болгож бүх улсын хужирлаг газрыг ерөнхийд нь ашиглах өлкөр үзлэх кев загвар болгоно бүх гэж арын цогцолно гэвэ.
1: Еврон засхурны сахлуул байцаах хураа кинэн байцаах зөвдлийн чимээн. Еврон засхурны дутаадыг хамгаалахад тэнхмэн зам харилцааны хамгийн эрдэнэ ерөнхий хангийн дарга Данжэнгуу сахлуулт хууль цаажиг кинд ноцтой зэрцснээр сэжиглэдэж одоо яг еврон засхурны сахлуулт байцаах хураа кинэн байцаах зөвдлийн сахлуулын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг гүйлгэж байна.
0: Одоо товч мэдээ мудаас сонсхиа. 2026 оны Шинжаангийн зуна амбуда хулдан авах ажил 6 дугаар сарын 4-чаар эхлэх болно. Энэ жил бүх орнд бараг цаалтаар 340 тонна орчим зуна амбуда хулдан авчи хулдан авах хэмжээг нэлээд дээр хэр хэмжээнд байлгана. Одоо аливаа газар нэгэн та 425 тонна хулдан авах хэмжээг багтаамжиг бэлтгэж хулдан авах хэрэгцээг ерөнхийдөө хангаж чадна.
1: Сүлжана идэнүндны үйлчилгээний эзэнгч идэна амар төвчтнө гол цогцны хариуцлагыг буттаруулах кинод хамьерлтын тогтоолыг 6 дугаар сарын 1-өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Тогтоолд Сүлжанд урсан идэнүндны үйлчилгээ хангахч идэнүндэн ба идэг боодолж битэмжүүлэхин хамт битэмжлэгийг нээснадараа уг кептэн хоруулахын аргагүй байхыг батлана. Гэрэглэгчд хоол будааг хүлэн авахдаа нь сахалгын хоолд битэмжилсэн тэмдэг говь юу битэмжилсэн тэмдэг нь сүйцснийг хуулж мэдвэл тэр дурын шууд хүлэн авахгүй байж болохгүй гэдэг мэнган буцааж авахар шаардлагын эрэхтэй гэж тодорхойлсон байна.
0: 5 дугаар сараас эхлэн Үрэмч хотын хотын хамьяалтын товчлон засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчлон хотын ардын сөөгийн аялын амар төвшөндөө анхаарлаа төвлөрүүлж замын шүмэр гэрэлтгөөг тусгай зүйлээр цэгслэн засах ажлыг үргэлжлүүлэн нахгүлва. Одоо хүртэл 1,158 кэсгийн асуудлыг цэгслэн сайжруулж цэгслэн сайжруулсан хэмжээ нь 177% хүрч нийт 2,080 шүмрийг сэргээж гэрэлтүүлвэ.
1: Өмнөх хугацаанд агаарын дулаан үргэлжлэн баахан дээр болсон нэлэг асуулж Улсын хоёртын 20,000 мөө үргэлжлэн залгалцсан заар өснө энгийн жилд хац 10 өдөр үрчлэн дэлгэрчээ. Францын сакрам тайхун лан дурма зэрэг эрт ураацр ба ураа дэлгэрхэ адвишх хугацаанд төрөлцөлийг сулавцуулан тарьжээ. Энгэсгэ сэцгэн далаад гээкэн сусн нэнг кэктэр сусн нэнг улаавар сусны нэг зэрэг адил биш ингилэрчээ.
0: Цагуурийн хуйрлтыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүхшинжангийн 16 хотын цагуурийн өрчлсөн мэдээгээс сонсхья.
1: Үрэмжтэй чилгэрээс нь үйлдэ 22-аас 34 градус.
0: Алтайд чилгэр 15-аас 33 градус.
1: Тарутад үйлдэгээс нь чилгэр 21-аас 34 градус.
0: Гулзд бахуртаагаас нь үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Буртолд бахуртаа 20-аас 38 градус.
0: Карамайд чилгэрээс нь бахуртаа 25-аас 37 градус.
1: Кейдэнд чилгэр 22-аас 39 градус.
0: Шихозд чилгэр 20-аас 38 градус.
1: Цангжид чилгэр 20-аас 38 градус.
0: хамилд үйл тагасын шилгэр.

0: 20-аас 36 градус.
1: Турбанд үйлдэг ясан чилгэр 27-аас 44 градус.
0: Корлдо үйлдэй 23-аас 37 градус.
1: Ахсууд чилгэр ясан үйлдэй 20-аас 35 градус.
0: Атошта бахуртаг ясан үйлдэй 20-аас 35 градус.
1: Хашгэртэ үйлдэй 20-аас 36 градус.
0: Хотанда чилгэр 21-аас 36 градус.
1: Үрэмжтэ чилгэр ясан үйлдэй 22-аас 34 градус.
0: Өрүүнэ мэдэн нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Гишг далайн найруулан байршуулж, Жиргэлж Инхуар Кинж, Булаан Наран чимэг нэвтрүүлвэ. Кланаар сонсонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатын хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонор.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсчид та тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 2-р өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсчид та нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгайсгийн Баттар Зокааж Баттаржийн дуусна амар мэндэгтэн асууя гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсгчдаа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулаг ихэ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндэс саран холуатаг ихэ дүүг сонсхъя.

Күндэс сонсгчэ да. Тэгүл ода үгийгін сару сайхан зока жайсыгін улаан зока гад улаана дуусын эйжигам байрлуулхымсагэхэд үг сонархуху болу.

Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан

0: Халуун өртгөө энхэ тулаан бууцу.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг эх улс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элхийн хайртай эх улстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлна радиогийн миний эх улс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байцгаана гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр Гэргийн 2. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаараа 22 дугаар хугацаана Дундад улсын Шинжэна олон улсын соёлын ажилчлалын үсгэлийн гаралж ана цуглар ана тухай ойлгохъя. Тавхан ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын үйлдэлтийн тусгаш гөрцсөн Шинжаангийн эвсэт газрын нэгийг нөхрүүлж хоёрыг хэрэгжүүлэн гурвыг дээгшлүүлэхэ мэрэгжлийн тухай ойлгохъя. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо Шинжаангийн туслах багш Юужин Пингийг танилцуулъя. За одоо миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клаанавч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд мань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та биднаа оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загын сонсогч та. Сэдраа улсын хөгжилт ба өрсөлдөлтийн зөвлөл. Улсын энергийн төвчөө. Олон хэрэглэгчийн бузурдлаг ба цаглагыг шууд залах хөгжилтийн холбогдлолтой зүйлсийг эмх дараатай акуулгах тухай мэдгэдлийг бармалдан тархаж. Евразийн засаг хорны хөгжилт ба өрсөлдөлтийн зөвлөл. Энергийн төвчөө даруй төргөнө хөдөлсөж. Бузурдлаг ба бодлогын чадвар зэрэг шинэс төгсцэн ажилчдад анхаарлаа төвлөрүүлж 1-р хэсгийн олон хэрэглэгчийн бузурдлаг цаглагааг шууд залгах төрөл зүйлийг бот даруулахыг акуулж бодлогын чадвар болон шинэ энергийн шууд залгах нэвтрэх замыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж Шинжаангийн бузурдлаг бодлогын чадрын нэр нахуудсыг бүх чараан бий болгох ба тус хэсгийн төрөл зүйлийн нийт 2 байж Тус тус хамил хотын арт түрэгшэнэ бодлогын чидүрийн шинэг өсг үлгэр үзүүлэх орно олон хэрэглэгчийн бузурдлага цаглагааг шууд залах төрөл зүйлийн 1-р хуцаа. Карамай хотын үйлэн бодлогын ажилсын кралинг орно олон хэрэглэгчийн бузурдлага

цаглагаагийн шууд залхах төрөл зүйлийн 1-р хугацаа байж. Төрөл зүйлийн төрөл хэлбэрийн цөм турд нийлүүлэх хэлбэрийн олон хэрэглэгчийн бузрдлуугаа цаглагааг шууд залхах төрөл зүйл байж. Даацын цөм туу баримтын төв болно.

Шидэрхэн Манас гих анх зохион битайсан дүү бичгтэй жижгийг ерөмчин нажаху техник мэрэгжил нээлт нь орно. Төвтөнх араянд тоглова. Жансу мужийн системээр нэ кызыл сувын кыргыз эвран засгч үүгээ туслах соёлаараа Синжангийг өмдлөх голдлогта содон жижгийн кептур ялин битал болсон хэвд. Энкү баатарлаг түүлсээр их дептер болгосон шилдэг битайлын альвин цэсна кадр олон төмөнд сэтгэл зэрхэнд шууд өгөрсөн соёлын өвч найрыг дэвшүүлсэн байна. Манас түүл болбол мөнгөн жил уламжлагдж ирсэн. Кыргыз үндэстнээ өмгөшл болсон баатарлаг түүлс юм. 2006 онд улсын дэсгийн бодисын бус соёлд нэвийн нэрсд оруулж, 2009 онд олон улсын холбоот байгуулгын сургам гүмжил, шинжилх ухаан, соёлын зохион байгуулалтын комин төрлөгтнө бодисын бус соёлын нэвийн талаарх биталийн нэрсд сонгогдно орсон байна. Тайзда төвлөгчдө түүлийн сүр хүчтө төвлөлтөөр Манас түүлстга сунгадаг үзэгдлийг серган тоглож, цас дуул болон бариаг эрийн элементтэй тайзын ар үзэгдлийн үзэгчдийг сөрлөг үдмө памрын өндөрлөгийн ахуй байдалд оруулав.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олн шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Амбатаг арилан гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах

0: өнгөртөл 8790 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шинсээх нь учир явдал. Цаг өнөө сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсээх нь учир явдал дугаараар бид хамтаараа 22 дугаар хугацаанд тундад улсын Шинжэн олон улсын соёлын ажилсны өсвөлгийн нарлжана цуглараана тухай ойлгохъя. 22 дугаар хугацаанд дундад улсын Шинжэн олон улсын соёлын ажилсны өсвөлгийн нарлжана цуглараана 16 дугаар нэмэрт ордно. Зохам Лойнлигийн үзүүлгийн оронд Шинжил Кухан техник мэрэгжил болон соёлын өсөлцөлийг тэмтэрж болох. Харилцан үйлдэлсч болох. Нэг буттай үзмжин орон зайда усах нор улва. Төс үзүүлгийн нор нэг соёлын битальч дундад улсын нэг гол цогцыг 8 гол сэдвтэ үйлдүүлсэн. Иссиник үзүүлгийн жигсгалд оруулсан хамт тоочлсон уран тоглолт, картон зураг, шог зураг тоглоом, электрон уралдаан зэрэг хэсэгтэй холбоолон хөтлөсч Хошуурла мэрэгжил тавилэрсэн Төрүнэ Эквайлга хурсна содон биталийн үзүүлгийн байршлыг бүрдүүлвэ. Ойнлог Амахугийн 50 кэдүн аж ахлал Зокамл Ойнлогара үмсч зүйк Зокамл Ойнлогара ажилха Ойнлога машин кэмэн зэрэг 5 их төрлийн үйлдвхнийг авчирж Сойл ба Зокамл Ойнлогийг үйлдүүлхийг кейсвэрэ Ухаахт хунаас үзэгчтэн нүдэн дэзгэдэг амьдлаг бийч ойлголтой болгоно хөөрүүлжээ. Соёлын ажилсны өсвөлгийн нарлжана цуглараана байнгу гийч болсны хэвд. Зугаацгч Люмофу сан аштагана Шинжил Кухан техник мэрэгжлийн үзүүлгийн орнодо хоргодоно ярагч альва зүйлийн хэрэглэлтэйг магтан шаашаж байла. Тэр гэлхтэн. Энэ жилийн Шинжил Кухан техник мэрэгжлийн үйлдэхүүн онцгой элэг баялаг байгаад маш олон буттай хэрэглэлтийн ахуй байдалтай болохоор Шинжил Кухан техник мэрэгжлийн бидний амьдралд ул мас улам өөр болсон шиг санагдва гэвэ. Улсын дотоодын анхдагч Эврана судлын үйлдэлсэн Бүрэн хөдөлгөөнтэй нислэлтийн драмл нисгүрийн хараа навзмжийн системиг бийшлэн ойлгохгүйд тэр нэгчгэ сайн найж нартана төрөгдлэн хаалсч үүсэлцлийн келбарийн тогломыг бийшлэн ойлгохгаар дамжин маш амархан нара бүх делкана олон нисгэлийн буудлыг үзж болохын

та агарайлын мэдлгийг эзэмшиж болно гэвэ. Хэрвээ нислэлтийн дурамал нисгүрийн кимсчин алсын хүсэл эрмэлзлийг хангаж чадсан болвол МРА тоног тохиромжийн харин кисурва бот тахугийн пискин заагийг эвчээ. Вэнчу мэншанг нэрмштэй шинжана шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хазгаартай компани үзүүлгийн орнаймын мэрлэн зогсчээ бэйшлэн ойлхгаар байгаа зугаацгчдаа тасралтгүй цовруулдна. VR-ын нүдэн шил зөөвөл нүдэн өмнөх бот давсамж болно. Кисүр зураг зайз авсурга нийлж төйлийн чанга хараан сэрлийн дайралтыг авчирна. Үзүүлгийн орны ажилтан Цүйжин танилцуулан гэлэхтэн энэхүү зохамл ойлгийг олон талтаа үйлдүүлсэн холмог ахуй байдлын тоног тохиромжийг удаа нэгтэй төгс соёлын үсэлцлийн гэлбарийн бич ойлголт шинжилх ухаана түйамжлүүлтийн өсгөлөн эртнэ балгсан гэхэд үзмжин орна туушлалтаа зэрэг соёл зугаслын ах байдлын дунд өргнэр хэргэлж гүн зузана соёл гэхэд хачна гайхамшигтай байгалыг нэг амдлык арга хэлбэрээр зугацчтай ойлголж байна гэвэ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг хэргэлсэний харана сэрлийн бич ойлголттой төдий биш. Харин уламжлалт үр мэрэгшлийн дакна битальт болно. Зокамл ойнлог ба соёл зугаацлыг үйлдүүлсэн эквайлгийг залгуулдуулах хуралд бүх улсын анхдагч хас чулууна ажил төрлийн Шинфужангик Зокамл ойнлог том загварын төвлөрлийн цаг болов. Зугаацгчдаа компьютер дээрээс кегулзыг сунгана тогтаавал Зокамл ойнлогийн даруй зураг төвлөгийн төслийг маш төргөн битэж хажуу талын кэрччэс ийлх боловсруулах машин тэр даруудын зарилгийг олж өрөмдөрө утах хас чулуун дээр маш төргнөр ажиллаж нарилг оновчтой сийлж чадна. Зураг төвлөгөөс үйлдэгэн хүртэл нэг л дура кэж гаргадаг байна. Туссагурын 20 төмнөнгөрөө кэска хас чолуна зург дэрсшийн тов баримт ба 6 төмнөнгөрөө кэска кегулса хату боловсруулдоос өрлж үг чолуугийн илгэн таних баг сага дутгтлыг шилгэн байцахас зокамл ойнлгара зурж төлөвлөх 3 дэй мэрэгжлээра загуурлах автогара боловсруулах гэртэлх бүрэн келкасын явцыг биелүүлж сонирхолтой амьдралын үйлчлэг Уулсцлын хэлбэрийн соёл зугаслын бич ойлголтаас уламжлалт ажиулсын ойнлог шинжилэлт гүртэл тус хугацаанаас соёлын ажиулсын өсгөлийн нарлж ана цуглаанд шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр цаг үед чидэмж олгосон амьдралын дүрс байдлыг зургалжээ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

Чагын сосгоч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад давхан ургэлжилсэн шинжаан дугаараар бидэ хамтаараа. Улсын үйлдэлтийн тус хашгирцэн шинжаангийн эвст газрын 1-ийг нэхрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээшлүүлэх мэрэгжлийн тухай ойлгоё. Шидрэ шинжаангийн Кэдажахуугийн их сургуулийн эвснээ үйлсчийн тусгай мэрэгжлийн бэлкминий судлааны хэсэн 1-ийг нэхрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээшлүүлэх сайжруулалтын хурмын мэрэгжлийн улсын үйлдэлтийн тус хашгийг хүртвэ. Тус мэрэгжлийн мал сүрэг ба Бэлчарины зөрчлийг намдуулах, Эвст газрын нэх байлгын ашиглалтын үр өтмжийг дээгшлүүлэх, тал нутгийн мал аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулахдаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тулаарл хангасан байна. Шинжаангийн байгальлаг тал нутгийн талва өргөнөдөм, Кэска мал хариулах Эвст газар Утух загара Сергакт ишгэ күчэртэ. Бэлчар өвснө гаралта нилаад дур. Усвор дүрийн ашиглалтын үр өтмж дуур зэрэг тухайн асуудалд тулгарч, тал нутгийн ам ахуйн хамгаалалт болон мал аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтийг зогхох хэмжээгээр кызгарлж байв. Үйлдвэрлэлийн боттой хвчрт асуудалд чиглүүлэн, Шинжаангийн Кэдаж ахуйн их сургуулийн өвснө үйлсчийн тусгай мэрэгжлийн бэлгэм Орон бүсийн үр амьсгал болон Эвст газрын онцлогтой суурилж, ам ахуйгэ төрөнд тавих нарилаг оновчтойгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж, нэг цогцжуулсан дээр бүтэмжтэй Эвст газрыг сайжруулах мэрэгжлийн системийг байгуулв. Нэгийг нөхрүүлэх гэдгийг нь хагалуулахгүйгээр нэгч тарих мэрэгжлийг хэрэглэн Кэршрана самурлыг айл чатхаараа багсгасан урдалд ор. Тогромчтой бэлчээр өвснө үрийг муутсан Эвст газартаа нарилаг оновчтойгаар нөхрөлн тарж. Эвст газрын ургамлын тарилтын үр өтмж ба ургамлын хүчлэгийн сэргэлтийн хурдцыг дээгшлүүлэхийг зааж байна. Хоёрыг хэрэгжүүлэх гэдгийг нарилаг оновчтойгаар услах ба нарилаг оновчтойгаар бордур оруулах Хоёр зүлийн ус бордурыг тохируулан нэзэмтэх арга хэмжээг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж, Эвс Бэлчаар, Бэлчаар өвснө ургалтын шат үе, Кэршран усны байдал ба шим тэжээлийн хангалгын нөхцөлийг өндөслөн шинжилх ухаан чараа хэмьяралт хийхийг зааж байна. Гурвыг дээгшлүүлэх гэдгийг мэрэгжлийн хурмул хэрэглэлтээр дамжин, Эвст газрын хүч, Эвст газрын үйлдвэрлэлийн хүчин ба малчин тараачнаа урлах зэрэг гурван талаараа хамжилтсан дээгшлүүлэхийг биелүүлэхийг зааж байна. Мэрэгжлийг хэрэгжүүлэх явцдаа тусгай мэрэгжлийн бэлгэм муутсан мал хариулах Эвст газрын ургамлын хүчлэгээ сэрэг хаалцхай газрын харьцал нилаад дээр Кэршран ус бордур хадгалах чидвэр бүрсэн зэрэг асуудал тавиарилдуулэн Тохромчтой өвснө үрийг шилэн сунхгийн хамта нэгч тарих арга хэлбэрийг шилдэгжүүлж хагалуулахгүй арга хэлбэрээр дамжин хагалуулахаас болж Кэршраба ургамлын хүчлэгийг эвтгэсс зайлсгэнэ. Үүнээ хамта өвст газрын Кэршрана усны байдал ба бэлчээр өвснө ургалтын хэрэгцээ шаардлагатай үйлдэлүүн нарилаг оновчтойгаар услах ба нарилаг оновчтойгаар бордур оруулахыг Ич бүрдүүлэн хэрэгжүүлж нэгч тарсна бэлчээр өвснө төргөн суялгах тогтуржуна багширхыг агуулж Эвст газрын багширлын хамрах хэвчээба тежаар өвснө гаралтыг дэгшлүүлнэ. Тусгай мэрэгжлийн бэлхмийн гэшүүн Ван Шэрри танилцуулан ялхтаа энэ күн мэрэгжлийн голдлогын дан гагц үлүүхэн усалж Үлүүхэн бордур оруулах явдал биш. Харин муутсан Эвст газрыг сэргээх жим ёсонд өндөслөн нэгч тарих усны хамьяралт болон шим тэжээлийн хангалгыг адилхан мэрэгжлийн системд усны хамьяралт болон шим тэжээлийн хангалгыг адилхан мэрэгжлийн системд тавьж нэгдэлтэй төлөвлөн бодлох явдал болно. Хагалуулахгүйгээр нэгч тарих, нарилаг оновчтойгаар услах, нарилаг оновчтойгаар бордур оруулахыг уйлдуулсан
хам хэлбараар дамжин мөөдсөн эвст газрын ургамлын хүчлэгийн байдлыг ахар хугацаанд сайжруулж эвст газрын үргэлжлэх үйлдвэрлэлийн чиглэлийг дэвшлүүлж эвст газрын амх хөгсөрг ах ба малаж ахуугийн хэлбарыг хөврүүлэн дэс дэвшүүлэхдээ мэрэгжлийн тулаарлал хангаж болно гэвээ. Тусхашка кертсэн явдлын тус тусгай мэрэгжилтнэ бэлкминэ мууцсона мал хариулах эвст газрыг сэргэх ба эвст газрын үйлдвэрлэлийн хүчийг дээгшлүүлэх талаараа шим мэрэгжлийн үр өгтал олсныг харуулж байна. Бэлкминэ Шинжаангийн адил бус орон бүсийн эвст газрын мууцсон төрөл хэлбэр ба үйлдвэрлэлийн боттой байдал тавилдлуун мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх ба дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг улам нэг алхам өрнүүлж Эвснэ үрийг сунхга ус бордрын хэмьэрэлт ба тармилын газрын ажлын болзолт тоог төгөлдөржүүлэн тусгашгийн үрвталыг туршилтын үлгэр үзүүлэхээс кепчажүүлэн хэрэглэх зүгэ шилчгийг акулна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэлтэх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улам юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжлалт соёл болон нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Миний экулс минийгэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад гэлэлсэнээр дугаараар олондо. Синжангийн туслах багш Юйжин Пинги талцуулъя. Юйжин Пинги болвол Шанхай хотын Чимпуа района Жинза дунд сургуулийн заан сурах газрын эрхлэгч, ажилч нэвлэлийн тэргүүлэгч. Жинза дунд сургуулийн Пискин дээд зэргийн багш болно. 2024 оны 8-р сард тэр Карамайдэрж хотын заан судлах газрын Пискин заан судлагчийн тушаалыг өргөлвэ. Карамайда анх ирэх үед Юйжин Пинге байсан судлалт гэхэд Карамай хотын Пискин нэгдсэн заан сургалтын сөрөг тавилгад бүтцийн сул задга логгийн абсолдунгүй биш зэрэг асуудал орч байхыг олж мэджээ. Үүнэ тулаад тэр Карамай хотын багш Ван Тявинтай хамтараа судлан ярилцж нэг сурлагын хугацаанд нэг алхам дэгшилж нэг хагас жилийн хугацаанд бүтв цагаргийг биелүүлэх заан сургалтын судалгааг акулах сэтгцэг тогтоожээ. Угийн заан сургалтын төлбөгийг үлдээсэн суурин дээр Юйжин Пинге Шанхайн төрүүн заан сургалтын ойлгогдхон болон үйлдлэгийн туршлагыг үүсгэнор уулж нэгцийн заан сургалтын зураг тавилгын Кев Загурыг шилдэгжүүлэн төгөлдөржүүлж гол үүргийн задлалтыг чангатгч голдлогтаа заан сургалтын хөдөлгөр болно олон нийтэд үнэлэлтийн кергийн жишээг нөхрөлвэ. Үнэ хамта багш нарыг жолаад нь сэтгэгийн жолаад хэмжээний зургаар мэдлэгийн гол авлагыг эмхтгч. Амдэрлийн үнэн бодит асуудал тав үйлдэлэн заан сургалтын агуулгыг холбжээ. Нэгцийн заан сургалтын зураг тавилгыг амдлаг болгочээ.

2025 оны 4-р сард Юужин Пингэ хязгаарлалтын тэнхимийн заан сургалтын ясч нарыг дэгжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж байдал бэйшлэн ойлгохгүй сүвгчлэх хэргэлгэ хязгаарлалтын тэнхимийн хэлбэр гэхэд 3 дэс дарааллаа нэг тодорхойлтын заан сургалтын аргыг шинчлэн дурдан гаргахуу. Тохалбол асуудлын дэс дарааллыг эмхтгч хөдөлмөрийн дэс дарааллыг байгуулан заан сургалтын дэс дарааллыг төгөлдөржүүлж зураг төвлөгийн тодорхойлтыг нэгтгэлэн багшийг хөтлөн жолоодж байгаад заан сургалтын сэтгцэг нэг хөвөрүүлж заан сургалтын голдлогыг яагж заах байснаас нь сурагчдыг хөтлөн жолоодж яагж суралцах зүг хөвөрүүлж үргэлжлэн үйлдэлгжүүлэн төгөлдөржүүлэх ба бүкрада дэлгэрүүлэн бот даруулхаар дамжин Карамайны пискэн хязгаарлалтын тэнхим цоошины байдалтай болж сурагчудаас санаачилгаас оролцохоо гүнзгээ сэтгэнэ сүйгчлэгэ сайн сайхнаа заан сургалтын нүр амьсгалыг алх малхмаар бэрэлдүүлж хязгаарлалтын тэнхимийн заан сургалтын арга хэлбэрийн хөвөрлтийг биелүүлжээ. Өнгөрсөндө Карамай хотын пискэн дасгалын заан сургалтын хавсрын жолоодох дасгалын сэдвд кетрка төшкөлсөн сэдвийн хэлбэрийн данцуулгу сэтгэн гүн чинээ хөрөлцөхгүй зэрэг хөрөлцөхгүй талда чиглүүлэн Юужин Пингэ хаалт таглахаас дөхм хариулах гэртэл дөнгөлтээс явц гэртэлхээ дасгалыг шилдэгжүүлэх чиглэлийг дурдваа. Тэр төрөвчлэн 1-р фронтын багшиг дахуулан дасгалын сэдвийн сүрэг төвлөгийг шилдэгжүүлж хаалт таглах сэдвийг логкине мөрдлгара голд улсны дөхм хариулах сэдв буутах сэдв болгоно өөрчлөлт найруулж мэдлэгийн бүрэлдэхүүн төгөө явцыг илрүүлэхийг чихэлж хэлжээ. Үүн хамт тэр амьдралын үнэн байдлыг төшөглөн

олон сүрлийн нээсэд байна төлөвлөж. Жишээлбэл уух усна лонха галын айлла үсэхнэ гэдгээрэ жишээ болгоно. Машлины үг ёсыг тайлбарлана. Сурагчдын хайнс өгчлөх уран бахыг битэмжтэйгээр хөгжөөж шинжлэх ухаанча сэтгүйгээ боожулжээ. Шинжаангийн туслах хугацаанд Юйжин Пингэ заан сурахгүй судалгаанаа 1-р фронттой гүнз гарч төрөвчлөнө хотын дэсчинэ Пискин заан судалгаа хөтөлбөрөөс 12 удаа зохион байгуулж 30 хэдүүнээ сургуульдоо гүнз гарна заан сурахгүй байцаан судалтаа гэж нийт 200 өнгөрөө хязаа сонсч 3 удаа биян дааж үлгэр үзүүлэх ил хязаал нээж. Тэр бас төрөвчлөнө 6 удаа Шанхай Карамая Сүлжана заан сургуулийн судлалтаа 20 хэдүүнудаа ажлын тасгийн хөтөлбөрийг эрхэлж 3 удаа тусгаа сэдвтэ тайлбарж гэлжээ. Төвнө бүх сэтгэлээрээ уламжилж хавсарж дахуулж заан сургаснаар залуу багш нарын давшилтаа илэрхий өрөвтмж олва. Дишимова бүхэлсийн дунд сургуулийн Пискийн залуу багшийн заан сургуулийн мэрацана 1-р дэсчин шагнуулыг хөрч Жанна Эвран засхорнд 2 дугаарт орж нийт 7 кимнуудаа Эвран засхорн гихэд түүнээс дэгшгэ шагнуул гөртвэ. Тэр бас залгара гулс, хоргос, китэн зэрэг газартаа гөрч заан судлах тайлэмж гэж. Чинпу районна Пискине заан сургуулийн өршлөлтөнд туршлагаара хөд Шинжаангийн олон газрыг нэлэлвэ. Залгара суй цогцтой заан сургуулийн мэрацана шилгруулах комиссийн гишүүнээ тушаалыг өргөлж тусгай мэрэгжлийн чидвэрийн өргөн араа клан танигдсан байна. Юйжин Пингэ санаачилгаас санаа уран бүс алсалсан заан судлахад тавцсангийг байгуулж Шанхай, Кёкнур, Шинжаан, Юннан дөрвөн газрын Сүлжэна хамтрана заан судлах ажлыг төрөвчлөө зохион байгуулж Шанхайны онц дэсчинэ багшиг залж тусгай сэдвээрээ хязгаарлуулж шилдэг сургамж хэмжлийн нэг баялгийг харилцан нэвтрэлсэж хамтараа идэлхийг биелүүлвэ. Төвнө гүнзг ажилж хөтлөн давхулсан ба тохон газрын багшийн хамжилтсан хүчилснээр 2025 он Карамай хотын анх зэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэрэг хэмжээ шилгэлтийн Пискин кэр өтөмжө бүх Шинжаангийн 1 дугаарт орва. Тэр тус газрын нэн сурлагын байдалд суйрулж Эврэн засгорн Карамай хотод дөрвөн нэж Пискин хязалийн шилгэлтийн хуудсыг тогтоож заан сургуулийн үнэлэлтийн нэгдэлтэй чинэрийн заан сургуулийн шаардлагыг боттар болва. Бас БСН мөнгө гаргаж хотын 10 дугаар дунд сургуульд 23 нийж гэрлийн ухаана туршилтын багш хэрэгсэл ханд болж тус сургуулийн туршилтын заан сургуультанд эмх дараатай явуудахыг батламж олва. Зэрэг тагара төрүүлэх цөс зэрэг лабдунара гүйцэтгвэл лата амжилтаа олох итгэл зэрэг үнэнх атгач бот ажиллах эрч зэргийг баримталж Юйжин Пингэ нэг ахс жилийн бата баримтлал ба бот ажиллахаараа шин цагвийн ардын багшин үүрг хариуцлах ба үүргэллэг тайлбарлж тусгай мэрэгжлийн хүчаараа кил хызгарын пискин сургамж хэмжлийн хөслөнгийн гэрэл гэлбэг гээгүүлж. Эрхэм мэдээ сонсогчдоо миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Хувьсгалын улбааг уламжлан жалгамжилж шинэ аянд түүхийн буухиа уралдааныг сайхан үргэлжлүүлье. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хариу жагтал өргөн олон багчууд хүүхэд болоод багчууд хүүхдийн ажилтнаа дунд халуун тусгал гаргасан.
2: Ханжин Бразилийн гадаад явдлын яамнаас сайдтай хуулдсан.
3: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос тухайлсан ажил мэргэжлийн сургаан хүмүүжлийн хуулийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай байчаалт

0: хэрэг эхлүүлсэн жирэг мэдээ мэдээлэл нүдээсээ сонсох нь.
1: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
0: Төвараажуугийн мэдээ. 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баяр хурц ирэхэд ташармар ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын Авхамт намын анхдугаар их хурлын дурсгалын ордон Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын ордноо багчуудын хошуу чангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчд хариу жагтал илгээж тэднийг дотноор жоригжуулсны хамт теднэр болоод бүх улсын багчууд хүүхдэд баярын өдрийн эрүүл жүгэнлэн дэвшүүлсэн байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хариу жагтал нь өргөн олон багчууд хүүхэд болон багчууд хүүхдийн хамаатай ажлыг хийж байгаа ажилтнуудад хүсэл мөрөөдлөн баялуулахын тулд урагшлахад нь жоригжуулал болсон байна. Олноороо илэрхийлэхдээ хувьсгалын очийг уламжлан жалгамжилж хүслэнгэн батдахад хүсэл мөрөөдлөн баялуулахын тулд эрэлхийлэн урагшилж шинэ аянд түүхийн буухийг сайтратгаж улсан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын овга байлсын тулд тасралтгүй тэмчиж нэн гэрэл сачрангуй ирээдүйж үг урагшлах болно гэжээ. Ойрын хоногт Шанхай дахь дундад улсын Авхамт намын анхдугаар их хурлын дурсгалын ордон Жэжиангийн Жашингийн Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын ордны багчуудын хошуу жангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчийн төлөөлөгчдөөс ерөнхий шүүжи Ши Жинпинд жагтал бичиж тайлбарлах ажиллагад оролцсон ололт болоод өсөн бойдсон байдлаа хариу мэдүүлж шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх шийдвэр жоргон илтгэсэн байна.
1: Ши Жинпин хариу жагталдан хэлэхдэн та нарын анх тухаар их хурлын хуралцсан газар болон Нанхүүгийн улан онгчны дэргэд намын түүх хувьсгалын үлгэр болон баатарлах үйл ажиллагааг үнэн сэтгэлээсэн ярьж намаа хайрлах, улсан хайрлах, нийгэм журман хайрлах хайр сэтгэл гээж үжаатгаж хатуужин боловсрч өсөн байцны сонсоод би маш баярлж байна гэжээ. Шанхай хотын Хуанпу тойргийн Лувана нэгэн гол багсархуулын сурагч Ван Ячин хэлэгдэн хариу жагтлыг тоссны дараа тойлоор догдолсон бөгөөд маш халуун дулаан санагтлаа гэжээ. Ван Ячин хэлэгдэн Ши өвгөн бидэнд хилгээсэн хариу жагтал бол бидний бичгэн тайлбарлагчийн ажилхан баримталж байгааг нотолж байгаа явдал мөн. Би түүний санаа амар байлгыг гэж бодож байна. Бид лавтай, хүслэнтэй, чадвартай, хариуцлагатай шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх хэм гэжээ. Нуваны нэгэн гол багсргуулын улаан лабар бичгэн тайлбарлагчийн нийгэмлэх бол дунд улсын Авхамт намын анх дугаар их хурлын тусгалын ордонд тусгайлан үйлчлэх багчуудын хошуу чангийн сайн дурын тайлбарлагчийн нийгэмлэх болно. Энэхүү нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулсан Нуваны нэгэн гол багсргуулын жахрал үүрэн жин хэлэгдэн. Хүүхдүүд тайлбарч хийх явцад давтагдсан бойдсон бөгөөд Наман хайрлах, улсан хайрлах, нийгэм журман хайрлах, гүнж чан хайр сэтгэл хийх, сэтгэлдэн гүн хаданшууллаа гэжээ.
0: Жэжиангийн Жашингийн Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын ордноо улаан бүчтэн тайлбарлагч Янжа Чан ерөнхий шүүжигийн хариу жагтлыг уншсан дараа мөрөн дээрх хариу чалгаан улам ойлголоо гэж хэлсэн байна. Янжа Чан хэлэхдээ улаан онгчны дэрэгдэх улаан бүчтэн тайлбарлагч болсны хувьд бид улаан онгчны үлгэрийг лавтай нэн хангинам сайхан ярах болно гэжээ. Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын ордны дарга Үжэн Хва илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн хариу жагтал нь улаан бүчтэн тайлбарлагчд өгсөн нотлолт ба хүсэл эрмжил болох бөгөөд дараачийн алхамд үжил санаа удас төрийн хүмүүжлийн ажлыг хэрхэн сайн хийхэд чухал жолоодлого олголоо гэжээ. Үжэн Хва хэлэхдээ бид улаан онгчны бичгэн тайлбарлагчийн эгнэнэ байгуулалтыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж баяран оролцох маягийн сургаа хүмүүжил баяран ойлгох маягийн жан сургалтын хэлбрээр дамжуулж хувьсгалын хүмүүжлийг нэн амтлаг болгож дурсгалын ордон ба сургуулийн хамжилчааг чангатгаж үжил санаа улс төрөөр хүнийг хүмүүжүүлэх босоо чөгчөт жагварыг байгуулах болно гэжээ.
1: Дөрөнхөө шүүжи Ши Жинпингийн хариу жагталд чухалчлагдан энэ жил бол дунд улсын Авхамт нам байгуулагдсанай жуу 5 жилийн ой болно. Намын үйлсэд үе үеийн хүмүүс үргэлжилэн тэмчих чухалтай юм. Та нар хошуу чангийн тугаан өндөр мандуулан намаан дагаж хувьсгалын улваг

0: Хэмжилэн мэдлэг чадвараан дээшлүүлж, жарах сус ба хөв чанараан давтан боловсруулж, нам болон ар түмнээ сайн хүүхэд болж, шин аянд түүхийн буухийн уралдаа нээх сайхан үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Янгана Янжаалингийн ховсглын хуучин буурд бичхэн улаан бүчтэн тайлбарлагч нар багчуудын дуу хоолойгоор ховсглын он сарыг өргөжүүлж, тулгуур жаралтаараа Янгана жарах санааг бат сайхан уламжилэн жалхамжилж, бодот ажиллахаараа ерөнхий шүүжийн нандин хүсэл найдалхыг үйлдэлжүүлж байлаа. Янгана ажил мөрөгжлийн дээд сургуулийн хараат бах сургуулийн багчуудын хошоо чангийн гишүүн Гоузэ Жин хэлэхдэн, улаан бүчтэн тайлбарлагч болсны хавьд би мэдлэгэн нэмэгдүүлснээр барахгүй одоогийн амьдрал хялбар босоор ирсэн гэдгийг ойлгож мэдлээ. Янганд төрсэн багчуудын хошоо чангийн гишүүн болсны хавьд би тойлон яруу алдартай санагдаж байна гэжээ.
1: Лёшны дайлалдааны дурсгалын ордны дарга Лёшогон хэлэхдээ, бүх улсын эх орон чүжиглийн хүмүүжилийн жишээ үзүүлэх суурин болсны хавьд Лёшны дайлалдааны дурсгалын ордонд улаан бүчтэнтэй тайлбарлагчийн эгнэг үргэлжилэн байгуулж, намын үлгэрийг сэтгэл тавин сайтар ярьж, жалуучууд багчуудыг хөтлөн дагуулж, ховсголын удмыг жалгуулан улс гэрийн тухай хайр сэтгэлгийн жужаатгаж, ховсголт төр улсаан жалгамжлагчтай болгож, үеийн үед уламжлах болно гэжээ. Авхамт жалуучуудын эвлэлийн төв хорооны багчуудын хэлтсийн дарга бүх улсын багчуудын ажлын комиссийн гүйцэтгэгчдэд эрхлэгч Ли Хүй илэрхийлэхдээ, ерөнхий шүүжийн чухал хариу жагтал нь багчууд хөөхд болоод багчуудын хошуу чангад тавьсан чин сэтгэлийн хүсэл найдлагыг ачаалж, багчууд хөөхтийн ажилд урагшлах чиглэлийг жааж өглөө гэжээ. Ли Хүй хэлэхдээ, бид дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсанаа жоо 5 жилийн ойг бэлэглэхтэй уялдуулан, улаан бүчтэн тайлбарлагч зэрэг ажиллагыг ихээр гүнжгэрүүлж, багчуудын хошуу чангийн гишүүдийг жохон байгуулан, намын түүхийг суралцуулж, намын үлгэрийг сайтар яруулж, нам болоод ард түмнээ ховсголт хүүхэд болгож, намаан хайрлах, улсаан хайрлах, нийгэм журмаан хайрлах сэтгэлгийн тасралтгүй батдаж, шин аянд түүхийн буухийг сайн тосч, сайн жалгамжлуулах болно гэжээ.
0: Төвраж хүмүүд Улсын дэд тэргүүлэгчийн ханжин нэгэн өдөр Бөөжинд Бразилийн гадаад явдлын яамнаас сайд Вейератай уулзжээ. Ханжин илэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Шижин Пин болон ерөнхийлэгч Лулагийн байлдах бодлогын жолоодлохоор дундад Бразилийн ховж яана хамтын жохчин байгуулалт үргэлжилэн лавдуунаар хайхсан байна. Дундад улс ямагт байлдах бодлогын өндөрч болон алсгэтийн хараасаас дундад Бразилийн харилцаанд хандаж түүний хөгжүүлж, Бразилийн хүнтэй хоёр улсын төрийн төрөөний чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан, өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын хамжилчаг ахиулж, өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудын ашиг тусыг хамгаалах, хамтын хөгжилтийг яхуулахд том улсын үүрэг хариуцлагаан илрүүлэх дуртай байна. Дундад Бразилийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нь харилцан нөхөрлөх чанар чанга, дотоодын хөдөлгөх хүчин чанга, хоёр талаараа дундад Бразилийн дээд дэсийн жохицуулах болон хамтран ажиллах комисс зэрэг тогтчин үйлдэлэн нэн сайн бадруулж, хамтын ажиллахын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нэн өндөр агуулгадч, нэн их нөмөлт өртөх ба нэн чанга байлдах бодлогын чанартай чиглэлээр урагшлахыг ахиулъя гэжээ. Вейера илэрхийлэгдэн, ойрын жилээс Бразил дундад хоёр улсын улс төрийн итгэлч төрийн төрөөний харилцаан дунд улам чаашид чангарсан байна. Одоохонд олон талд үжил яг өрөдмөн байгаагүй чахалтад учирч байна. Бразил дундын ховж яана хамтын чахчин байгуулалтыг гүнжгэр үлэх нь нэн чухал юм. Бразилийн хэн дундын талтай хамтар дээд дэсэн жохчуулах болон хамтран ажиллах комиссийн жохчуулах үйлдэлийг бадруулж, элч хар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэр үлэх дуртай байна гэжээ.
1: Тубараж үгэн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо 6-р сарын 1-ний өдөр тухайлсан ажил мэрэгжлийн 6 хүмүүжилийн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчааж эхэллээ. Энэ удаагийн байчаалт нь тухайн гажир орнд нь хүрч байчаах ба Муж орны шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороонд найдаж шалган байчаахыг уйлдуулж, хууль хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчаах ерөнхий чанар чанасаа үр бүтэмжийг дээшлүүлэх болно.

0: 6 дугаар сараас 9 дугаар сар болтол хууль хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчаахад дугайлан Тяньжин, Ляонин, Жиангсу, Жэжиан, Жиангси, Хунан, Нингша зэрэг 7 муж орон хотод хүрчи тухайн газарт нь шалган байчаахын хамт Фужиан, Хэнан, Сычуан, Шанси, Синжан зэрэг 5 муж орно ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороонд найдаж тухайн газар орно хараанд тухайлсан ажил мэргэжлийн сургаа хүмүүжлийн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчаах болно. Тубараж үг юм дээр. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд төвчнө хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд төвчнө хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож жочдыг ухтан жочдыг дайлж жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалбадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баилуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрчи 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх эмлэгд сууж эмнүүлэх эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаа хүмүүжлийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвыг бусад төрөлтөд уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвөр аж ахуйн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрын хөн хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж, ам ахыг төрүүн байранд тавих бохирдолгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахаа байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдолгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтэй ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэх хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс дэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөх мөрөн ба жаалин жам мөрнө аялал жуулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дунадын үндэстнээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч ам ахуйн системтэй хөхмөрнөн манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмбрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахиулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдолгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хажид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай Ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтой аж ахуйлал оборч, идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж, ер гарай калиматрин ам ахуйн хонглон эмдэх ам ахуйн ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард Хөвзөөфн хэлэгдэн, одоо ус тунглах чижи жагасч холширлоо. Мөрнөө хөвөөний чичирлэгч олон болж, үжимжинч ончхай сайхан болжээ. Манай энд хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдад ч мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турш хөхмөрнөө дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж, 1300 гарай хуул бус гармиг тойлбартай чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах зэргийг ахиулж, хөхмөр

0: Нэ амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн ноорм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чийг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чийг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүний жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсдэвшүүлэхэд агалдан, тэрүүнээ болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн товч хоноо дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэхүүлж, дээд жанданаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сөрөг жилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвах квантын чимээжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөөний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарan гарч, улсын төрөөний үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сөрөг жил, улсын төсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сөрөг жил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг эжилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Лууда Ажин хэлэхдэн, хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэнд оруулж, дэлхийн төсийн аж үйлсийн сөрөг жилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилх ховин жин жуунай 42-2 байснаасан жуунай 47-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их талдах үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэр хэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн, дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд усын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
2: Төвөрөж хүмүүд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайгийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалгалтан ахиулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батжээжилж, хүүдэгч хэжиндэн хоёр их талыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нөлөөлтөөр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чигчлэлтийн одоохчлэлтээр баталгаа болгон нэгэн

0: Цөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж, бодит хүйл ажиллахаараа хоёрыг тогтоосны өрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг өрс бийлүүлж, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтчин нэн нишилдэг, амьхаа байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болохгүй байна. Харамүрэн Можийн дарга Лян Хуйлин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал найдлагыг батж ээжилж, намын төв хорооны шин чаг үеийн жүн хойтор нэг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж, чанарлаг хөгжилтийг шалбдан ахиулж, одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтэн байгуулж, улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Харамүрэн хүчин чадлаан нэмрэлнэ гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сургал хөгжил, хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, тоочлсон оюунлаг чадвар, амьд үтсийн аж ахуй, шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 онцлогт аж үйлсийн сөргөжлийг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүйгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал ончлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болхон хувируулна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдаг. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Оражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Улс төрийн хяналт тавих бол бүх намаараа намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах эрчимтэй арга бодлого болох юм. 2025 оноос нааш Төвийн Сахлах Бат байцаахор, Улсын Хянан байцаахор болон Эл Шатны Сахлах Бат байцаах Хянан байцаах байгууллага Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, онцгойлон намын байгууллагын тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал үжил санаа, нам өөрийн биедээ хувьсгал хийх тухай чухал үжил санаа гүнзгий

0: сурлчин тууштуулж. Улс төрийн хяналт тавихыг бодтой болгож, нарилга оновчтой болгож, байнгын чанартай болгож, бүх намаараа хоёр их тогтоосноо шийдвэрлэгч нартай очилгодлыг гүнжиг ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатхан дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалан намын төв хорооноо чухал их шийдвэрт бодлогыг сэтгэл нэгтэй найдварж болох сайн сайхан байдлыг бий болгосон. Намын төв хорооноо чухал их шийдвэрт бодлогыг хаа байрлуулвал улс төрийн хяналтыг дараа дагалдуулан тэнд нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 2025 онд Төвийн Сахлах Бат байчаах хороо, Улсын Хянан байчаах хороо болон Эл Шатнаа Сахлах Бат байчаах Хянан байчаах байгууллага ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа болон чухал жаавар, чухал бүрийн жоргоснах ямхт тууштуулан найдваржуулах ажлыг тэргүүн чухал улс төрийн харуулчилгаан болгож, намын төв хорооноос тогтоосон өөрчлөлтийг цаашдаа бүх талаар гүнжгэрүүлэх 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сүүл хураах ажлыг сайн хийх зэрэг чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг найдваржуулсан байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хяналт тавьж байчаахан чангатхан бүрэн төгс найдваржуулахыг баталж байна. Өнөөдөр бид намын улс төрийн хяналт тавих ажлыг эрчимтэй ахуулах тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахарл намын онлын тусгай мэргэжилтэн профессор Сачинбат багши барьж ярилцъя.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
0: Намын улс төрийн хяналт бол намын төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг батлан ахуулах чухал арга бодлого. Намын улс төрийн хяналт тавихыг бодтой болгох, байнгын болгох, нарилга оновчтой болгох талаар та юу гэж бодож байна вэ?
3: Одоо мэдээлэлээр манай томд улсын эсвэлсэн болвол улс төрийн байгуултыг хамгаалт их чухал ийм төрийн нам. Энэ бол одоо манай эсвэлсэн нэг өөр босод одоо ийм төрийн намаас одоо ялгаатах энэ улс төрийн баримжа. Энэ бид ер нь одоо энэ амьдралын дунд, ажлын дундаа бол энийг ялан ярьдаг. Эсвэл улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн зохиц, улс төрийн өрөм тогтоол, улс төрийн амьдрал, улс төрийн хавс, улс төрийн арга бодлого, улс төрийн ярчим, улс төрийн сэхлэг бат, улс төрийн амар төвшин, улс төрийн хариуцлага, улс төрийн овор сурталчил. Энэ бол маний энэ намын ажлын дунд, намын зохион байгуулалтын ажлын дунд ер нь одоо ингэж ярьдаг. Тэр энэ асуудал бол манай улс төрийн үүрэг болсон шүү. Энэ асуудал бол одоо улс төрийн хариуцлагыг нөхөмжлөх болсон шүү гэж ингэж ярьдаг. Энэ нь бол одоо манай Уфат намын бол одоо энэ улс төрийн бүтээн байгуулалтыг одоо хамгаас илүү чухалчилж үүднийг доборгож одоо харуулж байдаг. Мөн ч одоо манай нам 100 үеийн тулс одоо энэ өрх Бэхнахан төр байгуулсан дараа 72 жилийн тош одоо энэ нэг жатман баримтлалтай ирсэн болохоор одооний одоо энэ одоо улс төрийн зохион байгуулалт, улс төр аз ах нийгмийн бүтээн байгуулалт талаар ийм амжилт авсан юм. Энэ бас нэг юм батлаг бол. Энэ нь одоо манай яран гэдэг нь улс төрийн ханиг талбах. Улс төрийн өнө ханих энэ бол одоо өнөөдөр бас хамгийн одоо ийм чухал үүрэг болсон байна. Манай бүх улс бүх намын олдохтой ажил бол манай том дусын бол том дусын маягийн одоошлтыг байгуулж том дусыг нийгэм жирэмтийн хүчрэг одоошлсон улсыг байгуулахаар дамжиж том дусын үндэсний хүчрэгжил мандал дахин сэргэлтийг баяруулах энэ бол манай хамгийн одоо энэ том гол зорилт болж энэ дотор бид бол заавал улс төрийн хяналт энэ ажлыг бол хамгийн чангатай хэрэгтэй. Энэ бол одоо энэ анхан дэс энэ гурван тал. Энэ гурван тал бол одоо энэ улс төрийн хяналт тавих юм бол одоо гол үдийн байдлыг бол харуулсан байна. Нэг дугаарс бол боттойжуулах, боттойгаар хяналт тавих. Энэ бол өнөөдөр одоо миний бодлоор бол энэ хоёр юм талын асуудлыг бол одоо анхаарал зохино гэж. Нэг бол хяналт тавих хариуцлагыг үлний баттай тогтоох. Манай улс төрийн амьдралын дунд хяналт тавих бол олон жил юм байдаг. Энэ дотор улс төрийн хяналт тавих юм бол заавал манай намын хорооны үл сатны сэргэлт батыг байцаах хороо болвол

төрийн хяналт тавих юм бол чухал одоо юм хариуцлагатай юм байгуулах энэ бол тодорхой энэ бол боттой энэ бол заавал ямар хяналтын хүнд хандаа гэсэн нь бол ясан энэ тодорхойгүй биш энэ улс төрийн хяналт бол заавал энэ цахилгаан баттай байж хараа бас энэ бол тодорхой энэ бол манд энэ боттой болгосон энгүүр энэ шат бүрд бол одоо манай намын хороо болгоо бид төвөөсөн үндсэн затны намын хороо болгох бүгд энэ Цахилбатыг байцаах Цахилбатыг хамаарах ийм хороо ийм эсхүүн ийм байна. Энэ чухал үүргэн бол энэ улс төрийн одоо хяналт тавих. Энэ бол нэг дугаар асуудал. Хоёр дугаар бол улс төрийн хяналт тавих юм бол уулга энэ харалтын үл тодорхой. Улс төрийн хяналт тавих бол тийм яг тийм одоо ялдруулын өсвөлтийн тийм боттой тийм Цахилбатыг дөрөн гормыг өссөн ажил хэмтэйг одоо энэ байтаад им дэгатэй адилгүй. Заавал намын төв хороноос дотоосон улсын том явдал, том хүн чухал юм сэдвэрс бодлогын тэрэнд манай нам улсын одоо энэ бүтээн байгуулалт нийгмийн өгөгдлийн дундах хамгийн том асуудлын тайранд үнэ энэ хяналт хэрэг. Хэнэст энэ бол их тодорхой. Тэр яг тийм шууд одоо тэр Цахилбатын тэр хяналт байгаа юм бас эдэл үгүй. Энэ бол манай тэр хамгийн их хөө явдлын тайранд шууд одоо ийм хяналт хэрэг. Энэ бол хана тэр бол манай намын төв аргаас манай амхын бүтээн байгуулалтын тухай дурсан энэ бол манай үндсэн төрийн бодлого. Энэ бол үндсэн төрийн бодлогынхын тайранд бол одоо хяналт энэсэн баттай энэ хариуцах байгууллагатай баттай юм ажлын одоо энэ харалт үүрэг энэ бол тодорхой байлгах энэ бол нэг дугаар асуудал баттай жолох энэ бол хоёр дугаарт нь бол одоо энэ нэрлэг оновчтой болгох нэрлэг оновчтой болгох бол энэ бас юм хоёр талын асуудал нэг нь бол асуудлын тэрэнд оновчтой гэж хэлж тэрбэ ямар асуудал орсож ийн энэ асуудлын тэрэнд бол одоо энэ хяналт өнгөрсөн хоёр дугаарт нь бол чухал байгууллага чухал удирдлаг хаатар янгалгын чанартай юм чөөгн тооны энэ их өрх төлөвлөсөн энэ өд мөнх төлөвлөсөн боттой энэ хамгийн хүн чухал ажлыг үүргэлж байгаа ийм байгууллага ийм удирдлаг баг ийм удирдлаг хүн ялангуяа бол нэг дугаар гарт бол энэ нэрлэг мөртөө оновчтойгаар хяналт хэрэг. Ямар нэг орон нутгийн ямар нэг байгууллагад энэ удирдах баг болоод нэг дугаар гарын энэ улс төрийн чанар чанга улс төрийн энэ хэр хэмжээ өндөр энэ бол хамгийн чухал байдаг. Тэгээсэн бол энэ улс төрийн хэлтэн болны чангах энэ бол одоо юм хоёр дугаар асуудал. Гурав дугаарт нь бол одоо байнгын чанартай өргөжин чанартай баримтлах улс төрийн хэрэлтийг бол чигж одоо ямар нэг одоо нэг нэг хэсэг нэг нэг бүр нэг нэг чагаах жагаар ингэж хийх биш юм өргөжин чанартай өргөжин чанартай байнгын чанартай өнөл энэ дотор бас юм хоёр асуудал ааш нэг дугаар бол улс төрийн хяналт тавихын бол өдөр тутмын ажлын донд нь бол бүр одоо өрнүүлэх өдөр тутмын ажлын дүрм дотоолоос энэ үүрэг чадал энэ дотор бол заавал улс төрийн хяналт тавих энэг бол өрнүүлж хэрнийхна улс төрийн хяналт тавихын бол байн дэхэн одоо ингэдэх юм уу ягтар одоо энэ нэг юм биш харин асуудал орсож байгуул өрт илрүүлж өрт сэтгүүлж өрт сэрэмдлүүлж өрт залруулах үргэлжийн чанартай юм хяналт тавих. Энэ бол одоо нэг асуудал. Хоёр дугаарт нь бол энэ үргэлжийн чанартай энэ өрнөлөлтөө бол заавал дөрвөн тогтоолын бол түүлдэрж үлэх. Манай энэ улс төрийн хяналт тавихын энэ явчин дундаа нэг байгууллаг нэг орон нутгийн энэ төр ийм хяналт тавихын энэ өөр эмтал орчин тэрний үлний боёо болгож бүгд явчих.

0: цог хаадрын өрх мөдөд засах явуулах энэ бүх явцд өнөө бүр одоо энэ хэрэгтэй. Энэ бас их хамгийн чухал. Энэ асуудлын орчин тойронд энэ асуудлын утга байх үед нь өртөөсн сэрэмтлүүд өртөөсн танил тарих. Энэ бол нэг урагдах хаадрын одоо ажлын дунд нь дөрөж ийдлүү үзүүлэх мөртөө тэр хав хүнд бас бүр хамаг өрт юм зөрхөн хөмдөлөх ийм үйлдэлтэй. Ингээс энэ гурван талаар ойлдуулж гурван талаар чирмэж ажилбал намын одоо энэ урагт энэ танил тарих энэ ажил бол үнэн баттай үр бүтэмж яалж намын зохион байгуулалтын ариун чиглэлээр чөвчөөр засаг барих арт түмнөөн дээдлэх арт түмнийхөө зул зэрэгт амьдралыг цогцлох энэ түүхүүд үргэн баярлахад бол одоо хамгийн чухал асуудалтай юм а.
1: Шинэ цагт намын улс төрийн хяналт тавих ажил ямар ямар онцлог илэрж байна уу? Таны хүчээр
0: анхнд ярьсан улс төрийн энэ хяналт талбах бол намын гишүүн удирдах хаатрын улс төр үзэл санаа ийм ажиллагааны хэн талаар намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдтэй урдлагыг дагах ийм том ийм жанхлаг ийм хүн чухал асуудлаар юм төвлөрж байгаа. Ингээс энэ улс төрийн хяналт талбах бол тийм толгойлох, толгуурлах, дагуулах ийм онцлогтой. Улс төрийн хяналт талбах бол хамгийн өдөр үндсэн зарчим үндсэн ийм цэвэр болох хяналт юм. Энгээр одоо маний энэ хяналт талбах ажлын дунд бол олон жилийн байдаг. Сэрүүл бидэн нийгмийн хяналт талбах, олон түмний атлаар хяналт талбах. Энгээр одоо энэ санам одоо Иран хацаны сэтмийн Иран хацаны талаар хяналт. Энгээр хуулийн цаатын байгуулгын хяналт талбах. Энэ чинь бүр одоо маний хяналт талбах байгаа энэ нэг байгууллын нэг уулгууд. Энэ дотор бол хамгийн чухал, хамгийн толгойлог, хамгийн төрүүлэг ийгтэй бол энэ улс төрийн бол хяналт талбах. Нэг удирдах хаатар нэг удирдах багийн ажлын хамгийн түрүүнд хэн байж ах уулга бол заавал энэ улс төрийн хяналт талбах. Тэгэхээр энэ улс төрийн хяналт талбах бол одоо ийм хэрүүн байранд байгаа ийм үлсэн чанартай. Энэ бол нэг дугаар анчама. Хоёр дугаар бол энэ жирэлт харалт бол тодорхой. Намын зохион байгуулалт, намын хэшгүүн, намын удирдах байгууллага, үйл сатны энэ удирдах байгууллага орсож байгаа асуудлыг чиглүүлж, нэн ялангуяа одоо энэ намын төв хорооноос тогтоосон чиглэлт, төрийн бодлого, зөвлөлийг нэвтрүүлж байгаа энэ янгалгын том асуудлыг чиглүүлж байгаа танил тавих. Энэс энэ бол одоо ийм их харалт чиглэл энэ бол тодорхой байдаг. Энэ бол 3 дугаарт нь бол анхнаас нь ясан байнгын чанартай. Энэ бас үгийн одоо анчлах. Улс төрийн хяналт талбах энэ ажлыг байнгын өрнүүлэлт байгуул, бүр бүтэн өрнүүлж байгуул манай
1: үндэс сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд бүрэд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсаг, хянагч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 2 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
4: Ава Яхоос очих. А би тань чингэн хоол хийсэн. Ичгэд өмөө уучхаа.
5: Эт. Омар хоол байх. Миний хоо.
6: А, ава.

0: Харин хүний ам нас гэж ганцхан л заяад юм. Хөөхэ. Чи аавынхаа үгэнд ороорой. Эрэв жавшаан тааруул. Өмнө оронд очиж аав ээжийгээ хайх хэрэгтэй шүү.
1: Ава, би очихгүй.
0: Хөөхэ, чи битий жүрхтэл. Чимгэ.
2: Ава.
0: Чамайг манайд ирснээс хойш аав нь гойсон юм гэж үгүй бичтэй.
2: Та хэлээ.
0: Өнөөдөр чамаас нэг юм ихгүй. Чи яасан ч жалгамжи хавсарч өмнө орон дэх төрөл садны нэх эрж өгөөрэй. Яасан ч тэрний хавсарч олж өгөөрэй.
2: Мэтсэн ава.
0: Хүүхэн минь, жаавал эрхий хүсг юм тави. Битэл харамсал үлдээч хэрэ.
1: Ава, та нар бол миний үндэс, миний элхэн сандан. Би хаач очихгүй.
0: Чиний үндэс чинь болвол нэг тал нь тал нутх байгаа юм. Нөгөө тал нь өмнө ор тед нэрэ эрээд олчхол хүсэл маань төгс төгөл төр болчих нь тэр юм да. Аавынх нь хамгийн их хүсэл ботал чамайгаа би бүрэн бүтэн олхийлхсэн оцолт.
1: Ава, би таны үгийг сонсё.

0: Аавыгаа хайлж чадсны дараа миний сэтгэл яг л буурал салхинд учрагдсан. Хөхөө өвлийн малчлын талбай шиг хөсөрсөн. Ирэхээр явах уу? Эсвэл болох уу? Аавгэр хотын нэрийг тодорхой хэлсэнгүй. Ирэх гэсэн тодорхой хүн чалга. Яг л жолооноос алдуурсан мар шиг дураараа үгүй гэсэн бодолтой айдлах. Эргээд харахад эсгийн гэрийн баруун хамарт хайртай аав юм. Насаараа мэдлсэн хуучин юмэл харагдлаа. Нүдэрмхийн зуур. Ээж эсгийн гэрийнхээ өөдөн суучсан. Дээс томч. Модон тагшинд халуун сүүний ууран савсж байгаа агшинд. Зүрх өвдөн амьсгаа бүлрөөд байх шиг. Аав ээж минь хорвоогоос оцсон ч хэлсэн үг сансан цахиас нь дандаа бодогдов. Аава, ээж ээ, би өмнө орондоо очиж үзнэ. Та нар санаа барьхаарай. Би лав өөрийнхөө тухай сургад дуулаад ирнэ.
1: Ах өгч дүүндэр, намайг Ляймэй гэдэг. Би бол мөн та нартай адилхан Шанхайгаас тал нутагт ирсэн улсын хүүхэд юм а. Одоо би Улаан хүгийн дурсгалын танхимд Сэйн дурын тайлбарлагчийн адлыг хийж байна. Бид өөл газраас өнөөдөр өн чуглах үнээр амархгүй шүү. Та нар энэ хан дээрх зургийг хараарэ. Улс байвал сая гэр байна гэдгийг манай улсын хүүхэд л хамгаалсгүй ойлгох байха. Жирэн хөдөн жилд улс орны хайр халамж тал нутгийн өөдийн өнгөрөл буу байлаа. Улсын хүүхдүүд өх улсын өмөрт хэлгээж гарт үндэс хатгаж тал нутагт айлгар босгож сургууль сууж чадвартан болоод ширгуу хатуужилтэд ажиллаж

0: Одоо жир давж ажин үсэнд бууралцсан ч нам төр тал нутаг болоод өргөсөн аавдтай ачирвлах сэтгэлийг ямх төвөрлж өрөөлийг туслахаар жиргалан болгож өхөрнөө сахин хамгаалаа өөрсдийн чадал чинээгээр жиргалцын амьдралаа чогчилж явж байна. Өдгөр өнөрл хайр байхгүй бол манусын өнөөдрийн сайн сайхан амьдрал хаа байх вэ? За нааша ирчгөө. Аажуухан санахаарэ. Жорог хүүхэн бүр бидний үлгэр болоод хайр амьдралыг харуулж ин шүү.
1: Өх нутаг минь биднийг усаараа омдлсан. Өн тал нутаг бидэнд сайхан амьдрах амьдралыг яасан. Аав ээж нь бидний ухаан саруул өлег бүтэн өсгөж өдий хөрвөлөө. Хөрхи миний мөөж хэрмийн өмнөхөн өдөр нүдэн жирчсэн сайхан амьдрах юм шүү миний охин гэж хэлээ. Бас надаас талдуур миний төрсөн гарсны талаар сураг тавьж байсан гэн шүү.
2: Хөөхтүүд ч намайг нэг явж үзээд иргэсэн. Хөй та нар сонсоо. Орчимхон шүлийн голын нэг улсын хөөгд үнэн шанхаагаас төрсөн ахトゥугаа оллоо гэж хэлсэн. Одоо энэ шинтлэг мөргөжил ихэр хөгжиж байна. Ямар ДНЭ гэтэл садан төрлөө өрх сүлжээ үртэй гэд их дөгөн болсон байх шүү. Бас тэр алсагын нэг туя гэдэг хүн дөөжөнд нэг л очоод төрсөн дөгөө олчлаа гэж.
3: Оо тийм үү.
2: Бич гэсэн нэг очдөг юм уу гэж бодож.
3: Тийм тийм болно болно.
4: Тийм ээ тийм. Тохойн жил тал нутгийн ээж бидэнд хоёр дахь амнасыг олгосон юм аа. Энэч энэрлийг харуулах ёстой. Гэвч манай унсан шороогонч мартаж болохгүй л дээ. Тэр үнцээнч тасалж болохгүй юм. Өнөөдөр бид энэ тэнхэмд байханч түүхнээс очих сөвгч олохын төлөө биш үү даа. Үгүй болвол энэ чуглаан дууссан хань бүгдээрээ ханилж байгаад өмнө оронд нэг очих юмсан. Явж садан төрлөөрийе. Хүн олон болвол хүчтэй биш үү даа. Яасан ч нэг сөвгч олдох байлгүй.
5: За, энэ хүтэр чарга байтай ах та хаанаас ирсэн бэ? Та буян танилцуулчихна уу?
6: За. Намайг залгамж гэдгээ. Аа, би 3 настай да 4-ийн тал нутагт ирээд аав ээжийнхээ хайр халамжинд өсч төрөнсөн юм аа. Сайн нэг хүн юу гэлээ? Биднийг дэлхий дээрх хамгийн том гэр бүлийнхэн гэж хэлсэн. Хэдийвээр адил бас үндэстэн ч гэсэн надад илгэн садан юу гэдгийг жинхэнэ ойлгуулсан юм аа. Тэгэд би гинтхэн аавынхаа захиж хэлсэн ийм нэг үгийг бодож аллаа. Заавал ирэх юм шүү. Битгээл харамсал үлдээгээрэй гэдэг үгний цаадах утгыг сая л ойлголоо.
7: Жалгамж аха. Төрснөө ирнэ гэдэг нь одоогоо мартна гэсэн үг бишээ. Улам бүрэн бүтэн болно штэ. Тохойн жил миний нялх оюунд шингэсэн голын хажууд гэрмийн байдаг гэсэн ганцхан бодлоор жансууд байгаа хуучин жийл олоод авчихсан биш үү? Манаас чого очих ёо. Төрсөн аав ээж ирж олохгүй ч гэсэн унсан газраа нэг үжвэл манай нэг нас бүрэн бүтэн болох биш үү дээ.
8: Шанхайд ирээд 8 өдөр болчлоо. Тухайн үеийн хуучин өнчин хөхтийн хүрээлэн сургалж хөлөө хугарталгүй гэдэж жаахан ч сурагч юм алсангүй. Одоо гинтгэ харин Нанжингаас сөвгч алдсан мэтээ ирлээ. Арай л хий хоосон баярлаад өнгөрөх юм биш үсттэй.
9: Бэно та сайн байна уу? Та жалгамж авгаа юм уу?
10: Аа, байна уу? Сайн байна уу та? Та ч нь байц хин бэ?
9: Аа, намайг ханчо юу гэдэг юм? Сайн дурддын хэлэхээр танд нэг усан хө уралсан хөх бүс байдаг гэвүү.
10: Байна, байна. Аав минь энэ бүсийг ховор эрдэн шиг хямгадаж хадгалж байсан юм аа. Гэхдээ энийг та яаж мэддэг байна аа?

0: чин гараараа уралсан бүс их ороож байсан юм.
1: Аа, би энэ дөрвө туш юу?
0: Тэгвэл та урдаар нанчинд хүрээд ирэхгүй юу? Бид нэг ДИА-ийн байцаалт хийлгэе.
1: За, болно. Би маргааш өглөө нанжинд очиё.
2: Шалган байцаалтын үрдэн гараад ирсэн. Жалгамж хонч хоёуны чусан сорчт ДИА-ийн байцаалт хийж түүхэн орчны байцаалтад уялдуулан тоо баримтад харьцуулан адилдахад хийгээд та хоёр чусан төрлийн өвчтөнгийн харьцаатай болохыг тодолжээ.
3: Сайн боллоо. Би үнэн түүгээ олоод авчихлаа.
4: Энэ нэг үжигдлийн чанд эмгэнэл гашуудл хийгээд хүсэл эрмжлэр дүүрэн үлгэр учрал байгаа юм. Алерт 1960 онд Ханч Оюнагэр өлсөглөн гачхаас болж амьдрал нь мохордолд оржээ. Амьдрахын эрхээр ээжийн дүү жалхамжийн дагуулна тосхныхаа бүсгүйчтэй Шанхайд ажил ирж аман аргач ахаар явжээ. Харин Шанхайд очих жамжуур хүүгэн галтэргэн дөр төрж алдснаас ээж нь дүүтэй өнд хагчиж эднэ айл гэрч салж бутархад хүрчээ. Амьдралын даралтаас болж Ханч Оюнэ аав нь насан турштан хүүгэн ирж Ханч Оюнч арг ус гэр бүлэн асран тэжих хүн дүүргийг үүргэлсэн юм. Өдөр сар ээлжилэн аав нь дүүгийн ирэх чамд хичнэнч гутрал гонигт өдөр хоногийг өнгөрөөж эчистэн 50 хэдхэн насандаа ертөнцөөс анж ярьжээ. 2024 оны 11-р сарын 16-ны өдөр Нанчин хот энхүү сэтгэл догтлуулам нэг гэр бүлийн уулзалтыг гэрчилж 64 жил салж сарнсан эгчдүү уйлан хайлан төвөрлөцөн золгож удаан жил жужаан хоног хагчин салсан хайр санхалжлаа чэжэн уужиртл ярилчин байсж билээ. Мөн энэ удаа Ханч Оюн дүү жалхамж хийгээд аж хүүхнээ дагуулна аавынхан онгонд хүрч мөрхөн тайхсан байна.
3: Би төгчстэн уулзчихлаа. Аа, миний төнгөрийн орноос хараад лавтэ санаа намрах юм аа. 60 жилийн дараах өнөөдрийн уулзалт аав таныхаа хүслийг гүйцээлээд.
5: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуучлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр. Гаргийн хоёр. Бэлгийн улирлын 2 дугаар сарын 10 дугаар. Үрэмжтэй чиглэлээс нь үйлдэ. 22-аас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонгоцох үйл болвол
0: Чин Шаожан эркин туниас Сохамын ойнлогт үйлдвэрлэх ажлыг ахуулах тухай Гюнска байцаан судлалт хийжээ. Цохамын ойлголтоо үйлдвэрлэх ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, шинэ ангид ир яц нартай өгж улбаа эдгэ ачилсан бүтээн байгуулалт чидэм жолгох хэрэгтэй гэж ичлжилсэн.
1: Төв хураан Амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлангаас манай орондоо 23 дугаар кескийн олон төмнөөс загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 52 кергийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.

0: Манурны аливаа газар улан хэлвэр зүйлэн элбэг баялаг агуулгатай 6 сарын 1-нд Кюхтэн баярыг биелгэхийг хэлэлцүүлэр нүүлж. Еврон засгийн ардын дизергийн шиг хураагаас Файрин Жаншин гэхэн насанд эскэр өсөдөн хуул цаажин хамгаалалт нь нэр тэмдгийг нийлсэн.
1: Баярын өдрийн ташрамаар Кюхт сакан хамгаалагдах бага насыг амлиагийнх Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шивэмж.
0: Турбан хотын бадамын зүйнтг булгшмуудын тань зүлг.
1: Тэнгэр үлийн хамгийн сайхан засмал зам болох Тосон уул Кучан засмал замд машин тэргийн нэвтрхийг сэргээлсэн.
0: Дундад усан нэмн орны агаарлын хэв нийлүүлсэн хязгаар компани Гонжу Үрэмч Франкфурт гэргийн олон усан агаарлын шугамыг нэвтрүүлсэн зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телевиз хурамч мэн. Еврон засгийн намын хураан шүүж Чэн Шаожан. Еврон засгийн тэргүүлэгч Аркин Туниас 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Үрэмч хот болон Цанжийн хуйхын еврон засгчуд гүнз гэлчээ. Бихорно зохамл ойнлогта үйлд улхаа ажлыг ахуулах тухай байцаан судлалт Эрнүүлснэ хамт ярилцхурал гэв. Чэн Шаожан чихэлсэн. Ерөнхий шүүжийн Шижинбингийн зохамл ойнгийн хөвжөлтөн тухай чихэл заавар цуглуурын зэрэг санааг нарин гинэн бас суралцсан туушлуулжээ. Шинэ хөвжөлтөнд ойлгох юм бол шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүхтэлээр туушлуулжээ. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвчтэй ажлын ирэнг хардыг бат чан гатгий. Дундын нэнсна хамтын цогцны үзлөх хамдрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлжээ. Шинэ гэрэлж ана шинжил кон техник мэрэгжлийн хөсөл ба ажилсны хөсөлдөн савтокадыг эзэмшиж, зохамл ойнлогта уйлд улхаа ажлыг бүх талаар гэрэгжүүлжээ. Тухайн гадрын боттой байдлаа тохируулан шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлжээ. Дээр ячнартай хөгжүүлэлтөд нэн санар чидэмж олгож, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулалтад гүйцэд тулгарл хангах гэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан Аркин Туниас зохам ойнгаар нийгмийн засалд хүч нэмэрлж байгаа хологдлолтой байдлыг ойлгож, сураг занжилтэн байгуулалтыг төрөлт хийж, кинэн хэмжиж урчлан сэрэмжүүлэх, кинэн хамьярч хуур хэрэгжүүлэх, бачин байдлыг харгацж гентин хэргийг шийдвэрлэх зэрэг ажлын хэр хэмжээг дээгчлүүлжээ. Нийгмийн засалд нь үйлдвэрлэл шийдвэрийг бүх талаар дээгчлүүлэх хэрэгтэй гэж заква. Ерөнхий хотны засгийн явдлын үйлчилгээ нь төвд зохамл ойнлог ба засгийн явдлын үйлчилгээг ойлдуулсан акцийг байцаан үзжээ. Туучилсан засгийн ордноо байгуулалтыг төрөлт хийж, туучилсан ойнсон мэрэгжлийн бүх явцын хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлжээ. Нэг явдлыг дээр битэмжтэй бүтээхийг идэвхтэй тавгуулж, ажахлал болон олон төрнөөс сэтгэл ханамжтай хэмжээ олуултаа сэтгэлгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Шинжангийн сүрэг зангийн ажилсан Кюралэнд бузурдлгоо цаглагана батламжин сокаан нь гуйлгийн хөвжөлд. Голдлогтой ажахлал болон тухайлсан ажлын эрдэнүүлсэн байдлын танилцуулгыг сонсож, олныг Шинжангийн цэвэр энергийн давулгыг нэн сайнар бадруулж, бодлогын чидмэр болон цаглаанчнаа хамжилтсан хөвчгийг ахгуулжээ. Зохам ойнлогийн сүйр тулаарлах чидмэрийг төрөтгөн дээгчлүүлэхдээ зэрэгжүүл байна. Онц хүчтэй өөрчлөгч мартин цаглаана аж үйлдвэрд зохам ойнгийн тонгодол үйлдэн гэхгүй грандг кэрэглэдэн үр бүтэмжийг ойлгож, ажахлуулыг завтухалыг хамжин натгийж, шинжил кухан техник мэрэгжлийн шинийг гүйсг ба ажилсан шинэ гүйсгийн гүнзгээ уусулцуулыг ахгуулж, үйлдэн гэхгүй үйлс ойнсон зүгийг хэлбараан хөрүүлэн дээс дэвшгийг ахгуулхыг хэсвэ. Ярлцах хурлда Чэн Шаожан Аркин Туниас Еврон засгурын болон Шинжаан сууга төвийн холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагат нь нэхэр. Үрэмж хот болон Цанжи зүгийн холбогдлолтой нэхэр. Зохам ойнгийн шинжил кон техник мэрэгжлийн ажахлуулын төлөөлөгч зэрэгтэй гүнзг асуулцыж, зохам ойнлогтой үйлд болох ажлыг судлан ярилцаж акуулва. Еврон засгийн намын хураан байнгуй гишүүн Үрэмж хотын намын хураан шүүж Ван Лин. Цанжи зүгийн намын хураан гол хариуцлагат нь нэхэр. Еврон засгийн зохам ойнлогтой үйлд болох ажлыг ахгуулах удирдах дугуйлангийн албан гэрн холбогдлолтой хариуцлах нэхэр тус бүр ажлын хариу мэдүүлүүлэх гэж. Холбогдлолтой ажахлуул бичгэн

0: материал тушаж ажлын сануулг дурдваа. Чэнь шоу жанчхал жилсийн. Еврон засхурнан намын хуран, намын тэв хуран шидвэртэ бодлогын байрлуудды гэнзгаа түүшлүүлүн бодтаа аруулжээ. Зокам нь ойнлогтоу уэлд улха ажлгаагыг хэрэгжүүдгийг гэдэв гатаа ухаалан тэлвэл гэрэгдээ. Намын тэв хуран гас шинжаан долгсон тауник дайлдах бодлогын байр тогталдыг нөлөлжээ. Шинийг юсгар көтлгөр болгож, көтлэн дахуулхийг үргэлжүүлэн чамтахийж. Зокам нь ойнлог болон аж ахуй нийгмийн альва ажил төрөл альва курана эргэн дэлгүй гүнзгаа уусул цөлийг акуулах гэрэгтэй. Гөвжүлдэн сүйрэг хөртлөн батхийж, бих улсын нэг цогсчулсан бодлогын чидвэрн торын битан байгуултан заптокалыг амжин атхийж. Гөвжүлдэн бутай байдалд сүйрүүлж, бодлогын чидвэрн сүйр тоног төкрэмжин битан байгуултыг шинжилх ухаанчаар байрлуулан акуулж, Бузурдлгоо цаклгоно хангалгыг шангадхыж, бузурдлгоо бодлогын чидвэрн хэвчаг ихтхийж, бихшин жанган бодлогын чидвэрн нэг туурыг байгуулж, сүйлжана давнуулхы чидвэрэг дээгтвэлж, бузурдлгоо цаклгоан ба бодлогын чидвэрэг уэлдуулн гэнзга абцалдан көвжүүлгийг бийлүүлх гэрэгтэй. Олон зүлэн ажил төрөлд чилимж олгыг ахгүүлж, шинжанган эквайлгийн байгалаг давуулуг, Ажиусын сүйр ба кэрглэдтэн болтай байдал дээр түшгэлэн. Зохамн ойнлогын күрэна түрүүв ч ажахлуул болтаруулагдан көгчхийг ахгүүлж. Туу баримтын күчин зүлэн хангалгыг шилдэг жүлж. Көд ажахуыг нь эдгэй ашлалды. Онцлогта давулогта ажиусын келваран хүйрүүлэн дээс дээвшгү. Ардын амдарлыг батламжалан сайжруулх. Дээр хэр хэмжата газаата чулаата юулцхо. Гамшгас зэргэлн гамшгийг басхийж, гамшгас аурхы зэргэ күрэта байрлдүүлэн, кэрглэлтэн аху байдлыг түрүтхэн боожулын өрхтхийж, нээр ачанартаг өгжилтэн шин көдлгүвч энээрэг хангах гэрэхтэй. Зохан байглүүтэн өдөртлган үнэн гэч хамдхийж, ажлэн өдөртхэ дугулынгэн тогтсан үйлдлийг үйц бадруулж, салам өчөр хамжилсх, төп ба орнутгүй холвалын көдлөлцх ба, нээгэм нээтар хорлцхийг чамдхийж. Зэргэр атхэж хамтар хамиярх, хамжилцэн дээр битэмшта ажлах байршлыйг бирүлдүүлжээ. Тэрэн бодлог мэнгэн гүйрлэг чэдвэртэн зэргэн дэмжлэг батламжын күчэлца нэгтхээж. Альва зүлэн голдлогта үйргийг боттар улын үйр битэмж олгийг хаккуулх гэрхэдэ. Көвжилд ба амар түүшнийг нээн сайнаар нэгдэлдэ төлбэнж. Улсан зокамын ойнгэн кинэлтэ хамиярлтэн тухай шаардлогийг боттар улж. Загурын бутхарг, тоо баримтын их байлаг, сүйр тоног төхрөмж, кэрэглэдэн системдэрг амар түвшнээ чидбэрэн байгуултыг ахгүүлж. Айн түгшрээс сэргалг системийг байгуулын төгөлдөржүүлж. Зокамын ойнгэн ашгта амар түвшн, төв голж чиглзэг ерүүлвэгады эмэг дараата көгчгийг ахгүүлх гэрэгдэг ивэ. Кадин кабин, панши холуудлда гэдлүүрд оролцва.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. 6 дугаар сарын 18 өдөр манай орон төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлг 23 дугаар кескин олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 52 кэрэг голдлогта анхаарж байх 7 кэргийг кланаба. Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 41 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 11 кэрэг байна. 52 кэргийн дотор Өрөмч хотын 25 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 3 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй Евран засагчруугийн 6 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Илийн хасг Евран засагчруугийн 4 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 2 кэрэг, Алтай аймгийн 3 кэрэг, Карамай хотын 3 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Баянгуулын Монгол Евран засагчруугийн 3 кэрэг, Ахсуу аймгийн 3 кэрэг, Хашхир аймгийн 3 кэрэг, Хамил хотын 1 кэрэг, Турпан хотын 1 кэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрноо бузурдлын төрөл келвараар хуавал агаар мандлын бузурдлын 14 кэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 12 кэрэг, Хатуу бит хаягднал бодсон бузурдлын 7 кэрэг, Амахуугийн эвдлгийн 6 кэрэг, Усна бузурдлын 4 кэрэг, Бусад бузурдлын 9 кэрэг байна. 6 сарын 1-ний өдөр гэртэл Төв хорон Амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас манай орон дотх шин шийдвэрлүүлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдлсэн кэрэг нийт 23 кэскудагийн 1173 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 86 кэрэг болж, Үйна дотор утсаар илчлэн мэдлсэн 986 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдлсэн 187 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдлсэн кэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлоо тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангын радио телесхоранч маань 7-р сарын 23-ны өдөр Төв хорон Амаах үгийн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаахад 7-р дугуйлангаас манай орон дээр 14-р кескин олон тэмнэ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 78 кэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуны дотор 11 кэргийг хологдлоо тогтоолыг нэслэн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кэскудагын олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба хинэн байцаахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмрийн кэсний нийгэм нийтэд илэр зарлав. Тус кэсний Шинжангын уйгур еврейн засгорны ардын засгийн ордноос сүлжээгээс байцаан лоолж болно.
2: Шинжангын радио телевиз хорон 90 кэлсэн чимээн. 6-р сарын 1-ний өдөр болвол 6 сарын 1-ний Дэлкан Күйхтийн баяр болно. Кэдэн өдрөөс наар манай орны альваа газар олон келвар зүйлийн элүүг баялаг авлагта бэлгэл хөдөлвөрөөр нөлж Күйхтийг баяр баясгалан та үүр амьсгалын дунд баярын өдрөө эрүүл мэнд ут хавлагта өнгөрүүлэх болгов. 6-р сарын 1-ний өдрийн үдийн хойно Эврэн засхорны эмх тачидын холва Үрэмчин ардын өргөн талваад Сунгадаг зохиолын өншлөг дүмд өсөн буурсан дүмдд үлсэн багшууд гихэ гол сэдэвтэ бах цэсрэлгээр зугаасах хөдөлвөрийг эрхэлвэ. Хөдөлвөрийн тохан царганд голлон эрхэлсэн талгасаас Күүхт баярын өдрийн өншлөгийн бэлгийн буудал хэрэгвэ. 600 өнгөрийн Күүхт бах цэсрэлгээр зугаасах эмгтгэлийн дэвтрийг гартаан барьж сонорхолд буумт шүвтлэх тоглом бодисон бус соёлын өвийг биечлэн ойлгох хувьсхлын сунгадаг зохиолыг өмших зэрэг хөдөлвөрд оролцжээ. Үрэмч хотын 73-р дум сургуулийн бах сургуулийн кескийн 2-р уунаас сүрэгч Шишин Юан Кэлхтэн би өмшлөгийн бэлгийн буудлыг хурааж авба. Үүнд миний өсөх дуртай зүрэг дэвтэр байна. Маш баярлж байна. Тухайн царагт бас сэдв харилцагт оролцож маш улам мэдлэг сурваа гэвэ. Эврэн засгорны эмх тачидын хулбаа намын өдөртөх дугуйлангийн шүүжи дэд тэргэлэгч Лилийн Хүй илэрхийлэхтэн. Эврэн засгорны эмгтаачдын холва ном өмшлгээр гэрийн сүртлийг өмдөлж Күйхтийн өсөн буужилтын явцад ном өмших дадгалыг хамтаар бий болгоё гэхэд гэрийн ахмад Күйхттэйгээ хамт ном өмших нэр тэмдгийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж баялаг агуулгата олон келвар зүйлийн багчуд Күйхтийн үзэл санаанаа жолоодлогва соёлын үйлдэлгэн хөдөлвөрийг кевэнжлэн өрнүүлнэ. Өсөн буужилтын явцад ном өмших дадгалыг бий болгож үйлдэлгээр багчуудтай чидэмж олгож, олныг өлүүхэн ном уншиж, сайн ном уншиж, ном уншихтаа чидэмгээ байж, сунгадаг зохиол уншиж, оюун ухаагаан сэгээрлэн, зан чанарын давтан боловсруулж, алс холын гислэнтэй болохтой зөргжүүлнэ гэвэ. 6-р сарын 1-ний өдрийн үдийн нэмнө, Шинжангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордон, 6 сарын 1-ний Дэлкан Күйхтийн баярын онцлогтой гол сэдэвт хөдөлвөр өрнүүлж, Альва үндэстнээ багчууд Күйхтө нэг царан шинжилх ухааныг түгээмжилхийг биечлэн ойлгох, соёлын кристалл олгох, үйлдэлсэн наадан цэнхийг нэг цогсжуулсан баярын өдрийн өвдөгч найрыг дэвшүүлвэ. Хөдөлвөрийн тохан царанд Күйхт гартаа өнгөт зүргийн биер барьж, гар холуун гол сэдэвтэй эвхмэн зүргийг хамтар зурж, одон ногтргуу сансрыг Күйхтийн сонууч төсайлдаа урнаар үүсэлцүүлж, Их улсын шинжих ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл, сансрын аялын хань сүвчил зэрэг сайн сайхан үзмж байдлыг сургалжаа. Тохан царанд зэргээр нээсэн ургамлын цэцэрлэгээр зугаацах, күмэн келвартай машин күмэнтэй үйлдэлцэх, ишгүрийн хөдөлгөөнаас үүссэн хөдөлгөгч энергиар цахилгаа гарах зэрэг үүсэлсэн келвараар биечлэн ойлгох төрөл зүйлийн Күйхт шинжих ухааны техник мэрэгжлийн татах гүчийг хажуугаас мэдрүүлж, Наадан цэнгэх дүмд мэдлэг эзэмшиж, мэдлэгээ нэмэгдүүлвэ. Үрэмч хотын 10-р бах сургуулийн сүрэгч Данкун Даннин Кэлхтэн 6 сарын 1-ний баяраа маш баяртай өнгөрүүлвэ. Б би пимпан бөмбөг наацнаар барахгүй

0: Бас хориулдуулах цагарыг наадж, тэвэг ишгэлж, бас машин кемтэй гар атгалцва. Би ол наар нь энд ирж хамт наадахыг хүсч байна гэв. Шинжангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн урдна үзүүлэг хөдөлмөрийн хөтөлбөрийн төвийн дээд эрхлэгч Дилари Жүрэт Келхтэн. Шинжангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн урдн залуучууд багчуудын шинжилх ухааныг түгээмжлэх соёлын хөтөлбөрийг хэвэнжилэн өрнүүлнэ. Жишээлбэл шинжилх ухаанд та уулзва. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн урдндгөө шинжилх ухаанаа кисэл. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн урдна үдэш сэрэг нэрт тэмдэгт хөтөлбөр байна. Бидэн бас төр цагийн шин үзлэгийг тасралтгүй оруулж, күм күмжилх асаал бүрийг баялагжуулна. Залуучууд багчуудын үзэл санаа ёс моралын хөгжлийг үргэлжлүүлэн гүнзгийрлэнэ гэвэ. Харуусан хотын 6 дугаар бах сургууль багчуудын хошуу шангийн төгийг өндөр мандлуулж, намаан дахин явж, шин цагийн сайн багчууд болъя гэх шин гэшүүн багчуудын хошуу шанд орох ёслол гэвэ. Багчуудын хошуу шанд орсон 123 шин гэшүүн улаан бич зүйж, багчуудын хошуу шангийн төгд хандан төвч хангаар андгаралж, шин цагийн сайн багчууд болохоор чирмайх гэсэн эрс бат андгаар тавьба. Багчуудын хошуу шангийн шин гэшүүн Янбо Шуан Келхтэн. Би 90 алдартайгаар думдуд улсын багчуудын хошуу шанд орва. Улаан бич зүйсэн тэр мөчтө би их сэтгэл догдолва. Би лапта Ахмад үеийн гэсэн күсэл найдлагыг күсүрдэлгөөгөр күслэнтэй зөрөгтэйгээр хариуцлага үргэлг. Күчэр бэркийг даач чадах чирмэн тэмцэх дуртай шин цагийн сайн багчууд болон чирмэн буужиж багчуудын хошуу шангийн төгдө гэрэл гэлвэ нэмрүүлнэ гэвэ. Гулс хотын 5 дугаар бах сургууль намдан болсон халуун хайраа нэвэрлэн 6 сарын нэгнээ баяраан бэлгэлж улаан сэргийн үт самын аян дайна хүйсхлийн үлгэрийг эргэсүүлээ гэх гол сэдэвт тайлэмж гэж үт самын аян дайна үлгэрийг ухаарлан ярах үзэгдэлт тайлсан жижиг тоглох сунгадаг шүлэг дуулыг уянгуулах зэрэг хэлвараар дамжин багчууд күйхтийг түүхийг бат чэжилж эрэлхэлн өргөшлөхдөө хөтлөн жолаадва. Бах сургуулийн сөрөгч Адил Абдришит Келхтэн. Би улаан сэргийн дайлдагчдын күчир бэрхлээс айхгүй хатуу жилтайгаар эрэлхэлэн тэмцсэн зөрг санааг үнэнхүү мэдэрсэн бөгөөд тедна анхнаа зөрилтэн бат сагч эрэлхэлэн өргөшүүлсэн эрхэм найдын зөрг санааг үншин ойлгова. Энийн бас бидний удаагийн амьдралаа найдан нэж эрэлхэлэн өргөшлөхдөө ихээр өрөмшлөн зөргжүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сүржүүлэгч Гомонхи дадлагын сүргч Луншу Мингэн медаль сарвал 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Евран засгорны ардын дээ зэргийн шүүх хураагаас нийгэмнэт Фарин Жаншинг насан дэскрэхсүүдийн хуулц ажлын хамгаалалт нь нийт тэмдгийг нийтлвэ. Фарин Жаншинг насан дэскрэхсүүдийн хуулц ажлын хамгаалалт нь нийт тэмдэг болвол Евран засгорны ардын дээ зэргийн шүүх хураа кид хизгар урна онцлог үнсэн онцлог хуулц ажлын эрх тушаалдас өрлөн нарын нимбэгэр бий болгосон насан дэскрэхсүүдийн хуулц ажлын хамгаалалт нь тусга нэрнэ хуулц болно. Евран засгорны ардын дээ зэргийн шүүх хураан багцдын шүүх тэнхмэн 4 дугаар зэргийн дээд дэсийн шүүгч хөчин сурвалжлагч гэлэхтэн. Фарин Жаншингийн насан дээ эскүрхсэн хуулц ажлын хамгаалалт нь нэг тэмдэг нь хуулаар засахын хүрээн шийдэр амт тэнгэрүүлэн өмнөхөд бийг өмдөлж багцд болвол цэсхэн туурс мэт болохоор сэтгэл тойрон хамгаалах хэрэгтэй гэсэн утгаар иш татсан юм. Бид нь өмдлөх гээг чихэлжилж байгаа энэ зөвхөн хуул дурустай тохорхыг чихэлжлэхэд хэдий бишээ. Харин адил биш үнэнсэн адил биш гадар урна насан дэскрэхсэд нь өссөн буужилтын явц болон сэтгсэн онцлогийг хүнд хийж нэн хайр халамжтай нэн юулуу соёлын тохиромжтой чанартай хуул цаажин хамгаалалт нь арга бодлогыг хэрэгжүүлэх явдал болно гэв. Хөчин сурвалжлагч гэлэхтэн. Нэртэмгийг нийтлснээс хоор бикорно шиг хора голд дээрэн талда байрлуулсан нэртэмдгийн байгууллагыг гүнзгийрүүлж насан дээр эскрүсдэг хамгаалалт ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн тест дэвшүүлэхийг хакуулна. Кэрэг шийдвэрлэх тусгай мэрэгжлийн чанараа дээшлүүлж насан дээр эскрүсдтэй холбогдсон эргэн хэрэг иргэнэ хэрэг зас закрагна хэрэг гурваг нэгтгэх эрэнкасын шийн таслалтыг бодгоорулж кэрэг болгон данслах шийн

0: таслах гүйцэтгэх бик явцын цаадгүй нэвтрэх замыг гаргана. Хуулар засах хэмжилэн нэвчлэлтэн хичээх чандх гэж ухаарлын арх бэлхмийн зуухан байгуулж сүлжана хуул цааж мэдгийг түгээмжлэх тусга булан гаргана. Гэрэгт хол утсан насан дискрэксүүдэн сэлгсэн жулаадлага, нийгмас хавсрын туслах, гэр бүлэн кэмжил жулаадлага, көчөрлөд тулгурсан кюйгтэг аурын туслах зэрэг утх хуцана битэмжта тогтсыг бэрэншүүлжээ. Нэрт тэмдэг жүлкара багчдын шүйн таслалтыг дан гагц гэргэр шийдвэр заснаас системжилэн хамгаалах, нийгэмжилэн хамтар засах зүг бүхтолар дэс дэвшлгэд кэтэн жулаадлан гэвэ. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шиймж.
1: Ота баярын өдрийн ташрмаар күүхт сахин хамгаалагдах баг насыг амлуя гэхэ. Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагм байдлын шиймжийг сонсхья. Зунаихинд өнгийн цэсэг бадрын дэлгэрч күүхтийн уран бахыг көгжэна. 6 сарын 1-нд дэлхан күүхтийн баярт Тэнгэр үлийн өмнө хойд биеийн багчуд гүйхтийн хөдөлвөр гайхам сайхан явагдаж, шинжил ухааныг түгээмжилгийг биечлэн ойлгоор хараасаа нөрөгтгэж, Инглэнд орхоо ёслолоор анхнаа зөрилдгийг нь давтан боловсруулж, хувьсхлын ухаарлын ярахаар сэтгэл зүрхийг нь өмдөлж, гүйхтийг баяр гүртээ өсгөн буужилж, баяраан бүрэн төгөлдөр утга агуулгатай өнгөрлөөлвө. Баярын өдрийн баяр баясгалын сэтгэлийг дулаацуулсан бараа боллого минь, Эрс Батар сакан хамгаалтын өсөн буужилтын ит гүчин мэн. Эвран сас хорна ардын дээд зэргийн шүйг хураа. Фарин Жангшинг гэ насанда эсгэрхсүүдийн хуул цаажийн хамгаалтын нэр тэмдгийг гаргаж, тусгай мэрэгжилийн шүн таслалд, хуулаар засахыг ухаарлын ярах, сэтгцэн жолаадлах гэква, күчүртайг хавсран туслах зэрийг олон ништэ арах кемжаады түшклэн, бахчуд гүйгтэ мэдэрж болху, күртэж болху, хайр халамжтай бөгөөд ит гүштэй хуул цаажийн хамгаалтын торыг нэгт сүлж ба. Соёлоор сэтгэлийг өмдөлж, оюун санааг давтан боловсруулж, хуулаар засахаар батлам шангааж, өсөн буужилтын халхавчийг бэхжүүлвэ. Уян хатныг хослуулсан хос сакан хамгаалтын кил кизгарын багчуудын өсөн буужилтөд батламж хангаава. Баярын өдөр хугацаатай боловч хайр халамж кизгарлшгүй юм. Нилгсэг сэтгэл нэгвэр цөм наран сүг ивэгдэж гэрэл көчлөдөн алсыг зөрхийг күсия.
0: Шинжангийн радио телесхуран сургуульчлагч Лёкайгийн медиасар болвол Курбанбайдын амралтын хугацаанд манай орны альва газар баялаг сайхан гүдүр зохион байгуулалт өрнүүлжээ. Кэргэл гаг дайчилжээ. Худалдааны өвдлөн салам мэтрэн голдлогдо кинин кемсэн салгын холдох идэн унтна ажахлуулын борлуулт мэн ато адил хугацаанд кас зууна дулаачиг зургаан хуяр нэмэгдэжээ. Амралтын хугацаанд цагаан тухайшна 5 дугаар хугацаана кен гарамга бэмгчин бэ гээ. Бэгшин жангын эдэн бэмгэн залган уралдаан күйр хөгжантай ихэлж их болон уралдаанд уралцсод биеийн тамрын дур багтад гээд гадар орноо зугаацчд цагаан тухайд цуглуурч бэгшана идаа нундн хонж байдлаха ажил төрлийг дайчилн өргөлжлөн хөгжантай болгоо. Цагаан тухайшна нэг идэн өмтнө газрын ажилтан Кайсаржан Курбан гэлэхтэн. Шин сургаг идэна материалыг өрчлөн гүйц бэлтгэж, тусгалн нога зүүшн зүйлэн тэнхвэр бүлбэ. Идэна амар төвшн орчин төрнэ арвин цэвэр болн гарахгүй үйлтгэнэ ясчинэрэг бих ёвсту чан гэзэм дэж. Ол нэг байр хүйртэ идж таата идхийг батлва гэвэ. Бихорн альба том худалдаана 90 алсан цогц байрын цаг тухайлыг атгаж, аш голгож борлуултыг акуулх өрмг зонцлогтой гэлүүр гаргаж, олон тэмнэ кэргэлгэна халуучурхах сэтгэлгийг көгж ава. Корл хотын хөйж ашрлай худалдаана гадрын эзэнгэлт борлуулт нь хариуцулогтой нь чам мэмэй халуғдаан. Байрын хугацаанд күйгтэн уран тоглуултуу амтдийдаана өдэш нээр. Санжоржу электрон тоглоомын уралдаан байгалын ханс үйлчлүүлтийн уралдаан зэрэг хөдөлгөөр нөлжээ. Гэрэглэгчд энгийн үеийн нэгцэг таван дахин болгоо гэвэ. Корл хотын ард Ванлу гэлэхтэн. Хөдөлгөөрийн хүчилцүү машин их байгаад бас бэлэг байна.

0: Кертэн хувц хонорыг хэмдрүүлснээс хоор бас тэмдэгт хэргэлж болно. Маш их харгалзал үзүүлж над их олон мянга ярилж байгааг юу. Энэ амралтын хугацаанд цанжин ахарч гэр идэнэ зэл зугаалсан орглон хугацааг нь өгтөн ирүүлжээ. Эдэрт 8,000 өнгөрөө зугаалцчиг эквилан аба. Функт ёртой шүлэн Лянгфэн том тавхтаа хөөрсөн така махан тосонд болгосон буурс зэрэг онцлогтой амттай дэн альва гадрын зугаатгч кюрлдсэн нэрж амт нь голдно ахта татва. Нин шагн зугаатгч лужин шан гэлхтэн. Том тавхтаа хөөрсөн така махан маш амттай байна. Иж уугаад маш баяртай наад ба. Мушхм ул буурцко том селвг холдно аба. Гэрэм хэмстэгэн эдгэр онцлогтой идэг амтлна гива.
1: Синжан улбул сайхан газар. Синжангийн радио телевизорын ерэн кальсан чимээн. Курбан баярын амралтын хугацаанд Синжангийн зугаацалд тус газартаа үүсэлсэн келвараар гүнзгайрын зугаацхын халамжилтаа болсон. Төйх соёлын нэвийн судлын суралцах зугаацлын көмсийн нүхтлгийг олсон. Кода тусхна бодисон бус соёлын нэвийн амжирлын күчээр билгсэн. Өөр эргэнээр бах кепчанд селүцэн амрах нь гол урсгал болсон ил тод онцлог илэрч, соёл зугаацлын зах дэлгэрийн амжирлын күчин бүх талаар илэрвэ.
0: Амралтын хугацаанд Кёктохан ховор тэмэрлэг нь улсын өөр хаан цэцэрлэг зугаацчдын орглон хугацааг нь өгтөн ирүүлвэ. Энэ кишин дүмдэд улсын ховор тэмэрлэг нь аж үйлдвэрн элгэ гэж нэрлэгдсэн говьёд өөр хайд. Өрөмс аж үйлдвэр нь өвн татах гүчин ба. Гүйн зулаан хөвсгөл нь агуулгах нар нь бикулс нь альва гадрын зугаацчдыг хөрөлсөн нэрч зугаацсан наадахт татж байна. Зугаацчд сүр далацтай 3 дугаар нэмэрт хөдрөн судал болно. Гүйн сэлв галар дөрхөө өөрхн агууд оржээ. Ахмадын гүйн битан байгуулчдын шүргөө хатвралтад тэмцсэн үлгэрийг сонсож энэ баатарлаг өөрхн улсын батлаамгалалт нь аж үйлс болно. Аж үлдэрэн хөвжөлт үзүүлсэн гарамга хүйн ямрыг үүсэлцүүлэн келвараар мэдэрвэ. Шан нүгэн зугаатгч пан ауга гэлэхтэн. Бидн энэ удаа өөр хан үзэмжиг үскар хирад маш гайхамшигта санагдва. Эм болул маны улсын эрдэнсэн сан мэн юнара агу их юм гэвэ. Туу барин дилэр үснар болул амралтан хугацаанд бэкшинжанг соёл зугаатсан юнтхнийг урчлан закалсан кемжа. Адлах хугацаанд ка сууна нэг зүүн дээрх байр нэмэгдэж удаан зугаацх хонж байрлахын гол сунгалт болма. Ерөнхий хот байгаа Шинжанг нь Эртнэ амгалан гүрэлэнд ардын зан үйлн хэрми ёслын тэрн зүйлэг онцлогтой мэрэм мэрэгжлэн тогнолт байхаар барахгүй. Бас энэ төлөргөөр фунтерт шилнэ амтыд ана дайлгыг зугаацчд ханган амтлуулжээ. Зугаацчд өрөмц онцлогта ардын зан үйлэн соёлын бийч ойлголт олгов. Зугаацч Мали Жан гэлэхтэн. Миний сэр эм бол нэг удаагийн маш онцгой бийч ойлголт болно. Нэн олон хүмүүс Шинжаанд иргэгийг баярлан хөөгдөж байна гэвэ. Альва гадрын мооза үзэмжийн норн үзэмжийн цэг баялаг сайхан цаас нь хайчилмал илмэн дурсна цаас үйлгэ зэрэг бүдсэн бүсүү соёлын нэвийг бийчэн ойлгохгүй гэдлүүр гаргаж, зугаацчд нь нүхтлгийг хикэр болва. Холын ухо дургуу гэрвэл харин, эрэргэр нар кэрлэн буудлах ба, тармилан гадарцаг гэрч таслан тюйхийг сунгва. Гулс яна турпай сумна илм таслан тюйхийг гэрэлэнд, идайн дүйрэн бэдүн илм муда, салана магар дүйртл гургэж. Альва гадрын зугаацчд эм одноо дундаа гар цэлүүцэн алхалж таслан түйг хав цэнглийг бийчилнэ ойлгоо. Зугаацч илэм нур турсан гэлэхтэн. Энэ илэм их амттай байна. Би илд дуртаа энэ нар сайхан гадар байна гэвэ. Түйгэн дурсгалт зүйлсдг дундын үнсна хамтын цогцоо.
1: Шинжангийн радио телевизорын сурвалжлагч Леймингийн медальсар болвол Бадамын зүүнтгэ булшмуудын ялхан тагын өмнө хорваад байхгүйгээд элүү баялыг боттав үдсэн үлдэгдлийн жин улс тан улсын үеийн барун кизгар хийгээд думдд орна гэр улс эв суртал нэгдэлтэй

0: гэсэн түүхэн үзмж байдлыг тайлбарлсан байна. Бадамын зүүнтгэ булшмуудын Гоучангийн Эртнахуу тас бараг 5 км зайтай байдаг. 2022 оноос 2025 он хүртэл Шинжангийн түүхэн дурсгал зүйлсийн хууч судлын судалгааны газар болон Турпана судлын судалгааны Кюралийн хамтран энд нэн малтх ажил өрнүүлж, өмнө хойноор 16 улсын 18 булш, 5 улсын үеийн 9 булшийг цэвэрлэн дэгэлж, альва төрлийн үлдэгдэл бодисаас 600 өнгөрийн хувь дугуйлингийг малтан гаргаж, олон зүйлэн багш гэрэгслийн цөм Шинжанг цаашлвал улсын дотоод анх удаа илрүүлсэнд харьяалагдана. Турпан хотын түүхэн дурсгал зүйлсийн товчлана дэд судалгаанаа сангч Жан Хайлун хэлэхдэн. 1984 оны үед бидэн Бэйтингийн дэд дуухгүй Гоуяовын булшийг илрүүлвэ. 2022 онд Бэйтингийн дэд дуухгүй Чэнхуана булшийг илрүүлвэ. 2024 онд Шижуугийн Жанши Ли Чунхуийн булшийг илрүүлвэ. Энэ гурав болвол цөм Аншигийн урвалгаана дараа баруун хизгарыг сахин сууж байсан дээд зэргийн тушаалтна булш болно гэвэ. Тан улсын үеийн 3 дээд зэргийн тушаалтна булшийг ар араас нь илрүүлснээн Төвс Аскас баруун хизгарыг Закрын хамьярхыг хирээс тасалдуулсангүй гэдгийг бат гэрчилсэн байна. 2025 онд илрүүлсэн Аймо 20-р булшаас хууч судлын ажилтад манай улсын одоо болтол хамгийн бүрэн гүйц олж өссөн тан улсын үеийн бүдгт модон авсыг илрүүлж Их хэмжээний олон нийтэд соёлын онцлогтой түүхэн дурсгал зүйлийг малтаж гаргажээ. Модын наус дээр будагт живэртэй мөр зуржээ. Энийн Шинжаанд анх илрүүлсэн зүйл болно. 2025 онд тус булшмуудын Дүмдүд улсын нийгмийн шинжилх ухааны Кюралингийн нийтлсэн 2025 оны Дүмдүд улсын хууч судлалын шин үр бүтээлд сунгагдва. Энэ кесиг дээд зэргийн олон нийтийн булшин газарт согт Перс, Дүмдүд орон зэрэг адил ус газар орна соёл хамтар булшин системдээ илэрч, Шинжангийн эртнэ олон үндэстнэ кэмсэн уусалсан шин бөгэд дүрслэг түүхэн ах байдлыг илрүүлсэн байна. Турпан хотын түүхэн дурсгал зүйлсийн товчлана дэд судалгаана сангч Жан Хайлун хэлэхдэн. Тэндээс шаазан сав гарва. Та энэ цагаан шаазангийг үзэж, үүгээ цагаан шаазан шатаахаа зуухаас гаргасан юм. Гурван чигт ногоон шил бүдэгтэй лонхва, ногоон шил бүдэгтэй шаазан болвол Дүмдүд Азиагаас гардаг нэг булшин дотор хамт илэрсэнийн тохиолдол биш юм. Энэ зэс толын диаметр нь 31 см байж, улсын дотоод илэрсэн ийм их диаметртай орын ганцхан тол болох вэ гэд нэлээд бүрэн бүтэн хадгалж байгаа алтан мөнгөн хавтгай тол болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээ Кенгруулын хамгийн сайхан засмал зам гэж нэрлэгдсэн Шинжангийн тосноул Кучагийн засмал замд 6-р сарын 1-ний өдөр жинхэнэ машин дэргэн нэвтрхийг сэргээв. Үйлэн амт 10 цагт Кучахуудын Рестан зил гудамжийн түүг соёлын нэтх хотын хөөт үйлэнд дөрөнгөн гэрт машин дэргэн Кэрлэн айлх машин дэргэн зэрэг хүйн машин дэргэмүүд дэр тэгш утмэрлэн Тосны өнгөчагийн засмал замбарын машин тэргээр зугаацсан айллан сүр далацтай ихлүүлвэ. Энэ нана зугаацч дайжу тусудагын машин тэргээр нь зугаацх айлыг их күсэн күлэж байна. Тэргээлэгтэн. Бидэн тосны өнгөчагийн засмал замд машин тэргэн нэвтргийг сэргээхийг күлэгээд нэгэнтэг хэдэн өдөр болва. Энэ өдөр машин тэргэн нэвтрсэнд маш сэтгэл дуугдлж байна. Энэдэр ерт босаад эндирад бүрлвэ. Тоснун кчагын засмуу зандах бүр маш олон сайхан үзмж байна. Бидэн нэгнэгэр сонорхон үзж, экусина нүсхлэн сайхан уул үсэг мэдрэх санаатай байна гэвэ. Тоснун кчагын засмуу замын хөөшан тоснун хотас эхэлж, эмнишан кча хот гэрч, бихутин барг 521 км байж, Тэнгэрүүлийн өмнөх хөд бийг сундулжээ. Цас нурхва замын нүүрт мэсэн хөлтг зэрэг хүчин сүлэн нөлөөг асуулж. Жилбэр нь 10-р сарын 4-нд часаа дараа жил нь 5-р сарын наадаг буюу 6-р сарын 1-нд хүртэл өдөрлөн чинартаа зам харилцааны закрын хамьярлыг хэрэгжүүлдэг. Тоснул хүчаагын засмын замын цастуул хавчл ээ шуху тал нутгэ шивэрлэг гадар ба гүв сайрган зэрэг үзимж

0: Ахархан нэг замын айлд улын янзан газрын байцыг ойлгож, яг л дээр нь улрал ээлжилсэн эвхэн зургтай айлж байгаа шиг санагдж. Нэг өдөр дээр нь улралыг өнгөрүүлгэ 10 газрын хооронд адил биш цаг ууртаа гэж нэрлэгдсэн юм. Энэ жил тоснуул Күчаагийн сасмын замын зам дахууг нь Мартин Тэргнаас ухсаал, журлан, цахалгаа цэнгэлг бахан зэрэг ард дөхөм зүйлг үйлчилгээний тунаг төхрөмжийг шилдэгжүүлжээ. Засам зам дахуудг нарт баян бүлэг Күча зэрэг чихэл зангилган цэгт цөөм цахалгаа цэнгэлг бахан тохируулсан байна. Ажилгааны хамгаалалт нь ажилтад цахалгаан хүчний тунаг төхрөмжийг тээрэн байцаах ажлаа нь урьдчилан эхлүүлжээ. Цахалгаа цэнгэлг тунаг төхрөмж нь амар түвшний тогтвортой ажиллахыг батламжилва. Улсын цахалгаан төрн асуугийн цахалгаа хангах компанийг нь Күча хотын цахалгаа хангах компанийг нь ажилд нь амар авлиз гэлэхтэн. Бидний Күчагийн харьяа дурна герт Мартин Дэргэн хоёр эртаг гээд тоснул Күчагийн зам дахууг нь таван цахалгаа цэнгэлг эртанд хандуулна бүхтэлнэн байцаалт хийв. Одо цахалгаа цэнгэлг эртан цахалгаа цэнгэлг бахан бивэр кевин байдлаар ажиллаж байна. Бидэнд 30 кВт-ын төргөн цэнгэлг амтар ба дулаан кВт-ын удаан цэнгэлг амтар байдаг болохоор сугаатчдын дүүрэн цаглгатаа айлхыг батлуваг юм.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Балгана медальсар болвол 6 дугаар сараа 1-р өдрийн өрөөнд Кökmörna гурулжин хойгийн газар орно анх тгшүүдагийн Кökmörna гурулжин хойгийн одон гихээ тааламжтай хэлвэрийн Настаашуудын зугаслын тусгаа Селена Галт хэргийн Үрэмч хотто ирвэ. Үрэмч өртөөнөө хойт өргөн талбад Шинжангийн үндэстнэ зан үйлийн дүү ажгийн тоглолтыг ээлжүүлэн тоглож, ажилтнууд орглом халуун сэтгэлгээр холаас кэрэлсэн ирсэн зугаацчдыг өгтөж авах ёслол гэвэ. Шанхайн зугаацч Үлиан Шин Кэлхтэн Шинжангийн арт тэмнээ хизгаарлшгүй халуучрахыг сэтгэлгийг мэдэрвэ. Шинжангийн өнгөзөмж маш өсгөлэн сайхан байна. Соёл иргэншлийн өнгөзөмжтэй байгаад бас байгалийн өнгөзөмжтэй байна гэвэ. Шанхайн зугаацч Жоужин тусгаалн аав ээжийн дахуулн эн кэсэг аян замын аялдаан морджээ. Тэр хэлхтэн аялын замдаан байгалийн өнгөзөмжийг сонорхсон байгаад бас соёл иргэншлийн агуулхныг мэдэрвэ. Гал тэргэндэ кептэж байгаа зам дахуугийн үзмжийг сонорхож болохоос маш тааламжтай санагдва. Энийн настаачүдд тун тохирна. Залуучуудд авч гэлбэл энийн бас маш сайн сэтгэл санаа тайвшруулах аялал болно гэвэ. Ойлгосоор болвол Тусудагийн тусгаа Селена Галт хэрэгнэ үйлчлэгнэ бэлгэм, Айнчидийн үйлчлэгнэ тусгаа тушаалтан, тусгаа хамьяарагч, бүх замд баран болохо зугаацлагч болон тохан газрын зугаацлагчийг уйлдуулсан үйлчлэгнэ кэлварыг хэрэглэн, 2-3 тусгаа өрөө бүрд 24 цагийн тусгаа хамьяарагч тохируулж, нарлиг нимбэ амьдралын үйлчлэг ба Уусслын кэлварын зугаацлын тайлбарлын ярхийг хамтдын харгалзаж, зугаацчдын аялын бич ойлголтыг бүх талаар дээгшлүүлсэн байна. Шанхайн төмөр замын олон улсын зугаацлын бүлэглэлийн хизгаард компани зугаацлын Селена Галт хэрэгнэ ажил үйлсэн хэлсэн дэд Еринка Закрал Вангуан Чан илэрхийлэгтэн. Зугаацлын тусгаа Селена Галт хэрэгээр дамжин Кökmörna гурулжин хойг хийгээд Шинжангийн соёл зугаацлын харилцан нэвтрэлцэх тактик байгуулж, Нэг улан зугаацчдыг тусгаа Селена Галт хэргэн сүүж, өсгөлэн сайхан Шинжаанд ирэх болгоно. 7 дугаар сар, 8 дугаар сар, 9 дугаар сард бид энэ Шинжаанд ирэхээ Селена Галт хэрэг байршуулж, бараг залдаар дараачийн 5 удаагийн Селена Галт хэргэнд бараг бас 1000 км орчимд хүрнэ. Хойштой бидэн бас Шанхай Шинжаангийн соёл зугаацлын солилцооны ажлыг нэг сайнаар кэнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Ван Ингийн медиасар болвол 6 дугаар сараа 1-р өдөр дундуд усны өмнө орно агаарлын хэв нийлүүлсэн хязгаарт компанийг нь Гонжугаас үрэмждэг гэрч дакан Франкфурт гэрг олон усны агаарлын шугам айл нэвтрвэ. Им бол манай усын баруун хөдөн газар орно анхдагч шууд Германд гэрг тив алсалсан анчтын зөвлөлт нь агаарлын шугам болно. Тус агаар айлын шугамд Боинг 78 дулаа 9 дугаар эргэн бит анчтын эсгэл нислэлтийг гүйцэтгэх байгаад гараг бүрэн нэгэн болон гараг тавнд кевнер айлж ерэн час Франкфурт хүртэл айлын хэсгэн дан айлын нислэлтэн цагийн барыг 8 цаг юм. Айн чин жин юу хэлэхтэн. Маш дөхөн болоо. Сангилгын цагт маш аривтай. Бидний шиг алуу хагсд авч хэлбэл амралтын цаг нэлээд бачин болохоор гэрвэ Шинжангаас газад гарч зугаацхад энэ агарын шугамын маш сайн сунгалт болно гэв. Дундлуусын эм нор агарын хэв нийлсэн Хизгард компанигийн Шинжангийн хуар компанигийн сахтэлгүр нь борлуултын хэлсэн дээд сахарла. Барсалан сургуулж хэлэхтэн. Тусуда агарын шугамыг нэвтэр үсэн Барон хотын газар орнд Германд шууд Кюрко айлын шуумга байсан хоосон байрыг нэгмэлжээ. Шинжангаас Европод өвдөг Кюрчи буцхлоо. Зюмбийн хотор эртэлн иргэн явах айлын арга хэлбэрийг эцлүүлвэ. Агар айлын шуумын өрөмч болон Европод үн гол агар айлын товтлорын шууд холболдон нэвтэргийг амжилттай биелүүлжээ. Өрөмчн агарын торгоно замын хөвжөлт битан байгуултын чидвэрийг битэмжтэй дээгшлүүлвэ. Дараачийн шат энэ нурны агаар айлын хэв нийлүүлсэн Хизгард компани тив алсансан агаар айлын шугамын байрлуулалтыг өргөжүүлэн шилжүүлжээ. Азийн Европын агаар айлын шугамын турыг төгөлдөржүүлэн кил алсансан агаар айлын шилдэг нэвтрэх замыг олширулжээ. Дундад Европын бүх талын олон дэс дагуурганаас сулулцах хамтрал цаг гүнзгийрүүлжээ. Агаар айлын хөдөлгч энергиэр шин цагийн 1+1 замын дээр ячнартыг өгжүүлдэг хүч нэмрэлнэ гэв.
2: Үсгэлэнтэй сайхан дундад улсын аялалаа.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань. Улсын хужирлаг газрыг ерөнхийлөн ашиглах туршилтын цагийн шам болсноо хувьд Марлуаш шан шидэр күнд ноштой илсэрэгчсэн төмөн мөө хужирлаг газрыг чинэр сайтай тажаавар өснөө суйрын газар болгон амжилттай хувирж, хуулуурлж болох, дэлгэрлж болох хужирлаг газрын засалтын хэлбэрийг сүйгчлэн гаргав. Одоо Марлуаш шана аваат болгосноо хужирлаг газрыг ерөнхийлөн ашиглах өлхөр үзүлгэ суйрын газарт тажаавэрт хэрэглэх төмөн мөө хар тараанаа ургуулд их сайн байла. Гэтэл хагас жилийн өмнө энэ тхэн бас PH-ийн хэмжигдлийн эсцэг тэгээс давсан Кёрш шорон давснаа агуулгдсан хамаг дээр дан зүүнах 2 цаг 4 хөвдө кэрсэн күнд ноштой илсэрэгчсэн хужирлаг газар байж хамар хатгаг өвсөн чиг байсангүй юм. Дундад улсын шинжилх ухааны Кюрайлингийн Шинжангийн ам ахуй газар зүйн судалгааны газрын судлаач Тэн Чанг Ян сурвалжуулагчтай хэлэхдээ бид энэ хар тараа метийн эмэрхүү хужирт төсвөртэй хошууч тармилыг бусад засалтын арга хэмжээтэй хамжилцуулж газар шурааг давс гоодлын сайжруулж газар шурааг илсрэгчгийг хөргөлснээр барахгүй бас бэлтгэл тармилын газрын их байлгийг амлиулвэ. Эмэрхүү засалтын хэлбэрийн өм Шинжанг төвчлэн бүхэл баруун хойтын ган хуйраа орондо бэр маш дээр дэлгэрлэх үн цэнтэй юм гэвэ. Урдаар кэр шорааг сайжруулж дараа нь тармил тарих уламжлалт кэвшмил хэлбэрийг эвдэж Марлуа шан тархаар дамжин кэр шораадын тохируулах кэр шораадын тохируулж тарих микроваар хужирлаг газрыг сайжруулах тежавэр өрсөөр кэр шорааг шимжүүлэх засалтын шин хэлбэрийг бий болгож одоо энэхүү төмөн мөө хужирлаг газрыг сайжруулах өлхөр үзэрхгүй суйрын газрын мөв үрийн шин сургуг өвснээ гаралтын 3.5-4 тоннаад кэрч тохан газрын мал ажа хүд үүрэг ихтэй чинэр сайтай тежавэрийн өвсийг тогтвортой хангаж байна. Марлуашана кодажаху кода тосхна товчана тараалингийн мэрэгжлийг дэлгэрлэх төвийн намын үрийн шүүжи Уян хэлэхтэн. Инженерийн тараалингийн мэрэгшил хэм амд үдсэрэг арга хэмжээгээр дамжин кэрш шорааг сайжруулж тармилын газрын яс чинэр болон газар шорааг үйлдвэрлүүлэн шидрийг дээгшлүүлэн хужирлаг газрыг сайн тармилын газар болгож бүх улсын хужирлаг газрыг ерөнхийлөн ашиглах өлкөр үзүлгэ кев загвар болгоно бүх гэж арын цогцолно гэв.
0: Еврон засгуурны сахлуул байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн чимээн. Еврон засгуурны дутаадыг хамгаалахад тэнхмэн зам харилцааны хамгийн ардны 90 хангийн дарга Жангжэнгу сахлуулт хууль цаажиг кинэн ноцтой зэрдснээр сэжиглэдэж одоо яг Еврон засгуурны сахлуулт байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн сахлуулын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг гүлааж байна.
1: Одоо товч медаа мудаас сонсхия. 2026 оны Шинжангийн зүүн ам будаа хулдан авах ажил 6 дугаар сараан дүмдэж чаар эхлэх болно. Энэ жилээ бүх орнд

0: зарагцаалтаар 340 төмөн тонна орчим зүүн ам будаа хулдан авчи хулдан авах хэмжээг нэлээд дээр хэр хэмжээнд байлгана. Одоо аливаа газар нэгэн та 425 төмөн тонна хулдан авах комергийн багтаамжийг бэлтгэж хулдан авах хэрэгцээг ерөнхийдөө хангаж чадна.
1: Сүлжана идэн унтны үйлчилгээний эзэнгч идэн амар түвшнэ гол цогцны хариуцлагыг буттаруулах

0: болж битэмжлэхин хамт битэмжлэгийг нээснадараа уг кептэн хоруулхын аргагүй байхыг батална. Гэрэглэгчд хоол будааг хүлэн авахтаа нь сахалгын хоолд битэмжилсэн тэмдэг говь юу битэмжилсэн тэмдэг нь сүйцснийг хуулж мэдвэл тэр дур нь шууд хүлэн авахгүй байж болохгүй гэдэг мэнган буцааж авахар шаардлагын эрэхтэй гэж тодорхойлсон байна.
1: 5-р сараас эхлэн Үрэмч хотын хамьяалалтын товчлон, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчлон, хотын ардын сөөгийн аялын амар төвшөндөө анхаарлаа төвлөрүүлж, замын шүмэр гэрэлтгөөг тусгай зүйлээр цэгслэн засах ажлыг үргэлжлүүлэн ахгуулваа. Одоо хүртэл 1,158 хэсгийн асуудлыг цэгслэн сайжруулж, цэгслэн сайжруулсан хэмжээ нь 177% дөхөрч, нийт 2,080 шүмрийг сэргээж гэрэлтүүлвээ.
0: Эмнэх хугацаанд агаарын дулаан үргэлжлэн баахан дээр болсон нэлэг асуулж, гулсын ховртмын 20,000 мөр үргэлжлэн залгалцсан заар өсн энгийн жилд хац 10 өдөр үрчлэн дэлгэрчээ. Францын цаграм Тайхунлан дурма зэрэг эрт ураацр ба ураа дэлгэрхэ адвишх хугацаанд төрөлцөлийг сулавцуулан тарьжээ. Энгэсгэ сэцгэн далаад гийгэн сусан нэнг, кэкптэр сусан нэнг, улаавар сусан нэнг зэрэг адил биш нэнг илэрчээ.
1: Цагүүрийн хуйрлтыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрэлгийн адагт Бүхшинжангийн 16 хотын цагүүрийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхья.
0: Үрэмжтэй чилгэрээс нь үйлдэ 22-30 градус.
1: Алтайда чилгэр 15-33 градус.
0: Тарутад үйлдэгээс нь чилгэр 21-34 градус.
1: Гулсд бахуртагаас нь үйлдэ 18-33 градус.
0: Бурталд бахурта 20-38 градус.
1: Карамайд чилгэрээс нь бахурта 25-37 градус.
0: Кейдэнд чилгэр 22-39 градус.
1: Шихозд чилгэр 20-38 градус.
0: Цангжид чилгэр 20-38 градус.
1: Хамилд үйлдэгээс нь чилгэр 20-36 градус.
0: Турпанд үйлдэгээс нь чилгэр 27-44 градус.
1: Корлд үйлдэ 23-37 градус.
0: Ахсууд чилгэрээс нь үйлдэ 20-35 градус.
1: Атуршд бахуртагаас нь үйлдэ 20-35 градус.
0: Хашгирд үйлдэ 20-36 градус.
1: Хотанд чилгэр 21-36 градус.
0: Үрэмжд чилгэрээс нь үйлдэ 22-34 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг гişik далаа найруулан байршуулж, жиргал жинхар кинж, булаа наран чимэг нэвтрүүлвээ. Кланав сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүшитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндэ сонсмын сайн байцхан та. Энэдр өглөө 2026 оны 6 дугаар сарын 2 гэргийн хуур болно. Шинжаан нарад телесуран Монгол Канарадогийн Кэданутгийн Кэгдэл нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндсэн золглаа. За би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндэ сонстаа. Тэхнийн удаагийн нэвтрэлгээр 6 дугаар үсэр 9800 тэм төргээр харуусан хотын Харисын дэмүү тарбин газрын ясныг дээгшлэгтэй чилэмж олгосон. Бузурдлуга. Порталодын путаачи эркэн гуйр идэн кэгтэд шиглэн саг дэлгэрн өхлөхийг олсон. Нийлэгчана тэжэн үлгүй хэрк хуюн лан элэг тэжагд шиглэн байлын замаар замсан. Жимсар шана чэнсэ болгосна 320 мүү нуга нөгдөр өвсэй элэг хуралдыг усан зэрэг авулгий байршилла. За удаалхын нэвтрэлгийн дэлгэрэн гоглыг хүлээн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийн Шинжаангийн Радио телевизийн сүлжээтийн шин зөвшрийн Кэрлэгчний үйлдэл зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сонс ханара. Тарав таймгийн харуусан хотоо дээр баримжаатай таримн газар юм. Битэн байгалыг лавнаар ахуулж байна. Харуусан хотын 2025 онд шинээр байгуулсан гээд өөрчлөлт сайжулсан хэрэгсэн тэмүү. Дээр баримжаатай таримн газрын төрөл зүйлийн акц үргэлжтэй байж. Бих барилгын хэмжээнд 195-аас хувиас дээшгийг биелүүлж юм. Үйн тоглоо зарим даачлалтын хэсгийг нэгтэ үрчлэн байгуул болсноо хамт ашгал туруулж тарааж нэрэгдэх тус жилдийн ашгүй тас мэнэ. Жиад кинода хэдэд тоснаар эргэн явж цэцгэлэг төвлийг өсгөд угаараар нь хар сунтдаг өрчи дээр баримжаад тарин газрын шин дэрс байдлын тухай ярьж өгье. Сидэр хар сунтын шихуу болгоснаа даваан тусгнаа дээр баримжаатай тарин газар юм. Нэгдүгээр даажилтын хэсэг нь битэн байгуултын тухайн царганд тарин газрыг тэгшлэх юм. Самыг туршилх уу, усна бог холох уу, гам хөрөө боглаа усалж чадах юм. Үй усал боглаа салж чадах юм. Баримжаар байгуулсан. Нэгдэм 5325 мөө тарин газар нь удаа нэгтэй. Тарин газрын самыг селэн засч шүйл хураах шатандаа нурсан байна. Шиху болгосноо даваан тусгнаа хардаа. Тянлун хэлэгтэй. Дээр баримжаад тарин газрыг байгуулж болсноос хойр ихийг хөөрөлтөө болваа. Өнгөрсний тарин газар тарха байсан болохоор тараалан машинаар хайлуулах төвчтэй байв. Удаа тарин газрыг тэгшлж самыг туржуулсан болохоор том машин механик шүүд тарин газарт уруулна ажиллуулж болно. Усалж бордоор урлах туу нэг нарлаг өмчтэй болов. Күш хөдмөр ариулах мөртөө бас цагд аривта болж. Өөр нэртгийг дурагтуулж кевгийн гаралтыг бас нэмэгдүүлчихнэ гэв. 2025 онд харуулсан уутын шихуу болгоснаа. Дээр баримжаат тарин газар юм. Битэн байгуултын төрөл зүйд хуур тусгам бий. Хамарч. Битэн байгуултын ерөнхий талбай нь дөрөн тэм 3895 мөв болно. Төрөл зүйд 22 ил тунгаах цорим. 28 хамаардын хэрэг. Хамаардын хэрэг иж бүр дөрөн байгуулж юм. 470 уур цаг 80 км нь тарин газрын дамжуулах хуулаг дэвсэж. 22 уур цаг 430 дулаан км усна бохиг өөрчлөлт асуув. Шандунгийн хонхон эрмэстэй барилгын бэлэглэн Скарт компанийн шихуу болгоснаа. Таван тусгнаа. Нэгдүгээр туучлалтын нэгдүгээр даашлын хэсэг нь тухайн царангийн барилгын ажлын хариуцлалт нь жоуи хэлэгдэн. Бидний шихуу болгоснаа таван тусгнаа. Даашлын хэсэгтээ барилгын ажил хийж, удаа усалтын систем болно. Усна бохон өгсөлт нь айдаг нэгтаа дуусгав. Энэ амт бидэн бас яс шинрийг мэртгэх тогтцыг байгуулж, аль нэг хэсэг тарин газар, аль нэг хэсэг усна бохот пэзэлгэн барилгын ажил хийж. Хариуцлагыг боддог хэмдэг хөргөн боддоорлсон. Бүх барилгын ажил дээр баримжаад шаарлагдаг хөргийг баталж юм. Энэ жилийн тарилын усалт ба үйлдвэрлэлийг саатавка байваагүй. Ховор 25 онд харуулсан утга дөрмөнг дөнгөрөө тэмд хөргөн эх уруулж скош балгасан до тэм мөн усан доторх нь дээр баримжаа тав. Дээр ясны тав, дээр битэмж тав үйлдвэрлэлийн Илхрэл зүйлх сэрэн газрыг байгуулж, төлөвлөсөн талбай нэгтэм 151 мөв байж, 9 газар дээрх усна даралт хуулаа нь усалтын системийг шинээр байгуулж. Үйн амт тарим газрын зам гоо бүх сэргийг иж бүрдүүлж, тоног тохиомжийг шинээр нэмэгдүүлж, өдг ажилсан усалтын бүх юм системийг өнгөрсөн усан доторх тарихт усан доторч байсан

нь хамгийн ихе хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж юм. Усланд маш нар хагалуулах зэрэг тоног тогтмцыг избэдүүлэн төгдөржүүлж, усан тодорхын тарилт нь өөрөө нөртгий битэмжтэй дурагдуулж, үйлдэрн үр ашгийг дээглэж, тухайн газрын тарааж нь өөрөө нөртгийг хариулна. Үр ашгийг нэмгдүүлдэй, энэ нь боддоо, ашгүртэй аж. Дээр баримжаад тарин газрын уулзагта, кэда жахан хөгжүүлдэй чилэмж болгосон бас нэг нь гэрэлтэй цаг болсон байна. Сэхэш балахнаа, юшучан тосхнаа арда, маалин хэлэгтэн. Өнгөрт нь усан дотор тархдаг бэрэ хүдгэн усаар усалж байсан болохоор өөр нь өртгөд ээрмэртэн, сарцуулах цаг нь ши утвэлэ. Удаа тарин газрыг тэгшилж, уснаа бохыг бас тарин газрыг хөргөн заснаас. Уснаа кемжагийг юс болж, кепчааж нь тархдаг. Маш дөхөн болж, усан дотор тархдаг цөөхөн бус, өөр нь өртгийг аруулж болно. Энэ жил сайн хураалтаа болохдоо итгэж байна гэв. Дээр баримжаад тарин газрыг байгуулж чадах, санаар хамаарч чадах, утгагаар ашгүрт чадахыг батлахын тулд харуулсан утгын сэхэрш болгосон. Дээр баримжаад тарин газрын битэм байгуултыг сэхэршгийн дотор гэхээ нэртэй тэмдгийн байгуултаа үйлдүүлж, кэдэ жахын сүйр тоног тохиромжийг сайжруулж, кэдэ жахын шинэ ухаан техник мэргэжлийг бутаарлах тул азаурлахан ааж, аж үйлсэн хэлхээсийг утгах чи, үйлдэхнээ нэмэлт өртгийг дээглүүлж, тарааж нэрх нь урлаг нэмгэлийг дайшилвэ. Харуулсан утгын скорч болгосноо намын хуран дээд шүүжээ болгосноо дараа. Чулан Батар хэлэгтэй. Энэ удаагийн дээр баримжаа тарин газрын битэм байгуулт. Газар дөрхөн уснаа даралт, усалтын системийг хичмэрдүүлж, ус хариулах, юрашгийг нэмдүүлэхийг биелүүлсэн барах бас ус гадаашлах. Бүхэн төрлийн шинэ ухаанчаар төлөвж үйлж, сам, халах жойгон дуру. Тарим газрыг зогцуулан өөрчилж, тарим газрын гамшигаас цэрэглэх чидрийг дээшлүүлв. Бидний ойлгог усалт бузрлуга тарил сэргэ мэрэгдлийг дэлгэрүүлж, скошгийн доторх нь ясныг дээшлүүлнэ. Юрашгийн нэмгдүүлдэг гис нэмэрлж. Скошгийн дотор гэхээ нэрди тэмдэгэн байгуултыг өргөжлөн гүнзгайруулж, аж үйлсэн хэлхээсийг утгах. Дээр баримжаад тарим газрыг энэнх олон тэмнээ баялын тарим газар болгоно гэв. Харасуутын шингэн нэрэмжтэй кэда жахан хөгжүүлтийн хасгаард компани битэм байгуултын нэгс болгосон хөвд бихуутын 29 тэмүүм дээр баримжаад тарим газар битэм байгуултыг нэгэлд төвлөгөөл нахуулж хуулан гүмнад тушаа хариуцлагыг чанг гүйцэтгэж барилга надад акс хиний хабард болно хөрөн мөнгө зэрэг сангилгын гоцсан хилэн хабардыг шангадагч төрөл зүйн яс чиндер болно акцыг баримжаад гөрөхийг батал байна. Одоо төрөл зүйн гол цогцсон барилгын ажлыг нэгтэй бигдийг нь байгуулж болоод сүйлийн хамааран хамгаалах ба дээгшлэх шатанд хурва. Харуулсан утгын шингэн нэрэмжтэй кэда жахан хөгжүүлтийн хасгаард компанийн төрөл зүйн хэлсэн хамаарлын тусгай тушаалдна. Эркин хэлэгтэй. Одоо манай компани 2025 он 29 тэмүү дээр баримжаа тарим газрын гол цогцсон битэм байгуултын хөргийг төгс амжилтаар биелүүлв. Бидэнд оюунч ус бордорыг нэг зөвшөөрөх тоног тохиромжийн утгаар хамааран хамгаалах талаар голлогдоо гүчи хуруулж нэгтэй байгуулсан сан тарим газрын гаралтыг өргөжлөн нэмэгдүүлж юр ашгийн нэмэгдүүлэхийг батална. Үе намт яг идэвхтэйгээр туршлахаан дөнгөж төслийг шилжүүлэн 2026 он шинэг ээлж ана дээр баримжаад тарим газрын битэм байгуултыг сан сүйр тавьж гүйс бэлтгэл хийж нэг олон тараачны өргөтө удагийн кодаж авахын авчсан бодлоо ашгийг илүүлнэ гэв. 2025 онд Тарбай аймгийн Харуулсан утга 6 дунд шир 9800 тэмд төргөн эхөрүүлж дээр баримжаад тарим газрын битэм байгуултыг ахуулж төрөл зүйн 13 сум болгосно 34 тосныг хамрва. Одоо хүртэл бих хотын шинээс байгуулж ба өөрчлөлт дэгшлэх дээр баримжаад тарим газрын битэм байгуултын агц урагштай явагдчих. Нэгтэй бих барилгын хэмжээ нь 195 хувиас дэгшгийг биелүүлж хэсэг даачлан хэсэг нэгтэй урчлан байгуулж болоод ажилд оруулж тарашны өргөтө цаг дарууд нь ашгүр тавиа. Кэда жахан салам бичрэн төсвөлн бодсноор дээр баримжаа тарим газрыг байгуулж болсноос хоор тараалан лүйлэрд мөөбөрн дунд шар 30 куб метрийн ус ариулж тарим гаралтыг сууна 5-аас сууна 10 хувиар дээхтүүлж тараалан зог хэвчээд эзэнтэн хувийн жингийг сууна 10 хувиас сууна 20 хувь нэмэгдүүлж тарилан гоцаанд мөөбөрн дунд шар ашгуурлагыг сувгаас хоорон дөрөнгө нэмэгдүүлнэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нурсах устай, хөдө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бит олор ахгүйлхтө. Манай тусахнаа кадрчад лабдүбн боттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн ирээд сонсдоо. Ода байдны замди гавшхана дугаараар нь орондо портал утим будаж эргэн. Гуйрида кэхтэд ичглэн саг дэлгэрн хөхлөхий хикар олсон үйдүүс тайгсан дэлгэрэг ярж өгэ. Шидл портал утин чиндл болгсна дэнжиг тусгна. Багжижиг ажуэлсэн күрэлэнгдэ эркэн шифу гэкэ. Идан ундан болтарлху үйлэрлдэ эркэн яг. Эркэн шифу нэрмэштэ гуэр идан болсалху үйлэрлдэ эркэн яг. Ажилтэг давхулун үйлэрн дасгдэ яарж байлам. Тэр ажилт гуэр идан гэкэ үр мэрэгслэг заахан даху олунду буудлах ба сэвэлху үйн анхарх сэвэлсэг заахчи. Сахаал болгна яс нэр кэмжаг ухла батлж. Амур төвчнэр кэркэг батлж байна. Эркэн энжил 46 наста порталотын чиндл балгасна, алан байшин тосгна ардуулна. Залуудан тэр гармай утту хот будаа гэж мэрэгзэл сурчи өнгөрсөн байгаад сурлагаан төгссэний дараа эмд хойноор гармай ерөмч портал зэрэг газрын идан унтнаа хүйдэн дэлгүртэй ажил авах гэж энгийн шав ажилтан байснаас нь алхам алхмаар баялаг төршлөлтөд будааж болсон байна. 2016 онд тэр олон жилээ хурамдуулсан хадам зан аргач порталотонд нэг нь хуулан гэр нээсэн байна. Эркэн хуул эзэнхэ явстан аадмир ухлаг хэвч ажил нь үйлдэрлэх бодолтой болж. Нэг нэдэнаас үйлэг болтолох үйлэл гэрхэж. Биг ус нь ялуу газрын хэмстэй. Бир нутгийн амт идэнэг амтлуулахыг хүсэлтэй болсон байна. Эркэн гэдэгтэй. Будаач болсны эдгээр жилүүдтэй ирээсэн мохлоо гуйридаг гэхтээ ихэн дур багтаа болохоор чөлөө заваар нь яриа зүйл нь гуйридаг ухлаа. Гуйридаг гэх үр мэргэжлийг шинэлэн судалж яг чихлэ тэгээд гуйридаг нэг амтаа болгон гэх тухай таталбгаа сэтгэн бодлосоор хэрсэн юм. Энэхүү дур сонирхол болно. Утгацаана баримтлын миний сүйлчний үйлөвстэй актив суур тав бай. Хуулан гэр нээсэн 5 дахь жилдээ миний болдролху үйлдэр нь эрхлэх гэсэн гэслэн минь эстам биелэгдвэ гэвэ. 2023 онд 300 тэгтэрлэн мэтрэн талваата эркэн шифу нэрмэжтэй гуйрида болсох үйлдэр жинг тарухла ашилд орсон байна. Бик гэрэнэн байрлахан хикар байрлжи эхтэр мухла түйндэ адүлэлсэн дэмжгэн тэлэ гэрэнэн дэчмү газаран даашилжи нэг сэтгэлэр үйлдэр тэгэрчи хавсарсан байна. Үйлүстаг ихнэ ухсаанда болсох үйлдэрин кэмд удагдаху биян даасан нэрдэ тэмдэг ба борлуултан аргасам ивчи зэргэ ялуулан күсэр тулгурсан байна. Эркэн гараарын кэхэр голжи үйлхэн дан. Илжирка сэргаалгын эд хулгка байхыг баримтлагаас чинэригийн балах хугацаанд нэлээд ахар байж. Нэг борлуултын хэн ноцтой сугсангэрсэн байдал хилэрсэн байна. Хур дарагсан манту мушкмул ворсхи хултх газаргүй болсныг хараад тэр хикэ санаачсан байна. Эркэн хэлэгтэн. Үйлс тагтхлаа хамгийн хүчтэй бэрхшлийг хулаад хэрэг. Кэс хугацаанд ухлаа. Балгасна засгын урд нь гээд холболтой салам ичэр цаг дарууд нь халуун гараан сунгын тусламж зүйлж. Ажилтад үйлдэр дуурж бодтой байдлыг тодорхой ойлгоснаас хуур. Санаалгаас нь бидний хавсар нь үйлдэхнийг таньсулж саг дэлгэртэ салгадаг гэжээгвэ. Гэвэ. Ингээд олон талгсан хавсар дэмжилгээр болсох үйлдэрийн эзэнтэй алхмалмар сайжирч. Хөгжлөлтөн хүчтэй байдлаас нь хүрэхтэй ангиржээ. Сахал гүргэлж нь уулшрахын дагалт нь үйлхнээ хэмрэгэн хадгалах гогцаан крэлсква тал том илэрч юм. Термер тань дуран мохлон хамтралхыг ярилгаж юм. Хуурдан 50 тэгтэрлийн метрийн китнар хадгалах хэмрэг байгуулах юм. Үйдэрлэн хэмрэгэн хадгалах гогцааг нэг дүрмжилт батламжтай болгосон байна. Сагтэлэр өргөтгөн төлөө эргэн эхнэтэйг нь өдөр сувга эргэн явж сах

Дэлгэртэй салгадаг гэж урлан гүйцэтгэх худалдаачныг хайсмаана. 2025 онд эхнэр залуу хоёрын Майман кек тутам тогтөрч үйлхнээ борлуулсан замын хэрэгжлэн хэрэгжиж. Тус газардам борлуул сайтай болсон хамт Бээжин, Шанхай, Гондон зэрэг газрын Сахалгийн хураан авсан байна. Сахалгын тасалбарга нэмэгдэн улс орхийн дагалтан эркэн, эхлэн, өөр эргэн, тусгын ардыг хэсэг нь хүйлэрдан хуруулан ажиллахыг хэлэгч юм. Олон тухлаг үер идаг хэхэн мэрэгжлийг яар мохлоос ааж өгсөн хамт бас үйлхнэ амт шимт болно. Уулын янз хэлбэрийн талаар тасралтгүй шинийг үсгэж байна. Удаа төс үйлдвэрийн үйлдвэрсэн юсар ухад элсэн жингэсэн буурцг хар тараагаар хэлсэн мушмул буурцг тусдаа давхурлагсан буурцг зэрэг ардан дэрний үйлхнэ хэрлэгчдийн өгтлөхийг их харуулж хамтралцгүй урлан гүйцэтгэх худалдаачин чи зэрэн долоо болжийг өгсөн байна. Адилчин Яасан жан каасан гэлэгтэй. Би үйлдвэрд ажиллаад нэг жил болж байна. Би үйлдвэрд ажиллаад нэгэн жил нь үр мэрэгдлийг сурсанаар барахгүй. Бас сар бүр 60,000 төгрөгийн цалин авчихсан. Амдрал минь явах тутам өөдтэй болж байна гэв. Эрхэн гэлэгтэй. Би үйлдвэрд ажилласан зөвхөн өөр нь урлагаар нэмэгдэх төлөө биш. Нэмэгдэх нь төлөө биш. Нэг жил нутгийн ахтын дараа нь дайчилна. Гар урлал сурсан. Урлагийн тогтвортойгоор нэмэгдэхийг биелэх гэсэн юм гэв. Ода болсох үйлдвэр нэгтэй 41 тусгын ардыг хэлсгэн аллахыг хэлэж байна. Яг нэг тухлын ажилд нь эв найртай явуулсч сул сэрүү цагтаа нүргүж хамт армохлаа сэрүүсч бас хамт армохлаа нийтэн ашигт ажил үйлстэй уралсан. Тогтсон усаатагаар уршин тэрнэ цэвлэг нь ажилтна. Өнч нэрээс нь насаачд хайр халамж эд бэдэс хэрэгж эдгээвч нэг дамжуулдаг байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдуб боттогоор

0: хэлж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн Кёданутыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кёданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонара шидэр нилгшэна кэгутгур сунна чисэрхэн тоха толсхна арда. Хуюн лан элэг тэжаг түшклэн байдлэн замаар сомс мэна. Элэг тэжаг ажу тэрлдэ олэн жил чимайз итгсэн хуюн лан шин тухан чар тэжэн үлжжи нарлэг унабтаар хэмээрхэг хэзад баримсаар жэ. Он хэгстан хэрн элэгийг баг кэпчагар түрсэн тэжаж байснас нь худа нэгзэн арн элэгийг тэжэн үржилг кэпчада болг гэртл тэр. Утгсанаа вилгэн дундаа туршлахаан тасалгаа дэгнэж юм. Арсан тэжаг кэр кэмжагэн дээгтүүлж. Элжиг артан тэжаг өтөрхаг кэк хэмэрл хамгаалт болно. Кичи кэмиг сэргаан засху. Үлдэр сайжрал сэргэ буттаг хэрлгэнэ. Мэргэдэг болсонгүй эзмэлч. Болсонгу дөрмжгсэн тэжэн үжилх кэлэргий алхмалхмар бэрлдүүлж. Мэнж лавдан бодда эзэнгэлт болно. Сагтэлэгтө болсон хунвста танилтэн шиглэн. Тэжэн үлгүй юрашкийг гэрүүлэн дээгтүүлс мэнэ. Хоёулан хэлэгтэн хамгийн зангилган боглоо ерслэн ихнэ хугацаа болно. Сосныг нь арсан тэрвэлж, тайхан амтгал сосныг нь тэрвэлж, дагн хийсэг нь ардгч. Хамгийн сайн нь хуур цагийн дотор үүрэг хөглөхөж халтай. Икла тайхан бий хэрэгжүүлж, өгчий шаргадхыг хэмжээгч дур болно гэвэ. Тогтурда тэжэн үлгэ кепчаа тишглэн хоёулан адахын дурашкин өдөр ирэх тутам тоом болсон байна. Хуурмын 25 нуун тэр зөвг нь элжиг Ерэлжиг хулдаад урлаг нь 15 тэмдэг болж юм. Ээлжиг тэжаг үржүүлэх твинэ гэрбэлн урлаг нь тогтнаар нэмгснаар барахгүй. Уулсагтад тэжаны үлгүй хүлээс көгжүүлэх итгэл зөргөн чи улам кэплэгдсэн байна. Хоёулан хэлэгтэн. Ээлжиг тэжагад уусан ашиг урлаг нь энэ хэдэн жилд бэр бусад мал тэжааснаас сайн болов. Нэгэн жил ээлжиг навын хайрцангаар ухлаа нэлээд дээр уусан болохоор Ер тайхаг нэгэн жил нэгтэм төргөн энэр хулбаг гэв. Чичгэн тухад тусгнаа кадр ухлаа улгаас малк хэлэгтэн. Хуйуган бухлаа тусгнаа тэжэн үлгүй ажилсэн давхлагч болно. Тэр лавдан ботта ажилдаг байгаад тэжэн үлгүй мэрэгдэн чи явг дутан болсон голва. Дараалханд тусгнаа ардын зөвл твэнд өргөжлэн мэрэгдэн жил адлага тэрэн болгон зөэлмж өгөх хэрэгэн. Үйлх хангагийн хамт Түүнийг өлхөр зүйлж, дайлахын үдлэн бадруулж, тэжэн үйлгүй туршлагаан хуалсж, нэг улан тосгон ардаг дайшлэн, ээлжиг тэжэн үйлгүй, ажуулист, урал суулж, хамтар байшгад зэрэгжүүлнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.

0: Нэг нуух жангүйг нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8000 долларын жирэн цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахта манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би Ухлай Шинжангын Арада Төлөс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс хэтэн баярлан нүгтээ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

эрдэнэ нь сонсдоо. Удаа кёда жаху, кёда тосхон, тарааж на тоха медага сонсхиа. Сонсхонараа, кэднэд нарасаар хутбэшэн, чилгэр тунгулог өдэрэг амжан натгэжи. Нэмэн дэрэнсэн мүү, шарбурцгийг салагаар тарж эхэл байна. Шинжанг нь дуубо нэрмэштэй, идана шинлухан техник мэрэжлэн гасгард компанийн Арслиди дэм балагсан тэхэв. Шоу тугүлэй тосхонд байх, тамузан мүү, шарбурцг тархэ сүйрэн азарта. Бэйду, дахул одна замжлорэн систем үхсэрсэн, нэрлэг тархэ машин, тарилан азарта хадлжин. Сүлэй бэрхэвчэ дэвэсхэ, дусуун үсхэ бэсэй дэвэсхэ. Тарх, шурагаар дарха зэргэ, алгүхлаа нэгэл дуур бэлэвчэ. Нэгэнэг мэхлэг алтан шархал, бурцгэн юрэ. Машин механик нь эргэлтэг дахлан, тарилан азарта жихтэг цасгэсэ. Бихгэл явцэн эмг дараата байла. Компанийн дээд эрэнгэ захал Янгчоу хэлэгтэй. Бид нэ энжин нэмгэн дэрэнсэн мүү шарбурцгийг тарх байгаад хуур хэсэг хуан тарна. Нэгдугаар хэсэгт тамузан мүү тарчи. Хуурдугаар хэсгийг дулаадугаар сарын хуурны дараас эхлэн тархаар төвлөгөлж байна гэвэ. Сонсгонараа шидэр тогсон шинэ. Илаалгага балгасна. Айнши тосгонаа хүлэмждэ тослог шавдлын ургалдаг байрлуучтай байж. Улааж болсорсон сэмсэн саланама дүүрч тосгонаарда тасан төвж. Хуан илгэж. Хайцлан савлахаар хяарлдан. Ил ухраалтан байдал илэрнэ. Уда айнши тосгонаа тослог шавдлын ажуулсан көгжилтэн байдал маш сайн байж. Жилэн гаралтын 40 гэдэн тоннад гэрч. Борлуултан мэгна тон. 50 долан төм төрөгтэй гэрч. Юудхэн бэгшинжанган сахлагдтыг борлуул цайтай байна. Энэ амт

Оршагаас хоорд өнгөрийн хөдмөрөн гүшнийг хэлсэх нь Ерэрганд ажил олгож туслаг шавдлыг улан тэмнэ. Урлагаа нэмэгдүүлэх зул жаргалда ажиллас болгосон байна. Сонсгонраа шидрэ, жимсаар шина, чэнзэ болгосна. Гүншин тусгна, нуган нүгдөрө хөөс тарах, сүйрэн алард 320 мө, 3 жилд өргөж болсолох, нуган нүгдөрө хөөсэй. Элүү хралт болсон байна. Тухан газрын тусгнаард тараалах цагийг хамжин адахчи, твэж раху яарлж байна. Нуган нүгдөрө хөөс бухлаа өргөжих хэрэгдэ, кити дэмин зэ болох байгаад, халныг арилгач, уушгийг жөөлөрлөх, цэрийг арилгач, ханайдаг зугсаах зэрэг, эмдэг хэрлэх үйл тавиаж. Сагтэлэн хэрэгцээ чаарлаг нь хикар байж юм. Ажуулс нь хурашгүй маш сайн байдаг. Шидэн жилаас нара чимсарчана шансжа болгсон тухан газрын боттой байдалдаа нь тохируулна. Уулсагдаг китэд эмс. Китэд өвс нэмэгт харах уу. Ажуулсыг хөгжүүлж юм. Удаан нэгтэ. Нуга нэгдрээ өвс. Келка сарна. Гүркэм зэрэг юм. Улан зүйл нь жинкний эмсэг хэвч ажуулн тарахыг биелүүлж юм. Нэг болон тосгнардаг дайчил нь урлагийг нэмдэл нь бажуулж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эртнэл сонсда. Энэ удаагийн Кэдан нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ дөхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ гүлэн сонсон баярлалаа. Нэн гол наглог сонс эхлэ. Та нар бас Слэрстийн хэрэгжний үйлчлэг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битаалын сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсгчдэ тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 2 өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсгчдэ нэвтрүүлгийн эхлэлд үгэлсэг лид элгэр сокаж эрдэн билгийн дуусна чамдан дуулаг ихэ дууг сонсох болов уу?

Гүндэс сонсогчдоо та. Одоо Тэнгэр үлийн өмнө хэд биеийн шин дуулуулгаараар бид наа шин цаг үеийн хөлсгөл сонгодог сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгээн Югасигийн Баашураа Зокач намжил царна дуусан дуулалт амьдрал сайхан гих дуугаар өргөжлүүлээ.

Шинжанг нарадад хэлээс хран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэнлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Манур яг нэгтгэл барийн шинэ хэмжээнэ ММ-ийн эрэл хамгааллын хамтын зогц нь шилжүүлэн уншлах уу? Хамтран уншлах уу? Хийх нэ тэм битэм байгуултыг ахуулж байх уу? Зүрхнал өгшөлдөг энэ зогсох байдалтай даарлахлаа. Яг чи юуна төрөндэ аймаа өрх вэ? Ягаад халуугаар Келна өнгөрийг хусхд уу? Хусхын. Келна өнгөрийг хусхын амна имкаг арилгах шээ. Амтай сэрлийг сайжруулдаг вэ? За технодо ерэн мэндийн хан нэвтлэгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгё. Клонаб сонсгон баяр нутчин юм. Манай нэвтлэгийг Шинжангийн Арадад хэлэлцсэн Слүштийн шин зуучрын Келишний үйлчлэл зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэрэглэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлгийн нэхэндээ эрен мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулах дугаараар манур яг нэгтгэхэд байна. Шинэ хэвчэнэ эмэмдгий эрэл хамгааллын хамтын цогц нь шилжүүлэн уйлах уу хамтран уйлах уу юу хана тавим битэн байгуулдаг.

хүл байх тохой байлгая. Эвлэн сурнай, эрл хамал, эрмэнэн сэвлэм медаг үнсглаа. Манур яг нэгтэг хэлбарийн шанаа хэвчэнэ. ММ-дэг эрл хамалын хамтын зогцэн шилжүйл нөжлэх ху, хамтар нөжлэх ху, үйлхэнаан тэвэн битэн байгалтэг ахуулжи. Энэ жил 9-дугаар сарын адаг хүртэл суна далуурчмын шэн хот 11 хамурч, хуурмэн 27 нуна адгар фигдалар хамурлхэг тодорхалва. Эрэн сурна эрл хамгаал, эрл мэндин сөвлэн шидэрхэн барлан таргаасын нэгт хэлдарын шинаа хэвчэнэ. ММ-дэг эрл хамгаалын хамтын зогцэн шилжүйл нөжлэлж хамтар нөжлэх үйлхэнаа тэвэн битэн байгалтэн. Чул адамжиг үндэслэн. Шинэ хэвчэнэ эрл хамгаал, эрл мэндин хамтын зогцэн төрөвчлсэн эмнэг ухраад тишглэв. Шилжүүл нөлч хамтар нөлчлөх үйлхэнаа тавиг байгуулж, үйд нэмнэгд тусгай үйлхэнаа урныг тохируулж, нэгдэх хэмээрх тусгай айлуулах уу. Пикапцэн битэ цагарган хилэрэг хэрэгжүүлнэ. 20 дэн цаг нь бачин байдаг аргасан тусгаал гаргахыг хангана. Төм бохла алемгийн хураан хурна, хуаримгийн хураад үртэцэг гаргаж, үйлхэнааг утгахгүй цаг болгоно. Үндэсэн чадна хуаримгийн хураа. Эмлэгийн чидраас кетерсэн өвчин тохиолдлоо. Тэр дамжин шүд шинэ чатны эмнэгийн хураад шийдүүлж болно. Шинэ чатны эмнэгийн хураа гүцэр төвөгтэй өвчнэ жишээг бос. Төвийн тэр дамжин дээд чатны эмнэгийн хураада тэргэн залгуулж болно. Эрэн сурны эрл хамгаал, эрл мэндийн зөвл, үндэсэн чатны эрл хамгаал, эрл мэндийн газрын дээд дарга. Лоогийн танцын хэрэгтэй. Төв байгуулсан дараа ММ-ийн эрл хамгаалын хамтын зогцсон аливаа бүрэлдэхүүн нэгцээ тохиролтыг нэгдэад агч. Дөрмийн талар шат хуван уншлын нэмдэг арга замыг эмх тараада дээр өвтөмжтэй болгоч. Улан төмнийг алхам алхмаар баг өвчнийг үнсэн шатна эмнэг хураанд байгламжтай үзүүлж. Хүн дэвчнийг үзүүлэхэд эмнэг хураад удаж эрүүлж тань үнсэн шатна эмэмдгийн байгламжтай хариух дадгалтай болгоч. Шана хэвчэнд эмнэлхийг хэвчээг дээгтүүлнэ гэв. Олон төм даваа хэлхлээ. Эвтаны зүлх хамгийн мэдэгдэм төрөл уулаа даруу. Нэг дөхөн болсон явлуулна. Төяс биг шэнэ. Эле эмгийн хураад уурна. Хуваар эмгийн хураан эвчтэнэ. Уран болоод тусгаа мэрэгжтэнэ. Тусгарыг нэгэлдээ тохируулна. Эмлэгдэг хэвтгэж халтай үед төяс шэн сум хоёр шатн эвчтэнэ. Урыг хавсран зогцуулж. Цаг дарууд нь хөлөө авчи эмнхийг батлана. Тусгаа мэрэгжтэнэ үед эмлэгдэв зүлхүүч халтай үед. Төяс дугаар нэрлэгийг нэгдэлдээ төлөв галж, хавсар нь үрчлэн буулж, өвран дагч дугаар авах чиглэлгөө болгоно. Сүм балгасан өвчтэн, сүм балгасан эрл хамгаалын хураагаас шанаа шатна. Эмнгийн хураад шижилэгтэй, дахин дугаарлах, дахин байцаалгах чиглэлгөө. Төвөөс үрчлэн байршуулна. Өвчнээ байдлын тогтон, сүм балгасан эрл хамгаалын хураад дурагшин шижилж, эрүүлжгэж чиглэлтэй өвчтэн. Төвөөс уншны эмдгийгээр эрүүлжгэд өслийг үнсэн шатна эмчтэд дамжуулж. Чихлдэг үед шана шатна эмс үлөгчийг бэлгэмэн зогцуулна дургш буулгана. Сан жолаадуулж. Сан жолаадуулж эмнэгэл тасдуулах. Эмчлэгийг талдуулах. Эрүүлжлийг батламж та байлгыг батлана. Төвтө тусгай хариусгүй ажилтан тохируулж 24 цаг бачин байлаг аргасч тусгаал гаргана. Бачин байлдаа хүн дэвчэнтэй өвчнэг төвөөс дамжин дээд чатны эмгийн хураад саадгаа нэвтрхийн замта төргөн залгуулах болно. Бас олон тэмдэг хавсарн эмэмгийн даатгалыг унган газарт дангуулахыг битээж холболдаад хөрөн бодлогыг ухааруулна. Олон тэмдэг өвчтний зөүлгтэй нэг тодорхой нэг санаамор болгоно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэнгэнэ сонсдоо. Зүрхтэн лөксөлдөг энтэс өгсгөө байралтай таарлахлаа. Яг чи юуна тэрэндэ? Амаа урах вэ? Зяа тэхнэ удаа. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь хүн нөтхө ярьж өгье. Зүрхнал өгшлдэг энэ цусхыг дөхмөр гэрглэлээ даруу. Зүрхнал цусыг хөрөөлөх чилэмжин гэнэ цус шиг хэм ухасана алдах уу. Судлын өгшлдэх болох уу? Амьсгал цусхгүй байдалд орно. Хэрэг хэдмийнотон дотор сэргаажтгэх ухлаа их тархи зэрэгэ. Чишгэл эргэтэн даруу хэн ноштой цус хөчлөрч дутгдах уу? Үхгүй байдлыг үсгэнэ. 6 сарын 1-ээс 6 сарын 7-ны дараа дундуулсан зүрх уушгиныг амьдлах юм. Яг болно. Эрүүл мэндийн ханы талгаан та нарт шинэ ухаанчаар төргөн авралт хийн. Дөрн алхмыг зааж өгье. Зүрхнад өгсөлтөг энэ цугсах нь цаг үеийн тухлаа ургын ухсаад хөрдөг. Зүрхнал өгсөлтөг энэ цугсах нь цаг мохлоо ямар үеийн тухлаа ургын ухсаад хөрдөг вэ? Яг амьд үдсэн цагтай айлаар зүрхнал өгсөлтөг энэ цугсах нь бас өдөр шөнийн кемэлтэй байж өдний эм нухлаа өвчин хөдөлгүй ургын ухсаа болно. Зүрхний ягад эдний ам нухлаа амархан зүрхнад өгсөлтөг энтэн зогсгүй байдал үүсдэг. Тусгай мэрэгжлийн тайлбарснаар. Нэгэн тухлаг кинабийн сөрийн бидсэн сулцаа удаачирч, өрөн босготой цус мохло харьцангуй өтгөрч, цуснаг үйлдэв удаачирна, амархан цус нь бөглөрхий байдал үүснэ.

Хоор тоглоо эдэн юм тоглоо урам сэтгэхэд нэг амархан тоглолж бээрэн тэгэд бүлжирхаан хийдэн тэлэлтийн дээгчлэн сулын мэдрэл хөөрч тусаан даралтад дээгчлэн зүрхнээ давтамжид хэрэгсэж зүрхийг баталж явдаг юм. Зүрхнээ булчин битэрний өчг юм. Хурд чинэтэй зүрхнээ кемн кевин байдлаа нь алдах гээд зүрхтэн буудлын үсг айл төгшрийг нэмэгдүүлнэ. Баруун хөт орнд ураагаар эвслэх байдал бас нэлээд олон байдаг. Энэ бохлат тус орно. Өдөржирийн цаг нь уутын хөөрөлдөв. Дулаанаа зөрөө нэлээд их байхтай хулгалтай байж мэднэ. Зүрхтэн өгслөгийг энэ зөгснө дараа 6 минут тухлаа ямар хөөрөлд байдгав? Ямар хөөрөлтэй байдгав? Тоо баримт илэрүүлснээр мануусан жилбэр бараг 54 тэмн. 4000 хүн зүрхтэн өгслөгийг энэ зөгсөх үү? Эмнэг хураад утхаас хэмнэ. Амьдрах хэмжээ Сууна нэг хөвдөл хэрэггүй. Зүрхтэн өгслөгийг энэ зөгсгөн бахлаа нэгд. Ерэн мэндиг сөрдөлгөө чихэл хүчин зүйл болсон байна. Тэгнэ зүрхтэн өгслөгийг энэ зөгсөхгүй хэд тухлаа. Цусны эргэлт зөгснээс болж их тарки маш их төрөгнөр хүчлэрчийн хангалттай нолддог. Зүрхтэн өгслөгийг энэ зөгснө дараа 5-аас 10 минут 5-аас 10 секунд өвсөнд тулгын эрг болоод нэгэн харамгүй илэл тавиж мэднэ. Араас 20 секундын дараа ухаалдах уу? Ухаасаа алдахын хамт би татгалзаж. Би татгалзахгүй зүгдэл дахалтны илэрнэ. 30 секундаас 45 секунд болоод 30 секундаас 45 секунд болоод өвчтнэ. Хоор нэднэ. Кийгэн хараа нь ээлжин томорч гэрэл тухла болсон ээлтэнд харилна. Бараг 30-аас 20 секундын дараа амсгал зогсчих кэск өвчтэн. Өтгөн шингэн мөрөн алдах байдал илэрнэ. Кэрэ зүрхтэн өгслөгийг энэ зөгснө хугацаа нь эргүүлж 4-аас 6 минут кэтэрхлээ. Тархинаас идэршгүй гэмтлэг үүсгэж мэднэ. Үчин боглоо тархинаа нэгдсэн хүч төрч дутгдхгүй удаа твэлийн сэлэмтгэ байж. Кэрэ цусны хангалттай тасрагдах хэрхлээ. Энергийн сулсан тэр дураа нь нэрайлагдаж. Мэдрэл нь үг нь айлгаан саадлык үүсгэх буюу цайлглаа хөвгүүлнэ. Зүрхнээ өгсөлтөнд энд зогсгүй айл хөшрэгтэй хэмсдэ. Тэлэмлэг лөксөн судлын өвчтэн. Цусны даралт дээр өвчин. Шигэр шижин өвчин. Маралх гэм зэрэг өвчтэнд дэрэг төсгийгэд. Төрөл усгаан чинэртэй. Зүрхний өвчнээ төвөгтэй хэмсэ. Тамг татах уу, ярих уу хөө. Утгасаагаар дараасны хэ байх зэрэг юм басла. Зүрхнээ өгсөлтөнд энд зогсгүй айл хөшрэг нэмэгдүүлдэг. Зүрхнээ өгсөлтөнд энд зогсгүй байрлалтаа таарлахлаа. Яг жи юуна төрөнд ам аврахгүй. Зүрхтэн өгсөлтөө гэнэ зогсох нь тэргэн авралт ягла. Нэгтээ бодголсон авралтын явцдуу холбогдох. Дэрэн гис багтна. Нэг. Даруй тэргэн илгэн таньж, өтөр тэргэн маглах хэрэгтэй. Явчтан ухаан санаа алдсан нэсгэ гээд. Амжиглан зүрхнээ сохолдо. Гэнэ зогсны нэсгийг нь байцааны үсгтэй. Сажилх уу, дуудах уу, үсгүй аргыг хэрглэж. Тэр дарууд нь эмиг мөхлөн садалж, их дуунаар дуудаж. Чэжин гэсгийн дээгч дурагш хөдлөг байдлыг ажиглана. Ажиглах цаг нь 10 секундын дотор хязгаарлал болж гэнэ. Хоор тохлоо зөв нүвштагаар зүрх уушгиныг амнилах авралт гэнэ. Дархуй хэсэг мөхлөө чэжин тэвэн дунд хэсэг байж. Дархуй гүнэ хэмжээнд 5-6 см хүрсэн мөхлөө 1 минут туу сувгаас 120 удаа гэхийн хамт эргэжлэн дарна. Эх нухсанд мөхлөө чирхийг гарлах гэнэ. Биеийн гаднаа чирхийг гарлах адууд маш ИЭ дийг ухлаа овсан дараа сануулмжийн усаар даруй тэргэн хэргэлнэ. Үчин бохлоо 1 минут хойшлон чисэрх юм бохлоо. Арилгахыг бэр. 1 минут хойшлон чисэрхийг арилгахын бэр. Өвчнээ амьдрах хэмжээг. Суунаа 7 хувиас, суунаа 10 хувь дурагшлана. Дөрөнд тухлаа дээ зэрэг нь аврал нь 10 барилга гардна. Тэргэн авралтын хэмсэ тухайн сарын тухлаа кюсна дараа дээ зэрэг нь амьсгалын замыг гаргаж эдвэдсийг хэрэглэн эвчтнийг аварна. Зүрх уушныг амнилах үе эндс нь хурд шидрийг эзэмшихаас гадаа амьдрал дундаа мохлоо. Зүрхтэн өгсөлт гэнэт зогсхоос сэргээлэх эхлэ. Идан ундаа тэнсэрүүлж ханмал өөхөн хүчил болоод цэсна гунн алкоголыг шингаан авахыг багсгаж. Тамгаас сэрлэн архиг хасгаарлах хэрэгтэй. Тогсон усаатаар би зогсон болсруулж биеийн кэндан хасгаарлана. Арх өвчнээ санаар хасгаарна. Цусна даралт цусны шикрийн хэмжээг бүтэмжтэй хасгаарлаж зүрх цусны судлын явж нэг зүрх цусны судлын явж нэг эдвкатар эмнэг хэрэгтэй

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсоо. Ягаад халуугаар хэрнэ? Өнгөрийг хусах нь амнэм каги арилгаж, амнаас сэрлийг сайжруулдаг вэ? Жийх нь удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар өнөө тухай ярьж өгье. Эндэр нь олон танилцуулах багвалг уухлаа. Өрн булган шидан шааснаны дараа халуг нь ард кескэр. Хелна гадаргийг кэнкэн усчи. Хелна үгэн. Хелна үзүүр нь сүгэн бохлоо. 3-5 нуудаа хусчи. Дараа мохлоо цэвэр усаар амаа зайлна. Хелна өнгөр уухлаа. Хелн дээр уаарсан багтар. Идана шааруулаад хогсор нь унсан хайлснаас байж. Зузан хелна хөнгөрн. Дэгдэнтхэ чинэртэ. Кюхүртэн нэгдэрэг үсгчи. Ам нэмкархан гол шилтан болна. Үйн амтахлаа зузан келне өнгөрин амдаа цомолгийг дарж юм. Амдаа сэрлэг ухлаа муу болгоч. Кимс тухлаа өөрн эрхгөө давсгэр үлээ нэмэх болно. Өөрн эрхгөө давсгэр үлээ нэмэх болгоно. Зэвэрхгөө болууд халуг нь кэм ухлаа тэгэрг байж. Шиднар фазаас нэнгүлэг

хэлнэ гадарг нь кэвэн. Нэмэрсэн хэмжээтэй наалдж юм. Амархан хуусан өгдрүүлэхгүй. За кек арган боглоо нэг нь сэвэрхэ болоод халуу авчи. Арт хэсгийг нь кэлна уг нь гүйн хэсгээс. Альжихар ухлаа гүйн боловчгүй. Хуусан өгдрүүлэхгүй. Кэлна зүйрэн зүгээн боглоо. Көнгэн хусчи. Удаа болгон боглоо хусчи дууснараа дараа. Гууд урсаар наалдсан шингэнийг нь цохол найрлагна. 3-5 удаа хусчи. Кэлна өнгөр нэмгэрчи. Хэлнэ гадаргын цайвар хуушг өнгөн мохлоо. Цайшг ов, цайвар хуушг өнгөнтэй болтын хусна. Гарим гэрүү хуураас 3 удаа хусглаа болжгна. Дэгэд арын хус болохгүй. Өндөр хэлнэ өнгөр ээн, нэг удаа хусаад тулан дохлоо үсээд хөвөрлөтийг нь хүсчи. Дагн хөвөрэн. Хэлэ мохлоо. Дагн хөвөрэн, амтны өндөрэн өнөрлж үсээрэй. Цэвэр хэл мохлоо сургаг, шин сургаг амтны өндөртэй байлгахын тэр биш. Бас идэна үгэн дээр амтхыг сэдэмтгэ болгоно. Амаа мохлоо зайлах уснаа. Мөнгө мохлоо хариулаад амтлаа сэрлэн сэргээх болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эпэнгэн сонсдаа. Энэ удаагийн нэрлэмэндэн хан нэвтрлэг маань. Энэ хэрэд өндөрлөг боллаа. Та бүхнэ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол навлог сонсэхлээ. Та нур ас слүртин кэлэгшин жүсрийг буулгун сонс болна. Энэ удаагийн нэвтрлгийг баяртай гэт нэвтрлвэ.

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонор дуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгоё. 2019 оны 9-р сарын 27-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын хөхүүлэн цаашаах их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, Дундуудын үндэстэн түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн цаг үеийг угтан авчирлаа. Үүний зэрэгцээгээр улсын дотоод гадаадын нарийн бодлоонтой байдлын өмнө бид нэн илүү бүлгэмдэн нэгдэж, хүчин чадлаа нягтруулан дундад улсын хөгжилтийн том хөлөг онгоцын ялалттайгаар урагшлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн ард түмэн нэг гэрийн хүмүүс шиг дотн байх бол дундуудын үндэстний агуу их сэргэн мандалт лавтай биелгэдгийн үндсэн баталгаа мөн. Дундуудын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгохоор гол шижин болгож, үндэстний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг суйрлах чанартай үйлс болгон чанг бөгөөд сайтар атгах хэрэгтэй. Бид намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, хамтаар бүлгэмдэн тэмцэх, хамтаар цэцгэлэн хөгжихийг баримталж, үндэстнүүд анарын үр шиг барилдан нягтрахыг ахиулж, дундуудын үндэстний нэн чанг багтаамжит чанартай, нэн их нягтралын хүчинтэй хувь заяаны хамтын цогц болон бүрэлдэхийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

Нэгдүгээрт намын удирдлагыг баримталж, үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс замнах хэрэгтэй. Гагцгүй дундад улсын өв хамт нам сая дундадын үндэстний их бүлгэмдлийг бийлүүлж чадна. Гагцгүй дундад улсын онцлогтой нийгэм журм сая үндэстнүүдийг нягтруулж, үндэстнүүдийг хөгжүүлж, үндэстнүүдийг цэцгэлүүлж чадна гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Бид намын удирдлагыг баримталж, тулгар зорилтоон үл мартан, үүрэг хариуцлагаан бат зэжилж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх дундад улсын онцлогтой зөв замаар замнахыг баримталж, үндэстний орны өөртөө засах байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, намын үндэстний онол болон үндэстний төрийн бодлогын суралцлага ба үндэстний бүлгэмдлийн хүмүүжлийг чангадгаж, дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгохоор гол шижин болгон эл зүйлийн ажиллагаа сайтар хийж, үндэстнүүдийн кадр олон түмний үжил санаа болон үйл ажиллагааг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр нэгтгэж, үндэстнүүдийн олон түмний агуу их улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай ээ нэгшлиг тасралтгүй чангадгах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгдөгдийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгдөгдийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгдөгдийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт юм.

2 дугаарт үндэстнүүдийн ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлээр тэмцлийн харалтаан болгож, цөөнтод үндэстэн ба үндэстний газар орны бүх улстай хамтар бүх талын чинээлэгжил ба одоохийчлэлтийг биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дундуудын үндэстэн бол нэгэн том гэр бүл мөн. Бүгдээрэн сайн сайхан амьдралыг эдлэх ёстой. Үндэстний газар орны бүх талын чинээлэгжил ба одоохийчлэлт байхгүй юм бол бүх улсын бүх талын чинээлэгжил ба одоохийчлэлт гэж байж чадахгүй юм. Бид цөөнтод үндэстэн ба үндэстний газар орны хөгжилтийг төргөдгөж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг ахиулж, номин ус хөхөмдөг уулыг алтан уул мөнгөн хайрхан болгон хувируулах чадвараан дээшлүүлж, өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн ард түмэнд нэн арван, нэн голчоор хүртөөж, үндэстнүүдийн ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвсний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Зөрөөжүүлсэн орон бүсийн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, шилжүүлэн өх ба ажил төрлийн системээрээ туслах тогтцыг шилдэгжүүлж, үндэстний газар орон ба хүн амаар цөөвтөр үндэстний хөгжилтийг ахиулах, хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагаа зэрэг төлөвжүүлгийг сайтар хэрэгжүүлж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их цөөнтод үндэстэн ба үндэстний газар орны хөгжилтийг сайтар төлөвлөж, үндэстнүүдийн ард түмнийг сайн сайхан ирээдүйгэн хамтаар цогцолж, дундуудын үндэстний шин яруу алдар ба хүсэл эрмэлзлийг хамтаар эдлэх болгох хэрэгтэй.

0: Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарахтнаа чөхөршгүй чармайлхыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч
1: хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэрэг

3 дугаарт нийгэм жирмийн голлох өртгийн үзэлтээр хөтлөн дагуулуулж үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг цогцлон байгуулах хэрэгтэй. Соёл бол нэг үндэстний амин сүнс мөн. Соёлын өнөгшил бол үндэстний бүлгэмдлийн үндэс суурь мөн. Үндэстнүүд соёлын талаар харилцан хүндэтгэж, харилцан бахархаж, харилцан суралцаж, харилцан толлох хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн олон түмний дунд нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийн хүмүүжлийг чангатгаж, зөв оновчтой эх орны үзэлт, үндэстний үзэлт, соёлын үзэлт, түүхийн үзэлтийг бат бий болгох нь үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах, дунддын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгоход туйлын чухал юм. Үүнээр хөтлөн дагуулуулж, үндэстнүүдийн соёлын уламжлан хамгаалах ба шинийг үүдэн уусалцахыг ахиулж, үндэстнүүдийн хамтаар эдлэх дунддын соёлын тэмдэг ба дунддын үндэстний дүр төрхийг бий болгон товойлгож, үндэстнүүдийн олон түмний дунддын соёлын тухай ээнэгшлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний газар орны эл шат, эл төрлийн сургам хүмүүжлийг сайтар эрхэлж, улсын нийдэм хэрэглэх үг хэл өсөг бичгийн сургам хүмүүжлийг бүх талаар чангатгаж, үндэстнүүдийн олон түмний шинжлэх ухаан соёлын хэв чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Залуучууд багчуудын эх оронч үзлийн хүмүүжлийг чангатгах явдлыг нэн товойн байранд тавьж, дунддан хайрлах үзэл ухамсарыг хүүхэд нэг бүрийн сэтгэл зүрхэнд хаданшуулах хэрэгтэй. Яриа хэлэлцээний санаачилгад ирэх ба голлох эрхийг бат эзэмдэж, энтэр сүлжээг үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах, дунддын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох, хамгийн их нэмэгдэл болгох хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Дөрөвдүгээрт дундадын үндэстний их бүлгэмдлийн тугыг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн явалцаа, солилцоо, ууслалцааг ахиулах хэрэгтэй. 70 жилийн турш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш үндэстнүүдийн нийгмийн амьдралын нягт харилцаа урд өмнө байгаагүй өргөжин гүнзгийрч, манай улсын их хэвчээгээр тархан суурьшиж, бага хэвчээгээр төвлөрн суурьшиж, соливцэн холилдон суурьшиж байгаа үндэсний хүн амын тархалтын байршил тасралтгүй гүнзгийрч, ихээр нүүдлэх, ихээр нийлэн суурьших шин онцлог илэрсэн байна. Бид ийм байдалд зохицуулан харилцан шигтгэх маягийн нийгмийн бүтцийг цогцлон байгуулахад ашигтай төрийн бодлого, арга хэмжээ ба байгуулал тогтцыг тогтоож, цөөнтоот үндэстний нүүдэл хүн амын үйлчилгээ хамааралтын системийг төгөлдөржүүлэн, үндэстнүүдийн сайн сайхан гэр орноон хамтаар байгуулах, сайн сайхан ерөөдийгөн хамтаар үүдхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлгэмдэл давшилтын цогцлолтыг бүх талаар гүнзгий бөгөөд удаан даамгаа өрнүүлж, арга хэлбэр ачаалбарын шинийг үүдэн, байгууллага, ажи хуйлал, нийгэм тойрог, шам балгас, сургууль, цэрэг анги, шашин суртахууны ажиллагааны талбар газарт оруулах зэргийг ахиулах хэрэгтэй. Хятадын дээрэнгүй үзэл болон орон нутгийн үндэстний үзэл бол цөм үндэстний бүлгэмдлийн их дайсан мөн. Тэдгээрийг эрс эсэргүүцэх хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тавдугаарт үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засаж, хууль цаазын өмнө үндэстнүүдийн ард иргэд цөм эрх тэгш байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үндэстний орны өөртөө засах хуулийг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, үндэстний ажлын хууль цааз хууль тогтоолын системийг бүрэншүүлэн, үндэстнүүдийн хууль ёсны эрх ашигийг хууль ёсоор батлах хэрэгтэй. Адил тэгшээр хандах, аливааг хуулиар таслахыг баримталж, үндэстний хүчин зүйлд холбогдсон хэрэг ба хэрэг явдлыг хууль ёсоор тогтоо шийдвэрлэж, үндэстнүүдийн ард иргэдийн эрх тэгшээр эрхэн эдлэх, эрх тэгшээр үүргэн гүйцэтгэхийг баталж, үндэстний хэрэг явдлын засалтын хуулиар засах замаар явагдахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эл зүйлийн нэвчилт, нураалт, эвдэлгийн ажиллагаа, хүчирхэглэл, сөрдүүллийн ажиллагаа, үндэстний хахцуулах ажиллагаа, шашин суртахууны хэтрэмхий ажиллагааг чанга сэргийлж, эрс цохилт өгөх хэрэгтэй. Шинэ байдлын доорх үндэстний ажлыг сайтар хийхэд эрхэвш үндэстний ажилдах намын удирдлагыг чангатгах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороон үндэстний ажлыг өдөр тутмын чухал зөвлөх зүйлдэн оруулж, үндэстний ажлыг ойлгох хэсэг, үндэстний бүлгэмдлийн ажлыг хийж чадах хэсгээр удирдах кадрыг шалган байцаах чухал агуулга болгох хэрэгтэй. Үндэстний хүрээндх суурь онлын асуудал ба чухал их бодит ахуйн асуудлын тухай судалгааныг чангатгаж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үндэстний онол төрийн бодлогын үг ярианы системийн шинийг үүдэж, дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин ба урайлах хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үндэсний шатны суурийг бэхжүүлж, нам засгийн байгууллага, ажи хуйлал, ажил үйлсийн нэгч, арчилсан нам бүлэг, ардын бүлэгмийн хамтар үндэстний ажлыг сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэстний ажлын катерийн эгнээний байгуултыг чухалчилж, цөөн тоот үндэстний катер ба эл төрлийн чадвартныг ихээр хүмүүжүүлж, шилэн дэвшүүлж, үндэстний ажлын салаам үчрийн тушаал хариуцлагаан нэн сайн гүйцэтгэгийг дэмжих хэрэгтэй. Дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд эл үндэстэн гар холболцсон мөр зэрэгцэж хамтар чармайн тэмцэх чухалтай юм. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлгэмдэж, бүлгэмд нь нэгдэж, зам нэн урагшилж, манай улсын үндэстний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг ахиулахын төлөө, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг бийлүүлэхин төлөө дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын хүслийг бийлүүлэхин төлөө үргэлжилэн тэмцэж гээе.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхийлүүлэгч болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.
0: Сайн санаа ариун сэтгэл бол уян гат сайхан дуу шиг нэлээ. Сайн санаатай зүгээр нэрэгтэй газар яг л өрхөн салхинд дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргог чичгийн дуу дамсгалж уян гат хуурын өгшиг сонсож байгаа шиг үнэхээр хүнийг согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан мэд хүрэгсэн дах шантрах үеийн зэрэг жуулал. Сайн санаа бол төрх үеийн гэрэлт чамгагаа. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тээш хөтөлдөг юм аа. Сайныг санж сайн үйлхийг үл таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачилнаа.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жамарил чанай дүрмээс эхэж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
0: Аюулгүйн бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдэлд явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Зарим үеийн гэгээрэл.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Зарим үеийн гэгээрэл тус танил нэвтрүүлэг.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Зарим үеийн гэгээрэл тус танил нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана өрхөн гүндэт сонсогчдоо. Төвөр радиогийн Зарим үеийн гэгээрэл тус танил нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бүсгүй жохолч Шолигийн хавар болж чичгэс дэлгэрэн гэсэн өгүүлэлгийг чи ган төмрийн орчуулснаар сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр хшиглэх, долгон хүлгэсэн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Хөрөн үеийн сэхэрэл, бомон үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн хөрөн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хабар болж чичгэс дэлгэрэн. Шоолын жохож чи ган төмөрөрчүүл. Хабар болж чичгэс дэлгэрэхээр Лев багш уран бичлэг бичдэг биир чаас юхнэн хашаанай жичгийн сарвчныхаа доор нүүлэглээ. Энэ жил хабар эрт болж байна гэдгийг зурхтар мэдээлүүлсэн юм. Дөрөв хэдэн өдөр мэдээ харж сууж байхад нь Хуайнаа нутгаар өнгийн чичгэс уул талыг бүрхэж энэ жилийн хабар урд урдын хаас хагас сараар эртэлжээ хэмээн мэдээлж байла. Яг нөхөн ахшинд Лю багшид гинтэл өөрийнхөө сурагч Вампэнчэн очиж ирэгдэх юм уу гэсэн бодол төрж илээ. Вампэнчэн хотын өвлөлийн хорооны шүүжигийн албаа сайн шилжээд Хуайнааны нэг шанаа даргаар томилгдсан байв. Лю багш энэ чимээг бусд сурагчаасаа олж сонсоод Вампэнчэнтэй уцаар иржээ. Тухайн үед Вампэнчэн ажлын гараагаан аваад 2 сар шахуу болж байлаа. Сурагч нь Лю багштай уцаар ярьж байхдаа өөригөө шанаа дарга болсон гэдгээ дахин та давтаж хэлээд багшигаа Хуайнаанд ирж хэдэн өдөр амраач хэмээн урьж хүлээ. Багштай уушигнаа архахтай Хуайнааны газар Хуайбиг бодвол чигдэг болохоор уур амьсгал нь уушиганд арай сайн гэж байлаа. Лю багш баярлсан гэж жигтэйх. Жаа жаа тэгье. Би лавтай очно хэмээн шуудхан зөвшөөрөв. Лю багш уран бичлэгэн үргэлжлүүлсээр аврын салхи түүний аяархан илвэн. Гэрийн эрх нохонч түүний үнэрлэн долоон. Ухтаж би хаврын уран альва бүхний бүр тогтвор алдуулах бөгөөд тэдгээр тогтвор алдалт нь харин ад жаргалын дэлгэрэнгүй мөртөн гүнжгий бодит дүр төрхтэй болгосон ажээ. Орон хоолн дээр тэр Хуайнаанд явах бодлоо хүүдэ ирв. Ханаан бурхан болсноос хойш тэр хүү бэр хоёртойгоо хамтдаа амьдрах болсон юм. Тэр хүүдэн хүмүүс өнөөдөр ажлаасаа чөлөө авч болохгүй. Аав нь дэлгүүрээс костюм авах гэсэн юм. Чанар нь гайгүй шиг явъя. Аавдан бараа болоод хамт явах уу гэв. Ердийн гişгэн түүний сургачтайгаа тэмч ойр дотн байхыг хүсдэггүй хүн Игмэхийн дэлгүүрт хамт явхаас хаширч байлаа. Тэгэхэд Бэрн ава энэ ямар хувцас шилж сонгож чадахч биш дээ. Би тантай хамт явъя л да гэв. Тэр Бэрдэ маш их сэтгэл ханамжтай байдгаа. Бэрн ерэн чахта үгдөө

чадтай, дөлгөөн чадтай ч хүний сэтгэлийг ойлгож чаддах хүн юм. Үнэн дээр тэр саяын үгэн бэрдэн жургуулж хэлсэн билээ. Аль алинх нь хүн автагаа дэлгүүрээр хувч заваадгүй ч байлаа да. Чөөхөн шүү дээ. Бэрн тэргэн жолоодон автагаа хамт хот оров. Худалдааны төвийн 5-6 дугаар давхарт байдаг эрэгтэйчүүдийн хувцснаа тасгаар бараг бүр хүжиж дуусаад тэр арай гэж өөртөө таалагдсан өвч биенэ гүн саарл өнгийн костюм болоод хар өнгийн арсан гутал авлаа. Тэгэд тэр охин дээрээ мочоод аав нь Хуайнанд явж вампанчин гэдэг сурахчаа эргэж үжих гэсэн юм аа. Миний охин аавтайгаа хамт үсчнээ гажраар явахгүй юу? Үсэнж асуулъя. Бас будуулдах ч юм уу? Ингээв. Охин нь яг сайхан нэг обоо чулуу гаргаж хаад шилж сонжоод сууж байлаа. Тэр эдгээрэн хас чулуу гэдэг аж. Энэ нь Лю багшид нэг их таалагддаггүй юм аа. Эрдэмт хүний хас мэт уян жолон гэдэг. Хэрэг үүний хас хэмээвэл эрдэмт хүнээ үн чиний хэрхэн ойлгох вэ дээ гэж тэр ботно. Охин нь хийж байгаа юмаа тавиад аавдаа нэг чомоо ногоон чай хийж өгөөд аавынхаа өдөөс харцсуу. Аав нь ерөөсөн пуар чагийн уудаггүй бөгөөд би тэр хэдэн зуун жилийн хөгшин модны навчийг хүнээ бийд шим болно гэдэгт итгэхгүй хэмээн дандаа хэлдэг байлаа. Охин нь аавтайгаа хэсэг чайвууж сууснаа нөгөө ираад байгаа сурагч нь урд нь дандаа л манайд тугаа хатаад явдаг. Одоо шинээр дарга болсон гэсэн тэр мөн байхаа гэж асуув. Тэр охиныхоо ингэж ярихыг сонсоод чомогоон уурт айгч ширээн дээр тавиад чи чинь одоо юу яриад байгаа юм ингэв. Охин нь энэсээр аавынхаа гарыг хөнгөөхөн хэд давшиж аваа бити хөксөөд вэ охиныхоо үгийг сонс яасан чи бити очоорой ингэж юу багш сочисгийн яагаад тэрв хэмээн асуув. Охин нь яагаад гэн шүү хэдэн жил таны эргэж ирээгүй байхад үнэ зүгээр нэг амнахан аяар хэлсэн үгийн та нэрэн итгэцгээд байгаа юм уу? Аав таавал тэтгэврээн гарсан багш хүн тэр ямар жаваараа танд бараабал суух ингэлээ. Чи ярах тутам хэтрүүлээд орчихлоо. Тэр чинь миний сурагч юу дээ? Хэмээн юу багш үнэхээр уурлан босоод хаалга татан ханчи хайлан гарч одов. Тэдний багш сурагчийн нандин холбоог охин нь амнаа аяар муучлан ярсанд өвгөн багшийн уур учаар нь чэжэнтэн багтан ядаж байлаа. Үдийн амралтын дараа тэр төв гэжэнгүйгээр балах снахаан намын хорооны шүүжтэй уцаар холбогдож би Хуайнанд чиний номын ах Вампэнчэн дээр очноо. Тэр намайг тэнд очоод хэд хоноорэ гэд байгаа юм ингэв. Балах снаа намын хорооны шүүжий бол Вампэнчэнгээс хэд доор ангийн сурагч юм аа. Тэгээд тэр аажимхан алхсаар Хашааны хаан жичгийн сарвчнаа доор очиж уран бичлэгэн бичв. Өдөр болгон биер бэх нийлүүлж уран бичлэг бичдэг нь түүний хэдэн 10 жилийн мөрцөөр ирсэн журшил юм. Жил бүрийн 4 сарын алдад хой хой голоос хойших нутгаарч гисэн хаврын гур орж чичиг навч дэлгэрчихнэ. Аяархан илбэг хаврын салхин чичгсийн анхлам өндөрт чөөж ариусгатан тэр харин өөрийн гэрхгүй хаврын салхнаа ариусах мэт хэмэх хөвчмөл үгээ бодож оллоо. Зүүгүнгээр зүүжүүгийн гажар тур багшийн хаан гэгэрүүллийг хүртэн сар илүү болоод бочвай. Тэгээд бусад тур Гуантин миний бий хаврын салхнаа нэгэн сар ариус байхэмэн хэлсэн ажгүй. Тэр хаврын салхнаа ариусах мэт хэмэх үгээ аяархан хэлхийн дагуу чаасан дээр олонтоо давтаж бичгдэн энхэн ахшнай сэтгэлгээ үжимж хийгээд олон учир явдлууд юутай тааламжтай уйлдах ажаа хэмэн боджээ. Тэгвэл күнзин өсгөн умартан хичээн ажилж зовлон ирэхгүй мэт баярлж өртөлгөн хүртэл үл мэдэх гэдэг нь бас ч нэг зүйлийн ад жаргал босуу гэж тэр бодов. Ойрын өдрүүдэд төг тэлэвсийн сувгаар нэвтрүүлж би та ад жаргалтай байна уу гэх чөлөөд нэвтрүүлэх нь түүний сэтгэлийг ихтэй хөдлөгсөн юм. Настай хүнд авч хэлбэл ад жаргал гэдэг нь шаардах болон шаардагдах явдал мөн бөгөөд хүсн мөрөөдөх болон сэтгэл ханахын хооронд оршдог явчийг хэлдэг. Иймээс энэхүү явчийг зөв эдэлж

болох нь ад жаргалтай байхын баталгаа болно. Тэр бицээр байж хөлсөн баг жирэг жигрэг шиг болохоор түр чайвууч энэ тэрийг ажиж сэтгэл хангалуун суулаа. Хол ойрын барааг ширтж суухт нь модод чил ногоноор гойж хөхтөнгөр чимчигэд уй уихэн салах сэвэлжиж их байгалийн үжимж төрөх үнхээрийн гоё тансаг харагдана. Үнхээр үжигслэнтэй. Тэгээд дэмий удалгүй балгаснай намын хорооны шүүжий балгаснай дарга жирэг хөдөн хүний дагуулан хүрэлчин ирв. Энэ сургач нь уулын түүнэ ангид ангийн дарга байсан юм. Мөн ч хайртай сургачийнхын нэгэ дуулгавартай дээрэн том жижиг хэрэг ажилд нэг их тавддаггүй хүн. Бидний ирсэн зорилго бол нэг талаар багшийнхаан Айнай дөрөөг Малакс юм. Дахвал нутаг усныхан ахын дүүс Пентин дарагдан тушаал дэвшсэнд нь баяр хүргэж байгаагаан танаар дамжуулж хэлүүлэх гэсэн юм гэж намын хорооны шүүжээ хэлв. Тушаал төвшээгүүлдэ мөн л шанаа дэсийн катер шүүдэ хэмээн Лю багш нудрагаараа нуруугаан аяархан чогч үл тоосон маягтай ирнэ. Яалаа гэж дээ хэмээн намын хорооны шүүжээ даруух нар аян дагуулв. Хүмүүсийн сууч хаасны дараа төрийн нойтон алчуураар гаранжүлгээд ирсэн гийчтэй чай айгалж өгөх юм дагу. Гэхдээ шанаа дарагын тушаал том боловч үр хариуцлаган ч хүнд шүү дээ гэлээ. Тэнд байсан хүмүүс өөдөөдөөсөн харан инээмсэглэв. Яс учрын гадралж байвч дуугүй байсан нь дээр гэж хүмүүс бодсон бололтой. Тэд хэсэг ярилцаж хөөрөлдөөд намын хорооны шүүжи багшигаа орой өдөн мордуулах жоон дүрв. Өнөөдөр болио, бочиж ирээд дахаад болъё хэмээн Лев багш ирсэн гэжтэй өдөв. Гаргийн нэгэнд тэр эртлэн босоод аяга будааны жутан хоёр чансан өндөгтэй идчихэд шинхэн авсан костюмоо өмсөөд Бринхэм бэлдэж өгсөн аяллийн богчон аваад гэрээсээ гарлаа. Брин тэргэнэ өртөөнд хүргэж өгнө гэсэн боловч хүргүүлсэнгүй. Тэр өөрөө алхаж очоод тэргэнд гар нэхмэн жүтгсээр явлаа. Өртөөнд явах замд түнтэй мэдчилж байгаа хүмүүстэй тэр инээмсэглэн өнгөрч гарах бөгөөд дотны танил дасал хүмүүсэнд харбал түр ажиганж ихэд гурван үг солилцоод ер нь "Оо, би Хуайнаанд байгаа сурагчаа эргэж үчгээр явж байна" гэж үгэн төгсгөн. Лю багшийг Хуайнаанд явж тэнд шанаа даргаар томлогдсон сурагч дээр очиж хэсэг хугацаа суух гэж байгааг нь удаж төдлөггүй баргал бүх балгасараа мэдчихв. Жижигхэн балгасандаа Лю багшиж гэсэн нэр алдартандаа тоочхдох болохоор шанаа даргаар томлогдсон сурагч нь багшаан урж байгаа хэрэг явдал нь тэндэн авч хэлбэл сонин сэвгүүл учир болжээ. Лю багш ер нь тайвуухан хүн. Өнөөдөр ч гэсэн яарж төвдөхгүй байлаа. Тэгх мөртөн түрүү оройн тэр балгасан дээр бичхэн атбуусын жолоочоор ажиж байгаа Лужер Жүн гэдэг сурагчдаа маргааш гал тэрэгний өртөөнд хүргүүлнэ хэмээн хэлж тогтсон билээ. Лужер Жүн ерөөс буруунгай жантайж гэлээ багшаан ихтэй хүндэлж явдах нэг юм аа. Өөртөө нь ойр дотно гэдгийг мэднэ гэж Лю багш хэлдэг. Лужер Жүн утсаар Лю багшаа та тийм ч амархан гэрээсэн хол явах хүн бишээ. Энэ удаа хаа явах гээд байгаа юм? Гэсэнд Лю багш би Хуайнаанд явна. Пэнчин намаа тэнд очоод хөт хоног амраарэ гэд дуудаад байгаа юм гэв. Оо жаа жаа тийм үү. Тэгвэл та шанаа даргаыг эрхэхээр явна хэмээн Лужер Жүн хэлв. Тэр ерөөсөн ганчхан өдөр архнаас холтгол юм бол өөрийнхөө хорвоогийн тоосыг дэмийнэх хөдлөж байна хэмээн боддог хүн. За тэгвэл таны бучид ирэхээр чинь би ангийнхнаа чуглуулад таны ухтыг даа. Миний муу багшаа гэлээ. Лю багш дуугаан төв болгон багшиг уугаарай. Маргаашийн гол ажлын минь бити саатаачих та гэв. Ван Пэнчин болон Лужер Жүн нэг жил төгссөн сурагч. Тэр жилийн төгсөгчдөөс их сургуульд шалгуулж орсон нь чөөнч түүнээ багшулсан энэ насанд нь хамгийн бахархуучтай нэг удаанай шалгалт нь төрөл удаагийнх байсан юм. Түүн дөөрөн ирэхгүй шалгалтын хов нийтлэгдсэн дөрөвдөр бодогдлоо. Тэр шанаа сургаа өмжилийн товчоноос сурагч Ван Пэнчингийн хойн шалгалтын ховыг сонсмох чон гэрийн чиглэсэн юм. Шөрүүн бороон чутгалж өрөөсөн гутлын уланч шавар балчихт салж очирлоо.
Тэр жоромгоор арбаал гажрын шавар балчхтай жамы туулж сүн хагаслах үед вампин чингинд оцсон билээ. Гэхдээ тэр өмнө нь жогсож байгаа сурахчаан харанхууд хормхон жуур хоолойн жангаран үгэн төгжирчсэн Панчин хэмээн догдолсон сэтгэлээ барьж байсан боловч ямар ч нэмэргүй. Чи шилдэг шалгуулсан байна. Чи чинь манай нутаг орныхон их сургуульд эсэх шалгалтын шилдэг сурагч боллоо гэжээ. Зүуд нойроосоо дутуу сэрсэн Вампанчин хойшоон ухрасгийн туран хайдуу өндөр буурал багшигаа сочисгийн ширтв. Багш нь түүнд яг л саяхан далайн ёроолоос сэлж гарч ирсэн жагс шиг харагдлаа. Панчин, чи өсөлтөд тэнцчихлээ. Чи чинь шилдэгэн. Манай орон нутгатаа шилдэгэн шүү дээ. Хэмээн хамаг биенээсээ уур савсуулсан энхүү жагас ярьж гарчаа. Багш шив хоёр гар гараан чан гатгалчин халуун улмас асгаруулв. Энэ нь Лю багшийн орлогч багш байснаасаа жинхэн ажилтан болсноос хойших уухан төгсөх ханган юм. Харин Вампан чинь дээд сургуулийн эсэлтийн шалгалтыг сэргээснээс хойш энэ багснаас нэрт их сургуульд шалгагдсан орж байгаа анхдагч сурагч болж байгаа юм. Лю багш галт тэргэн цуугаагүй он удаж ав. Одоогийн галт тэрэг өнгөрснөө ногоон галт тэрэгтэй харьцуулахад тэнгэр газрын жиротой. Тэрэгнээ тасалгаа чөвөр жимчгэр хүн чөө мөртлөн хүн бүр суудалтай. Чагагаар хэт халуун бичгэсэн агаар жуулахч хангалттай. Сөрүүн таатай санагдна. Өмссөн хувцсан ч түүний ончхой чоглох харагдуулж байлаа. Тэр чонхон талын суудл ижилэн суугаад өврөөсөн инедэм шогийн чуулган хэмээх ном гарган уншиж эхлэв. Тэр багшиж байх үедээ ийм сул номууд үждэггүй юм. Нэг талаар чагж авгүй гин дээр хачин сонимжүйд итгэл муутай байлаа. Одоо санаа бодлол талбуунаар дахин уншихад харин ч сонирхолтой юм шиг санагдав. Энэдэм шохтой мөр бадгуудын уншихаараа өөрийн эрхгүй гүдгүд хөөрч байлаа. Тэр номоон төр тавьж нүдэн нухалж суухтан эсрэг талд сууж байгаа жалуухан хосод сэтгэл татагдав. Тэд хүүхдэн өхөрдөөд хуурлдаж байв. Тэр ачтай болохыг маш их хүсдэг боловч хүүбэр хоёр нь өдрүүлгэн өөрсдийнхөө баяр чингэлийг хөөчлөхөөс настанай санааж овонж байгааг ерөөсөн ойшоодохгүй байлаа. Тэр жарууд энэ жалуухан хостой яраа үсэгж хаанаас хаахи жорж баажиргийн асун төрсөн нутаг Хуайнандаа бочиж яваг энэ мэдээд бичгэсэн Хуайнанд очиж сурахчаан эргэх гэсэн юм а. Миний сурахч тэнд шанаа даргаар ажиллаж байгаа юм гэв. Оо тийм үү хэмээн жалуу хос хүндэтгэлтэй гарч бидний тэрэгтэй тосно манай тэрэгэнд суугаарай. Засгийн ордонд таны хүргээд өгье хэмээн дотносож уурав. Зүгээр дээ хэмээн тэр гинтэл бишүрхсэн байдалтай сурагч минь намайг тосгоор ирнэ гэлээ. Түүнээ ингэж хэлж байгаа нь Вампанчинд ямар нэгэн төвөг яршиг болохоос санааж овсон юм. Галт тэрэгнээс буугаад ахаад чаг гараа машин тэрэгээр яваад сая шанаа төвд очино. Чаг эрт байгаа болохоор тэр тэрэгэн өртөөнө дэрэгдэх арай чөвөрхөн харагдах хоолны газар орж аяга гуралтай шүлэгдэв. Хоол гарахыг хүлээх зуур тэр гар утсаан гаргаж үжлээ. Дөрөв хэдэн өдөр тэр утсаар ярсанд Вампанчин эхлээд утсаан досгүй байснаа эргээд чахаа ирүүлж уучлаарай би хуралтай байна гэж. Сүүлээр нь маш орой болтол хүлээсний очилт арай гэж түнтэй утсаар ярсан боловч Вампанчин ихэл нам дуугаар тахан бай би хуралтай байна гэсэн байв. Лю багш ч дараахан дуугаа нам болгоч би Лю багш нь байна. Орчмхон өөрөө ч нэргэж очт юм уу гэлээ. Оо болон штэ. Ингээд хэлмэгчээ Вампанчин утсаан тасалчихв. Сурахчаан өнгөтлөө жам муутай байгааг бодоод Лю багш охныхон хэлсэн үгийг санж явхаан болчихгүй ингэж ч боджээ. Гэхдээ эцэстэн сэтгэл шулуудч сурахчаан эргэж үжээд жаахан юм ярьж өхөөрөөд түргэн бочиж ирээ. Сурахчдаа төвөг болохгүй та гэж бодсон байв. Шанаа тэрэгэн өртөнд түрээд тэр ахад сурахч руугаа уталстав. Утсыг мөн л тасалж хаад уучлаарай би хуралтай байна гэх жахаа ирүүлв. Тэр ахад төвөг болохоос хичээж хүлээлгийн танхимд очиж оролж суухаар боллоо.
Хүлээлгийн танхимд пед дүрэн хүнтэй гэдгийг хэн мэдхэв? Ганц хоосон орч халах. Тэр холны дунд

хөн мэлэрчсэн. Та юу гэн? Хэмээн лавлан асуув. Оо зүгээр зүгээр. Гэт тэр гинтгэн өөрийнхөө өнгөчхөн инээдэмтэй дүрэ мэдв. Өтлнөө гэдэг ихэл инээдэмтэй нас юм та. Гэхдээ тэр яг хэжээс эхэлж өтөлсөн бilé. Үгүй ердөө тэд түүний өтөллөө хэмээн яаж мэдэж байгаа юм бол? Хүнээ өтөлсөн дүр төрхн үгээр анаас нь жан абраас нь бүр бодол баглаа муншиж байгаа номоос нь харагддаг гэж үтэй. Хором хүн жуур машин дэргэнэ хүлээлгийн танхимд өөрийн сурагч Вампан Чин шанаа даргын жахаргаан доорх машин дэргэнэ хүлээлгийн танхимд сууж байгаад дэргэнтэл гүнжиг арга мухардал ба тойлын их ганчаардлын мэдэрчээ. Ажил буухын хүлээж байгаад тэр Вампан Чинд жахаа илгээж би шанаа төгөд хүрээд ирчлээ гэв. 30 минутын дараа Вампан Чин утас эргүүлж таа чинь хэн бэлээ гэж асуухаар нь Лю багшийн дотор нь жог тусаад өвчлээ. Өчнөн олон удаа харилцсан болохоор Вампан Чин өөрийнх нь утасны дугаарыг чөвдөлчихсэн байх гэж тэр бодож байлаа. Панчон би Лю багш нь байна гэж хэлэхдээ дуун хүртэл ховорчсон шиг бодогдож байлаа. Түүний дуунд жаахан гомцсон, магадгүй буруутгсан, эсвэл чарайжилсан өнгө сонсогдож байв. Гэтэл тэр өөрийгөө жувтоож хоёр цаг гарайхан хүлээсэн хэдий ч даанч удаан хугацаа орхигдчихсан юм шиг санагдаж байв. Оо Лю багш уу? Хэмэн Вампан Чин нэлээд гайхсан байдалтай. Та нэгэнтээ шинэ төвд хүрээд ирчихсэн юм уу? Ингээд тэр баг танилжээд тэгвэл ингээ би өнөөдөр ажил даанч ихтэй болчихлоо. Очиж дийлэхгүй нэ. Би урдаар нарийн бичээчэн томилж таны тусуулъя. Маргааш би тантай уулзахар очие гэлээ. Лю багш шинэ засгийн урднаа нарийн бичээчээр тусуулж засгийн урднаа жочод буудалд буув. Сүн нарийн бичээч маш дотносох. Эл талыг ихэл бүрэнгүйчэд жогжуулж өгсөн нь түнд туйлын их тайвшрал болжээ. Вампан Чимбл түүнээ хамгаас хүндтгдэг сургач нь юм болохоор тэр сайн муу хэм хэмжээгэ мэтгэл болно. Орон хоолны дараа тэр салханд гарыг гэж бодлоо. Дөнгөж асрын гадна гартал хашаа дүүрэн чагдаанаа машин жогсож байсан мөртөө их танхимч хүнээр дүүрчээ. Тэр ямар нэгэн үйл ажиллагаа болж байна гэдгийг мэдээд шалавхан бие иргэн шатаар дээшэн гарахыг авдав. Тэр жогийн газраас бууж ирж байгаа Вампан Чинтай шатна дэргэд халж мөргөлдөв. Тэд олуулаа явж байлаа. Вампан Чингийн чарай баяр хөөрөөр балхаж тэдний дагаад юу нэгий ярьж явна. Тэр дөнгөж гар даллан мэдчилхий завдсан ч хажуугийнх нь жирийн хувцастай хамгаалагч хүмүүс нь түүний хорголов. Вампан Чин багшаа олоод харсан боловч жогссонгүй нэг бүлэг хүмүүс өмнө хойноо дагалдан гараад явчихлаа. Хүмүүс яваад өнгөрснөөс үлэр тэр шатаар гарах гэтэл сүн нарийн бичээч гинтгэн түүний хааноос дуудаж ван дарга одоохон ирнэ гэв. Тэр нэгдүгээр давхрын их танхим дэх хэсэг хүлээж батал Вампан Чин хүрээд ирэв. Энэ үед Лю багш түүний чарай нүүр нь улаа батраад чогж явхаан төгөлдөр байгааг тодорхой олж харлаа. Эвлэлийн хорооны шүүжий байх үе шиг тийм сул буурай биш болсныг нь хараад Лю багш сэтгэлдээ баярлж байв. Түүний хамгаас омгшил болгодог сурагч нь яалаач гисэн эрдэм чадвар хосолсон эрийн тамир танхитай хүн байх ёстой гэж тэр бодно. Вампан Чин хурж ирээд Лю багштайгаан гар атгалчин хөдөн үг солилцоод өөрөө одоохон эргээд явна. Ажлаа хараахан дуусгаагүй байна гэлээ. Чи хурдхан явж гол ажилдаа яараарэ. Чи завтай болохоор ч ахаад хоёулаа ярилцаж суй гэж Лю багш хэллээ. Вампан Чин яруу санд руу бочаад явв. Сая гараас нь атгах үеэс Вампан Чингийн алга нөхөлрөөд төөнж байсны Лю багш сая бодож оллоо. Инхүү сургуульд байхдаа гарын алга хөлнөө улнаас нь хөлс их гардгийг санаад гинтхэн харин ачлалт аавн шиг өрөвдөн хайрлах сэтгэл төрөв. Тэгээд өрөөндөө харснайхаа дараа тэр харин өөр нэг асуудал энд ирсэн өмнө багснай намын хорооны шүүжтэй хөндөж ярьж байсан тэр асуудлыг санаж бүрл шанаа төсийн кадр өнөөдрийн шанаа дарга Вампан Чин болоод өнгөрснө өвлөлийн хорооны шүүжи Вампан Чин нэг жиргэллийн гэж үг ингэж бодов.

0: тэр доторх гүн, өргөн, өндрийн хэмжээ болоод үгээр илэрхийлэхэн аргагүй тиймэрхүү орон жань түүнд ойлгож эжмдэх мэйвч үй үйхэн алдуурах шиг мэдрэмж төрөгдүүлж, яг л тэр удаа шавар шалчхыг туулж вампан чингийн дотсон шиг тэмнэг лавдуун бус мэдрэмж төрүүлж байлаа. Харин энэхүү бодол нь машин дэргэнэ өртөөнө хүлээлгийн танхимд сууж байхад болон саяын жирийн хувцастай чагдаагаар хашуулснаа дараа гинтхэн өндөрөгцөн билээ. Маргаашийнх нь үдэд сүн нарийн бичээж ирээд Лю багчад ван дарга ажил ихтэй байна, өнөөдөр ирэх завгүй байхаа гэж хэлв. Тэр өдөөс өмнө вампан чин түүний ирээд ирчгэх магадгүй гэж бодоод зочид буудлаасаа хаач яваагүй. Сүн нарийн бичээчийн үгийг сонсоод тэр өдөөс хойнод мий хийдлгүй болохоор гарч жээл гудамжаар нь хэсий гэж шийдлээ. Зочид буудлаас гармахч хуучин жээл жалгалдаж хуучин жээлээ дагаад дэмийхэдэн алхам явахгүйгээр шанай гол жээлд хүрнэ. Вайнон нутгийн дөрвөн сарагч нэгэнтэл жунай эхэн сарын мэдрэмж төрүүлж байлаа. Эргэн тойрон ногоон өнгөөр ганган амьллийн хүчнээр дүүрээд эгэл жаннан орон шиг болчихсон байв. Энэ нутагт ажилж амьдрана гэдэг үнэхээр аж жаргалын дээд юм да. Хэмээн тэр хайрт сурахч вампан чингэн ийм гоё үжигсэнтэй газар ирсэнд нь сэтгэлдээ сэмхэн баярлж байлаа. Лю багш хурдаар нэг жижиг барааны дэлгүүрт орлоо. Дэлгүүрийн эзэн нь 50 гарч байгаа хитэр насны хүн аж. Лю багш юм хүмийн шилж харахын дагуу дэлгүүрийн эзэнтэй яраа хөөрөө эхлүүлжээ. Танай шанаа дарга чинь шинээр томлогдож ирсэн үү гэж тэр асуув. Шинч биш дээ. Ирээд жил гараа болж байна. Одоо ч дарга ноёдын солих нь хурдан болжээ. Нүд ирмэхийн журал болох юм да. Одоо байгаа шанаа даргач нь ихэрж иргэв дээ. Бусд хүмүүс түүнд их сайн үнэлэлттэй байна гэж дууллаа. Оо тийм үү? Та юу гэж боддог? Тийм байхаа. Хэмээн дэлгүүрийн эзэн ихэл сэрэмжилсэн маягтай түүний харав. Ягаад ч юм бүүмэд. Тэр харин ухаан хул нь олтхгүй уур хүрээд баярган гарч явв. Ийм хүн яаж дэлгүүрийн эзэн болдог байна? Өөрийнхөө дэлгүүрт бас унтлахын хувцастай байх юм. Боловсон жан чанар огт байхгүй. Энмитийн хүмүүсээр удартлагын үнлүүлээд ямар л ойлготой юм олцсон гэж хэмээн өнтөр боджээ. Лю багш ууртайхан алхсаар нилээд хол яваад нэг чайна дэлгүүрт орв. Нэг болт чай авчгаад тэр ихэл өнгийн дүр эсэгч. Танай шинээр томлогдож ирсэн ван шанаа даргад хажуу талын дэлгүүрийн эжин сая овоо жүгөр үнэлэлт өгч байгаагаа би сонслоо гэв. Тэр жаахан итгэл муутайхан чарай нь баг жирэг халуураад өөрийн шанаа даргын багш нь гэж чаатхан танихаас үнэхээр жаахан эмээж байлаа. Гэхдээ тэр юуч үл хайхран өөрийнхөө сурагчийн төлөө энэхүү шинээр томлогдож ирсэн шанаа даргад үнэн жүгэйг олгохыг хэмээн боджээ. Вампан чин лавтай сайн ажиллаж чадна. Яагаад гэвэл тэр ямар ч гэсэн миний сурагч. Хүний би арай буруу танихааргүй юм гэж Лю багш боджээ. Мундах шүү да. Хэдийгээр энэ шанаа дарга том үг ярих дуртай боловч бас том ажлуудыг амжуулчихдаг юм аа. Тэр сэтгэл вэмрэн нөгөө хүний харлаа. Энэ нь сайн үг ч юм уу, саар үг ч юм уу гэдгийг тэр ойлгохгүй байв. Тэрчлэн том үг ярих дуртай гэдэг нэрийг вампан чөнд нөмрүүлж байгаа хэрэгэн түүнд авч хэлбэл маш өвгүй санагдаж байлаа. Хүнд сонсогчдоо, Төв радиогийн өргөн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар чи ган төмрийн орчуулсан бүсгүй жохолч шоолигийн хавар болж чичгэс дэлгэрнэ гэсэн өгүүлэлгийн эхний хэсгийг сонсголоо. Жалгамжийг маргаашийн дугаараар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянахч бүрэнүүлж хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмээ сахиж хотын надад эртхийн бүтэмжийг дээшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Үс түнсэн замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
1: аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
5: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Дээжийн цаг 16.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүхтийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбайц ханаг нэ сонсогч та. Синьягийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэндчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаараа 22 дугаар хугацаана дундад улсын Шинжэна олон улсын соёлын наадмын үсгэлийн арилжаана цуглараана тухай ойлгохъя. Тавхан урагшилсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын үйлдэлтийн тусгаш гэрчсэн Шинжаангийн эвсэт газрын нэгийг нөхрүүлж хоёрыг хэрэгжүүлэн гурвыг дээгшлүүлэх мэрэгжлийн тухай ойлгохъя. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо Шинжаангийн туслах багш Юужин Пингийг танилцуулъя. Чаада миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клаанавч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Цагны сонсогч та. Сэдрэв улсын хөгжилт ба өрсөлдөлтийн зөвлөл. Улсын энергийн төвчөө. Олон хэрэглэгчний бузурдлаг ба цаглагыг шууд залах хөгжилтийн холбогдлолтой зүйлсийг эмх дараат акуулгах тухай мэдгдлийг бармалдан тархаж. Евразийн сосхорны хөгжилт ба өрсөлдөлтийн зөвлөл. Энергийн төвчөө

даруй төргөнө гэдлэлсэж. Бузурдлгаа бодлогын чидвэр зэрэг шинэс кэгшсэн аж үйлсд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэгдүгээр хэсгийн олон хэрэглэгчийн бузурдлгаа цаглагааг шууд залхах төрөл зүйлийг боттаруулахыг акулж. Бодлогын чидвэр болон шинэ энергийн шууд залхах нэвтрэх замыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж, Шинжаангийн бузурдлгаа бодлогын чидврийн нэр нах хуудсыг бүх чараан бий болгох ба. Тус хэсгийн төрөл зүйлийн нийт 2 байж, тус тус Хамил хотын арт түрэгшэн бодлогын чидврийн шинэг өсг үлгэр үзүүлэх орно олон хэрэглэгчийн бузурдлгаа цаглагааг шууд залхах төрөл зүйлийн 1-р хуцаа. Карамай хотын үйлэн бодлогын ажилсын крайлин орно олон хэрэглэгчийн бузурдлгаа цаглагааг шууд залхах төрөл зүйлийн 1-р хуцаа байж. Төрөл зүйлийн төрөл хэлбэрийн цөм торд нийлүүлэх хэлбэрийн олон хэрэглэгчийн бузурдлгаа цаглагааг шууд залхах төрөл зүйл байж. Таацны цэмэ тоо баримтын төв болно.

Шидэрхэн Манас гих анх зохион битайсан дүү бичгтэй жижгийг ерөмчин нажаахуу техник мэрэгжил нээлт нь орно. Төвтөнх араянд тоглова. Чансумжийн системараны кызыл сувын кыргыз эвран засгч үүгээ туслах соёл араа Синжангийн гомдлох голдлогта содон жижгийн кептур ялин битал болсноо хөвдө. Энкү баатарлаг түүлсээр их дептер болгосон шилдэг битайлын альвин цэсна кадр олон төмөнд сэтгэл зэрхэнд шууд өгөрсөн соёлын өвч найрыг дэвшүүлсэн байна. Манас түүл болбол мөнгөн жил уламжлагдж ирсэн. Кыргыз үндэстнэ өмгшил болсон баатарлаг түүлс юм. 2006 онд улсын дэсийн бодисын бус соёлд нэвийн нэрсд оруулж 2009 онд олон улсын холбоот байгуулгын сургам гүмжил шинжилх ухаан соёлын зохион байгуулалтын комин төрлөгтнө бодисын бус соёлын нэвийн талаарх биталийн нэрсд сонгогдно орсон байна. Тайзд тоглогчдаа түүлийн сүр хүчтэй тоглолтоор Манас түүлстгэ сунгадаг үзэгдлийг сэрган тоглож цас дуул болон барай гэрийн элементтэй тайзын ар үзэгдлийн үзэгчдийг сөрлөг уудам памрын өндөрлөгийн ахуй байдалд оруулав.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол бол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэйг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

0: Манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал.
1: Цагны сонсогчдоо.
0: Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаараа 22 дугаар хугацаана тундад улсын Шинжэнэ олон улсын соёлын ажилсны өсвөлийн нарлжана цуглараана тухай ойлгохъя. 22 дугаар хугацаана дундад улсын Шинжэнэ олон улсын соёлын ажилсны өсвөлийн нарлжана цуглараана 16 дугаар нэмэрт ордна. Зохам Лойнлгийн үзүүлгийн оронд шинжил кухан техник мэрэгжил болон соёлын өсөлцөлийг тэмтэрж болох харилцан үйлдэлсч болох нэг буттай үзмжин орон зайда усах нор улва. Төс үзүүлгийн нор нэг соёлын битальч дундад улсын нэг гол цогцыг 8 гол сэдвтэ үйлдүүлсэн. Исник үзүүлгийн жигсгалд оруулсан хамт тоочлсон уран тоглолт, картон зураг, шог зураг тоглоом, электрон уралдаан зэрэг хэсэгт холбоолон хөтлөсч, хошуурал мэрэгжил тавилэрсэн Төрүнэ Эквайлга хурсан Содон Биталийн үзүүлгийн байршлыг бүрдүүлвэ. Ойнлог Амахуугийн 50 гэдэн аж ахлал Зокамл Ойнлогаараа өмсч зүйх, Зокамл Ойнлогаараа ажилх, Ойнлога машин кэмэн зэрэг 5 нэх төрлийн үйлдвхнийг авчирж, Сойл ба Зокамл Ойнлогийг үйлдүүлхийг кейсвэрэ ухахтхунаас үзэгчтэн нүдэндэжгдэг амдлага бийч ойлголтаа болгон хөөрүүлжээ. Соёлын ажилсны өсвөлийн нарлжана цуглараана байнгу гээч болсны хэвд зугаацч Люмафу санааштагана шинжил кухан техник мэрэгжлийн үзүүлгийн орнодо хоргодоно ярагч альва зүйлийн хэрэглэлтийг магтан шаашаж байла. Тэр гэлхтэн энэ жилийн шинжил кухан техник мэрэгжлийн үйлдэхүүн онцгой

Илүг байлг байгаад маш олон буттай хэрэглэлтийн ахуй байдалтай болохоор шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бидний амьдралд улмас улам өөр болсон шиг санагдва гэвэ. Улсын дотоодын анхдагч Эврэйн судлын үйлцэн бүрэн хөдөлгөөнтэй нислэлтийн драмал нисгүрийн хараан авзимжийн системиг бийшлэн ойлгохгүй дэ. Тэр нэгчгээ сайн найз нартаана төрөгдлэн хаалсч уусалцлын келбарийн тогломыг бийчлэн ойлгохгаар дамжин маш амархнаара бүх делкана олон нисгэлийн бүүдлийг үзж болохын хамт агарайлын мэдлэгийг эзэмшиж болно гэвэ. Кэрвэн нислэлтийн драмал нисгүрийн кимсчин алсын күсэл эрмэлзлийг хангаж чадсан болвол МРА тоног тохиромжийн харин кисурва боттахугийн пискин заагийг эвчээ. Вэнчу мэншанг нэрмштэй шинжина шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хазгаарт компани үзүүлгийн орнаймын мэрлэн зогсчээ бэйшлэн ойлгохгаар байгаа зугаацгчдаа тасралтгүй цовруултна. VR нүдэн шил зөөвөл нүдэн өмнөх бот давжимж болно. Кисүр зураг зайз авсурга нийлж төйлийн чанга хараан сэрлийн дайралтыг авчирна. Үзүүлгийн орно ажилтана Цүйжин танилцуулан гэлхтэн. Энэхү зохамл ойнлогийг олон талтаа үйлдүүлсэн холмог ахуй байдлын тоног тохиромжийг одоо нэгтэй төх соёлын уусалцлын гэлбарийн бич ойлголт. Шинжилх ухаана түгээмжлэлтийн өсгөлөн эртнэ балгсан гэхэд үзмжин орна туушлалт зэрэг соёл зугаслын ахуй байдлын дунд өргнөр хэрглэж гүн зузана соёл гэхэд хачин гайхамшигтай байгалыг нэг амьдлаг арга хэлбэрээр зугаацчдаа ойлгуулж байна гэвэ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг хэрглэсэн хараана сэрлийн бич ойлголттой төдий биш. Харин уламжлалт үр мэрэгчлийн дахин битэлт болно. Зокамл ойнлог ба соёл зугаацлыг үйлдүүлсэн эх баялгийг залгуулдуулах хурлд бүх улсын анхдагч хас чулууна ажил төрлийн Шинфужангик зокамл ойнлог том загварын төвлөрлийн цаг болва. Зугаацчдаа компьютер дээрээс кег улсыг сунгана тогтаавал зокамл ойнлогийн даруй зураг төвлөгийн төслийг маш түргэн битэж хажуу талын кэрчжээс ийлэх боловсруулах машин тэр даруудын зарилгийг олж өрөмдөр утах хас чулуун дээр маш түргэнээр ажиллаж найрлаг оновчтой сийлж чадна. Зураг төвлөгөөс үйлдэхэн хүртэл нэг л дураа кэж гаргадаг байна. Тус сагурын 20 төмнөнгөрөө кэска хас чулуунаа зураг дэрсшийн тоо баримтаа ба 6 төмнөнгөрөө кэска кег улса хату боловсруулалтаас өрлж уг чулуугийн илгэн таних баг сага дутгтлыг шилгэн байцахаас зокамл ойнлогоороо зурж төлбөлөх 3D мэрэгжлээрээ загварлах автогара боловсруулах гэртэлх бүрэн келкасын явцыг биелүүлжээ. Сонирхолтой амьдралын үйлчлэг уусалцлын келбарын соёл зугаслын бич ойлголтаас уламжлалт ажиллуулсан ойнлого шинжилэлт гэртэл тус хугацаанаас соёлын ажиллуулсан өсгөлний наралжаана цуглараанд шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ цаг үедээ чидэмж олгосон амьдралын дүрс байдлыг зургалжээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумд утсан болсон утуудаа нуламжлалтаа татралгүй өргөжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.

уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйримбек үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар идвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Чагын сосгоч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад давхан өргөжлөсөн шинжаан дугаараар бидэ хамтаараа. Улсын нийтлэлийн тусгаш гэрчсэн шинжаангийн эвст газрын 1-ийг нэхрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээгшлүүлэх мэрэгжлийн тухай ойлгоё. Шидрэ шинжаангийн Кедажахуугийн их сургуулийн эвснээ үлссэний тусгаа мэрэгжлийн бил кимэний судлаа нээсэн. 1-ийг нэхрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээгшлүүлэх сайжруулалтын хурмын мэрэгжлийн улсын нийтлэлийн тусгаш гэрт бай. Тус мэрэгжлийн мал сүрэг ба Бэлчарины зөрчлийг намдуулхо. Эвст газрын их байлгын ашиглалтын үр өтмжийг дээгшлүүлэх. Тал нутгийн мал аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхад Шинжил Кухан техник мэрэгжлийн тулаарлан хангасан байна. Шинжаангийн байгальлаг тал нутгийн талва өргөн удам. Кэска мал хариулах эвст газар утух загара сэргээхт ишгэ хүчтэй. Бэлчар эвснээ гаралт нилаад дур. Усвор дүрийн ашиглалтын үр өтмжө дуур зэргээ тухам асуудалда тулгарч, тал нутгийн амаахуугийн хамгаалалт болон мал аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтийг зогхо хэмжээгээр хазгаарлж байв. Үйлдвэрлэлийн боттой хвчрт асуудалда чиглүүлэн, Шинжаангийн Кедаж ахуйн их сургуулийн эвснэ үлсчийн тусгай мэрэгжилтнэ бэлхэм, орон бүсийн үр амьсгал болон эвст газрын онцлогтоос өрвөлж, Амахугэ төрөнд тавих нарилэг оновчтойгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж нэг цогцжуулсан дээр бүтэмжтэй эвст газрыг сайжруулах мэрэгжлийн системийг байгуулв. Нэгийг нөхрүүлэх гэдгийг нь хагалуулахгүйгээр нөхч тарих мэрэгжлийг хэрэглэн Кершрана самурлыг аль чадхаараа багсгасан урдлд ор. Тохромчтой бэлчээр өвснө үрийг муутсан эвст газартаа нарилэг оновчтойгаар нөхрөлөн тарьж эвст газрын ургамлын тарилт нь үр өтмж ба ургамлын хүчлэгийн сэргэлтийн хурдцыг дээгшлүүлэхийг зааж байна. Хоёрыг хэрэгжүүлэх гэдгийг нарилэг оновчтойгаар услах ба нарилэг оновчтойгаар бордур оруулах хоёр зүйлийн ус бордурыг тохируулан эзэмдэх арга хэмжээг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж Бэлчар өвснө ургалтын шат үе. Кершрана усны байдал ба шим тэжээлийн хангалгын нөхцөлийг өндөслөн Шинжил Кухан чараа хэмьяралт хийхийг зааж байна. Гурвыг дээгшлүүлэх гэдгийг мэрэгжлийн хурмул хэрэглэлтэр дамжин эвст газрын газрын хүч, эвст газрын үйлдвэрлэлийн хүчин ба малчин тараачна урлах зэрэг гурван талаараа хамжилтсан дээгшлүүлэхийг биелүүлэхийг зааж байна. Мэргэжлийг хэрэгжүүлэх явцдаа тусгай мэргэжилтнэ бэлхэм муутсан мал хариулах эвст газрын ургамлын хүчлэгээс ирг хаалцхаа газрын харьцал нилаад дээр Кершрана ус бордур хадгалах чидвэр бүрсэн зэрэг асуудал тавиарилдэн тохромчтой эвснэ үрийг шилэн сунхгийн хамта нэгч тарих арга хэлбэрийг шилдэгжүүлж хаглуурлахгүй арга хэлбэраар дамжина хаглуурлахаас болж Кершраба ургамлын хүчлэгийг эвтгэсс зайлсгэн. Үүн хамт эвст газрын Кершрана усны байдал ба бэлчээр өвснө ургалтын хэрэгцээ шаардлагатай үйлдэл болон нарилэг оновчтойгаар услах ба нарилэг оновчтойгаар бордур оруулахыг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж нэгч тарсна бэлчээр өвснө төргөн суялах тогтуржуна багширхыг агуулж эвст газрын багширлын хамрах хэвчээ ба Тэжээр өвснө гаралтыг дээгшлүүлнэ. Тусгай мэрэгжилтнэ бэлэх минь гэшвэн Ван Шэрви танилцуулан гэлхтэн. Энэ кү мэрэгжлийн голдлогын дан гагц үлүүхэн усалж үлүүхэн бордур оруулах явдал биш. Харин муутсан өвс

Газригээ сэргээх жим ёсон дэндэслэн нэгч тарха усны хамьяралт болно шим тежалийн хангалгыг адил нэг мэрэгжлийн системд тавьж нэгдэлтэй төлөвлөн бодлоглох явдал болно. Хагалуурлахгүйгээр нэгч тарха нарилг оновчтойгоор услах, нарилг оновчтойгоор бордор оруулахыг уйлдуулсан хам хэлбараар дамжин мөөцн эвсд газрын ургамлын хүчлэгийн байдлыг ахр хуцаанд сайжруулж эвсд газрын үргэлжлэх үйлдвэрлэлийн чидвэрийг нэгжлүүлж эвсд газрын ам ах хүг сэргээх ба мал аж ах хүгийн хэлбэрийг хөврүүлэн дэс дэвшүүлэхэд мэрэгжлийн тулаарлал хангаж болно гэвэ. Тус хашка кертсэн явдлын тус тусгай мэрэгжлтнэ бэлхэмэнэ мөөцөн мал хариулах эвсд газрыг сэргээх ба эвсд газрын үйлдвэрлэлийн хүчийг дээгшлүүлэх талаараа шим мэрэгжлийн үр талуулсныг харуулж байна. Бүлкмийн Шинжаангийн адил бус орон бүсийн эвсд газрын мөөцөн төрөл хэлбэр ба үйлдвэрлэлийн боттой байдалтай уйлдуулна. Мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх ба дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг улам нэг алхам өрнүүлж эвснээ үрийг сунгах ус бордрын хамьяралт ба тармилын газрын ажлын болцолт тоог төгөлдөржүүлэн тусгашкийн үр талыг туршилтын үлгэр үзүүлэхээс кепчажуулын хэрэглэх зүгэ шилчгийг акулна.

0: Амбатаг Ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улан жилтөс соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилтөс соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж гүм болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэрэлсцэн нэр.

Загны сонсогч та. Миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад гэлэлсэн нэр дугаараар олондо. Синжангийн туслах багш Юужин Пинги талцуулъя. Юужин Пинги болвол Шанхай хотын Чимпу районы Жинза дунд сургуулийн заан сурах газрын эрхлэгч. Ажилч нэвлэлийн тэргүүлэгч. Жинза дунд сургуулийн Пискин дээд зэргийн багш болно. 2024 оны 8 дугаар сард тэр Карамай дэрж хотын заан судлах газрын Пискин заан судлагчийн тушаалыг үргэлжлүүлвэ. Карамайда анх ирэх үед Юужин Пинги байсан судлалт гэхэд Карамай хотын Пискин нэгдсэн заан сургалтын зүрэг тавилт бүтцийн сул задга логгийн авцал дунгуй биш зэрэг асуудал орч байхыг олж мэджээ. Үүнэ тулаад тэр Карамай хотын багш Ванг Тянвэнтэй хамтараа судлан ярилцж нэг сурлагын хугацаанд нэг алхам дэгшилж нэг хагас жилийн хугацаанд бүтэц цагаргийг биелүүлэх заан сургалтын судалгааг акулах сэтгцэг тогтоожээ. Угийн заан сургалтын төлөвийг үйлдэлсэн суурин дээр Юужин Пинги Шанхайн төрүүнээ заан сургалтын ойлгогдхон болон үйлдлийн туршлагыг үүсгэнор уулж нэгцийн заан сургалтын зураг тавилгын Кев Загурыг шилдэгжүүлэн төгөлдөржүүлж гол үүргийн задлалтыг чангатгах голдлогтаа заан сургалтын хөдөлгөр болон олон нийт үнэлэлтийн кергиний жишээг нөхрөлвэ. Үүнээ хамт багш нарыг жолаад нь сэтгэвийн жолаад хэмжээний зургаар мэдлэгний гол агуулгыг эмхтгэж амьдралын үнэн бодит асуудал тав уйлдуулан заан сургалтын агуулгыг холбож нэгцийн заан сургалтын зураг тавилгыг амжилтлаг болгожээ. 2025 оны 4 дугаар сард Юужин Пинги Хяцаалын Дэнкминий заан сургалтын ясч нарыг дэгжлүүлэн үрашгийг нэмэгдүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж байдал бэйжлэн ойлгохгүй сүгчүлхэ хэргэлхэ хэцалин тэнкмийн хэлбэр гэхэд 3 дэс дараалла нэг тодорхойлтын заан сургалтын аргыг шинчлэн дурдан гаргав. Тохалбол асуудлын дэс дараалллыг эмхтгч төлөврийн дэс дараалллыг байгуулан заан сургалтын дэс дараалллыг төгөлдөржүүлж зураг тавилгын тодорхойлтыг нэгхрлэн багшийг хөтлөн жолоодж байгаад заан сургалтын сэтгцэг нэг хөвөрүүлж заан сургалтын голдлогыг яагж заах байснаас нь сурагчдыг хөтлөн жолоодж яагж суралцах зүг хөвөрүүлж үргэлжлэн үйлдэлгжүүлэн төгөлдөржүүлэх ба бүх крада дэлгэрүүлэн бот даруулхаар дамжин Карамайн Пискин хязалын тэнхим цоошины байдалтай болж сурагчудаас санаачилгаасаа нуралцах гүнзгэ сэтгэнэ сүгчлэг сайн сайхна заан сургалтын урамсхлыг алх малхмаар бүрэлдүүлж хязалын тэнхимийн заан сургалтын арга хэлбэрийн хөвөрлтийг биелүүлжээ. Өнгөрсөндө Карамай хотын Пискин дасгалын заан сургалтын хавсрын жолоотх дасгалын сэдвд кетрка төшкөлсөн сэдвийн хэлбэрийн данцуулгу сэтгэвийн гүн цэнэ хөрөлцөхгүй зэрэг хөрөлцөхгүй талда чиглүүлэн Юужин Пинги хаалт таглахаас дөхм хариулах гэртэл дөнгөлтаас явц гэртэлхээ дасгалыг шилдэгжүүлэх чиглэлийг дурдва. Тэр төрөвчлэн 1-р фронтын багшиг дахуулан дасгалын сэдвийн зург тавилгыг шилдэгжүүлж хаалт таглах сэдвийг логгийн мөрдлөг араа голд улсан дөхм хариулах сэдв буутах сэдв болгоно өөрчлөн хариулж мэдлэгийн бүрэлдэхүүн явцыг илрүүлэхийг чиглэж алжээ. Үүнээ хамт тэр амьдралын үнэн байдалд төшөглөн боловсруулалтын сэдв байна төлөвлөж жишээлбэл уух усна лонх галын айлла үсэхнэ гэдгээр жишээ болгоно машлын үг ёсыг тайлбарлал. Сурагчдын хайн сүгчлэх уран бахыг бүтэмжтэйгээр хөгжөөж, шинжлэх ухаанч сэтгэхийг боожулж. Шинжаагийн туслах хугацаанд Юужин Пинги заан сурах гэсэн судалгаанаа 1-р фронттой гүнзгарч, төрөвчлөнө хотын дэсчинэ Пискин заан судлах хөтөлбөрөөс 12 удаа зохион байгуулж, 30 хэдүүнээ сургуульдоо гүнзгарн заан сурах гэсэн байсан судалтаа гэж нийт 200 өнгөрөө хязаа сонсч 3 удаа биян дааж үлгэр үзүүлэх ил хязаал нээж. Тэр бас төрөвчлөнө 6 удаа Шанхай Карамай

0: лимж гэж Чинпу Араюна Пискины заан сургалтын өршлөлтөн туршлагаараа Хэд Шинжангийн олон газрыг нэлэлвэ. Залгараа Суи цогцтой заан сургалтын мэрацанаа шилгруулах комиссийн гишүүнээ тушаалыг өргөлж тусгай мэрэгжлийн чидвэрийн өргөнарак план танигдсан байна. Юужин пинга санаачилгаас санаа уран бүс алсалсанаа заан судлахаа тавцсангийг байгуулж Шанхай, Көхнур, Шинжан, Юннан дөрвөн газрын Сүлжэна хамтранаа заан судлах ажлыг төрөвчлөө зохион байгуулж Шанхайны онц дэсийн багшиг залж тусгай сэдвээрээ хэцэлүүлж шилдэг сургам хэмжлийн их баялгийг харилцан нэвтрэлсэж хамтараа идэлхийг биелүүлвэ. Түүнэ гүнзг ажилж хөтлөн дахуулсан ба тохон газрын багшийн хамжилтсан хүчилснараа 2025 он Карамай хотын анх зэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэрэг хэмжээний шилгэлтийн Пискин хэр өтөмжө бүх Шинжангийн 1 дугаарт орвоо. Тэр тус газрын ана сурлагын байдлаас үүрлж Эврэн зас горн Карамай хотод 4 нижэ Пискин хязалийн шилгэлтийн хуудсыг тогтоож заан сургуулийн үнэлэлтийн нэгдэлтэй чинэрийн заан сургуулийн шаардлагыг боттар болов. Бас биесэнэ мөнгө гаргаж хотын 10 дугаар дунд сургуульд 23 нийж гэрлийн ухаана туршилтын багш хэрэгсэлх хандвалж тус сургуулийн туршилтын заан сургуультан эмх дараатай явуудахыг батламж болвоо. Зэрэг тагара төрүүлэх чөс зэрэг лабдунара гүйцэтгвэл лата амжилтаа олох итгэл зэрэг үнэнх атгач бот ажиллах эрч зэргийг баримталж Юужин пинга нэг ахс жилийн бата баримтлал ба бот ажиллахаараа шин цагийн ардын багшин үүрэг хариуцлах ба үүргэллийг тайлбарлж тусгай мэрэгжлийн хүчаараа кил хызгарын пискин сургам хэмжлийн хөслөнгийн гэрэл гэлвэг гээгүүлж Эркмэд сонсогчдоо Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurst-ийн хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн имэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжангийн радио телескуран Слушитин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн Слушитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
3: Бидний ерэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
4: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр. Гаргийн хоёр. Бэлгийн улирлын 4 дугаар сарын 10 дугаар. Үрэмжтэй чиглэлээс нь юу юм да? 22-аас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонгоцгос үйл болвол
0: Чин Шаожан эркэн тунияс зохамн ойнлогто үйлдвэрлэх ажлыг ахуулах тухай Гюнска байцаан судлалт хийжээ. Зохамн ойнлогто үйлдвэрлэх ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж Шинянгийн дээр ятсан нартай өгж улбаа эдгэ ачилсан бүтээн байгуулалт чидэм жуулгах хэрэгтэй гэж чиглэлсэн.
1: Төв хураан Амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлангаас манай орондоо 23 дугаар кескийн олон тэмнээс загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 52 кергийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Манай орны аливаа газар олон хэлбэр зүйлэн элбэг байлаг агуулгатай 6 сарын 1-нд Кюхтэн баярыг бэлгэлэхийг хэлэлэрээр нэлж. Еврон засгарын ардын дизергийн шиг хураагаас Файрин Жаншин гэхэн насанд эскэр өсөдөн хуул цаажин хамгаалалтын нэртэмдгийг нийлсэн.
1: Байрын өдрийн ташрамаар Кюхтө сакан хамгаалагдах бага насыг Амлиагийн Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шивэмж.
0: Турбан хотын бадамын зүүнтг булгышмуудын тайм зүлгэ.
1: Тэнгэр үлийн хамгийн сайхан засмал зам болох Тосон нуул Кучаан засмал замд машин тэргийн нэвтрхийг сэргээлсэн.
0: Дундад усан нэмн орны гарааллын хэв нийлүүлсэн хязгаар компани Гуанжу Үрэмч Франкфурт гэх олон улсын агаарлын шугамыг нэвтрүүлсэн зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань. Еврон засгарын намын хураан шүүж Чэн Шаожан. Еврон засгарын тэргүүлэгч Аркин Туниас 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Үрэмч хот болон Цанжийн хөйхөн еврон засагчууд гүнз гарч. Бихорно зохамн ойнлогтой үйлдвэрлэх ажлыг ахуулах тухай байцаан судлалт Эрнүсн хамт ярилцхурал гэв. Чин Шаожан чиглэлсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн зохамн ойнгийн хөгжилтэн тухай чиглэл заавар цогцолборын зэрэг санааг нарийн гинмаас суралцсан туушлуулжээ. Шинэ хөгжилтэн ойлгохын болно. Шинэ цагийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар туушлуулжээ. Нийгмийн тогтвор жолбоо бүтээгүүр нь амар төвчтэн ажлын нэрэн кахардыг бат чан гатхыг. Дүмнэдийн нэнсна хамтын цогцны үзлөх хамдрыг бат бэхчүүлгээр гол шугам болгыг баримтлжээ. Шинэ гээл жана шинжил кон техник мэрэгжлэн хүйс холба. Ажилсн хүйсэлдэн савтокадыг эзэмшиж. Зохамл ойнлогта уйлдулха ажилгааг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Тухайн гадрын боттой байдлаа тохируулна шин чинэрний үйлдвэрлэлэн хичиг хөгжүүлжээ. Дээр ячнатаг хөгжүүлэлтэд нэн сайнар чидэмж олгож, нийгэм журамт эдгээ ачилсан Шинжангийг бүтээн байгуулалтад гүйцэд тулгарлан хангах хэрэгтэй гэв. Чин Шаожан эркэн тунияс зохамн ойнгаар нийгмийн засалтад хүч нэмэрлж байгаа холбогдлолтой байдлыг ойлгож, сураг занжилтэн байгуулалтыг төрөлт хийж, кинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх, кинэн хамьярч хуур хэрэгжүүлэх, бачин байдлыг харгацж гентин хэргийг шийдвэрлэх зэрэг ажлын хэр хэмжээг дээгшлүүлжээ. Нийгмийн засалтны үйлдэл шийдвэрийг бүх талаар дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэж заква. Ерөнхий хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвд Сокамн ойнлог ба засгийн явдлын үйлчилгээг ойлдуулсан ахсыг байцаан үзжээ. Туучилсан засгийн ордна байгуулалтыг төрөлт хийж, туучилсан ойнсон мэрэгжлийн бүх явцсан хэрэглэлтийг гүнзг харуулжээ. Нэг явдлыг дээр битэмжтэй бүтээхийг идэв гадаггүйлж, ажахлал болон олон төрнөөс сэтгэл ханамжтай хэмжээ олуултаа сэтгэлгийг дээгтүүлэх хэрэгтэй гэж шаардва. Шинжангийн сүрэг зангийн ажилсан Кюралэнд бузурдлгоо цаглагана батламжин сокамын гойлгийн хөвжүүлд голдлогтой ажахлалын тухайлсан ажлын эрдэнүсэн байдлын танилцуулгыг сонсож, олныг Шинжангийн цэвэр энергийн давулгийг нэн сайнар бадруулж, бодлогын чидмэр болон цагланшна хамжилтсан хөвчгийг ахгүйлжээ. Зокамн ойнлогын сүйр тулаарлах чидмэрийг төрөтгэн дээгшлүүлэхдээ зэрэгжүүлвэ. Онц күштл өөрчлөгч мартин цаглаганы аж үйлдвэрд Зокамн ойнлогын тонгодол үйлдэн гэхгүйрэндг кэрэглэдэн үр битэмжийг ойлгож, аж ахлуулыг завтухалыг хамжин натгийж, шинжил кухан техник мэрэгжлийн шиний гүйсгэ ба, ажилсан шиний гүйсгийн гүнзгэ уусулцулыг ахгүйлж, үйлдэн гэхгэй үйлс ойнсан зүйгийг хэлбаран хүйрүүлэн дээсті үшгийг акуулхийг хэсвэ. Ярлцхо хүрлдө Чин Шаожан аркин түнияс. Еврон засхурн болон Шинжан сүүга төвін холуудалтай нэгсэн харуудсалухтан нэхгэрэ. Үрімш хот болон цанжиртүүгэн холуудалтай нэхгэрэ. Зоқам ойнгийн шинжилхуан техник мэрэжлэн ажахлуулын төлалэгч зэрэгтай гүнзг асуулулцэйж. Зоқам ойнлэгтай үйлдулхуан ажлэг сүтлэн ярлцэч акуулва. Еврон засхурнан намин хуран байнгүй гэшвэн, үрімш хотан намин хуран шүүжи ванглин. Цанжиртүүгэн намин хуран гол харуудсулухтан нэхгэрэ. Еврон засхурн зокамн ойнлогтой үйлдвэрлэх ажлыг ахгуулах удирдахуд дугуйлангийн албан гэрн холбогдлолтой хариуцлах нэгэр тус бүр ажлын хариу мэдүүлүүлэх гэжээ. Холбогдлолтой ажлуул бичгэн материал тушаалж ажлын сануулга дуурдва. Чин Шаожан чиглэж хэлсэн. Еврон засхурн намын хураан намын төв хураан шийдвэртэй бодлого нь байрлуулдаг гэнзгэ тууштуулан боттоо аруулжээ. Зокам ойлгохта уйлдулха ажилгаагийг хэрэгжүүлэхийг идэв гэдэг ухаална төлөвлөх хэрэгтэй. Намын төвхөрөөс Шинжаанд олгосон 5-1 дайлдах бодлого нь байр тогтоолтыг нөлөөлж, шинийг үсгээр хөдөлгөр болгож, хөтлөн давхуулахыг өргөлж үнэ чангадах гэж. Зокам ойлгох болон аж ахуй нийгмийн альва ажил төрөл альва Курана өргөн дэлгүй гүнзгээ уусуулцлыг акуулах хэрэгтэй. Гөвжүлтэн сүйрэг хэртэн батхийж, бих улсын нэг цогсжуулсан бодлогын чидвэрн торын битан байгуултан заптокалыг амжин атхийж. Гөвжүлтэн бота байдалд сүйрүүлж, бодлогын чидвэрн сүйр тоног төкремжин битан байгуултыг шинжил хуанчаар байрлуулна ахуулж, бузырдалго цаклгоан хангалгийг чангадхийж, бузырдалго бодлогын чидвэрн хэвчаг ихтхийж, бих шинжанган бодлогын чидвэрн нэг торыг байгуулж, сүйлжана давнжуулхын чидвэрийг дээгдүүлж, Бүдірділгі цақылған ба бұдылғын чедүрегі ойлд олын гүйінзгі апцылдың көвжүүлгейгі бейл үлкерігді. Олын зүлін ажыл төрілді чедім жолғығығығы ақуылжы, Шинжанғын екмайлығын байғалығы дауылығы, ажиүлсін сүйір ба керігілдің бұтта байдылды түшкілің. Зоқамын ойынлығын күрәні түріп чаачақтыл бұттаруылығын көкчігі ақуылжы. Тоо бәрінтін күчін зүлін хаңғалғығы шелдігі жүлж, Кэдаача хүүгін өдгі ашлалды. Онцлогта давулогта ажуэлсэн келбаран хүйрүүлін дэсті үшгі. Ардын амдарлыйг батламжалын сайжруулху. Дээр хэр кемжадда газадда чулайдда яуулцху. Гамышгас зэргалын гамышгийг басхийж, гамышгас аурху зэргэ күрядда байрлдүлін. Кэрглэлтэн аху байдлыйг түрүтгэн боожуулын өрхтхийж. Дээр ашанарлыг үгжүлдэ шин көдлгүйч энерг хангах гэрэхда. Зохан байгуултан өдөрдлөгөн үнэн гэж хамдахж, ажлын өдөртхө дугуулынгэн тогтсан үйлдлийг үйдс бадруулж, сала мэчэр хамжилсхо, төп ба орн өтгөө холуалын көлдөлсхва, нэгэм нэйтар хорлцхийг хамдахж. Зэргар адхэж хамтар хамиярх, хамжилсан дээр бүтэмшта ажлых байршлийг бирүлдүүлж. Төрім бодлог мэнгэн гүйрлэг чэдвэртэн зэргэн дэмжлэг батламжын күчэлсанэгтхэж. Альва зүйлін голдлогтай үйргийг боттаруулын үйрбитүүн жолгийг хаккуулх гэрхэда. Көгжүлд ба амырд үйшнийг нэйн сайнаар нэгэлда түйлбэлж. Улсан зокамын ойнгэн кинэлтэ хамиярлтэн тоха шаардлогийг боттаруулж. Загүрін ботхарг, тобарнтэн эх байлаг, сүйр тонг дөкремж, кэргэлтэн сестэмдэрг амырд үйшнэ чидбэрэн байгалуулдийг хаккуулж. Айн түгшіраас сэрг алгэс сэстмэг байгуулын төгілдөржүлж. Зокамын ойнгэн ашгда амар түйшін төв голж чиглзэг ерүүлвэгады эмэг дараатаг өгчгийг ахгүүлх гэрэгдаг ива. Кадин кабин

0: Ханши холуудлаа гэдлүүд оролцваа.
1: Төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр манай орон Төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлк 23 дугаар кескин олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 52 хэрэг голдлогтой анхаарж байх 7 хэргийг кланабба. Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 41 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 11 хэрэг байна. 52 хэргийн дотор Ürümqi хотын 25 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 3 хэрэг, Цанжигийн хуйхуй эвран засагчруугийн 6 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 хэрэг, Илийн хас эвран засагчруугийн 4 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 хэрэг, Алтай аймгийн 3 хэрэг, Карамай хотын 3 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 хэрэг, Баянгуулын Монгол эвран засагчруугийн 3 хэрэг, Ахсу аймгийн 3 хэрэг, Хашхир аймгийн 3 хэрэг, Хамил хотын 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг байна. Тус кесэг тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 14 хэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 12 хэрэг, хатуу бит хаягдмал бодсон бузурдлын 7 хэрэг, амахуугийн нэвдлэгийн 6 хэрэг, усна бузурдлын 4 хэрэг, бусад бузурдлын 9 хэрэг байна. 6 дугаар сараа 1-ний өдөр хүртэл Төв хуран амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай орондоо тушаан шийдвэрлэлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 23 кескудагийн 1173 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 86 хэрэг болж, үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 986 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 1087 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлэлж, хологдлоо тогтоолын ёсоор шийдвэрлэлвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань 7 сарын 23-ны өдөр Төв хуран амах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаахад 7 дугаар дугуйлангаас манай орондо 14 дугаар кескин олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 78 хэргийг тушаан шийдвэрлэв. Юуны дотор 11 хэргийг холбогдлоо тогтоолыг нэслэн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кескудагын олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба хинэн байцаахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмрийн кёснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус кёснгийг Шинжангийн уйгур еврейн засгорны ардын засгийн ордноос сүлж агаас байцаан лоолж болно.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан ерөнхийлсэн чимээн. 6 дугаар сараа 1-ний өдөр болвол 6 сараа 1-ний Делькан Күйхтийн баяр болно. Кэдэн өдрөөс наар манай орны альва газар олон келвар зүйлийн элүү баялаг авлагтай бэлгэл хөдөлвөрөөр нүлж Күйхтийг баяр баясгалантай үүр амьсгалын дүмд баярын өдрөөн эрүүл мэнд ут хавлагтай өнгөрүүлэх болгова. 6 дугаар сараа 1-ний өдрийн үдийн хойно Эвран засхорна эмх тачуудын холва Ürümqi ардын өргөн талваад сунгадаг зохиолын уншлаг дүмд өсөн буурсан дүмдд үлсэн багшууд гих гол сэдэвт бах цэсрэлгээр зугаасах хөдөлвөрийг эрхэлвэ. Хөдөлвөрийн тохан царганд голлон нэрхэлсэн талгсаас Күйхт баярын өдрийн уншлагын бэлгэн буудал хэрэгвэ. 600 өнгөрийн Күйхт бах цэсрэлгээр зугаасах эмгтгэлийн дэвтрийг гартаа барьж сонорхолд буумт шүвтлэх тоглом бодсон бус соёлын өвийг биечлэн ойлгох хувьсхлын сунгадаг зохиолыг унших зэрэг хөдөлвөрд оролцжээ. Ürümqi хотын 73 дугаар дум сургуулийн бах сургуулийн кескийн 2 дугаар уунаас сүрэгч Шишин Юан Кялхтан би өмшлөгийн бэлгэн буудлыг хурааж авба. Үүнд миний өсөх дуртай зүрх дэвтэр байна. Маш баярлж байна. Тохан царанд бас сэдв харилцаатай уралцаж маш улам мэдлэг сурваа гэвэ. Эвран засгорны эмгтаачуудын хулбаа намын өдөртөх дугуйлынгийн шүүжи дэд тэргэлэгч Лилийн хүй илэрхийлэхтэн. Эвран засгорны эмгтаачуудын хулбаа ном өмшлгаар гэрийн сүртлийг өмдөлж Күйхтийн өсөн буужилтын явцад ном өмших дадгалыг хамтаар бий болгоё гэх гэрийн ахмад Күйхттэйгэн хамт ном өмших нэр тэмдгийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж баялаг агуулгатай олон келвар зүйлийн багчуд Күйхтийн үзэл санаанаа жолоодлого ба соёлын үйлдэлгэн хөдөлвөрийг кевэнжлэн өрнүүлнэ. Өсөн буужилтын явцад ном уншихыг дадгалыг бий болгож, үйлдэлгээр багчуудтай чидэмж олгож, олныг өлүхэн ном уншиж, сайн ном уншиж, ном уншихтаа чидэмгэ байж, сунгадаг зохиол уншиж, оюун ухаагаан сэргээрлэн, зан чанарын давтан боловсруулж, алс холын гүслэнтэй болохтой зөргөжүүлнэ гэвэ. 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Шинжангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордон 6 сарын 1-ний Дэлкан Күүктийн баярын онцлогтой гол сэдвт хөтөлбөр өрнүүлж, аливаа үндэстнээ багчууд Күүктөө нэг царан шинжилх ухааныг түгээмжлэхийг биечлэн ойлгох, соёлын кюртал олгох, үйлдэлсэн наадан цэнхийг нэг цогсжуулсан баярын өдрийн өвдөгш найрыг дэвшүүлвэ. Хөтөлбөрийн тухайн царанд Күүкт гартаа өнгөт зургийн биер барьж, гар холуун гол сэдвтэ эвхмэл зургийг хамтар зурж, одон ногтргуу сансрыг Күүктийн сонууч төсөөлдөө урнаар үүсэлцүүлж, эх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл, сансрын аялын хан сүвчилт зэрэг сайн сайхан үзмж байдлыг сүргэлжээ. Тухайн царанд зэргээр нээсэн ургамлын цэцэрлэгээр зугаатсах, күмэн келвертэ машин күмтэй үйлдэлцгэ, ишгүрийн хөдөлгөөнөөс үүссэн хөдөлгөгч энергиар цахилгаа гаргах зэрэг үүсэлсэн келвараар биечлэн ойлгох төрөл зүйлийн Күүкт шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн татах гүчийг хажуугаас мэдрүүлж, наадан цэнгэх дундөө мэдлэг эзэмшиж, мэдлэгээ нэмэгдүүлвэ. Үрэмч хотын 10 дугаар баг сургуулийн сөрөгч Данкун Даннин Келхтан 6 сарын 1-ний баяраан маш баяртай өнгөрүүлвэ. Би пимпон бөмбөг наацнаар барахгүй, бас хориолдуулах цагарыг наадж, тэвэг ишгэлж, бас машин кемтэй гар атгалцва. Би олнаар нь энд ирж хамт наадахыг хүсч байна гэвэ. Шинжангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордна үзүүлэг хэмжлийн хөтөлбөрийн төвийн дэд эрхлэгч Дилари Жүрэт Келхтан. Шинжангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордон залуучууд багчуудын шинжилх ухааныг түгээмжлэх соёлын хөтөлбөрийг хэвэнжлэн өрнүүлнэ. Жишээлбэл шинжилх ухаантантаа уулзва. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордондгоо шинжилх ухаанаа кисэл. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордноо үдэш зэрэг нэрт тэмдэгт хөтөлбөр байна. Бидэн бас төр цагийн шин үзлэгийг тасралтгүй оруулж, күм күмжилгэ асаал бүрийг баялагжуулан, залуучууд багчуудын үзэл санаа ёс моралын хөмжлийг үргэлжлүүлэн гүнзгийрлэнэ гэвэ. Харуусан хотын 6 дугаар баг сургууль багчуудын хошуу шангийн төгийг өндөр мандлуулж, намаан дахин явж, шин цагийн сайн багчууд болъя гэх шин гэшүүн багчуудын хошуу шангид орох ёслол гэвэ. Багчуудын хошуу шангид орсон 123 шин гэшүүн улаан бич зүйж, багчуудын хошуу шангийн төгд хандан төв чангаар андгаралж, шин цагийн сайн багчууд болохоор чирмэх гэсэн эрс бат андгаар тавьба. Багчуудын хошуу шангийн шин гэшүүн Янбо Шуан Келхтан. Би 90 алдартайгаар думдад улсын багчуудын хошуу шангид орва. Улаан бич зүйсэн тэр мөчтөө би их сэтгэл догдлоо. Би лавта Ахмад үеийн гисэн күсэл найдлагыг күсрдэлгөөгөр күслэнтэй зөрөгтэйгэр хариуцлага үргэлг. Көчөр беркийг даач чадах чирмэн тэмцэх дуртай шин цагийн сайн багчууд болон чирмэн буужиж багчуудын хошуу шангийн төгд гэрэл гэлваа нэмрүүлнэ гэвэ. Гулс хотын 5 дугаар баг сургууль намдан болсон халуун хайраа нөөрлөн 6 сарын 1-ний баяраан бэлгэлж улаан сэргийн үт самын аян дайна хүйсхлийн үлгэрийг эргсүүлээ гэхээ гол сэдвт тайлэмж гэж үт самын аян дайна үлгэрийг ухаарлан ярах, үзэгдэлтэй тайзан жожиг тоглох, сунгадаг шүлэг дуулыг уянгуулах зэрэг хэлвараар дамжин багчууд Күүктийг түүхийг бат чэжилж эрэлхэлэн өргөшлөхдөө хөтлөн жолаадва. Бах сургуулийн сөрөгч Адил Абдришит Келхтан. Би улаан сэргийн дайлдагчдын күчир бэрхшлээс айхгүй хатуужилтайгаар эрэлхэлэн тэмцсэн зөрөг санааг үнэнгүй мэдэрсэн бөгөөд тэд наа анхнаа зөрилтөө батсагч эрэлхэлэн өргөшөлсөн эрхэм нандин зөрөг санааг үншин ойлгова. Энийн бас бидний удаагийн амьдралаа нандин нэж эрэлхэлэн өргөшлөхдөө ихээр урамшлуун зөрөгжүүлвэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалж комонхи дадлагын сөрөгч Луншумингийн медаль сарвал 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Евран засхорны ардынд ээ зэргийн шүйг хураагаас нийгэмнэт Фарин Жаншинг насан дэскөрхсөдөн хуулц ажлын хамгаалалт нь нийт тэмдгийг нийтлвэ. Фарин Жаншинг насан дэскөрхсөдөн хуулц ажлын хамгаалалт нь нийт тэмдэг болвол Евран засхорны ардынд ээ зэргийн шүйг хураа хэд хизгар урна онцлог үнсэн

0: нөхцөлөг хууль сажин эрх тушаалдас үйрлэн, нарин нэм байгаар бэй болгсан насан дэскүрхсүүд нь хууль сажин хамгаалгалтан тусга нэрна хууц болна. Евранза сурн ардын дээд зэргийн шүйг хуран бахчдын шүйг тэнгмэн дээрдвар зэргийн дээд дэсэн шүйгч хэчин сурвулжилгэж тэлэхтайн. Файрин Жаншин гэхэн насан дээ эскүрхсүүд нь хууль сажин хамгаалгалтан нэр тэмнийн хуулар засахын хүрэн шүйдэр амит тэнгэрүүл нь эмн хэд бийг өмдөлж бахчад болвол цэсхэн туурс мэт болохоор сэтгэл тойн хамгаалах хэрэгтэй гэсэн утгаар иш татсан юм. Бид нь өмдлөх гэх үсгийг чихэлжилж байгаа энэ зөвхөн хуул дурустай тохорхыг гэж чихэлжилхэд тэдэв биш. Харин адил биш үнэнчлэн нь адил биш гадар урна насанд эскэрэгсэд нь өссөн буужилтын юувц болно сэтгсэн онцол гэхэнд хийж нэн хайр халамжтай, нэн юу соёлын тохиромжтой чанартай хууль цаажин хамгаалалт нь арга бодлогыг хэрэгжүүлэх явдал болно гэв. Хөчин сурвалжлагч ялхтаа нь. Нэртэмгийг нийтлснээс гур, бих орно шиг хора, голд дээрэн талдаа байрлуулсан нэртэмгийн байгууллагыг гүнз гаруулж, насанд эсгэрүүлсэнийг хамгаалах ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлгийг хакуулна. Кэрэг шийдвэрлэх тусга мэрэгжлийн чинарын дээгшлүүлж, насанд эс хөрөгсөдтэй холбогдсон эргэн кэрэг, эргэнэ кэрэг, зас закаргана кэрэг гурваг нэгтгэх эргэн касын шүйн таслалтыг боддоорулж, кэрэг болгон данслах, шүйн таслах, гүйцэтгэх бүх явцын саадгүй нэвтрэх замыг гаргана. Хуулар засгах хэмжлэн нэвчилтэн хичээг чандах гэж, ухаарлын арх бэлэх мизокан байгуулж, сүлжана хууль цаажин мэдгийг түгээмжлэх тусга булан гаргана. Кэрэгтэй хол утсан насанд эсгэрэгсэд нь сэтгсэн жулаадлага, нийгмаас хавсрын туслах, гэр бүлийн хүмжил жулаадлага, көчрөлд тулгарсан хүүхдийг аварн туслах зэрэг утга хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлж, нэрт тэмдэгжүүлэхээр багчдын шүйн таслалтыг дан гагц кэрэгээр шийдвэрлэж яснаас системчлэн хамгаалах, нийгэмчлэн хамтар засах зүг бүх талаар дэс дэвшүүлгэд гэтэн жулаадна гэв. Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шиймж.
1: Ота баярын өдрийн ташрмаар күүхтөө сахин хамгаалагдах баг насыг амлыа гэхэ Шинжангийн радио телескуран радиогийн цагм байдлын шиймжийг сонсхья. Зунаихинд өнгийн цэсэг бадран дэлгэрч күүхтийн уран бахыг көгж яана. 6 сарын 1-нд Дэлкан күүхтийн баярт Тэнгэр үлийн өмнө хойд биеийн багчуд хөөгтийн хөдөлвөр гайхам сайхан явагдаж, шинжлэх ухааныг түгээмжилгийг биечлэн ойлгохоор хараасаа нөргөтгөж, Ингнан дурху ёслолоор анхнаа зөрилдгийг нь давтан боловсруулж, хөвсхөлийн ухаарлын ярахаар сэтгэл зүрхийг нь өмдөлж, хөөгтийг баяр гүртэй өсгөн буужилж, баяраан бүрэн төгөлдөр ут хаалгахтаа өнгөрлөөлвөө. Баярын өдрийн баяр баясгалын сэтгэлийг дулаацуулсан бараа боллого мэн. Эрс бат сахан хамгаалтын өсөн буужилтын ит гүчин мэн. Эвран засхурна ардын дээд зэргийн шүйг хураа. Фарин Жаншинг гэ насанда эскүрхсүүдийн хууль цаажийн хамгаалтын нэр тэмдгийг гаргаж, тусгай мэрэгжлийн шүн таслалт, хуулаар засахыг ухаарлын ярах, сэтгцэн жолаадлах гэква, күчүртайг хавсрын туслах зэрийг олон ништэй арга хэмжээдэ түшклэн, багчуд гүйгтөө мэдэрж болохо, кертэж болохо, хайр халамжтай бөгөөд ит гүштэй хууль цаажийн хамгаалтын торыг нэгт сүлж ба. Соёлоор сэтгэлийг өмдөлж, оюун санааг давтан боловсруулж, хуулаар засахаар батлам шангааж, өсөн буужилтын халхавчийг бэхжүүлвэ. Уян хатныг хослуулсан хос сахан хамгаалтын кил кизгарын багчуудын өсөн буужилтөө батламж хангаава. Баярын өдөр хугацаатай боловч хайр халамж кизгарлшгүй юм. Нилхсэг сэтгэл нэгвэр цөм наран сүг ивэгдэж гэрэл көчлөдөн алсыг зөрхийг күсия.
0: Шинжангийн радио телескуран сургуулжлагч Лёкагийн медиасар болвол Курбан байрны амралтын хугацаанд ман орна альва газар баялаг сайхан гөдөр зогаан байгуулна өрнүүлж кэргэл гаг дайчилж худалдааны өвдлэн салаа мэтрэн голдлогт кинин кемсэн салгын холдхо идан унтна ажахлуулын борлуулт мэн ато адлах хугацаанд кас зууна дулаацыг зургаан хуяр нэмэгдэж амралтын хугацаанд цагаан тугаач анаа 5 дугаар хугацаана. Кен гарамга бэмгчин бэ гэхэ. Бэгшин жангын эдэн бэмгэн залган уралдаан күйр хөг жантай хэлж. Их олон уралдаанд уралцсод биеийн тамрын дур багтад гэхэд гадар орноо зугаацчд цагаан тухаад цуглуурч бэгшин идан унд нь хонж байдлаха ажил төрлийг дайцлан өргөлжлөн хөг жантай болгов. Цагаан тухаш нэг идан унд на гадар нь ажилтан кайсар жан курбан гэлхтэн. Шин сургаг идана материалыг өрчлөн гүйц бэлтгэж, тусгалан нуга зүүшн зүйлэн тэнхвэр бэлбай. Идана амар түвшн орчин төрнэ арвин цэвэр болн гарагг үйлтгэнэ ясчинэрэг бих ёбсту чанг гэзэм дэж. Олнийг байр хүйртэ идж, таата идхийг батлва гэва. Бихорн алба том худалдана ерэн калсан цогц байрын цаг тухалыг атхэж. Аш голгож борол үлдийг акуулх өөрмөгц унцлагтай гэрлүүр гаргаж, олон тэмнэ кэргэлгэна халуучурхах сэтгэлгийг көөг жаава. Корл хотын хөйж аршылай худалдана гадрын эзэнгэлд борол үлдэн харуцулхтан чам мэмэй халхтан. Байрын хугцанд күйхтэн урн тоглуулту амтдийдана өдэш нээр. Санжаужу электрон тоглумын урлдан. Байгалын ханс үүшлүүлтэн урлдан зэргэ гэрлүүр өрнөлж. Кэрэглэгчэд энгэн үйн нэгцэг таун дахан болуа гэв. Корл хотын ард ванлүү кэлхтан. Кэдлүүрін күчэлсу маши ихвэгад бас бэлэг байна. Кэгтэн хубц хунарыг кимдрүүс нас хоор бас тэндэгт кэргэлж болна. Машиг харгалз лэзвэж надыг олн мэнг гэрлжуэг байг гэв. Энэ амралтын хугацаанд цангжин ахарчгэр идэна зэл зугаадсан орган хугацааг нь өхтөн ирүүлж. Өдөрт 8000 өнгөр зугаадчиг эквилан аппа. Функти орто шүлэн Лянгфэн том тавхта хуурсан така махан тусланд болгосон буурс зэрэг онцлогт амттай дэн алва гадрын зугаадчиг кэрэлдсэн ирж амтлан хулдна ухта татва. Нин шагын зугаадч Лужин Шан гэлхтэн. Том тавхта хуурсан така махан маш амттай байна. Ич уугаад маш баяртай наадва. Мушхан мул борцко том цэлвэг хултна ба. Гэрэн хэмстэгэн эдгэр унцлагтай идэ камтлна гива.
1: Синжан болбол сайхан газар. Синжангийн радио телевизорын ерэн кальсан чимэн. Курбан байрын амралтын хугацаанд Синжангийн зугаацлалд тус газартаа үүсэлсэн келвараар гүнзгарын зугаацхын халамжилтаа болсон. Төйх соёлын нэвийн судлын суралцах зугаацлын көмсөн нүхтлгийг олсон. Кода тусхнаа бодисэн бус соёлын нэвийн амжилтын хүчээр бэлгсэн. Өөр эргэнээр бах кепчанд сэлүүцэн амрах нь гол урсгал болсон. Ил тод онцлог илэрч, соёл зугаацлын зах дэлгэрийн амжилтын хүчин бүх талаар илэрвэ.
0: Амралтын хугацаанд Кёктохан ховор тэмэрлэгэн улсын өөрхан цэцэрлэг зугаацчдын урглан хугацааг нь өгтний ирүүлвэ. Энэ кишин дүмдэд улсын ховор тэмэрлэгэн аж үйлдвэрн Элгэ гэж нэрлэгдсэн гавьяд уурхайд. Өөрмсөн аж үйлдвэрн өвн татах гэжин ба. Гүйн зулан хүйсгэлн агал утхан арн бикулсн альба гатрын зугаацчдыг хөрлцэн нэрч зугаацсан наадахта татж байна. Зугаацчд сүр далацта 3 дугаар нэмэрт хөдрөн судал болно. Гүйн сэл гадар дурко уурхан агуу дуржээ. Ахмад эгвийн битан байгуулчдын шургуу хатвралтаа тэмцсэн үлгэрэг сонсож энэ баатарлаг уурхан улсын батлан хамгаалалтнаа илүүлс болно. Аж үйлдвэрн хөгжилт үзүүлсэн гарамга хүйн нэмрийг үүсэлцүүлэн келвараар мэдэрвэ. Шаннунгын зугаатгч пан авгаа гэлэхтэн. Бидний энэ удаа уурхан үзэмжиг үскэр хирад маш гайхамшигтай санагдва. Эм болвол манай улсын эрдэнсэн сан мэн юнара агуу их юм гэвэ. Туу барин дэлэр уснаар болвол амралтын хугацаанд бэгшин жанган соёл зугаатсан үйлдэхнийг урчлан закаалсан кемжа. Адил хугацаанд гасууна нэг зүүн дээрх байр нэмэгдэж удаан зугаацх хонж байрлахын гол сунгалт болва. Ерөнц хотд байгаа Шинжангын Ертна амхгүйгэн кралэнд ардын зан үйлэн хэрмийн ёслын тээрн зөүлгэ. Онцлогтой мэрэм мэрэгжлэн тогнолт байхаар барахгүй. Бас энэ төлөргөөр фунтерта ширнэ амттай дана дайрлагыг зугаатчдаг

0: ханган амтлуулжээ. Сугаатчд өрөмц онцлогта ардын зангүйлэн соёлын биеч ойлголт олгоо. Сугаатч Мали Жуан гэлэхтэн. Миний сахар эм бол нэг удаагийн маш онцгой биеч ойлголт болно. Нэг олон хүмүүс Шинжаанд иргэгийг баярлан хөхтөж байна гэвэ. Альва гадар моозой үзэмжин морон үзэмжин цэг баялаг сайхан цаас нь хайчилмал илмэн дурсна цаас үйлдэг зэрэг бидсэн бүсүү соёлын үеийн биечийн ойлгохгүй хэдлүүр гаргаж сугаатчдын нутлагыг хикэр олва. Холын ухуу дургуу гэрмэл харин ээрэр гэрнаар кэрлэн буудлах ба тармилан гадартаг гэрчэд таслан түйхийг сунгуа. Гулсэна турпайы сумна илм таслан түйхийг гэрэлэнд идайн дүүрін бэдүн илм муда салана магар дүүртлүүр гэж. Альва гадран сугаатчдэ өм одно дундагар сэлүүцэн алхалж таслан түйх хав зэнглийг бийчилн ойлгуа. Сугаатчи илм нур турсан гэлэхтан. Энэ илм их амттай байна. Би илдэ дуртаа энэ нар сайхан гадар байна гэв. Түйхэн дурсгалт зүйлсдг дүмддийн үнсэн хамтын цогцоо.
1: Шинжангийн радио телесоран сурвалжлагч Леймингийн медаль сарвалвал Бадамын зүйнтгэ булшмудын ялкан тагын өмн хорваад байхвэгэд элүү байлыг бота бэдсэн үлдэгдлийн жин улс тан улсын үйн барун кизгар кигэд думдад орна гэр улс эв суртал нэгдэлтэй байсан түйхэн үзэмж байдлыг тайлбарлсан байна. Бадамын зүйнтгэ булшмудын Гоучангийн эртнэх хотаас бараг 5 км зайтай байдаг 2022 оноос 2025 он гэртэл Шинжангийн түүхэн дурсгал зүйлсийн хууч судлын судалгааны газар болон Турпана судлын судалгааны кюралийн хамтран энд нэн малтх ажил өрнүүлж өмнө хойноор 16 улсын 18 булш, 5 улсын үеийн 9 булшийг цэвэрлэн дэгэлж альва төрлийн үлдэгдэл бодисаас 600 өнгөрийн хувь дугуйлингийг малтан гаргаж олон зүйлийн багш гэрэгслийн цөм Шинжаан цаашлвал улсын дотоод анх удаа илрүүлсэнд харьяалагдана. Турпан хотын түүхэн дурсгал зүйлсийн товчлана дэд судалгаанаас сангч Жан Хайлун хэлэхдэн. 1984 оны үед бидэн Бэйтингийн дэд дүүхүү Гоуёвын бүлшийг илрүүлвэ. 2022 онд Бэйтингийн дэд дүүхүү Чэнхуана бүлшийг илрүүлвэ. 2024 онд Шижуугийн Жанши Ли Чунхуийн бүлшийг илрүүлвэ. Энэ гурав болвол цөм Аншигийн урвалгаана дараа барун хизгарыг сахин сууж байсан дээд зэргийн тушаалтнаа бүлш болно гэвэ. Тан улсын үеийн гурван дээд зэргийн тушаалтнаа бүлшийг ар араас нь илрүүлснээн Төвс Аскас барун хизгарыг Закрын хамьярхыг хирээс тасалдуулсангүй гэдгийг бат гэрчилсэн байна. 2025 онд илрүүлсэн аймаг 20-р бүлшаас хууч судлын ажилтад манай улсын одоо болтол хамгийн бүрэн гүйц олж өссөн тан улсын үеийн будагт модон авсыг илрүүлж их кемжана олон нийштэй соёлын онцлогтой түүхэн дурсгал зүйлийг малтаж гаргажа. Модон авс дээр будагт живэртэй морь зуржээ. Энийн Шинжаанд анх илрүүлсэн зүйл болно. 2025 онд тус булш модын Думдад улсын нийгмийн шинжилх ухааны кюралингийн нийтлсэн 2025 оноо Думдад улсын хууч судлын шин үр бүтээлд сунгагдва. Энэ кесэг дээд зэргийн олон нийтийн булшин газарт Согт, Перс, Думдад орон зэрэг адил ус газар орноо соёл хамтар булшин системдээ илэрч Шинжаангийн эртнээ олон үндэстнээ хэмсэн уусалсан шин богад дүрслэг түүхэн ах байдлыг илрүүлсэн байна. Турпан хотын түүхэн дурсгал зүйлсийн товчлана дээд судалгаанаа сангч Жан Хайлун хэлэхдэн. Тэндээс шаазан сав гарва. Та энэ цагаан шаазангийг үзэж, үүгээ цагаан шаазан шатаах зуухаас гаргасан юм. Гурван чигт ногоон шил бүдэгтэй лонхва, ногоон шил бүдэгтэй шаазан болвол Думдад Азиагаас гардаг нэг булшин дотор хамт илэрснийн тохиолдол биш юм. Энэ зэс толын диаметр нь 31 см байж, улсын дотоод илрүүлсэн ийм их диаметртай орын ганцхан тол болох байгаад нэлээд бүрэн бүтэн хадгалж байгаа алтан мөнгөн хавтгай тол болно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн хурамч маань Тэнгэрүүлэн хамгийн сайхан засмал зам гэж нэрлэгдсэн Шинжангийн Тоснуул Күчаагийн засмал замд 6-р сарын 1-ний өдөр жинхэнэ машин дэргэн нэвтрхийг сэргээв. Үйлэн амтгийн 10 цагт Күчаахуудын Рейстан зил гудамжийн түйг суйлын нэтэх хутын хөөт үйлэнд дөрөнгөн гэрт машин дэргэн гэрлэн ойлхон машин дэргэн зэрэг хүйн машин дэргэмүүд дэр тэгш үтмэрлэн Тоснун Күчаагийн засмал замбарын машин тэргээр зугаацсан айлын сүр далацтай ихлүүл ба. Энэ нана зугаацгч дайжуу тусудагын машин тэргээр нь зугаацсан айлыг их күсэн күлэж байна. Тэргээлхтэн бидэн Тоснун Күчаагийн засмал замд машин тэргэн нэвтргийг сэргээхийг күлэгээд нэгэн тэг хэдэн өдөр болва. Энэ өдөр машин тэргэн нэвтрсэнд маш сэтгэл дуугарч байна. Энэ дэр эрт босаад энэ дэр ад бүрлвэ. Тоснун Күчаагийн засмал замдах бүр маш олон сайхан үзмж байна. Бидэн нэгнээгэр сонорхон үзж, экулсинаны сүхлэн сайхан уул үсэг мэдрэх санаатай байна гэвэ. Тоснун Күчаагийн засмал замын хөөшан тоснун хотас эхэлж, эмнишан Күча хот гэрч, бихутын бараг 520 км байж, Тэнгэрүүлийн нэмэн хөд бийг сундулжаа. Цас нурхва замын нүүрт мэсэн хөлтгэ зэрэг күчин сүлэн нөлөөг асуулж. Жилбэр нь 10-р сарын 4-ч асаа дараа жил нь 5-р сарын адаг буюу 6-р сарын 1-ний хүртэл өлдөрлөн чинартаа зам харилцааны закрын хамьяалтыг хэрэгжүүлдэг. Тоснул Күчаагийн засмын замын цас туул хавчл ээ шуугу тал нутг шивэрлэг газар ба говь сайрган зэрэг үзимжиг хол бийж. Ахархан нэг замын айлд олон янзын гадрын байцыг ойлгож, яг л дээр нь улрал ээлжилсэн эвхэн зургад айлж байгаа шиг санагдж. Нэг өдөр дээр нь улралыг өнгөрүүлэх 10 гадрын хооронд адил биш цаг ууртаа гэж нэрлэгдсэн юм. Энэ жил Тоснул Күчаагийн засмын замын зам дахвыг нь машин тэргэнээс ухсаал жуурлан цахалгаа цэнгэлэх бахан зэрэг ард дөхөм зүлг үйлчилгээний тунах төхрөмжийг гэшилдэгжүүлжээ. Засам зам дахуудг нарт баян бүлэг Күча зэрэг чихэл зангилган цэгт цөөм цаглага цэнгэлг бахан тохруулсан байна. Ажилгана хамгаалалт нь ажилтад цаглан өчнө тодол төгрөмжиг тээрэн байзаах ажлаан нь урчлан ихлүүлжээ. Цаглага цэнгэлг тодол төгрөмж нь амарт үшн тогтвортой ажлахыг батламжилва. Улсын цаглан турын ахсуугын цаглага хангах компанийг нь Күча хотын цаглага хангах компанийг нь ажилд нь Амар Аблис гэлэхтэн. Бидэн Күчаагийн харьяатуурна гэрт машин дэргэн хоёр өртаг хийгээд. Тоснул Күчаагийн зам дахууг нь таун цаглага цэнгэлгийн өртанд хамдуулан бүх талын байцаалт хийвэ. Одоо цаглага цэнгэлгийн өртанд цаглага цэнгэлг бахан бивэр кевин байдлаар ажиллаж байна. Бидэнд 30 кВт-ын төргөн цэнгэлг амтар ба 7 кВт-ын удаан цэнгэлг амтар байдаг болохоор сугаатгчд нь дүүрэн цаглагатай айлхыг батлваг юм.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Балгана медальсар болвол 6-р сараа 1-ний өдрийн өрөөнд Кökmörna гурулжин хойгийн газар орно анх тгч удаагийн Кökmörna гурулжин хойгийн одон гихээ тааламжтай хэлвэрийн настаачуудын зугаслын тусгаа селена гал тэргийн өрөмч хотто ирвэ. Өрөмч ортана хойт өргөн талбад Шинжангийн үндэстнэ зан үйлийн дүүэжгэн тоглолтыг ээлжүүлэн тоглож ажилтад орглом халуун сэтгэлгээр холаас кэрэлсэн ирсэн зугаацчдыг өгтөж авах ёслол гэвэ. Шанхайн зугаацч Уулиан Шин хэлэхдээ Шинжангийн арт тэмнэ кизгаарлшгүй халууч өрхөг сэтгэлгийг мэдэрвэ. Шинжангийн өн гүзэмж маш өсгөлэн сайхан байна. Соёл иргэншлийн өн гүзэмжтэй байгаад бас байгалийн өн гүзэмжтэй байна гэвэ. Шанхайн зугаацч Жоужин тусгаалн аав ээжийн дахуулн энэ хэсэг аян замын аялдаан моржээ. Тэр хэлэхдээ аялын замдаан байгалийн өн гүзэмжийг сонорхсон байгаад бас соёл иргэншлийн агуулхныг мэдэрвэ. Гал тэргэнд кептэж байгаа зам дахуугийн үзэмжийг сонорхож болохоос маш тааламжтай санагдва. Энийн настаачуудд тун тохирна. Залуучуудд авч гэлбэл энийн бас маш сайн сэтгэл санаа тайвшруулах аялал болно гэвэ. Ойлгосоор болвол Тусудагийн тусгаа селена гал тэргэнэ үйлчлэгнэ бүлгэм, Айнчидийн үйлчлэгнэ тусгаа тушаалтан, тусгаа хамьяарагч, бүх замд бараан болох зугаацлагч болон тохан газрын зугаацлагчийг уйлдуулсан үйлшигнэ келварыг хэрглэн 2-3 тусгаа өрөө бүрдө 24 цагийн тусгаа хамяарагч тохируулж, нарлиг нэмбэ

0: амьдралын нүүлчлэг ба уусласлан хэлбарын зугаацлын тайлбарлын ярихыг хамтдын харгалзаж зугаацчдын аялын бич ойлголтыг бүх талаар дээгшлүүлсэн байна. Шанхайн төмөр замын олон улсын зугаацлын бүлэглэлийн хязгаарт компани зугаацлын Селена галт хэрэгнэ ажил үйлсэн хэлсэн дэд Еринка Закрил Вангуан Чан илэрхийлэгтэн. Зугаацлын тусга Селена галт хэрэгээр дамжин Кёк Мёрна гурвалжин хойг хийгээд Шинжангийн соёл зугаацлын харилцан нэвтрүүлэх тактик байгуулж нэн олон зугаацчдыг тусга Селена галт хэрэгэнд сууж өсгөлэн сайхан Шинжанд ирэх болгоно. 7 дугаар сар, 8 дугаар сар, 9 дугаар сард бид энэ Шинжанд ирэхэд Селена галт хэрэг байршуулж бараг залдаар дараачийн 5 удаагийн Селена галт хэрэгэнд бараг бас 1000 км удаа орчимд хүрнэ. Хойштой бидэн бас Шанхай Шинжангийн соёл зугаацлын солилцооны ажлыг нэн сайнаар кэнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурам сурвалжуулагч Ван Ингийн медаль сарвуул. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Дундад усны өмнө орн агаар айлын хэв нийлүүлсэн гизгарт компаниг нь Гонжугаас үрэмчлэг гэрч дакан Франкфурт гэрхүү олон усны агаар айлын шугам айл нэвтрвэ. Эм бол манай усны баруун хөдөн газар орно анхдагч шууд Герман гэрхүү тив алсалсан аймчтын зөвлөлт нь агаар айлын шугам болно. Тус агаар айлын шугамд Боинг 787-9 дугаар Эргэн бит анчтын эсгэл нислэлтийг гүйцэтгэх байгаад гараг бүрийн нэгэн болон гараг таунд Кевнер айлж ерэнч ас Франкфурт кюрк айлын хэсгэн дан айлын нислэлтийн цагийн бараг 8 цаг юм. Айнчын жын үйг хэлэхтэн. Маш дөхөн болуа сангилгын цагт маш айрыпта. Бидэн шиг алу хагсатавч хэлбэл амралтан цаг нэлээд бачин болохоор Гэрвэ Шинжангаас газад гарч зугаацхад энэ агаар айлын шугам нь маш сайн сунгалт болно гэв. Дундад усны өмнө орны агаар айлын хэв нийлүүлсэн хязгаарт компанигийн Шинжангийн хуар компанигийн зах дэлгүүр нь борлуултын хэлсэн дэд сакрла. Барсалан сургалжуулагч хэлэхдээ тус удаа агаар айлын шугамныг нэвтрүүлсэн баруун хөдөн газар орнд Германд шууд Кюрко айлын шугам байсан хоосон байрыг нэвтрүүлжээ. Шинжангаас Европ төвдөх хүрч буцхад Зүүнбийн хотор эртэлн иргэн явах айлын арга хэлбэрийг эцлүүлвэ. Агаар айлын шугамны өрөмж болон Европ төвийн гол агаар айлын товтлорын шууд холболдон нэвтрхийг амжилттай биелүүлжээ. Өрөмжн агаарны торгоно замын хөгжилд Бутан байгуултын чидвэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Дараачийн шат Эмн орны агаар айлын хэв нийлүүлсэн хязгаарт компани тив алсалсан агаар айлын шугамын байрлуулалтыг өргөжүүлэн шилжүүлжээ. Ази Европын агаар айлын шугамын турыг төгөлдөрж өгөн кил алсалсан агаар айлын шилдэг нэвтрэх замыг олширулжээ. Дундад Европын бүх талын олон дэс дагуурганаас сулулцаа хамтралцаа гүнзгийрүүлжээ. Агаар айлын хөдлөгч энергиэр шин цагийн нэг бүс нэг замын дээр ячнартай хөгжүүлдэг хүч нэмэрлэнэ гэв.
2: Үсгэлэн төс айхан дундад улсын аялала.
0: Шинжангийн радио телевизоранч мэн. Улсын хужирлаг газрыг ерөнхийлэн ашиглах туршилтын цагийн шам болсноо хувьд Марлуа шан шидэр күнд ноштой элсэрэгчсэн төмөн мөө хужирлаг газрыг чинэр сайтай тажавар өвснээ сүйрэн газар болгон амжилттай хувирж хуулуурлж болох дэлгэрлж болох хужирлаг газрын засалтын хэлбэрийг сүйгчлэн гаргав. Ота Марлуа шана ават болгосна хужирлаг газрыг ерөнхийлэн ашиглах өлхөр үзүлхө сүйрэн газарт тежаверт хэргэлхэ төмөн мөө хар тарана ургуулд их сайн байла. Гэтэл хагас жилийн өмнө энтхэн бас PH-ийн хэмжигдлийн исцэг тэгээс давсан Кёршоран давсна агуулгдсан хамаг дээрдэн зүүнах 2 цаг 4 хөвдө кэрсэн күнд ноштой элсэрэгчсэн хужирлаг газар байж хамар хатгаг өвсөн чиг байсангүй юм. Дундад улсын шинжилх ухааны Кюрэлингийн Шинжангийн ам ахуй ба газар зүйн судалгааны газрын судлагч Тэн Чан Ян сурвалжуулагчтай хэлэхдээ бид энэ хар тарамитын эмэргүй хужиртой тесвэртэй хошууч тармилыг бусад засалтын арга хэмжээтэй хамжилцуулж газар шурааг давс гоодлын сайжруулж газар шурааны илсрэгчгийг хөргөлснээр барахгүй бас бэлтгэл тармилын газрын их баялагийг амлиулвэ. Эмэргүй засалтын хэлбэрийн өм Шинжанг төвчлэн бүхэл баруун хойтын ган хувраа орнд бүр маш дээр дэлгэрлэх үн цэнтэй юм гэвэ. Урдаар Кёршорааг сайжруулж дараа

0: дан тарымл тарих уламжлуулалт кэшмил кэлвариг эвдэж марлва шан тарихаар дамжин коршорадын тохируулах коршорадын тохируулж тарих микровар хужирлаг газрыг сайжруулах тежавэр өрсөөр коршораг шимжүүлэх засалтын шин кэлвариг бий болгож одоо энэгүй тэмүү хужирлаг газрыг сайжруулах өлхөр үзүрхгүй суйрын газрын муу үрийн шин сургаг өвснээ гаралтын 3 цаг 5-аас 4 тоннад хүрч тохан газрын мал ажиллах хүүд өөрөг ихтэй чинэр сайтай тежавэрийн өвсийг тогтвортой хангаж байна. Марлва шана кодажаху кода тосхна топчана тараалингийн мэрэгжлийг дэлгэрлэх төвийн намын үрийн шүүжи Уян Келхтэн. Инженерийн тараалингийн мэрэгшил хэм амдөд зэрэг арга хэмжээгээр дамжин кэрс чорааг сайжруулж тармилын газрын яс чинэр болон газар шорооны үйлдвэрлэлийн шийдвэрийг дээшлүүлэн хужирлаг газрыг сан тармилын газар болгож бүхэлсийн хужирлаг газрыг ерөнхийлэн ашиглах өлкөр үзүлхэ кев загвар болгоно бүх гэж арын цогцолно гэв.
1: Еврон засхурны сахлуул байцаах хураа кинэн байцаах зөвдлийн чимэн. Еврон засхурны дутаадыг хамгаалах тэнгэмэн зам харилцааны хамгийн эрдэнэ ерөн хангийн дарга Жангжэнгуу сахлуулгад хууль цааж гинэд ноцтой зэрдснээр сэжиглэдэж одоо яг Еврон засгорны сахлууд байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн сахлуудын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг гүлааж байна.
0: Одоо товч меда мудаас сонсхия. 2026 оны Шинжангийн зүүн амбуда хулдан авах ажил 6 дугаар сарын дүмдчаар эхлэх болно. Энэ жил бүх орон багцаалтаар 340 төмөн тонна орчим зүүн амбуда хулдан авч хулдан авах хэмжээг нэлээ дээр хэр хэмжээнд байлгана. Одоо аливаа газар нэгэн та 425 төмөн тонна хулдан авах комергийн багтаамжийг бэлтгэж хулдан авах хэрэгцээг ерэн кадаан хангаж чадна.
1: Сүлжана идэн унтна үйлчилгэнэ эзэнгч идэна амар төвчтнэ гол цогцны хариуцлагыг бутааруулах кинод хамьяралтын тогтоолыг 6 дугаар сараа нэгнөөдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Тогтоолд Сүлжанд урсан идэн унтна үйлчилгэг хангахч идэн унтан ба Идаг боодлж битэмжлэхин хамт битэмжлэгийг нээс надараа үг кептэн нь хоруулхын аргагүй байхыг батлана. Гэрэглэгчд хоол будааг хүлэн авахдаа нь сахалгын хоолд битэмжлсэн тэмдэг говь юу битэмжлсэн тэмдэг нь сүйцснийг голж мэдвэл тэр дур нь шууд хүлэн авахгүй байж болохгүй гэд мэнган буцааж авахар шаардлагын эрэхтэй гэж тодорхойлсон байна.
0: 5 дугаар сараас эхлэн Үрэмч хотын хотын хамьяалалтын товчлон засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчлон хотын ардын сөөгийн аялын амар төвшөндөө анхаарлаа төвлөрүүлж замын шүмэр гэрэлтгөөг тусгай зүйлээр цэгслэн засах ажлыг үргэлжлүүлэн ахиулва. Одоо хүртэл 1,158 кэсгийн асуудлыг цэгслэн сайжруулж цэгслэн сайжруулсан хэмжээ нь 177% хүрч нийт 2,080 шүмрийг сэргээж гэрэлтүүлвэ.
1: Эмнэх хугацааны агаарын дулаан үргэлжлэн баахан дээр болсон нэлэг асуулж гулсын 2,200,000 үргэлжлэн залгалцсан заар өснө энгийн жилд хас 10 өдөр үржилэн дэлгэрчээ. Францын сакрам тайхунлан дорма зэрэг эрт урацр ба ура дэлгэрхэ адвишх хугацааны төрөлжлийг соловцуулан таржээ. Энгэсгэс цэцгэн далаад гээкэн сусан нэнг, кэкптэр сусан нэнг, улаавар сусан нэнг зэрэг адилвиши энгэлэрчаа.
0: Цагүүрийн хуэрлтэг цагиймэгт анхаарья. Нэвтрэлгэн адэгтэ бүхшин жангийн 16 хотын цагүүрийн үрчилсэн мэдайгаас сонсхия.
1: Үрэмшдэ чилгэрэсэн үйлдэ, хэрүүн хуэрэс 30 дээрүн градус.
0: Алтаадэ чилгэр 15-аас 33 градус.
1: Тарутад үйлдэгээс нь чилгэр 21-аас 34 градус.
0: Гулзд бахуртагаас нь үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Бурталд бахурта 20-аас 38 градус.
0: Карамайда чилгэрээс нь бахурта 25-аас 37 градус.
1: Кейдэнд чилгэр 22-аас 39 градус.
0: Шихозд чилгэр 20-аас 38 градус.
1: Цангжид чилгэр 20-аас 38 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс нь чилгэр 20-аас 36 градус.
1: Турпанд үйлдэгээс нь чилгэр 27-аас 44 градус.
0: Королд үйлдэ 23-аас 37 градус.
1: Ахсууд чилгэрээс нь үйлдэ хөрнө.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдэ нутгад кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.

0: Хэдэн нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг ханд нүүж, хэдэн нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэн налах зам төрөгдөхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?
2: Иргэн гүнээ сонсмын сайн байцхан та. Шинжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийн гүнээ сонсмын сайн байцхан та. Шинжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань иргэн та нартайгаа мэндсэн зоглоо. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Иргэн гүнээ сонстаа. Тэхнийн удаагийн нэвтрүүлгээр 6 дугаар үсэр 9800 төм төгрөгөөр Харуусан хот Харисын дэмүү тарбин газрын ясныг дээшлэгт чилэмд олгосон. Порталын бутаачи эркэн гуйр идэн кэгтэд ишглэн саг дэлгэрн өгтлөхийг олсон. Нийлэгч анаа тэлэн үлгүй хөрк хуйун лан элэг тэлэгт ишглэн баялын замаар замсан. Жимсар шана чэнсэ болгосон 320 мө нуга нөгдөр өвсэй элэг хралдуу усан зэрэг авуулгыг байршиллаа. За удаалхын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн гоглыг хүлэн авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевиз хоорон сүлүүштийн шин зуучрын Кэрлэгчний үлдэлт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сонсгонороо. Тарвт аймгийн Харуусан хотод дээр баримжаатай 50 газрын битэн байгуулалтыг лавнаар ахуулж байна. Харуусан хотын 2025 онд шинээр байгуулсан гээд өөрчлөлт сайжулсан хэрэгсэн тэмүү дээр баримжаатай 50 газрын төрөл зүйлийн акц үргэлжтэй байж бүх барилгын хэмжээнь 195-аас хаас дээшгийг биелүүлж юм. Үүний тухай зарим даачилтын хэсгийг нэгт үрчлэн байгуул болсноо хамт ашиглалт оруулж тарааж нэрэгт тус жилдийн ашиглалт тас мэнэ. Жиад кинодо кадад тусаар иргэн явж цэцгэлэг төвлийг өсгөх дугаараар нь хар суутдаг өрчи дээр баримжаад 50 газрын шин дэрс байдлын тухай ярьж өгье. Сидэр хар суутын шихуу болгоснаа даван тусгана дээр баримжаатай 50 газар юм. Нэгдүгээр даажилтын хэсэг нь битэн байгуулалтын тухайн царганд 50 газрыг тээгшлэх юм. Самыг туршилах уу, усна бух холох уу, гам хөрөө бухлаа усалж чадах юм. Үй усал бухлаа салж чадах юм. Баримжаар байгуулсан. Нэгтэн 5325 мөө 50 газар нь удаа нэгтэй 50 газрын самыг. Селүн засч шүүл хураах шатандаа нурсан байна. Шихуу болгосноо даван тусгана харда. Тянлун хэлэгтэй. Дээр баримжаад 50 газрыг байгуулж болсноос хойроо ихий хөрөлтэй болов. Өнгөрсний 50 газар тархаа байсан болохоор тараалан машинаар хадлуулах төвчтэй байв. Удаа 50 газрыг тэгшилж самыг туржуулсан болохоор том машин механик шүүд 50 газарт уруулна адлуулж болно. Усалж бордоор урлах туу нэг нарлаг өмчтэй болов. Күш хөдмөр ариулах мөр тамаас цагд аривтай болж өөр нэртгэд урагшлуулж ковингийн гаралтыг бас нэмэгдүүлчихнэ гэв. 2025 онд харуулсан утын шихуу болгосноо дээр баримжаат 50 газрын битэн байгуулалтын төрөл зүйд хуур тусгам дүй хамарч битэн байгуулалтын 90

талбаа нь. Дээр нь тэм 3895 мөв болно. Тэр үед 22 элс тунгаах цорим 28 хамаалтан гэрэг ижвэр дүрэн байгуулж 470 цаг 80 км тарин газрын дамжуулах хуулаг дэвсэж. 22 цаг 437 км усна бохиг өөрчлөлт асуусан. Шандунгийн Хуанхан эрмэстэй барилгын бэлэглэн Скарт компанийн шиг болгосна. Таван тусгна. 1 дугаар даашлын гэсэх нь тухайн сарангийн барилгын ажлын хариуцлалт нь жоохи хэлэгдэн. Бидний шиг болгосна даван тусгна. Даашлын гэсэхтэй барилгын ажил хийж, уул усалтын систем болно. Усна бохон өксөлтөн айдыг нэг тад уусах ба. Энэ амт бидэн бас яс шинрийг мэртгэх тогтцыг байгуулж, аль нэг хэсэгт 50 газар, аль нэг хэсэг усна бохот пэзэлгэн барилгын ажил хийж. Хариуцлагыг боддог хүмүүс хөргөн бодтаарлсан. Бүх барилгын ажил дээр баримжаад шаарлагдаг хөрхийг баталж юм. Энэ жилийн тарилын усалт ба үйлдвэрлэлийг саатавга байваагүй. Хоёр мөнгө 25 онд харуулсан ото дөрмөнг дөнгөрөө тэм төргөн экор уулж скош балгасан до тэм мөв усан доторхын дээр ясны та дээр битэмжтэй үйлдвэрлэлийн үйлхрүү зүйлх сөрөн газар байгуулж төлөвжсөн талбаа нэг тэм 151 мөв байж исэн газар дээрх усна даралт хуулаа нь усалтын системийг шинээс байгуулж энэ амт тарилын газрын зам гоо бүх сэргийг иж бүрдүүлж тоног тохомжийг шинээс нэмэгдүүлж өдг ажилсан усалтын бүх юм системийн өнгөрсөн усан доторх тарихт усан доторч байсан хамгийн нэг хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж усалт машинаар хагалуулах зэрэг тоног тохомжийг иж бүрдүүлэн төвлөрүүлж усан доторхын тарилт нь өөрөө нөртгий битэмжтэй дурагдуулж үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээгжүүлж тухайн газрын тарааш нь өөрөө нөртгийг хариулна үр ашгийг нэмэгдүүлдэ энэ нь боддоо ашиг үр дайж дээр баримжаад тарин газрын уулзахта хэд ажахан хөвжөлт чилэмж болгосон бас нэг гэрэлт цаг болсон байна. Скаш балахна, юушучан тосхна арда, маалин хэлэгтэн. Өнгөртнөхл усан дотор тархтай бэрэ худгын усаар усалж байсан болохоор өөрөө нөртгөд ярмартан сарцуулах цаг нь ч үтвэлээ. Удаа тарилын газрыг тэгшилж усна бохыг бас тарилын газрыг хөргөн сасснаас усна кемжагийг юус болж кепчажилын тархтай маш дөхөн болж усан дотор тархтай цөөхөн бус өөрөө нөртгийг ариулж болно. Энэ жил сан хураалтаа болохдоо итгэж байна гэв. Дээр баримжаад тарилын газрыг байгуулж чадах, санаар хамаарч чадах, утгацаагаар ашгирч чадахыг баталхын төлөө харуулсан уутын скэш болгосон. Дээр баримжаад тарилын газрын битэн байгуултыг скэшгийн дотор гээх нэртэй тэмдгийн байгуултаа уйлдуулж. Кэдэж авах нь сүйр тоног тохиромжийг сайжруулж. Кэдэж авах нь шинэ ухаан, техник мэдлэгийг бодтаарлах тул цааварлах ангаж. Адилсэн калькасыг утгах чи. Үйлдэх нь нэмэлт өртгийг дэгжүүлж. Трааж нэрх нь урлаг нэмэгдлийг дайшилвэ. Харуулсан уутын скэш болгосна. Намын хуран дээд шүүж болгосна дараа. Чулан Батар хэлэгтэй. Энэ удаагийн дээр баримжаа тарилын газрын битэн байгуулт. Газар дөрхөн усна даралт. Усалтын системийг хичмэрдүүлж ус хариулах. Үр ашгийг нэмдүүлэхийг биелүүлсэн барах бас. Ус гадаагшлах. Бүхэн төрлийн шинэ ухаанчаар төлөвжүүлж. Сам. Халах жойгийн дур. Тарилын газрыг зохицуулан өөрчилж. Тарилын газрын гамшгаас цэрэглэх чидрийг дэвшүүлв. Бидний ойлгог усалт бусурлуга тарил сэргэ мэрэгдэг дэлгэрүүж скошгийн доторхын ясныг дээгчлэн юрашгийн нэмдэлтүг гис нэмэрлж скошгийн дотор гээх нэртэй тэмдэгэн байгуултыг өргөжлөн гүнзгайруулж ажилсэн калькасыг утгач дээр баримжаад тарилын газрыг энэнх олон тэмнэ баялын тарилын газар болгоно гэв. Харасоотын шингэн нэрмжтэй Кэдажахан хөгжилтийн Скарт компани битэн байгуултын нэгс болгосон хөвд. Бих хотын 29 тэм мөн дээр баримжаад тарим газрын битэн байгуултыг нэгэлт төвлөгөөл нагуулж. Хуулын гимнад тушаал хариуцлагыг чанг үзлэгш барилгын ажил агс хиний хэвэрт болно. Хөрөн мөнгөн зэрэг сангилгын гоцсан хилэн хэвэрдэг шангадагч. Төрөл зүйн яс чинэр болно. Агцыг баримжаад хөрөхийг батал байна. Ода төрөл зүйн гол цогцсон барилгын ажлыг нэгтэй бигдийг нь байгуулж болоод сүйэлч нь хамааран хамгаалах ба дээгшлэх шатанд уурва. Харуулсан уутын шингэн нэрэмжтэй Кэдажахан хөгжилтэн Скарт компанийн төрөл зүйн хэлсэн хамаарлын тусгаан шалтна. Эркин хэлэгтэй. Ода манай компани 2025 он 29 тэм мө дээр баримжаа тарим газрын гол цогцсон битэн байгуултын хөргийг төгс амжилтаар биелүүлээ. Бидэн ойнч ус бордорыг нэг цогцоолох уу. Тоног тохиромжийг утга цаагаар хямаран хамгаалах талаар голлогтой гүчи хуруулж. Нэгтэй байгуулсан сан тарилын газрын гаралтыг өргөжлөн нэмэгдүүлж. Юр ашгийн нэмэгдүүлэхийг батлана.

Үйн амт яг идэвхатаар туршлахаан дөнгөжи. Төслийг шилдэг жүрн. Хуурмын 26 ноон. Шинэг ээлжана дээр баримжаад тарилан газрын битэн байгуултыг сан сүйр тавьжи. Гүйс бэлтгэл хэжи. Нэг улан тарашны өргөтө. Удагийн кодаж авахын авчирсан бодд ашгийг хэлвэлнэ гэвэ. Хуурмын 25 ноонд Тарв таймгийн харуусан ото 6 дунгсэр 9800 төм төргөн эх уруулж. Дээр баримжаад тарилан газрын битэн байгуултыг ахуулж. Төрөө зүйлийн 13 сум балгасна. 34 тосныг хамарва. Одоо хүртэл би хотын шинээс байгуулж ба өөрчлөлт дэвшлэх дээр баримжаатай тарилан газрын битэн байгуултын агц урагштай явагдчих. Нэгтэй бүх барилгын хэмжээ нь 195 хвас дэвшгийг биелүүлж, хэсэг даачлалтын хэсэг нь нэгтэй урчлан байгуулж болоод ашиглалт оруулж. Тарашны өргөтөө цаг дарууд нь ашигтай тавиа. Кэдэ яхан салам бичрэн төсөл нь бодсноор дээр баримжаатай тарилан газрыг байгуулж болсноос хойр тараалан лүйлэрд мөөбөрн дунд шар 30 куб метрийн усаарилж. Тарвин гаралтыг сууна 5-аас сууна 10 хувиар дээхлүүлж. Тараалын зүгхэн хэмжээд эзэнтэн хувийн жингийг сууна 10 хувиас сууна 20 хувь нэмэгдүүлж. Тарилын гоцаанд мөө бэрн дунд шиг ашгуурлагыг суугаас хоорон дөрөнгө нэмэгдүүлнэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

0: Энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн тоостаа. Одоо байлдын замдээ гавшхана дугаараар нь уран дуу портал утим будаж эргэн. Гуйрида гэхдээ төчглэн саг дэлгэрэн хөглөхийг хикэр олсон үйдвэс тагсан дэлгэрийг ярьж өгье. Шидл портал утин чиндл болгосна дэнжиг тусахна баг жижиг ажилсан крэйлэнд эргэн шифу нэрмжтэй гуйрида болсохгүй хөвлөрдөө эргэн яг алтыг давхлан үйлэрэн дасгадаг яарч байна. Тэр ажилт гуйрида кек үр мэрэгчлэг заахан давх уулан дуу буудлах ба сэвлэх үйн анхаарах зүйлсийг загч сахаал болгоно яс нэр кемжаг ухла баталж амар төвчнэр кэркийг баталж байна. Эркен энжил дэчнөргоо наста бурталуудын шиндэл балгасна алан байшин тусна ардуулна. Залуудан тэр карамай утту хот будаа гэж мэрэгжил сурчи өнгөрсөн байгаад сурлагаан төгссөн дараа эмнөх хойноор карамай ирэмч буртал зэрэг газрын идан унтнай хүйдэн дэлгүртэй айл ахуй гэж энгийн шав ажилтан байснаас нь алхам алхмаар баялаг туршилтаа будаад болсон байна. 2016 онд тэр олон жилээ хурамдуулсан хадам зан аргач бурталуудын нэг нь хуулан гэр нээсэн байна. Эркен хуул эзэнх явстан адмир ухлаг хэвч ажилна үйлдрэлх будалтаа болж нэг нэданаа зүйлийг болтолох үйлдрэл гэрхэж бих усн яло газрын хэмстэй бир нутгийн амт иданыг амтлуулахыг хүсэлтэ болсон байна. Эркен гэрэгтэй будаад болсны эдгээ жилүүдтэй ирээсэн мохлоо гуйрида кэхтэй ихэн дур багтаа болохоор чила завар нь яла зүйл нь гуйрида кэх үр мэрэгдлийг шинэлэн судалж яг чихлэх тэгээд гуйридаг нэг амтаа болгон кек тухай таталдгаа сэтгэн бодлосоор хэрсэн юм. Энэ ихэд ур сонирхол болно. Утгацаанаа баримтлын миний сүйлчний үйлсд актив суур тав бай. Хоолн гэр нээсэн тавдагч хилдэ миний болдролхоо үйлэр нь эргэл гэсэн. Гэслэн минь эстам биелэгдвэг бай. 2023 онд 300 тэгтэрлэн метрийн талбаата эргэн шифу нэрмжтэй гуйрида болсохгүй үйлэр жингтар ухлаа ашиглт орсон байна. Би гэрээрэн баярлах нь гэр баярлж эхтэр мухлаа төвөнд ажилласан дэмжигэн тэлэ. Гэрээнэн 40 муу газар нь газараан даашилж нэг сэтгэлээр үйлдвэрт гэрч хавсарсан байна. Үйлдвэрстаг их нөхцөнд болцох үйлдвэрийн хэмд дутгах уу? Би энэ даасан нэрд тэмдэг ба борлуулалтын аргасам ивч зэрэг ялуулан хүчээр тулгуурсан байна. Эркэн гараарн кэхэр голж үйлхэн дан илжирхэ сэргаалгын эд хулгав байхыг баримтлагаас чинэрийн батлах хугацаа нэлээд ахар байж нэг борлуулалтын

хин ночтой сугсан гэрсэн байдал хэлэрсэн байна. Хурд дарагсан манту мушкмал уурсхийг хултх газаргүй болсныг хараад тэр хэ санаачилсан байна. Эркэн хэлэгтэн. Үйл ус дагтахлаа хамгийн хүчээр бэрхшилдэг хулаад хэрэ. Кэс хугацаанд балгасна засган нурднгээд холболтаа салам мэтэр цаг дарууд нь халуун гараан сунгон тусламж зүйлжээ. Ажилтад үйлөр дуурчи бодтой байдлыг тодорхой ойлгоснаас хуур. Санаалгаас нь бидний хавсрын үйлдэхнийг таньцуулж саг дэлгэртэ салгадаг гэжээгүй гэвэ. Ингээд олон талгсан хавсрал дэмжилгээр болсох үйлдэрийн эзэнтэй алхмалмар сайжирчээ. Хөгжлөлтөн хүчтэй байдлаас нь хүрчтэй ангирчээ. Сахал гүргэлжлэн уулшрахын дагалт нь үйлдэхнээ хэмрэгэн хадгалах гогцан кэрэлсгүй тал том илэрч юм. Термер там дуран мохлон хамтралхыг ярилгаж юм. Хуурдан 50 тэгтэржин метрийн китнар хадгалах хэмрэг байгуулах юм. Үйлдэрлэн хэмрэгэн хадгалах гогцаг нэг дүрмжилт батламжтай болгосон байна. Сах дэлгэр өргөтгөн төлөө эргэн эхнэтэг нь өдөр сувга эргэн явж сах дэлгэртээ салгадаг гэж урлан гүйцэтгэ хулдаачныг хайсмаана. Хуурмын 25 нуунд эхнэр залуу хуурын майман кектутам тогторч үйлхнэ борлуулсан зам нь хэрэгжлэн хэрэгжиж тус газдаам борлуул сайтаа болсон хамт Бээжин, Шанхай, Гондун зэрэг газрын Сахалгийн хураан авсан байна. Сахалгын тасалгаа нэмэгдэн улсрахыг дагалтан эргэн. Эхлэн өөр эргэн тусг нардыг хэлсгэн үйлдэлдэн хуруулна ажиллахыг хэрэгж юм. Олон тухлаг үеридаг хэхийн мэрэгжлийг яар мохлоос ааж өгсөн хамт бас үйлхнэ амт шимт болно. Уулын янз хэлээрийн талар тасралтгүй шинийг үсгэж аа. Удаа төс үйлдвэрийн үйлдвэрсэн 9-ар ухад элсэн жингэсэн буурцг хар тараагаар хэлсэн мушмул буурцг тусдаа давхурлагсан буурцг зэрэг юм. Ардан дээр нь үйлхнэ хэрлэгчдийн өгтлөхийг их харуулж юм. Хамтралцгүй урлан гүйцэтгэ хулдаачин чи зэрэн долоо болжиг өгсөн байна. Адилчин Яасанжан Касым хэлэгтэн. Би үйлдвэрд ажиллаад нэг жил болж байна. Би үйлдвэрд ажиллаад нэгэн жил нь үр мэрдлийг сурсанаар баруггүй. Бас сар бүр 60,000 төгрөгийн цалин авчи. Амдрал минь явах тутам өөдтэй болж байна гэв. Эркэн хэлэгтэн. Би үйл ус тагсан зөвхөн өөр нь урлага нэмэгдэх төлөө биш. Нэмэгдэх төлөө биш. Нэг жил нутгийн ахтын дараа нь дайчилна. Гар урлууд сурсан урлагийн тогтвортаагаар нэмэгдэлхийг биелэлхийг хүссэн юм гэв. Удаа болсох үед нэгтэй 41 тусгын ардыг хэлсгэн аллахыг хэлэж байна. Яг нэг тухлын ажилд нь эв найртай явуулсч сул сэрүү цагтаа нь үргэж хамт армохлаа сэрүүсч бас хамт армохлаа нийтэн ашигтай ажил үйлстэй уралсан. Тогтсон усаатаагаар уршин тойрны цэвлэг нь ажилдна. Өнчнөрээс нь насаачтай хайр халамж эд бэдэж хэрэгжи эдгээвч нэг дамжуулдаг байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг болгоод тавгүл шираад гарах гэртэл 8000

0: 790 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрнгөө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тоолор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонара шидрэ нилг сена кэгодгор сунна чичэрхэн тоха толсхна арт хуйун лэн элэг тажаг тшиглэн байдлын замаар сомс мэнэ элэг тажаг ажу төрөлд олон жил чимэн зэтгсэн хуйун лэн шин тухаанчаар тежэн үлдүүлж нарлаг унавтаар хэмэрхийг хэзээ баримтсаар иржээ Анх экстенд 20 элжгийг баг кепчагаар төрсөн тижааж байснаас нь удаа нэгэн нарны элжгийг тежэн хүржүүлгэ кепчаада булг гүртэл тэр утгасанав илгэн дундаа туршлахаан тасалгаа дэгнэж юм Арсын тижааг кэр кемжаганд дэгтүүлж элжиг артын тижааг ветурхаг кэк хэмэрл хамгаалт болно кижи кемиг сэргаалн засху үлдэр сайжрал сэргэ буддаг хэрлгэнэ мэрэгдэг булсрангуй эзэмшчи булсрангуй дөрмжгсэн тежэн хүржүүлгэ киларыг алхам алхмаар бэрэлдүүлж Мэнч лавдан бодда эзэнгэлт болно. Сагтэлэгтэй болсон хунамж та танил тань тишглэн. Тэжэн үлгүй юр ашгийг эргүүлэн дээгтүүс мэнэ. Хуюн лан хэлэгтэн. Хамгэн зангэлгэн бохлаа өрүслэн эхнэ ухсан болна. Сосныг нь арсан тэвэрлжи. Тайхан амдагл сосныг нь тэвэрлжи. Дагн хийсэг нь артагши. Хамгэн сайны хуур цаган дотор үүр көхөлхөж халтай. Икла тайхан бич хэрэгжүүлж, өгчий шаргатхаг хэмжээгч дур болно гэв. Тогтурда тежэн үлгэ кепчаа тшиглэн хуюн лан а дахын дурашкин өдөр ирэх тутам тоом болсон байна. Хуурмын 25 онд тэр зөвг нь ирээлжиг хулдаад урлаг нь 15 тэмдэг болж юм. Ээлжиг тежэг үржүүлэх твинэ гэрбэлэн урлаг нь тогтнаар нэмснээр барахгүй. Уулсагта тежэн үлгэ хүлээс хөгжүүлэх итгэл зөргөн чи улам кэплэгдсэн байна. Хуюн лан хэлэгтэн. Элэг тежаагад улсын ашиг урлаг нь энэ хэдэн жилд бэр бусад мал тежааснаас сайн болва. Нэгэн жил элэг навын хайрцангаар ухлаа нэлээд дээр улсан болохоор эр тайхааг нэгэн жил нэгтэм төргөн энээр хулбаа гэв. Чичгэн тухад тусхна кадр ухлаа улгаас малк хэлэгтэн. Хуюн лан ухлаа тусхна тежэн үлгүй ажуулс нь давхлагч болно. Тэр лавдан боттой ажилдаг байгаад тежэн үлгүй мэрэгдэн чи явг дутан болсонго болва. Дараалханд тусна ардын зөвл твэнд өргөжлэн мэрэгдэн жил адлага тэрэн болгон зөэлмж өгөх зэрэг үйлх хангагийн хамт твэнийг өлхөр зүйлж дайлах үйдлэн бадруулж тежэн үйлхүү туршлагаан хуалсч нэг гол тусна ардыг дайшлэн ээлжиг тежэн үйлхүү ажуулст урал суулж хамтар баяжгт зэрэгжүүлнэ гэвэ

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол уулах хэрэгтэй.

0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би уулаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэн. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэлс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

гэдэг нь сонсдоо. Одоо кэдэж авах уу? Кэдэ тосхон тарааж на тухай медиага сонсхиа. Сонсгонараа. Кэднэ дараасаар хутбишэн чилгэр тунгалаг өдрийг амжин натгач. Нэмэн дөрөсөн мө шарбурцгийг салаагаар тарж эхэлвэ. Шинжаан нь дуубо нэрмэжтэй. Идана

Нухан техник мэрэгжлийн Гасгард компанийн RLD дэм болгосон төхөв. Шууд хөгжлийн тусганд байх 500 мө шалбарцаг тарих сүрэн газарт бид давхлуудна замжлуурын систем өгсөрсөн. Нарлаг тарих машин тарилан газарт хадлж байна. Сүлэбэр хөвчөд дэвсэх дусуу нусхгүй бүсүү дэвсэх. Тарих шураагаар дарах зэрэг алгуулаа нэг л дур биелүүлж. Нэг нэг мөхлөг алтан шархал бүрцгэн ерөө. Маш механик нэргэлдэг

сонсгонороо шидэр тогсон шинэ илаалгага болгосон аа. Айн шид осгоноор хөлөмждөө тослог шавдлын ургалтыг баярлуулжтай байж улааж болсорсон сэмсэн саланама дүүрч тосгонарда тасан төвж хуван илгэж хайрцаглан савлахаар хяралдан ил ухраалтан байдал илэрнэ. Одоо энэ шид осгоноо тослог шавдлын аад үлэсэн көгдөлтэн байдал маш сайн байж жилэн гаралтын 40 гэдэн тоннад гэрч борлуултан магнатон 50 долан төм төрөгдө гэрч үйдгэн бэгшин жанган сахлагдаг борлуул цайтай байна. Энэ амтан хуршаагаас хуур дөнгөрийн хөдмөрөн гүшнийг хэлсгэн өрэрганданд ажиллуулгаж тослог шавдлыг улан тэмнэ урлагаа нэмдүүлэх зул жаргалда аад үлэс болгосон байна. Сонс гэнэрэл шидэр жимсаар шинэ чэнзэ болгосон гүншин тосгоно нугаан нөгдөр хөвс тарих сүрэн алард 320 мө 3 жилд өргөж болсох уу нугаан нөгдөр хөвс элүкрал болсон байна. Тухайн газрын тосгоно ард тараалах цагийг амжин адахчи твэж рах яарлж байла. Нугаан нөгдөр хөвс бохлаа өргөжих хэрэгтэй гэтэ дэмин зэ болох вэ гэд халныг арилгач уушгиг зөөлөрлөх цэрийг арилгач ханаадык зогсоох зэрэг эмд хэрлэх үйл тавиаж сагтэрэн хэрэгцээ шаарлагын хэрэг байж шим. Ажилс нь хурашги маш сайн байдаг. Шидэн жилаас нараа чимсар жана шансжа болгосон тухайн газрын боттой байдалд нь тохируулн. Уусах гитэ дэвс нэмэг тарах хөө. Ажилс хөгжүүлж юм. Удаа нэгтэ. Нугаа нэгдрээ үс. Келка сарна. Гүрхэм зэрэг. Олон зүйл нь жинкний эмсэг хэвчээжүүлэн тарахыг биелүүлж. Нэг гол тоснардаг дайчил нь урлагыг нэмдэл нь бажуулж байна.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг бай.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг я.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эртнэ сонсдоо. Энэ удаагийн кэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ дөхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн гол ноглог сонс эхлэ. Та нар бас слэрстин кэлэгчний үлсрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Синжаг нарадад хэлэлцрэн Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэнлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Манори яг нэгтгэл барин шинэ хэвч ана ММ-ийн эрэл хамгааллын хамтын цогцны шилжүүлэн уншлах уу. Хамтран уншлах уу хийх нэ. Тэвэн битэ байгалтыг ахуулж байх уу. Зүрхнал

Дэг энэ зогсох байдалтай даарлахлаа. Яг чи юуна төрөндэ аймаа өрхвэ. Ягаад халуугаар хэлнэ өнгөрийг хусах нь амна имкаг арилгах шээ. Амтаа сэрлийг сайжруулдаг вэ. Чаа технода ерэн мэндэн хань нэтлэгээрн. Эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгөө. Хүлэн ав сонсох нь баяр нүгт чинэм. Манай нэвтлэгийг Шинжангын Арадад хэлэлцэхран сүлүүштийн шин зуучрын Кэлэншний үйлчлэл зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонс шидмийн хэрэглэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлгийн нэгэндээ Эрэл мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулалт дугаараар Манур яг нэгтгэхэд байна. Шинэ хэвчэнэ эмэмдгийн Эрэл хамгааллын хамтын зогц нь шилжүүлэн ойлох уу, хамтран ойлох уу, юулханы 50 битэн байгуулыг Акул байх тохой ойлгоё. Эвран сурнай Эрэл хамгаал Эрэл мэндийн сэвлэм медаг нүсглээ. Манур яг нэгтгэхэд байрын шинэ хэвчэнэ эмэмдгийн Эрэл хамгааллын хамтын зогц нь шилжүүлэн ойлох уу, хамтран ойлох уу, юулханы 50 битэн байгуулыг ахуулж юм. Энэ жил 9 дугаар сарын адаг хүртэл Суна далуурч минь шин хот 11 хамарч хуурмын 27 нууна адгаар бүх талаар хамруулахыг тодорхойлваа. Эрэнс хорна Эрэл хамгаал Эрэл мэндийн сэвлэлийн шидэрхэн баран тархаас нь нэгтгэлийн шинэ хэвч нэ эмэмдэх Эрэл хамгаалын хамтын зогц нь шилжилэн уншилж хамтран уншлах уу юулхана 50 битэн байгуулт юм. Чул адамжиг үнэслэн шинэ хэвч нэ Эрэл хамгаал Эрэл мэндийн хамтын зогц нь төрөвчлсөн эмнгийн хураад тишгэлэн Шилжүүлэн ойлч хамтран ойлох уу юулхана 50 байгуулж юудны эмнэгд тусгай бүлтгэна урныг тохируулж нэгдэг хэмээрх тусгай айлуулах уу пик апцэн битэ цагарган хилэрэг хэрэгжүүлнэ 24 цаг нь бачин байдаг аргасан тусгаал гаргахыг хангана төм бохла алемгийн хураан урна хуаримгийн хураад өртөцөг гаргаж юулханыг утгахгүй цаг болгоно Эндсэн чаднаа хуаримгийн хураа эмлэгийн чидрээс хэтэрсэн өвчин тохиолдлоо Тэр дамжин шүд шинэ чатны эмнгийн хураад шидэл болно. Шинэ чатны эмнгийн хураа гүчир төвөгтэй өвчнэ жишээг бол тэр дамжин дээд чатны эмнгийн хураада төргөн залгуулж болно. Эрэнс хорны эрэл хамгаал эрэл мэндийн зөвл энэсэн чатны эрэл хамгаал эрэл мэндийн газрын дээд дарга дооын тансын хэрэгтэй. Төв байгуулсан дараа эмнгийн эрэл хамгаалын хамтын зогц нь хайлаа бүрэлдэхүүн нэгцээ тохиролтыг нэгэлдээ дагах. Дэрмийн талаар шатхуун уншлын эмнэг арга замыг эмт тарата дээр эзэмжтэй болгоч юм. Улан төмнийг алхам алхмаар баг өвчнийг нэсэн шатнаа эмнэг хураан байгламжд үзүүлж. Хүн дэвчнийг үзүүлэхэд эмнэг хураад удаж эрүүлжих тань нэсэн шатнаа эмэмдгийн байгламжд хариух дадгалтаа болгоч юм. Шана хэвчэнд эмнэлхийг хэвчээг дээгтүүлнэ гэв. Олон тэм даваа хэлэхлээ. Эвтаны зүлх хамгийн мэдэгдэм төрөл уулаа даруу нэг дөхөн болсон явлуулна. Твяас бүх шинэ эле эмгийн хураад уурна. Хуяр эмгийн хураан эвчтэнэ. Уран болоод тусгаа мэрэгжтэнэ. Тусгарыг нэгэлдээ тохируулна. Эмнэгдэх хэвтгэж халтаа үдэв. Твяас шин сум хоёр шатн эвчтэнэ. Урыг хавсран зогцуулж. Цаг дарууд нь хөлөө авчи эмнэхийг батлана. Тусгаа мэрэгжтэнэ үдэн эмнэгдэх зүлхүүч халтаа үдэв. Твяас дугаар нэрлэгийг нэгдэлтэй төлөвлөж, хавсар нь үрчлэн буулж, эвран дагч дугаар авах хүчлэг болгоно. Эвчтэн сум болгосны эрэл хамгааллын хураагаас шинэ шатна. Эмнгийн хураад шижилэгтэй дахин дугаарлах, дахин байцаалгах хүчлэг ба. Твяас үрчлэн байршилна. Эвчтэн байдлын тогтон сум болгосны эрэл хамгааллын хураад дурагшин шижилж, эрүүлжих хэлтэй эвчтэн. Твяас уншны эмнэгээр эрүүлжих төслийг үнсэн шатна. Эмчтэн дамжуулж Чихлдэ үдэ шана шатна эмс үлэгчиг бэлтгэн зогцуулна дургши буулгана сан жолаадулж эмчлэгийг талдуулах ба эрүүлжлийг батламж та байлгахыг батлана Төвд тусгай хариуцгүй ажилтан тохируулж 24 цаг бачин байлаг аргасч тусгаан гаргана Бачин байлдаг хүн дэвчэнтэй өвчнэг твяас дамжин дээд чатны эмгийн хураад саадга нэвтрхүү самта төргөн залуулах болно Бас олон тэмдэг хавсар нь эмэмгийн даатгалыг унган газарт дангуулахыг битээж, голболтад хөрөн болгохыг ухааруулна. Олон тэмдэг эвчтэний зөвлөгтө нэг тодорхой, нэг санаамор болгоно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Зүрхтэн лөгшөлтөг энтэс өгсөхөй байрлалтад харлахлаа. Яг жи юна төрөндөө амь аврах вэ? Зайд их нуда. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь хүн удах ярьж өгье. Зүрхнад өгшөлдөг энэ цусхийг дөхмөр хэлглэ даруу. Зүрхнад цус хөөрөх чилэмжин гэнц цус чи хэн ухасана алдах уу?

судлын нөхцөл тохиолдох болох уу? Амьсгал зогсгүй байдалд орно. Хэрэг хэдмийнотон дотор сэргээждэг ухлаа их тархи зэрэг чишгэл эргэтэн даруу кэн ноштой цус хөчлөрч дутгдах уу? Үгүй байдлыг үсгэнэ. 6 сарын 1-ээс 6 сарын 7-ны дараа дундуулсан зөрхөн уушгиныг амьдлах юм яг болно. Элмендин ханы талган та нарт шинэ ухаанчаа төргөн авралт хийн. Дөрн алхмыг зааж өгье. Зүрхнээ дугцлыг энэ цугсах нь цаг үе тухлаа ургын ухсаад хөрдөг. Зүрхнээ лөгшөлт гэнц цугсах нь цаг мөхлөө ямар үе тухлаа ургын ухсаад хөрдөг вэ? Яг амьдсан цагт айдлаар зүрхнээ лөгшөлт гэнц цугсах нь бас өдөр шөнийн кемэлт байж үдин юм нухлаа өвчин хөдөлгөө ургын ухсаа болно. Зүрхний ягад эдэн юм нухлаа морхон зүрхнээ лөгшөлт гэнц цугсахгүй байдал үүсдэг вэ? Тусгай мэргэжлийн тайлбарснаар нэгэн тухлаг кинабийн сөрийн бидсэн сулцаа удаачирч өрөн босготоо цус мохло харьцангуй өтгөрч цуснаг үйлдэл удаачирна амархан цус нь бөглөрхий байдал юусна. Хоёр тухлаг эдний юм тухлаг урам чатлахын нэг амархан дугдалж бээрэн дээд бүлжирхаан хийдэн тэлэлтийн дээгчлэн сулын мэдрэл хөөрч цусаа даралтад дээгчлэн зүрхнээ давтамжид хэрэгсч зүрхийг базалж явдаг юм. Зүрхнээ булчин битгэрний өчгөө хур чинтэй зүрхнээ кемэн кем байдлаа нь алдах гээд зүрхтэн буудлын үсг айл төгшрийг нэмэгдүүлнэ. Баруун хөт орондоо ураг гэрэлсэх байдал бас нэлээд олон байдаг. Энэ нь бохлат тус орно. Өдөр шарын цаг нь уутын хөөрөлдөв. Дулаанаа зөрөө нэлээд их байхтай холболтой байж мэднэ. Зүрхтэн өгсөлтөд энэ зогсны дараа 6 минут тохлоо ямар хөөрөлтэй байдаг вэ? Тоо баримт илэрүүлснээр мануулсан чилбэр бараг 54 тэн 40000 хүн зүрхтэн өгсөлтөд энэ зогсох уу? Эмний хураад утхаас хэмнэ. Амдрах хэмжээ сууна нэг хөвдөл хэрэггүй. Зүрхтэн дөгцлөгийг энэ сусган бахлаа нэгд. Ерэн мэндиг сүрдүүлгөө чихэл хүчин зүйл болсон байна. Тэгвэл зүрхтэн дөгцлөгийг энэ сусхгүй хүйд тухлаа. Цусны эргэлтэс угснаас болж их тархи маш их төрөгнөр. Хүчлэрчийн хангалттай налддаг. Зүрхтэн дөгцлөгийг энэ сусган дараа 5-10 секунд өвчнөд тулгын эрэг болоод нүдэн харамгуутхуу илэл тавиад мэднэ. Араас 20 секундын дараа ухаасаа алдахын хамт би татвалсгүй үсгэл дахалтны илэрнэ. 30 секундаас 45 секунд болоод өвчтнэ. Хоор нэднэ. Хүйгэн хараан ээлжин томорч гэрэл тухлаа болсон ээлтэнд харилна. Бараг 30-аас 20 секундын дараа амьсгал зогсчи кэск өвчтнэ. Өтгөн шингэн мөрөн алдах байдал илэрнэ. Кэрэ зүрхтэн дөгслэг энэ зогснаа хугацаа нь эргүүлж ин 4-6 минут кетерхлээ. Тархинаас идэрэшгүй гэмтлэг үүсгэж мэднэ. Үчир мохлоо тархинаа нэгдсэн хүчин төрөгч дутгдхгүй удаа. Твилийн сэлэмтгэ байж. Кэрэ цусны хангалттай тасрахдаг хөрхлээ. Энергийн сулсан тэр дураа нь нэрэлэгдэж. Мэдрэл нь үг нь айлгаан. Саадлыг үүсгэх буюу цайлглаа хөвгүүлнэ. Зүрхнээ нөхцөлтөнд энэ зогсгүй айл хөшрэгтэй хэмсдэв. Тэдэмлэг лөксөн судлын өвчнө. Цусны даралтад дээр өвчнө. Шигэр сэжин өвчнө. Маралх гэм зэрэг өвчнөд дэрэг төсгэйгээд төрөл усгаан чинэртэй. Зүрхний өвчнө төвөгтэй хэмсэв. Тамаг татах уу, ярих уу, утгусаагаар дараасны хэ байх зэрэг юм. Зүрхнээ нөхцөлтөнд энэ зогсгүй айл хөшрэг нэмэгдүүлдэг. Зүрхнээ нөхцөлтөнд энэ зогсгүй байдлаа таарлахлаа. Яг чи юуна тэрэндээ амь аврах вэ? Зүрхтэн өгсөлтөд гэнэт зогсох нь тэргэн авралт юм. Нэгтгэ бодголсон авралтын явцд холбогдох уу? Дэрэн гис багтна. Нэг. Даруй тэргэн илгэн таньж, өтөр тэргэн маглах хэрэгтэй. Явчтан ухаан санаа алдсан нэсгэ гээд амьсгалын зүрхнээ сохолдог. Гэнэт зогсны нэсгийг нь байцаа нүсгдэв. Сажилах уу, дуудах уу, өсгөө аргыг хэрглэж. Тэр дарууд нь эмиг мөхнө садалж, их дуунаар дуудаж. Чэжин гэсгийн дээгч дурагч хөдлөх байдлыг ажиглана. Ажиглах цаг нь 10 секунд дотор хязгаарлал болж гэнэ. Хоёр тохлоо зөвөн өвчтэйгээр зүрх уушгиныг амнилах авралт хийнэ. Дарахгүй хэсэг мөхлөө чэжин 50 дунд хэсэг байж. Дарахгүй гүнэ хэмжээ 5-6 см. Хүрсэн мөхлөө 1 минут туу сувгаас 120 удаа гэхийн хамт өргөжлөн дарна. Эх нухсанд мөхлөө чисрхийг гарлах гэнэ. Биеийн гаднаг чирхийг харлах адад машин ЭЭ-ийг ухлаа овсны дараа сануулмжийн усаар даруй тэргийн хэрглэнэ. Үчин бохлоо 1 минут хойшлон чирхийг харлах гэн бэрэ өвчнээ амьдрах хэмжээг. Сууна 7% байс, сууна 10% дурагшлана. Дөрөн тухлаа дээ зэрэг нь аврал нь 10 барилга гардана. Тэргийн авралтын хэмсэ тухайн сарын тухлаа кюсна дараа дээ зэрэг нь амьсгалын замыг

Эдвэдсийг хэрэглэн эвчтнийг аварна. Зүрх уушныг амнилах үе энэс нь хур чидрийг эзэмшихаас гадна амьдрал дундаа зүрхтэн өгшөлт гентэс ухсахаас сэргээлэх эхлэв. Идан дундаа тэнсэрүүлж хамал өөхөн гүчил болоод цэсны гун алкоголыг шингэн авахыг багсгаж тамгаас хэрлэн архиг хасгарах хэрэгтэй. Тогсон усаатаар би зогсон боловсруулж биеийн дан хасгаарлана. Арх өвчнээ санир хасгаарна. Цусна даралт цусны шикрийн хэмжээг бүтэмжтэй хасгаарлаж зүрх цусны цодлын өвчнийг идэвхтэйгээр эмнэх хэрэгтэй. Энгийн дохлог гүм бодлох харах уу? Юга боловсруулах сэргээ харгаар дамжин уян санаанаа дараасан хөнгөрүүлж гүйцэд нэртэ байхыг баталнаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсоо. Ягаад халуугаар хэрнэ өнгөрийг хусах нь амны мкагийг арилгаж, амнаа сэрлийг сайжруулдаг вэ? Жийлэх нь удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар энэ тухай ярьж өгье. Эндэр нь олон танилцуулах багуулга болохлаа. Өрн булган шидан шаснаны дараа халуун нь ард кескэр. Хэлнэ гадаргийг кэнкэн усчи. Хэлнэ үгэн. Хэлнэ үзүүрн сүгэн болохлаа. 3-5 удаа хусчи. Дараа болохлаа цэвэр усаар ама зайлна. Хэлнэ өнгөр болохлаа. Хэлн дээр уарсан багтар. Идана шаар болоод хогсон унсан хайснаас байж. Зузан хэлнэ өнгөрн. Дэгдэнтхэ чинэртэ. Кükürtэн нэгдэрэг үсгчи. Ам нэмкархан гол шилтан болно. Үйн ам тухлаа зүзсан келнэ өнгөрийн амдаа цомлгийг дарж юм. Амдаа сэрлэг ухлаа муу болгоч. Кимс тух. Өөр нэрхө давс шикэр үлэн нэмх болгоно. Зэвэрхө болууд халуган кэм ухлаа тэгэрг байж. Шиднар фазас нэнгүлү келнэ гадарган кэвэн нэмэрсэн кемжаата наалдж юм. Амархан хуусан өгдрүүлхгүй. За кэк арган ухлаа нэгэн зэвэрхө болууд халуу авч. Арт кэскийг нь келнэ үгэн гүйн кэскас. Альчхар ухлаа гүн боловчгүй. Хуусан өгдрүүлхгүй. Хэлнэ зүрэн зүгэн бохла көнгөн хусчи удаа болгон бохла хусчи дууснаа дараа гоож урсаар наалцсан шингэнийг цохол найрлагна. 3-5 удаа хусчи хэлнэ өнгөр нэмгэрчи хэлнэ гадаргын цайвар уушгүй өнгө та болтлын хусна. Гарб гэрүү хуураас 3 удаа хусглаа болжгна. Тэгээд арын хус болохгүй. Өндөр хэлнэ өнгөр ээ 1 удаа хусаад тулан дохлоо үсэд хөөрөлтэйг нь хусчи. Дахин өөрийн амтны өндрөө өнөрлж үзээрэй. Цэвэр хэлмөглөс шин сураг амтны нэртэй байлгахын тэр биш. Бас идана үгэнд амтгийг сэлэмтгэ болгоно. Амаа мөглөс айлхав уснаа мөнгө мөглөс ариулаад амтнаас ирлэн сэргээх болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эдгэн гэнэ сонсда. Энэ удаагийн нэрлэмэндин хан нэвтрлэг маань. Энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн гол навлын сонс эхлэ. Та нураас слүртин кэлэгшин үсрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрлэгийг баяртай гэт нэвтрлвэ. Удаа дараагийн нэвтрлэг нь анхаарна хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавших найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 2 өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн Арууда Тэрэсгүрэн Моулкийн Арууд үгийн цомрлог машин нэвтрүүлгэн клан авч сонсох өгтөж байна. Би катлахгүй юм бэлэг. Одоо цомрлог машин

Өвтрүүлгийг Шинжаанг нарудад төрөс хураан сүлүүршитийн шин суулшилтрын хэрэглэгчний үйлчлэртөө сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсож чулна. Бичих найшнаар маань авэштага хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Тэгвэл өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Сургуулийн Крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Үрүмчийн анх сэргийн дум сургуулийн сурлагын кэр хэмжээ ашиглалт шилгэлөгсөд гэгээд Гэрин Ахмад анхаарарай. Үрүмчийн кэсэг сургууль дээд зэргийн дум сургуулийн кэсгийг шинээс нэмэгдүүлж энэ жилийн 9-р сард анх дахь хуцаанаа шин сурагч элсэх болно. Үрүмч хотын 26 дугаар дум сургуулийн шинэ замын сургуулийн орон 9-р сард анх дахь хуцаанаа дээд зэргийн дум сургуулийн 1-р оноос сурагчийг чингтар эскар төлүүлж байна. Энэ нь тус сургууль анх зэргийн дум сургуулаас бүрэн дум сургууль болж көгчгийг харуулж байна. Тус сургуулийн орон шинэ замын хуурсан 21-р номерт байж бүрэн төгөлөр байрлан өмших нөхцөл гэхэд анх зэргийн дум сургууль дээд зэргийн дум сургуулийн бүх сурлагын кэсгийн сургам хэмжилт шаардлагатах жойлон хатуу тоногийн тоног тохиромжийг бүрдүүлсэн байна. Үрэмж хотын 77 дугаар дум сургууль дээд зэргийн дум сургуулийн кэсгийг нэмэн тохируулах сөв шаардлыг амжилттайгаар уулж дээд зэргийн дум сургуулийн 1-р оноо сан сургуулийн 6 анги 330 сурлагын оронтой тохируулахар төлөвлөж байна. Тус сургууль дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилсны нээлтийн орон Шин хот район гэхэд аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн орон Төв Төнхөр районы уулсрын гол орон бүст байж дээд зэргийн дум сургуулийн кэсгийг нэн эрхэлсэн кэскорна дээд зэргийн дум сургуулийн сургууль хэмжээний эх баядгийн Кэрэлцкоо талыг бүтэмжтэйгээр нөхрүүлж хотын хойд кэсгийн орон бүсийн сургууль хэмжээний байрлуултыг улам нэг алхам шилжүүлэх болно. Үрэмж хотын 152 дугаар дум сургууль 70 дугаар дум сургуулийн хурал нөхцөлийн сургуулийн орондо дээд зэргийн дум сургуулийн 1-р оноо сан сургуулийн 4 анги 220 сурлагын оронтой тохируулахар төлөвлөж нэн эрхлэл даруй чинэр сайда дээд зэргийн дум сургууль эрхлэх харилтыг бийлүүлэхээр чирмэж Шүймөгү районы чинэр сайда сургууль хэмжлийн шин дээд зэргийн сургуулийн орныг бүх чараан байгуулна. Тус сургуулийн нуруун Шүймөгү районы Фэншан Сэлин 1525 дугаар номерт байж нийт 44 энгийн кецалин гэр тохируулж гэрийн газар саксан бомбын талвар күнд хөнгөн тамирын талвар зэрэг альва төрлийн хөлгана талвар газрыг тохируулж энэ жилийн 2 дугаар сард нийтлсэн үрэмж хотын 2026 оны ардын амьдралын арын буттай явдлыг өндөслөвөл энэ жил энгийн дээд зэргийн дум сургуулийн далд күчийг уудлан багтаамжиг өргөтгийг акулж энгийн дээд зэргийн дум сургуулийн сүрэгч элсэг төлөвлөгдөө шинээс 2000 орон тог нэмэгдүүлвэ.

Өнөөдөр бид харцаана. Нээлгэр их одон огторгууд хандуулж нэг маш онцгой том найж даруу Домдад улсын Шангангийн анхдагч сансарчин Ли Жаингийг таньцуулъя. Домдад улсын Шангангийн нэг нам сэлэн уран суусан төрхтөө Улаан тойон цэцэг яг сайхан батрын дэлгэрчээ. Ли Жаин Аня хархан багасаа нь улаан тойон цэцэг дүүртэл дэлгэрсэн ийм нэг уран суусан төрхт сууж байв. 15 настай тэр жил Улаан тойон цэцэг дэлгэрсэн 6-р сарын 30-ны өдрийн асах нар өсөктөө эгэл жирийн боловчгүй ер бусын утга агуулгатай нэг цаг мөч семер кэрчэрв. Даруу Шанган экустан буцва. Тухайн үед 15 настай Ли Жаин Авэштага хамт машин дэргэн сүлжилтсэн Дэнша Цүй Зэлд зогсчээ.

Тэг ин хонхын дунд дугаархтаа тэр жижирлж байгаа авгааны анар гцаймштагаар хуучин цагдаан сүлдэн авч хайж дараа нь хоёр гараараа улаан тавиан цэцгийн кэ гулстай цоо шин цагдаан сүлдийг барьж энкердан төг хэцангүйгээр сүйсник нүд салгалгагаар үсч тэр цаг мөштөө нас залуу тэр өөрийн эрхгөө сэтгэл дөглүүлсэн байна. Мэнчгэ тэр уяас эхлээд тэр өсч томаажаад нийгмийн төлөө нэн голон хэрэг өвлөг гэж хэрмэх хэрэгтэй гэх баг хүсэл зорилттай болжээ. Сүйлэрийн Лижайн аня цагаарсан тусгай мэрэгжлийн чидрээрээ Шангангийн цагдаан анги тшилгон урч компьютерийн хуулийн гэрчгээд Сүлжана амар түшна тусгай мэрэгжлийг тусгаалан сурулсан сурулж уулныг сакан хамгаалах цагдаа булсан байна. 2003 онд манай улсын анхдагч сансарчин Ян Ли Вэй Шэньчжоу 5-р номертө нисэх онгоцт сууж сансар сүг нисвэ. Ли Жайин аня гэрэн комистаган тэдвс дээрээс Ян Ли Вэй аугын манай дундад улсын нисэх онгоцөө кечнэн өндөрт нисвэл манай дундчид тэдвэ цөсөрхтэй өмгшөлтэй болж чадна гэж дундын харьяат хаалсан нэг кэск үгийг олж өсчээ. Тэдвсэн өмн байсан тэр сэтгэл дуглаад халуун нүлэмс асхруулсан байна. Тэр өдрөөс эхлэн Ли Жайин аня семер сансарчин болох уу гэсэнтэй болжээ. 2022 оны нэг өдөр улсаас анхдагчудаа Шанган овмон газар оронд хандуулан сансарчин шилгэрүүлнэ гэх нэг чимээг олж сонсаад Ли Жайин аня өөрийн эрхгөө көгсөн баярлсан байна. Нэр мэдүүлэх нөхцөлийн болвол биеийн өндрийн шаардлагын 190 см. Миний биеийн өндөр яг 191 см. Нас ба сурлагын намтар мэнчгэ яг тохорно гэдгийг тэр олж мэдчээ. Ига тэр дотраа энэ чи яг над тааруулан бэ болгож өгсөн совшан биш үү? Давхар давхар бэрх боомтыг шүптулж, давхар давхар кочор бэрэшлэг дийлэн давху эрхэм нандин совшаг савл сайнар эзэмтэг хэрэгтэй гэж боджээ. Боджуулсан ойн болуулу дүйрнэ хүслэнгийн айлэлэн игаад эхэлсэн байна. Шилгүрүүлтөө бэлтгийн төлөө Ли Жайин аня бүк чан шоухун альба зүйлийн төвийн кочор бэрэшлэлдэ боловсрол күрчээ. Залгаагар 72 цаг сэргэг байх үндлэгийн хасалтын боловсруулыг баталж Агм халуун элсэн цөлдөө 48 цагийн хатуу шүрэн оршин амьдрах боловсруул хэлсэн бөгөөд эргүүл сандал дээр төргөн хурдусаар эргэж аврах том зуудангуй машин дээр 8 G-гийн кит күнд даралтыг тесрүүлсэн байна. Тэдгээр аня энгийн үед бас машин дэргэн суул тулгаа эргэж дотор хутхултху баг сонултай боловчгүй тэр шүдэн сууж тесрүүлэн даажээ. Цагдаа нэгд олон жил давтан боловсрсон кэд чанг цөссөргээрэн тэр эцэстэн басла альба зүйлийн үргэн гарамгаагаар биелүүлсэн байна. Үнээр барахгүй Ли Жайин аня бас амьдралын таларк сүйл сүйлийн баг дөрүлдэйг дийлэн давах хэрэгтэй байла. Тэр сөөкн Дашны гүттэгэн өрөвчтэй сайхан суугдахын тулд нийтлэг клик чирмэн сурчаа. Тэр бас үгийн их камт оруулсан хоод итэх дуртай байснаас нь алгур аажмаар сэмгэр эрвэл идэн өмдөн идэж уух болгон тохируулжээ. Тэр энэ амсгал нь дааш нөхдтэй. Боловсрол кечнэ хадуужилтай, кечнэ ядралтай байсан чиг айхгүй. Сөөкн манагрийн насрын дуурх тэрхгүй өндөгтэй бинганыг идэя гэж их санаж байна шүү гэж хэлжээ. Олон удаа нэ шилгэрүүлтийг өнгөрүүлснээр дараа тэр Шэньчжоу 23-р номертө сансаршна айлын дуунд амжилттайгаар сонгогдож Шангангаас авчирсан шинжил ухааны туршилтын гэр зургийн машинаа авч Тянгун сансарын өртөө зүг нисч шинжил ухааны туршилтын үргийг гүйцэтгэв. Үүнээс Ли Жайин аня сансарчин ба өнгөрсөндө чирайлах сайхан эмхтэй цагдаа байснаас газар
Тэр бас гурван көрхөн хөхтийн ээж болно. Тэр туулгыг сүйж сансарл мултсан тэр зам мөштөө хөхтийн дэлгцийг алсалж ээжийн суусан тэрл сумыг харуухыг хараад сэтгэл догтлон ээжим олонд үйлчлэхээр юба. Би түүг санж байх бүгэд бас түүнэ төлө баярлж байна. Би том болсна дараа бас ээжтэйгэн адил сүрка күн болна гэж их дугаар келцгайжа. Тухайн жилд веган гарамин кувады түүхэг гэрчилсэн бичгэн окон байснасан өнөөдөр сансарт айлхо сансарчин болох гэртэл Лижайын аня өөрийн өнгөрлөлтөөрөө бидэндээ та нар хамаа байсан ч гээ өнгөрсөнд кем байсан ч хамаагүй. Та нар көслөнтэй юм болов эгвэрт урахгүй байгаад цаг үеийн сап тухалыг чан атгатгал юм болов. Кизанэг өдөр буч сансандан кэрч көслөнгөө биелүүлж болох юм гэдгийг хэлж өгвэ. Хэрвээ олоорон баса өөрийн көслөнтэй юм болов том найж Лижайынгийн Кизач гэсэн бүр сайнар чирмайж, өөрийн бидан сайнар бэлтгэл кэх гэрэхтэй. Чирмайж өнгөрсөн олулу, таанар өөрян кэчна холсыг өрөвшүүлж чадах гэн, эгвэрт метхгүй юм гэж, семар кэлсэн үгийг чэжилж аваарай.

Бичгэн шоунд унтах тань ягаад моднаас унтах гэвэ? Та нар анхаарч өнгөрсөн юу? Бичгэн шоунд найп нархан моднаас сараа дээр санаа амар унтчихдаг. Салхин үлагаад моднаас салаа намаа найхалсан ч гэ тэдгарийн бас лобдон тогтон байж ирээсэн унтахгүй юм. Энийн чухам юу нэг учраас болсон бэ? Бичгэн шоунаас савртын өнс шиг юм байдаг гэж юу? Эсвэл тэдгарийн зүйдэн

дан сулрчихна. Гэвчгэ, бичгийн шоуна колин хуруна бичцийн бүрэмсэн адилгүй байдаг. Бичгийн шоу нь явганын суугаад биеийн дурагш суух үед түнэ колинкийн ар талд нэг ут шүрвс илэрдэг. Үгэ колин хурга нь нугуруулах шүрвс гэдэг. Энэхүү шүрвсийн түнэ колин хурхтай салгалтсан юм. Бичгийн шоуна өвдөг болон колин шагайн морих үед шүрвсийн чангалагдэж яг л нэг дээс шигээр айндан колин хурга муднаас салаа зүг татж колин хургаараа муднаас салааг чанга атгадаг. Эрэд хэлвэл бичгийн шоун сөөгн колин кеска мори илгэн биян дурхшан суулгул саурин айндан хумхөгдөг. Юна эсэргээр бичгийн шоун нисч ёуя гэвэл урдаар колин жийлгэж босч сухсул шүрвсин сай сулрж саурин дэлгэддэг. Хамгийн гайхамшиг дайн. Энэхүү явстуу их таркаас үргэлж зарлагдах чихлэгөө. Бас булчингийн үргэлжлэн күчлөгч чихлэгөө юм. Өөрөөр хэлбэл модна салаг чанга атах гин бичгийн шоунд авч хэлвэл нэгсүлийн амрах байдал болно. Тэдгээрийн тайвар шин явгын суух тутам саурын модна салаг улам чанга атахдаг. Иймээс бичгийн шоун унтах үед биеийн айндан дурхшан сууж саурын модна салаг айндан чанга атахдаг. Сүйдэлж байсан ч гэ бодин модн найхавч гэ бичгийн шоун колин хурга нь сулрахгүй юм. Юнас каза бичгийн шоун бас хоёр сэрхэ хавсрах штэ. Нэг нь бол түнэ колин хурганы хооронд байдаг онцха гүдийсэн ба хотийсэн хэсэг болно. Эдгарийн яг л лөгөө зэргэлсэн модн шиг харилцан турш тэглдэг. Нөгөө нэг нь бол түнэ тэнцвэрийн систем болно. Бичгийн шоуна баг таркийн их когшсон болохоор үндсэн чигээ биеийн хажиэсник сэрж мэтгмөр тань өврийн ухамсараасаа күндийн төвдөнд тэн шаруулт гэдэг. Келгангва бичгийн шоун бүхэн бөрөө заавал модна сала дээр үнддэг бишээ. Тоншул митийн зарим шоун модна нүхэнд шургунд орж үнддэг. Харада митийн зарим шоуын ас хад буюу гэрийн сарбчын заусрыг саураараа барьж үн модна сала дээр хоногдох дуртай шоуд жишээлхнэ. Билжүйха, их алг билжүйха. Задла сэрэг шоудын бас нэг бахан салхин далдлах байрыг сунгох мөртэйн. Өдэн сексрэн ковскор болгож дулаалдаг. Иймээс таанар маандар өрлагаар сарухын газаа шоуд жиргэлдэн модна салагаар өсөрч байхыг олж өсвөл таанар өмгшөлтэйгээр найштан. Тэдгэрийн зовч сүдэрч күчлөх төшөглөн сая модна салаагаас унсангав бишээ. Харин эх байгалаас сойрхсон түнэ колин хурганы хооронд байдаг онцха гүдийсэн ба хотийсэн кэсэгтэн төшгөлсөн юм гэж келарэ. Манай комментарлогт нэг юмыг чанга атах яа гэвэл нэг жийс күчлөх чихэлтэй юм. Харин бичгийн шоун нэг юмыг чанга атахахд сөөкөн тайвэршин санаа мөрөөр нэг үнтад аппл болчихна.

Күндэ сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомбролог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүймэлг котлы нэвтрүүлэг ба. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнаар маань бас АВЭЖ намбараа болгоор слушитин хэрэглэж нөөчлөрийг буулгаж, сонорхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхэн оклан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрөглөж лэн анхаарлаа хандуулно.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 2-р өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгасигийн Баттар Зокааж Баттаржийн дуусна амар мэндэгтэн асууя гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг ихэ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс Үндэс саран холуатаг ихэ дүүг сонсхъя.

Хүндэс сонсгчдаа. Тэгвэл одоо үгийн саруу сайхан зока жайсгийн улаан зокагад улаанаа дуусна ээжиг ам баярлуулах юмсаа гэхэд үг сонирхох болов уу?

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээ дэндэрлэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг күлэн ап сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн күлэн ап сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа, урагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлэн авсан сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 2-ны өдөр Гаргийн 2. Урдаар цагүрэн байдлыг ойлгоё. Энэ цагаас маундер өдөргөртөл Тэнгэр уулын Хөтбэл, Өм Шинжангийн хотхор, Зүүн Шинжанг зэрэг газрын Кэсэг газарт 35 градусаас дээшдэг хэрч ихэр халах бэгэд Турпан хотын Кэсэг газарт 45 градусаас дээшдэг хөрнө.
3: Өрөмжтэй энэ цагаас маундер өдөргөртөл чилрээс нь үйлтэй. 23-аас 30-ыг
2: жийлэх Дээд дэсчгэ, ойнчхо зүгэг хэлвайран хүйрүүлэн дэс дэвшгийг ахуулж, ажуэлэсэн нэмэл төөртөөг тасралдхүй дээгшилж, ажуэлдвэрин ажахүүгий дайшлахүй өлдэл шидүүр өрүүлжгэн чангарва. Шинжангийн Люйсэ нэрмэштэй шинжилхуан техний мэргэжлийн бөлгэлэлэн хазгаартыг компан болбол, шинжангийн анхтагчий сүрчин бүтхо, ураажи багалхо, дулааныг хамгаалхо, хоолайн өлдөрлөлэн ажахлуул олна. Тус компан үргэлжлэн мэргэжлийн шинийг үйсгэж шүпдүүлтэг хэкэр дамжин, арын зүйлийн үйдэлтийн тусхаа ашиг,

0: Эксон өнгөрөө зүйлийн Кэрилгэнэ шин хэлбэрийн тусгай ашигтан түшхлэн дөрөн төгөлтөр ажиүлсэн хэлхээсийг байгуулвэ. Уда компан кетхи амсарты хоолай материалын үйлдвэрлүүлийн мэрэгжлийн бэрх сэдвгий шийдрүүлж, 6 зурвас үйлдвэрлүүлийн шугамын жилийн үйлдвэрлүүлийн чидвэрийн 10 төмөн тоннад хөрвэ. Компана дэд ерэнка захрал, шиэржил шан сүрүүлжүлгэшт хэрэхтэн, энхи үйлдвэрлүүлийн шугамын хамгийн нэхи амсарын диаметрийг 4 метртэг хөргөн үйлдвэрлж чадна. Удаагийн байдлаас үзвэл манай удаагийн захаалгын хэмжээ үйлдвэрлүүлийн чидвэрээс давжээ. Хоёрдугаар хугацааны төлөвжилгийн эх хурлууд бараг 1 5,000 төм төгрөг орчим хүрнэ гэвэ. Ажил төрлөөр хувааж үзвэл 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжангийн өнгөт төмөрлөг, цаглагаан гүчин, химийн ажилтвэр, нэхмлийн ажил төрөл дээр нэмэгдлэн баталж, ажилтврын нэмэгдлээ тоом хүн нэмэр үзүүлвэ. Ялангуяа 4-р сард метил алкоол, нарилаг эсрэг бензинэ хуурчи метил күчил, этан хуурчи алкоол зэрэг голдлогтой химийн ажилтврын үйлдэхнэ үн өргөлжлөн өсчээ. Орно доторх олон химийн ажилтврын ажахлуул дээр даастай үйлдвэрлэхийг баталва. Хамлин Гуанхуй нэрмэштэй орчин дөрнө хамгаалтын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани өмтгөд 4 сард нийт 87,600 тонна этан хуурч алкоол үйлдвэрлж, эзэнлтийн үр ашгийн тогтунаар дээгшилвэ. Компани дэд ерэнка инженер Янмин илэрхийлэхтэн. Мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төрөл зүлийн хамьяралд ба буттааруулд, энергийн нарилагжуулсан хамьяралд, зангилхан мэрэгжлийн бэрхсэдвгийг шийдвэрлэхэд зэрэг ажлыг голдлогтой ахиулж, тоноглол тоног төхөөрөмжийн үт үйлийн хугацаагаар ажиллахыг батлава гэвэ.
1: Шинжон радио төлөв сурагч мэн. Бинтэн хужирлог усна загасчлах үйлсийг хөгжүүлэхийг хужирлог газрыг эренхайлан ашиглах чихэл чиглэл болгож, бузурдалгүй дээр бүтэмжтэй тэжээ нэржүүлэх хэлбэрийг өлхөр өсөлдөнд дэлгэрүүлж, өнгөрснө хужирлог газар аажмаар ардыг баяжуулан урлагийг нэмэгдүүлэх төхөмдөг хэмрэг бол шүйрвэ. Шидэр дундад улсын усна гаралтын шинжилх ухааны судалгааны курайлингийн өмнөд тэнгисэн усна гаралтын судалгааны газраас оруулж, Бинтэна 1-р ши Арал хотод Кэдүн сар нарин имба буужуулсан нэг хэсэг далайн алгана захсна жирмайхаг жинкнэр гэрийн газаах цоромд тавьж кевчаажуулан тэжээ нөржүүлвэ. Арал хотын Чаншин нэрэмжит загсчлах үйлсийн хызгаарт хариуцлагат компани хариуцлагат нь Хуанжоу Хуа илэрхийлэхтэн. Далайн алгана захсыг кевчаажуулан тэжээ нөржүүлэхийн нэлээд сайн аж ахуйн үр ашиг авчирнэ. 4-5 сар нарин имба арчлан тэжээ ахаар дамжин 10% төмөн загсны жирмэ хайг жинкнэр мана загсны цоринд тавьж, бараг цалтар энэ жилийн 9-р сараас 10-р сард жинкнэр зах дэлгүрт гаргана гэвэ. Одоо Бинтэна 1-р ши Арал хот хужирлог усн тэжээ нөржүүлэх талбайгаас нэгэнд 5,000 өнгөрөө мөнгө нэн хөгжүүлж, Африка хэлтэ, Өмнөд Америкын цагаан сүрэ сам хурха, голын алгана, Калифорниан алгана зэрэг олон төрөл зүйлийг амжилттай туршин тэжээвэ. Бинтэна 1-р ширгийн Малажаху усна гаралтын хөгжилтийн үйлчилгээний тавийн инженер Жон Диэйян илэрхийлэхтэн. Далайн алгана тэжээ нөржүүлээд амжилт олж, тухайн газрын ашиглахт күчүртэй байсан хужирлог усыг загсчлах үйлсийн крэнд гүцэд ашиглава. Эний манай бүхэл хужирлог усны тэжээ нөржүүлэх төрөл зүйлийг өргөдөггүй. Тэжээ нөржүүлэх бүтэстэй тэншаарлт гэхдээ маш сайн акулах үйлдэлтэй юм гэвэ. Шидрэн жилааснаар Бинтэна усна гаралт тэжээ нөржүүлэх шинжилх ухааны судалгааны бэлгэн альва газрын усна чинэрийн онцлогт суурилж, адил бус хужирлог усна чинэрт хандуулан тэжээ нөржүүлэх тохирох төрөл зүйлийг шигшин сунгав. Одоо хүртэл Бинтэна хужирлог усна загсчлах үйлсийн тэжээ нөржүүлэх эренхээ талбай нь 1,200 мөд хөрч, тэжээ нөржүүлэх төрөл зүйлийн Африка хэлтэ, Калифорниан алгана загс, Өмнөд Америкын цагаан зүрэ сам хурха, Көх наймл зэрэг 10 өнгөрөө зүйлийг хамарва. 2025 онд Бинтэна хужирлог усна гаралтын хэмжээ 1,000 тоннагаас давж, хоёр дүншүр төгрөгийн үйлдэхнэ өртгий бийлүүлвэ.
0: Шинжаан радиод хэлс хурайн чимээн. 6-р сарын 2-ны өдөр Шинжаангийн Хуншан зүй боомт үлэрлийн чинэртэй боомтан хаахын дүүсч, боомт нэгхийг сэргээж, анхдагч шиг эскин килар урх анчтыгэ үхт нэрүүлвэ. Тохан өдөр Монгол улсын Баян Өлгө мужаас ирсэн анчт килар урх гар гүйцэтлэн битайж булсны дараа Мануусын хилд өргөжтэйгээр өрж, хил алсас нь аралжаа худалдаанаа аяллаа нэхлүүлвэ. Хуншан зүй бомбтын Алтай аймгийн бүрэл тухай шинэ хил дотор байх бүгэд Алтай уулын дунд хэсэгт байрлаж, Монгол улсын баян нөлгөө мөштө төршилж байдаг. Үлэрлийн чинэртэй чулаатай уулсхоо засна замын бомбт болсны хувьд Дундад Монгол хоёр улсын зөвлөлт царигийн үнслэн жилбэрийн 6 дугаар сараас 9 дугаар сар хүртэл бомбтыг нээдэг. Шидрийн жилаас наар Хуншан зүй бомбтын сүйр тунад хөрөмжийн битэн байгуулалтын идэвхтэй агстай улба. 2025 оны 7 дугаар сард Улсын замын 216 дугаар шугамын Хуншан зүй бомбтас Алтай хот кэрк замын гэсгт жингтэр машин тэргэн нэвтэрж Алтай хотас бомбт шууд кэрк замын ухтан

0: Ярилтын салаан дэд дарга Улаарл Жэнгс сүрүүлжүүлэгчдийг элэгтэй. Алтан боомтын захарга боомтоор өнгөрүүлэхийн үйлчилгээний явцаанд үргэлжлэн шилдэгжүүлж, тухайн сарынгийн ажилтны батламжийг чангадах нь хилийн байлцаалт зэрэг салаа мэшртэй зохицуулд нь хамжилсан гүнзгийрүүлж, боомтын үерлийн чинэртэй боомтыг нээх хугацаанд Айнштейн боомтоор амар түвшин саатгоо нэвтрэхийг баталж, хоёр улсын хилийн арилжаа ба Күмсийн юулцаад нэг дээр битэмжтэй дөхөм төргөн батламж хангана гэвэ.
1: Шинжан радио телевизийн сурвалжлагч Ли Ян мэдээсээр болвол шидр Шинжан шинэ энергийн машин хэрэгнэ. 3 цаглагааны системийн амар түвшний байцаан хэмжигт анхаарлаа төвлөрүүлсэн анх төгч төрөл зүйл өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот районд буттай хариулагдэн эзэнлэлт хийж уран бүсийн ажил төрлийн хуусан байрыг нөхрүүлж машин хэрэгнэ амар түвшний ажиллагааг хамгаалах хэрэг хэмжээг дэвшлүүлэн Шинжан шин энергийн машин хэрэгнэ ажилласан дээр яс чанартай хөгжүүлтийг акуулва. Шин энергийн машин хэрэгнэ хөдөлгөөч хүчнээд янч. Хөдөлгөр цаглагаа машин. Бүхэл хэрэгнэ цаглагааны эзэмдлийн систем зэргийн нийлүүлээд 3 цаглагааны систем гэдэг бойгаад бүхэл хэрэгнэ гол тунаг байж. Машин хэрэгнэ үргэлжлэн аялах чидвэр. Хөдөлгөөч хүчнээ чидэмж болно. Машин хэрэгнэ аяллын амар төвшнийг шууд тогтаадаг. Энэхүү төрөл зүйлийг жинкнээр ашиглалт оруулсан Шинжан шин энергийн машин хэрэгнэ борлуулсны дарааг зах дэлгүүрийн үйлчилгээнэ хөрөлцөхгүй талыг нөхрүүлж, уран бүсийн шин энергийн машин хэргийг байцан хэмжих зах дэлгүүрийн хуусан байрыг нөхрүүлвэ. Төрөл зүйлийн талхас болох Шидэй Жуншин нэрэмжит Шинжан энергийн хязгаарт компани хэрэг мэдэгчтэн дарга Хөши Кай танилцуулан хэлэхдээ уламжлалт байцан хэмжих өртөө таарцуулвал бидний сүлжээгээр хинэн хэмжих. Сүлжээгээр үнэлэн жишг ба сүлжээний бусаар байцан хэмжих хоёр талыг уйлдуулсан хэлбэрийг бүчлэн бий болгож, байцан хэмжих туу баримт нэг нарилаг өнөвчтэй болно. Голдуу машин дэргэнэ өмнөх 90 ажлын өдөртөх өдөр тутмын аялсан туу баримтыг кинэн хэмжихээр дамжин задлалт хийнэ. Бүх шинэ энергийн машин дэргэн бүр машин дэргэнэ сүлжээнд холуулсан системтэй. Бид нь машин дэргэнэ сүлжээнд холуулсан системийг үндэслэн сүлжээгээр кинэн хэмжих тавцсан болон сүлжээгээр өнчлөх тавцсан их байгуулна гэвэ. Тус төрөл зүйлийн шин энергийн машин хэрэгнэ 3 цаглагааны системийн амар түвшнийг байцаан хэмжих, гэмтлийг дараалан байцаах, чидэмжийг харгуулан байцаах зэрэг гол үйлчилгээг хамарч, шин энергийн машин хэрэгнэ үйлдвэрлэл, гүйлэлэг, ажиллагааг хамгаалах, гар дамжсан машин хэрэгнэ арилжаа зэрэг бүх хэлхээсийн гоцоод тусгай мэрэгжлийн дээр битэмжтэй үйлчлэг хангана. Хөши Кай хэлэхдээ нэг зурус байцан хэмжих шугамын бараг 5-10 минутт машин хэргийг байцан хэмжихийг биелүүлнэ. Манай энэ байцан хэмжих нэг зурус шугам өдөр бүр бараг цалтар 80-100 машин хэргэнд үйлчилж шиднэ. Бүх шинэ энергийн машин хэрэг, үүнд хотын нийтийн машин хэрэг, зөвлөлтийн аж ахуйн чирүүлт хэрэгэн хийгээд гэр бүлд хэрэглэх баг хэлбэрийн машин хэргийг бүр байцан хэмжиж болно гэвэ. Өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт нь орно. Шин хот районы худалдааны өвдлийн төвчөнө дэд дарга Жан Лун илэрхийлэхдээ дараа алхамд бидэн шинэ энерги машин хэрэгнэ үйлчлэг, уянлог сүлжээнд холуулсан ба борлуулсны дараах зах дэлгүүр гих 3-1 крант анхаарлаа төвлөрүүлж, өргөжлөн хүчилж аж үйлсийн шин давуулагыг бий болгоно. Шинэ энерги машин хэрэгнэ үйлчилгээнэ крант цаглгаа цэнгэлж эзэмнэх, гэнчиг эргүүлэн хураан авч ашиглах, сэлвэн засч арчлан хамгаалах келкас зэрэг ижбирдүүлэх аж ахлуулыг голдлогтой оруулж, бүх келкасын үйлчилгээний системийг төгөлдөржүүлнэ гэвэ.
2: Өсвөлөнтэй сайхан дундад улсын аялалаа.
0: Шинжан радио телевизийн чимээн. Ерөнхий хотын шүүмүү гол өнгөрсөнд аж үйлбэрийн хөгжилтөө бузар үсийг гадагшлуулсан зэрэг асуудлаас уулжээ. Нэг үе хотын нардын зайсшиг явах бузарцсан гол болжээ. Олон жилийн системтэй засалтар дамжин, одоогийн шүймөө голын үсийн тунглог, эргийн нугаан, үзмжин сайхан, голын нүрсгөл саатгүй уулж, амахгийн хуурлтыг биелүүлж, хотын чинэр чинсайгд ээгшлүүлж, олон төмнөө зул жиргалтай сэтгэлгийг чангадах ба. Зүмээ ихнээ шүймөө голын хуванд голын усан горж өнгөн үрсэж, нугаан өнгөөр чимглэдэж, том халтар нухсан, хар элэ зэрэг зэрлэг шоуны

0: төрөл уснай нүүртэй дураагаар нисэн идэш хайж цөөхөн бүсө хотын нарт гол дахн сэлүсэн алхалж биен хэрэгжүүлэн зүрх тач маш тааламжтай байлаа. Хотын нарт архин Абдурэйм хэлэхтэн энэ газрын өнг үзэмж их сайхан ногоон өнгөөр чимэлгцэн бүгэд үстэй бидэн сэлүсэн алхаж эргэн үз юмна гэвэ. Өнгөрсөндөө ажилбүрийн бузар усан болон амьдралын бузар усыг шууд гадагшлуулснаас үлж шүймө голын сарим голын кескэн уснаа чинэр нэг үе дурагшлаад муу болж голд шавар валж хурж эрэг давхыг нь орчин тойрон бузар мэртэн эмх самбрааг уулсан байна. 2012 оноос эхлэн ürümч хот шүймө голын бүх сав газрын амаахыг нь орчин тойрноо засалт хийгээ бүх талаар эхлүүлж шүймө гу район асуудалтай чиглүүлэн арга хэмжээ гаргаж бузар усыг засах голын шавар балжхийг сэвэрлэх амаахыг сэргээх үзмжигийг дээгшлүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр дамжин амаахын засалт болон хотын хөгжлөлтийг органикаар үүсэлцүүлэхийг ахуулва. Ürümchiin Shuimoogu rayonaa цэцэрлэгийн хамьяралтын төвчөнө, өө шугуу ба нутаг билжаарын төвчөнө намын өдөртход уулингийн бүрэлдэхүүн. Shuimoogu цэцэрлэгийн намын үрийн шүүжи Gauli Tansulin гэлэхтэн. Shuimoogu-ын үзмжийн бүсийг Shuimoogu rayon 2021 онд бүх шугамар байгуулжид үүсэх ба. Засалтын явцдаа бидэн үгийн байсан 8 метр өргөн голыг адил ус орондо газрын байцыг өндөслөн нэгтээ 12-аас 80 метр болгоно өргөтгвэ. Голын эргэт бараг залдаар зүүнээ жирэнхэн орчим байгалийн голын эргийг хэргэлвэ. Одын корне альва төрлийн зэрлэг амтын бараг залтар 12 жил болва гэвэ. Цэвэр тунглаг усыг үт хусаагаар өрсөх гэдэг үт хусанаа битэмжтэй хамьяралт хамгаалдаг хэрэгтэй. Ürümchi хотын Шүймөөгүй район гурын шатын гол горхон нүүр цэрмийн даргын дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлж голыг төрөн байзаах ба асуудлыг хариу тусахыг хэвэнжүүлэх тогтолцыг байгуулж голд оруулан гадагшлуулах амсрыг дараалан байзаахыг чангадах гэж аливаа төрлийн амаахыг сэргээх төрөл зүйлийг эмх дараатай хэрэгжүүлж усыг нэг тунглаг модыг нэг кök үзмжиг нэг сайхан болгова. Ürümchi хотын Шүймөөгүй районы Шүймөөгүй зээл гудамжийн Янха замын нийгмийн төргийн гол горхын дарга гүй цайван гэлэхтэн голд голын усан бүзэрсэн эсгүй байдлыг төрөн байцаахыг багтаасан бүхэл голын нугааруултын өөгийн бүстэй чиглүүлэн төөрч байцаалтыг хийж хөөчөн түнгийг апт цаг даруудын тэмдэглэх ба хариу тусахна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаан радио телевиз оранж мэн. Хөбэй мүүж бүлхэн байгуулах хэлбэрийн эм эмнэлгээр Шинжаан туслах ажлыг идэв хатаа өрнүүлж. Нийний хэсэг эм эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэд баянгуулжууд ажиллан амьдарч. Шилдэг сан эм эмнэлгийн их байлгийг авчирснаар барахгүй бас уламжлах, хавсрах, давхуулахар дамжин тухайн газарт нэг сала эгүүрт явахгүй эм эмнэлгийн ангийг бий болгоо. Баянгуулжуугийн ардын эмнэлгийн хураад 71 настай Ахмед Турди яг бамба бүлчирхан өвчнээ дахин байцаалтыг кулайж байлаа. Нэгэн жил нэрвэгцэн байцааж гаргаснаа дараа насд нь Ürümchi хотын 3 дугаар зэргийн Кёхтэсийн эмнэлгийн хураад төрч эмнэлсэнгөө. Харин шууд энтхэн Шинжаангийн туслах тусгай мэрэгжилтнээ үүдэн эмнэлэгт төрч эмнэлсэн байна. Тэр сурвалжлагчд хэлэхдээ тэдний мэрэгжил маш дээр гэж сонсаад энд ирж өвчнээ үзүүлвэ гэвэ. Насны итгэлийн хобийн эм эмнэлгээр Шинжаангийн туслахаас болсон хөвөрлтэс ирэлттэй юм. Хоби мужийн дулаан мужинд исэн эмнэлгийн хураагаас ирсэн 10 дулаан тусгай мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтнээ бэлхэн өнгөрснэ дан цагаар туслах хэлбэрийг хөвөрүүлж баянгуулжууд бүккелкасаар хавсрын туслах ажил өрнүүлвэ. Бамбан бүлчирхаа кохно бүлчирхаа нь гадар салаад хобийн тусгай мэрэгжилт нь биеэрэн давхуулан зааж хоёр газрын эмчин мессаслэг хийхийх зэргээр явуулж дүрмжилвэ. Баянгуулжуугийн ардын эмнэлгийн хураан бамбан бүлчирхаа кохно бүлчирхаа нь гадар салаан голлон эмнэх эмч ли шүү сурвалжлагчд хэлэхтэн Шинжаангийн туслах багшийн давхуулгаар салаа тасгийн тухаасны ажлын суралцлага өвчнээ жишээ ярилцаг хийгээд өвчтнээ ураг байцаах ба мессаслэг хийхдээ уралцаж биднээ өвчин тахлыг уншлын эмнэх чидүрд ээжилсэн байгаад өвчин тахлын тухай нэг гүнзгий ойлголттой болва гэвэ. Хобийн эм эмнэлгээр Шинжаангийн туслах бэлхэм эгүүрт явахгүй нутгийн чидүүртний кимжүлкээр гол харалтан болгож, 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд шин мэрэгжил, шин заслгаас нийт 197 зүйлийг оруулж, нарилаг унавчтай уламжлах хавсрах дахуулахар дамжин 619 нутгийн эмч сүйлэгчтэй хос болцсон кимжүүлж, Шинжаангийн туслах ажлын өртөөс 22-ыг байгуулж, шилдэг сан эмэмлэгийн их байлгыг баянгуулжууд боттаарлаа. Хөбийн мужийн 10 дугаар хэсгийн Шинжаангийн туслах эмч Үг Аншүн хэлэхдээ нэгд нэгээр хавсран туслах өрөвтөмжиг би хамгийн сайн гэж үзэж байна. Удаа зарим биднээ дахуулсан шав нэгэнд Сала Таскийн дээд эрхлэгч нь ажлын байрт гарваа гэвэ.
0: Шинжаанг нарадэд хилсхран сүрүүлжилэгч Гомон Хүй, дадлагын сүрэгч Лун Шу Мингийн медалснаар бол Ерөмшөний ардын байцаах хураан насан дис хөргөсдийн хуулиар засах хэмжлийн сүрэн газар 6-р сарын 2-ны өдөр ПЭС-ийгч ашиглалт урж VR олон зөвшөөрлөрийн үйлдэлцэл зэрэг тоочлсон хэлбэрийг хэрэгэлж залуучд багшд үйлсэлслийн хэлбэрийн бич ойлголт дундуу хуулиар засах мэдлэгээ сурулсуулна. Тус сүрэн газар хуулиар засах селана тэрэгнэ үйлсэлслийн хэлбэрийн хууль түгээмжлэх хэлбэрийг шинийг үсгэн байгуулгаж Шана гэвчэнэ цас дүүл, малчха талва, нөстүлгүй зэргэ онцлогтай үзэмжигэ үүсэлсүүлүн долаа нэхэ гол сэдэвтэ өртэ цэгэгэ тохруулж. Насан дэс көрөгсэдийн зурга нэхэ хамгаалта, хуулиар засаха тухай мэдлгэгэ булаалдан харуулжи үлдэлцгэ. AI тоочилсан байцаагчи, дурамал гэндэн, VR айл түхшүртэ аху байдлэг үүсэлсэлдийн хэлбарар бийжлэн ойлхэ зэргэ багтэж. Насан дэс хөрөгсдийн хуулиар засах хэмжлэгийг бүх талаар бусаа зогсоор өрнүүлнэ. Ерөнхийлтийн 8-р дун сургуулийн дээд дундын 2-р унаа сүрэгч Чи Анжин төрн үзжи бичлэн ойлгоснаас хоор сүрүүлжилгэжт хэлэхтэй. Шинхэн энэ VR-ийг бичлэн ойлгов. Дотор маш уулын үнэн бутаа аху байдал байж. Бичлэн ойлгоснаас хоор хууль сажийн хураас шугамд дураар нь хальдэж болохгүй гэдгийг би ойлгож мэдлээ. Манай залуучууд багчд сургуулдаа сайнаар суралцж, бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хамгаалах ёстой гэвэ. Долоон их гол сэдвтэ үзүүлгийн урднаас газаа, сүрэн газар бас олон жидэмштэй иж бүрэн орон гаргажээ. Жишмиг шүүхэ тэнкмийн шүүлтийн сөрөлтөг ээж, үйлдэлцгүй үйлдэлг дундуу залуу баг сурагчдын хуулиа засах үзэлтийг батдахж болох байгаад сэтгцэн жулаадлагын тасагтө элсэн цар. Дүү хөгжмийн иллигийн сандал зэргээ тусгай тоно төхөөрөмжийг тохируулжээ. Үрэм сэтгэлгээн кэлж гарах тасагтөө үрэм сэтгэлгээн кэлж гарах ойнлог хэмжүүрлэг зэргээ тусгай мэрэгжлийн багш хэрэгслийг тохируулж, залуучд багшд амар төвшин тогтаалдан нийссэн үрэм сэтгэлгээн кэлж гарах орон сай хангана. Ерөмшөний ардын байцаах хураан байцаах зөвлөлийн тусгай тушаалтдаг гишүүн, 1-р байцаах кэлдсэний эрхлэгч Лёжин сүржилгчтэй хэлэхтэй. Сүрэн газрыг Ерөнхийлөгчийн дунд баг сургуулийн сүрэгчтэй хандуулна нээнэ. Үршлэн болсох арк хэлбэрээр төрний үсгийн бичлэн ойлгож уулна. Бидэн тусууда ПС-нар эхлэлтийн цэг болгож, насан дэс хөрөгсдийн хуулиа засах хэмжлийн сүрэн газрыг НК жигсаалын газрыг өргөжлөн сайнар хэрэгэлж, ардын явдал, сургуулийн хэмжил, эмгтээчтийн холбоотой хөрөл зэрэг салаа мэшүртэй болсон хамтрал цагаан чангадах нь Хуулиар засах тухай ухаарлын ярах, хуулиар засах тухай судлан суралцах зэрэг үйлдэлгийн хөтөлбөрийг кевэнчлэн өрнүүлж, насан дэс хөрөгсдийн ерөнхийлсэн хууль сачийн хамгаалтыг сэтгэл тавин буттайгаар хийнэ гэвэ.
1: Шинжаан арадо тэлсуранч мэн. 17 өдөр хурс шүрэн дөрөлдөж, 7500 км-ийн бүх явцдаа бүх чиглэлээрээ уралдуун давхаар дамжин, 6-р сарын 1-ний өдөр 2026 оноо уралдах дуртай. Дундад улсын Такалмакан нийлсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаан Аксу хоттоо төгс хамжилттай төгсвэ. 6-р сарын 1-ний өдөр 2026 оноо уралдах дуртай. Дундад улсын Такалмакан нийлсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаана төгсөлтийн ёслол хийгээд шагнуул олгох ёслол Аксу хотын кинон баг багсанд явагдаж. Голн эрхлэх талхас уралдаана зохион байгуулах комиссаас Тус хугацаанаа уралдаанаа аливаа дугуулан илгэлийн шавнуул гөрцөнд хэрэгжин. Шилдэг тэрэгнэ анги, шилдэг ажлын бэлгэмд дис дараагаар 90 алдрын шавнуул гардуулваа. Чамчгэн тэмдэгт хуупов машин тэрэгнэ, дүнглий машин тэрэгнэ ангийн уралдаанд оролцсон тэрэгчин. Ли Шоуэн, Шан

0: Улын цогц сайн өргөн сэтгэл дугдлан хэлэхтэй. Энэ бол манай улсын шавнуулын цогц болох байгаад 10 хэдэн шавнуулын цогцтой болва. Энэ удаа манай уралдаанаа тэргэн маш тогтвортой уралдва. Дараах хугацаанд бас нэн сайн хэрэгтэмж улахаар чирмээ нэгвэ. Тус хугацаанаа Тагламакан хэлсэн цөлийг тогаалсан тэсгэл уралдааны Тэнгэр уулын өмнө хойт биеийг контейнер сундалж, өнгөрсөн хугацаанаа уралдаанаа замын үтийн шин дээр тэмдэглэлийг үйлсгэвэ. Уралдааны нийт 8 улс, хоорсон 99 тэргчин, 152 уралдаанаа машин дэргийг татан уралдаанд оролцуулва. Оролцогчид нэг замд өрөлдөн уралдаж, гүй сайрга, элсэн цөл, хавчил кондай зэрэг төлшрөл газрын байст, өврийн үр мэрэгчлэн шилгэж, төлшрөлийг давж, хурдус ба ургалам сэтгэлэх, күсэл зэрэг болон күчгөл сайран, дээр хэрэгэмжаатай кэрлэн аялах тэсгэл уралдааг дэвшүүлвэ. Шипусын Кайюэ тэсгэл машин тэргэнэ ангийн уралдаанд оролцсон тэргчин Фон Минжиг хэлэхдээ уралдааны хэсгийн зайн түүхэн дээр хамгийн нут болснаас үнээр маш их дөрилдэнтэй болов. Энэ устдан бас Умрад өргөргийн 39 градусын уралдааны хэсгийн бүр маш ядралтай боловч шүдэн зүүн тэсвэрүүлж уралдааныг өргөчтэйгээр дуусгасан мэртан бас шавнул болов. Тиймээс маш баярлж байна. Бидэн дараах хугацаанаа Тагламакан хэлсэн цөлийг тогаалсан тэсгэл уралдаанд дахин уулзъя гэвэ. Улсын дотоодын тэрүүн дэсийн машин тэрэг, мотор тэрэгнэ кэрлэн аялах уралдаан болсны хувьд Тагламакан хэлсэн цөлийг тогаалсан тэсгэл уралдааны шинжаанд олон жил явагдсан юм. Тус хугацаанаа уралдааны тусгай мэрэгчлэн уралдаанаа биеийн тамираар сугаацчдыг татах, бюкардараан уралцах халамшлаар тулаарлах, соёл зугаацлын их байлгийг гүнзгий уусэл цулах хөвжлтийн хэлбэрээр дамжин биеийн тамир соёл зугаацлын хамжилтсан хөвжөхид ажиллаж Шинжаан сүрлэг сайхан байгалийн өнгө зөмж өөрмөс газар орноо татах хүчин ба өрнөн хөгссөн амжирлын хүчийг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ.
1: Шинжаан радио телесхурайн чимээн 2026 оны дундад улсын засмал замын төл тэрэгнэ ажлын мэрэгчдийн хамтарсан уралдаана бус нүрийн өртэй гэхэд Анхдах хугацаана дундад улсын баруун тэнгис бос нүрийг хөлтэргээр тэгэлэн сугаасах их цуглара 6-р сарын 1-ний өдөр явагдав. Уралдааны тэрвэн дэс нь ажил мэргэжлийн хамтарсан уралдаан болон Бюкардарын хөлтэрг үнжи сугаасахыг гүнзгий үүсэл сүүлж уралдаагаар хөтлөн дахуулсан Бюкардарын уралцсан соёл биеийн тамирыг нэг зогсжуулсан хөлтэрг үнжи аялах өвдөж найрыг бий болгова. Уралдааны тухайн саранд Бүхэлсэн альва газраас ирсэн 17 ажил мэргэжлийн төл тэрэгнэ ангийн 127 тамирчин тунгалаг ус кэк огторохтой үзэмждэ. Нүрийг тэгэлсэн уралдаана зам дээр шүрэн дөрлдвэ. Уралдаана замын бүх үтийн хоорсон 2.6 км байж. Бос нүрийг тэгэлсэн засмал замаар байршуулж. Төл тэрэг өнөгчөд нэг замдан шивэрлэг газар нүүр цөөрм, элсэн чөл зэрэг үзэмжээр өнгөрч. Тухан газрын үсгэлэнтэй сайхан үзэмжийг хандлан сонорхва. Линингжилсин жүүжи ангийн көлтэрэг өнөгчи. Сүнвэн тоос рүүжилгэшт хэлэгтэй. Үнэндан бүх замын үтин маш үт болохар, күчрин кемжан маш дээр байж, эдстан баса тесрүүл чадва. Энгүй үрлдана сам маш онцлэгтэй байна. Хагсын көгтэй байн, хагсын элсэн чөл болохар, надо өнг үзэмжи маш үсгэлэн сайхан санагдва гэвэ. Уралдаагийн голдон эрхлэлтэй талгас болхо. Жүнгүү нэрэмжтэй биеийн тамирын бүлгэлэл нь хамтарсан Еренка Захрагч. Вэнли Уха таньцүлэн гэлэхтэй. Тус удаагийн уралдаагийн амжилттай эрхэлсэн дундад улсын засмал замын көл тэрэгнэ ажлын мэргэжлийн хамтарсан уралдаана баруун хотын газар өрөндөгөө бүх улсын байршлыг төгөлдөржүүлснээр барахгүй. Нэг шиг көл тэрэгээр зүүж болгон бүх улс түүнчлэн дэлхийд бос нүрийн ам ахуйн гой сайхныг дэлгэн үзүүлвэ. Энхүү ажлын мэргэжлийн хамтарсан уралдаагийн олон нийтийн көл тэрэг унахтай органгаар үүсэл сүүлж, манай тухайн газрын биеийн тамир сугаацл көл тэрэг унахыг хэрэглэгийг дайчилвэ. Эндхийн үнээр көл тэрэг унах дүр багтдын хамгийн сайн зөвлөлтийн газар болно гэвэ.
2: Шинжаан улбал сайхан газар.
0: Шинжаан радио телевизорынч мэн. 6-р сарын 1-ний өдөр баг тус нуул 30 засмал зам гэж нэрлэгдсэн мүчин замын хоёр гуру дуладвар шугамын гулз моол

0: Бранз Асмун замд үлрэлийн чинэртэй машин дэрэг нэвтрхий сэргээж. Илэн голын хөндөн зуна үлрэлийн зугаацл хөгжэн тавуулхийд айчилвэ. Гулс Монгол Кранз Асмун замын бүхтийн 120 өнгөр километр байж, зам дахуу тэнгэр уулын салуур уул нургийг давж, цас дуул, нүг газар, уулын хөндө, өшгөө, тал нутг зэрэг олон нийт газрын байцыг холомнэ. Тус өдрийн машин дэрэг нэвтрүүлэх ёслолын дараа Амтгч хэсгийн машин дэргээр зугаацх анги эмх дараа тагаар мурдаж. Үсэн үүлийн гүнзүг аялва. Бээжинээс ирсэн зугаацгч Панли нэг үүлд дөрн үлрэлийг үзж. Хагас өдөр үйлс үнийг туулахын хав цэнгэлийг тусгаалан мэдэрхээр ирсэн байна. Тэр хэлэхдээ нь. Энэ бол миний хоёрдугаар удаа Шинжаанд ирж байгаа болно. Анх удаа гулс Монгол Кранз Асмун замаар явж байна. Түн гоё сайхан байна гэвэ. Чавчалын шивэ өврэн засах шинэ соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаацлын төвчөнд дарга. Ван Лими таньсүлэн хэлэхтэн. Гулс Монгол Кранз Асмун замд машин дэрэг нэвтрхийг сэргээхийг ухтхийн тулд тухан газар зам дахуугийн зугаацлын тун төхрөмжийг дэс дэвшүүлвэ. Машин дэрэг нэвтрхээс өмнө бидэн нэгэнд зам дахуугийн үзм сонирхох тавцан амрал тавах өртэй. Журлан гээд машин дэрэг зугасаах зэрэг ард төхөмжүүлэх тон тохиромжийг дис дэвшүүлнэ өөрчилж. Өргөн олон зугаацгчд амар төвшин тааламжтай төхөм төргөн айлын орчин тойрныг бүхч харан бэ болгоо гэвэ. Гулс Монгол Кранз Асмун замд машин дэрэг нэвтрэх хугацаанд чавчаа шанаа жижигрүүлж байгаа ардын цагдаа арчлан хамгаалах ажилчид Кевин Жүлэн, Кэск Хуан тойрон байцааж жижигрүүлэн сагч. Замын байдлын сануулмж, зугаацгчдын асуун лавлах, бачин байдлыг аргацааж аврын туслах зэрэг ард төхөмжлөх үйлчлэг хангана. Чавчаа шанаа дутаадыг хамгаалах товчоно зам арилцааны цагдаан Икангийн ардын цагдаа. Ихлас Юсанжан хэлэхтэн. Гулс Монгол Кранз Асмун замд цаг хуваан машин дэрэг нэвтрүүлэх хамяралтыг хэрэгжүүлж. Өдөр бүрийн 21 цагаас дараа өдрийн 9 цаг болтол бүх машин дэрэг нэвтрэх цагийг цаажилна. Наар цаар өнгөрөх зугаацгчид зам арилцааны Закран амьярах тогтоолыг чангж өрмөлж, амар төвшин болуснаар аялах хэрэгтэй гэвэ.
1: Зулжиргалан цогцлогч.
2: Шинжаан радиод хилсхурайч маань. Санжи хотын сүйдэр шиг нь 95 нуунаас шин гар урлагч нь Ливи сүйдэр шиг нь театрт эртнэ гэрэл зургаар дундад улсын үлгэрийг ярьж эртнэ үр мэрэгжлийг шин амжирлын хүчтэй болгоо. Санжи хотын Тяншан Жунгюэ бодисын бүсүү соёлын үеийн сүйдэр ши судлах үйлдэхлийн баг театр гараг бүр сүйдэр ши бичлэн ойлгох сурагчд ба гэрэн ахмадыг өгтөн ирүүлж цагаан тогруу болон ястам ихлэ. Үүсэн бар цогсын зэргэ гайхам сайхан жижгийг энди ээлжлэн тоглоно. Кэшкин ард үйлдэхлийн хариуцлагат нь Ливи хамта ажлагстайган хулсн иш барьж, сүйдэр шиг болосрунгаар эзэмдэн тоглуулна. Кэшкин дэлгэст эрвэхэ эргэлдэн нисч, лианха цэцэг сүхийн ургаж, цөөрмтг ястам ихлэ өндрээс нисэн бүүсн цагаан тогруутай шүрэн тэмцэлдэж, бичгэн найж нарыг инээлэгнэ. Ливи хэлэхтэн, би сүйдэр шиг анх ойлгохгүй үйдэн икэр татагтва. Би сүйдэр шиг анхдахар удаа үсгэд маш сонорхолтой санагдва. 2000 өнгөрө жилийн үрлэгийн хэлбарыг биднээ нүтнээ өмнө амтлаг суваалгаар илрүүлгүй үед би түүнд ихээр татагтва гэвэ. 2014 онд их сургуульд сурулсаж байсан Ливи нэг удаагийн бидсэн бүсө соёлын үеийн цуврай наймаад шүмрэн гэрэл нарилаг сайхан сийлсэн сүйдэр шиг нэвтлэн тусгсан өнг илгэрэм кейгулзиг олж үзад ихээр сэтгэл хөдлөжээ. Хархан багаас нь уламжлалт сойлд дур бахтай тэр мөн дураан жинана сүйдэр шигэн мужин дэсэн бодсон бүсү сойлын нүвийн төлөөлгө чинэртэй уламжлан залгамжил гшиг хайж кизалин газаак цагаан ашиглан сийлки өнг бутх тоглуулах зэрэг үр мэрэгжлиг системтэй суржээ. Ливи хэлэхтэн сүйдэр шигэ суралцах явцдаа маш олон хөшөр мэрэгшил тохиолдва. Сийлки гоцсан аль нэг сүйдэр шиг нь урлагчнд авч гэлбэл бүр нэг зүйлийн дөрлдөн болно. Шинэ эхлэн кек үед гар мих шарахтлаа. Нэг сарын бүрэн төгөл төр сүйдэр шигэн тоглолтын бид наа дээд хэмжээний хамжилсаг хэрэгснэ. Бид нас үйлэр шигэн багажиг хэрэгсэл хэрэглэх арга ухаагээ маш болосунгаар эзэмшиж, жүжгийн үгийг үрсэм чэжлэвэл тэгээд ан цуваалаг сүйлэр шигэн жүжгийг тугулж чадна гэвэ. 2024 онд Санжи хотын соёл зугаачлалын салаа мэшүр болон ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэмжлэгээр Ливи сүйлэр шигэн театр болон зохион бүтээхийн үйлдвэрлэлийг үүсгэн байгуулж, бүдсэн бүс соёлын үеийн үзүүлгийн тэнхмээс амьдралд оруулва. Ливи уламжлалтуу дүүгийн най Силке үр мэргэжлийг хадгалсан сүйрэн дээр жижигний найзмыг шилдэгжүүлэн Шинжангийн орон нутгийн элементийг үүсгэж, нэн улан кимсиг театр дэрж сүйдэр шигийн татах гүшиг мэдрэхт татва. Тэргэлэгтэн бид эн аль нэг сарын сүйдэр шигийн гасхын үзэгштэй болсон шиг бүр сайнар тоглоно. Энх уламжлалт үр мэргэжлийг Ахмад урлагчуд бацсагч ирсэн болохоор бид энэ хүү соёлыг уламжлан залгамжлах үүрэгтэй гэж би үздэг гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бөгшинжанг нь 16 хотын цагуур нь урчуулсан мэдээгээ сонсхийа.
2: Ерөмжтө чилгэрээсний үйлтэй 23-аас 33 градус.
0: Алтай чилгэр 17-аас 34 градус.
2: Тарагтайд үйлтэй 17-аас 35 градус.
0: Гулзда бүрхгээсний үйлтэй 20-аас 33 градус.
2: Порталда бүрхгээсний үйлтэй 22-аас 38 градус.
0: Карамайд үйлтэй 26-аас 39 градус.
2: Кийтэнд үйлтэй 25-аас 37 градус.
0: Шихозд үйлтэй 24-аас 38 градус.
2: Санжид чилгэр 25-аас 37 градус.
0: Хамилд чилгэр 19-аас 35 градус.
2: Турпанд чилгэрээс нь үйлтэй 26-аас 42 градус.
0: Королд үйлтэйгээс нь чилгэр 23-аас 36 градус.
2: Агсууд үйлтэй 22-аас 35 градус.
0: Атүшд үйлтэйгээс нь чилгэр 21-аас 35 градус.
2: Хашгирт үйлтэйгээс нь бахуртай 21-аас 36 градус.
0: Хотанд үйлтэй 23-аас 35 градус.
2: Ерөмжтө чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 33 градус.
0: Шинжаан сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баянсай найруулан байршуулж, Жиргал Жинхуар Хинж, Нарантуя Кишиг Далаа нэвтрүүлвэ. Клэн ап сонссонтон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгчийн үйлчлэлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэрт тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 2 өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн 10 дэх хэрэгсүрэн Молкин Ародиогийн цомрлог машаа нэвтрүүлгийн план авч сонсхой өгтөж байна. Би катлахгүй шүү юм бэлэг. Одоо цомрлог машаа нэвтрүүлгийг Шинжаангийн 10 дэх хэрэгсүрэн Сулуушитийн шин суулчтрын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-тай хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Тэгвэл өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Хайрын Грана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Үрүмчийн анх сэргийн дум сургуулийн сурлагын кирк хэмжээний ашиглалт шилгэл өгсөд гэхэд Гэрин Ахмад анхаарарай. Үрүмчийн кэск сургууль дээд зэргийн дум сургуулийн кэскийг шинээс нэмэгдүүлж энэ жилийн 9-р сард анх дахь хугацаанд шин сурагч элсэх болно.

Үрэмч хотын 26 дугаар дум сургуулийн Шинье замын сургуулийн орон 9 дугаар сард анх торох сана дээд зэргийн дум сургуулийн 1-р оноос сөрөгчийг Чингтар Эскар төлүүлж байна. Энэ нь тус сургууль анх зэргийн дум сургуулаас бүрэн дум сургууль болж көгчгийг харуулж байна. Тус сургуулийн орон Шинье замын хоорсон 21-р номерт байж Бүрэн төгөлөр байрлан өмших нөхцөл гэхэд анх зэргийн дум сургууль, дээд зэргийн дум сургуулийн бүх сурлагын хэсгийн сургам хэмжилт шаардлагатах жойлон хатуу тоногийн тоног тохиромжийг бүрдүүлсэн байна. Үрэмж хотын 77 дугаар дум сургууль, дээд зэргийн дум сургуулийн хэсгийг нэмэн тохируулах зөв шаардлыг амжилттайгаар уулж, дээд зэргийн дум сургуулийн 1-р оноо сан сургуулийн 6 анги 330 сурлагын оронтой тохируулахар төлөвлөж байна. Тус сургууль дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилсны нээлтийн орон Шин хот район гээд Ажаху техникийн мэрэгжлийн нээлтийн орон Төвтөнх районы Уулсрын гол орон бүст байж Дээд зэргийн дум сургуулийн кескиг нэн эрхэлсэн Кескорна Дээд зэргийн дум сургуулийн сургууль хэмжээ их байдгийн Кэрэлцкоо талыг бүтэмжтэйгээр нөхрүүлж Хотын хөт кескийн орон бүсийн сургууль хэмжлийн байрлуултыг улам нэг алхам шилдэг жийлэх болно. Үрэмж хотын 152 дугаар дум сургууль, 70 дугаар дум сургуулийн хурал нэсгэлийн сургуулийн орондоо, дээд зэргийн дум сургуулийн 1-р оноо сан сургуулийн 4 анги 220 сурлагын оронтой тохируулахар төлөвлөж, нэн эрхлэл даруй чинэр сайдаа Дээд зэргийн дум сургууль эрхлэх харилтыг бийлүүлэх харчирмааж. Шуймогу районы Чинэр сайдаа сургууль хэмжлийн шин дээд зэргийн сургуулийн орныг бүх чараан байгуулна. Тус сургуулийн нуруун Шуймогу районы Фэншан Сэлин 1525 дугаар номерт байж нийт 44 энгийн кецалин гэр тохируулж гэрийн газаак саксан бомгийн талвар Күнд хөнгөн тамирын талур зэрэг альва төрлийн хөлгана талур газрыг тохируулжээ. Энэ жилийн 2 дугаар сард нийтлсэн Үрэмж хотын 2026 оны ардын амьдралын 10 буттай явдлыг өндөслөвөл энэ жил энгийн дээд зэргийн дум сургуулийн далд хүчийг уудлан багтаамжиг өргөтгийг авгуулж энгийн дээд зэргийн дум сургуулийн сүрэгч элсэг төлөгдөө шинэс 2000 орон тог нэмэгдүүлвэ.

0: Жоо ирэнхасад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар самхуудурта хари тана америкачу урудху самар самхуудуртаа гэжэ
1: Зунгнаншаа өг аун нэнжин түрдя энэ үскүлэн сайхан хотюн
2: Юнлунпин 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жаалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар цүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр бид харцаана. Нийлгэр ихгээ удн огторгууд хандуулж нэг маш онцгой том найж даруу Домдод усын Шангангийн анхдагч сансарчин Ли Жаингийг таньсуулъя. Домдод усын Шангангийн нэг нам сэлэн уран суусан төрхтөө Улаан тойон цэцэг яг сайхан батрын дэлгэрчээ. Ли Жаин Аня хархан багасаа нь улаан тойон цэцэг дүүртэл дэлгэрсэн ийм нэг уран суусан төрхт сууж байваа. 15 настай тэр жил Улаан тойон цэцэг дэлгэрсэн 6-р сарын 30-ны асах нар өсөктөө эгэл жирийн боловчгүй ир бүсийн утга агуулгатай нэг цаг мөч семер кэрчэрвэ. Даруу Шанган Экустан буцва. Тухайн үед 15 настай Ли Жаин Авэштага хамт машин дэргэн сүлжилтсэн Жэнша Цүй Сэлт зогсчээ. Түйгэн хонхын дунд дугаархт тэр жижирлж байгаа авганы анар кицаймштагаар хуучин цагдаан сүлдэн авч хайж дараа нь хоор гараараа улаан тойон цэцгийн кэ гулстай цоошин цагдаан сүлдийг барьж энкрдан төө кицангүйгээр сүйсник нүд салгалгагаар үсчээ. Тэр цаг мөштө нас залуу тэр өөрийн эрхгүй сэтгэл дуулуулсан байна. Мөнчг тэр үеэс эхлээд тэр өсч том ажаад нийгмийн төлөө нэн голон кэрэг өвлөг гэрч хэрмэх хэрэгтэй гэх баг хүсэл зорилттой болжээ. Сүйлэрийн Ли Жаин Аня цагаарсан тусгай мэрэгшлийн чидрээрээ нь Шангангийн цагдаан ангид шилгэн урч компьютерийн хуулийн гэрч гээд сүлжана амар түшна тусгай мэрэгшлийг тусгаалан сурулсан сурулж уулын сакан хамгаалах цагдаа булсан байна. 2003 онд манай улсын анхдагч сансарчин Ян Ли Вэй Шэньчжоу 5-р номертөө нисэх онцт сууж сансар сүг нисвэ. Ли Жаин Аня гэрин комистагаан тэдвс дээрээс Ян Ли Вэй аугын манай думдад улсын нисэх онцөө кечнэн өндөрт нисвэл манай думчид тэдвэ цөсөрхтэй өмгшөлтэй болж чадна гэж думдын харьяат хаалсан нэг кэск үгийг олж өсчээ. Тэдвсийн өмн байсан тэр сэтгэл дуглаад халуун нулимс асхруулсан байна. Тэр өдрөөс эхлэн Ли Жаин Аня семер сансарчин болох уу гэсэнтэй болжээ. 2022 оны 1 өдөр улсаас анхдагчудаа Шанган овмон газар оронд хандуулан сансарчин шилгэрүүлнэ гэх нэг чимээг олж сонсаад Ли Жаин Аня өөрийн эрхгүй көгсөн баярлсан байна. Нэр мэдүүлэх нөхцөлийн болвол биеийн өндрийн шаардлагын 190 см. Миний биеийн өндөр яг 191 см. Нас ба сурлагын намтар минчгэ яг тохорно гэдгийг тэр олж мэдчээ. Игээ тэр дотраа энэ чи яг над тааруулан бөө болгож өгсөн совшан биш үү? Давхар давхар бэрх бөөмтийг шүптулж, давхар давхар күчир бэрэшлэг дийлэн давху эрхэм нандын совшаг савл сайнар эзэмт хэрэгтэй гэж бодчээ. Боджуулсан ойн болуулуу дүйрнэ хүслэнгийн айлулын игээд эхэлсэн байна. Шилгэрүүлэлтөө бэлтгэхийн тулаа Ли Жаин Аня Бүкчан шавхан альва зүйлийн төвийн күчир бэрэгшлээ боловсрол күрчээ. Залгаагаар 72 цаг сэргэг байх унтлагын хасалтын боловсролыг баталж Агм халуун элсэн цөлдөө 48 цагийн хатуу шүрэн оршин амьдрах боловсрол хэлсэн бөгөөд эргүүл сандал дээр төргөн хурдусаар эргэж аврах том зуудангу машин дээр 8 джигийн кит күнд даралтыг тесрүүлсэн байна. Тэдгээр Аня энгийн үед бас машин дэргэн суул тулгаа эргэж дотор хутхултху бага сонултай боловчгүй тэр шүдэн сууж тесрүүлэн даажээ. Цагдаа нэнгд олон жил давтан боловсрсон кит чанга цөссөргээрээ тэр эцэстэн баслы альбай зүйлийн үүргээн гарамгаагаар биелүүлсэн байна. Үнээр барахгүй Ли Жаин Аня бас амьдралын талаарх сүйл сүлийн баг дөрүлдэйг дийлэн давах хэрэгтэй байлаа.
Тэр зөөгн даашны гүттэгэн урагштай сайхан суугдахын тулд нийтлэг килэг чирмэн сурчаа. Тэр бас үгийн их камт оруулсан хойд итэх дуртай байснаас нь албар аажмаар сэмгэр эрвэл идэн өмнө нь идэж уух болгон тохируулжээ. Тэр энэ амсгалын дайш нөхдтэй нь болосрол кечнэ хадуужилтай кечнэ ядралтай байсан чиг айхгүй. Сөөкн манагрийн насрын дуурх тэрхгүй өндөгтэй бинганыг идэя гэж их санаж байна шүү гэж хэлжээ. Олон удаанаа шилгуултыг өнгөрүүлснэ дараа тэр Шинжо 23 дугаар номертө сансаршна айлын дууланд амжилтаагаар сунгагдэж Шангангаас авчирсан шинжил ухаанаа туршилтын гэр зургийн машинаа авч Тянгун сансрын өртөө зүг нисч шинжил ухаанаа туршилтын үргийг гүйцэтгэжээ. Үүнэндээ Лижаин аня сансарчин ба өнгөрсөндөө чирайлах сайхан эмхтэй цагдаа байснаас газаа. Тэр бас гурван көөрхөн көөхтийн ээж болно. Тэр туулгыг сүйж сансарл мөрцөн тэр цаг мөштөө көөхтийн дэлгцийг алсалж ээжийн суусан тэрэл сумыг харуухыг хараад сэтгэл догтлон ээжим олонд үйлчлэхээр юба. Би түүг санж байх бүгэд бас түүнэ төлөө баярлж байна. Би том болсна дараа бас ээжтэйгэн адил сүрка күн болна гэж их дугаар хэлцгээжээ. Тухайн жилд Виган Гармин Квад түүхийг гэрчилсэн бичгэн окон байснаас нь өнөөдөр сансарт аялах сансарчин болох гэртэл Дижайн аня өөрийн өнгөрлөлтөөрөө бидэндээ та нар хамаа байсан ч гээ өнгөрсөндө кем байсан ч хамаагүй. Та нар көслөгтэй юм болвол эгвэрт урахгүй байгаад цаг үеийн сав тухайг чан атгатгал юм болволо. Кизанэг өдөр бодж сансандан хөрш көслөнгөө биелүүлж болох юм гэдгийг хэлж өгвэ. Кэрвэ оларан баса өөрийн көслөгтэй юм болволо. Том найж Лижайнгийн Кизач кисэн бэр сайнар чирмайж, эврийн бидан сайнар бэлтгэл кэх гэрэхтэй. Чирмайж

өнгөрсөн оололоо. Та нар Эвран Кечна хулсыг өргөшүүлж чадах гэн Эгвирт метхгүй юм гэж Семар хэлсэн үгийг чэжилж аваарэй.

Бичгэн шоу нь унтах тань ягаад муднаас унтах гэвэ? Та нар анхаарж өнгөрсөн юу? Бичгэн шоу нь найп нархан муднаас салаа дээр санаа амар унтч чаддаг. Салхин үлагаад муднаас салаа намаа найхалсан ч гэ тэдгарийн бас лавтан тогтон байж ирээсэн унтахгүй юм. Энийн чухам юу нэ учраас болсон бэ? Бичгэн шоунаас савртын өнс шиг юм байдаг гэж юу? Эсвэл тэдгарийн сүйдэндээ бас ам чөлн күчилж байгаа юм уу? Үнэн дээр бичгэн шоунаа нууцын нэг ич маш өрөн хавлаг айдан атгах системд нуугдж байдаг. Та нар урдаар манай комментарлогт наа гарыг тусаалan бодч үзээрэй. Кэрва бидэн нэг шидмэг атгахт хөрвөл их тарка иркүш зарлаг буулгаж булчин күштэ авчвал гарын хургаан сай морь ялган чан атгаж чадна. Кэрва бидэн унтэж их тарк амарч булчин сулрвал гар айндан сулрчихна. Гэвч бичгийн шоуны хөлийн хургана бүтцийн бүрмсэн адилгүй байдаг. Бичгийн шоу нь явганын суугаад бийн дурагш суух үед түнэ кёлинкийн ар талд нэг ут шүрвс илэрдэг. Үгээ кёлин хургаан нугруулах шүрвс гэдэг. Энэхүү шүрвсийн түнэ кёлин хургатай салгалтсан юм. Бичгийн шоуна өвдөг болон кёлин шагайн морих үед шүрвсийн чангалагдэж яг л нэг дээс шигээр айндан кёлин хургаан муднаас салаа зүг татж кёлин хургаараа муднаас салааг чанг атгадаг. Эрэг хэлвэл бичгийн шоун зөөхөн кёлин кэска мори илгэн биян дурхшан суулгул саурин айндан хумхөгдөг. Юна эсэргээр бичгийн шоу

улам чан атгадаг. Иймээс бичгэн шоу нь унтах үед би энэ аяндан дурагшаан сууж, Саурийн модна салаг аяндан чан атгадаг. Сүйдэлж байсан ч гэ бодон модон найхавч гэ бичгэн шоу нь колийн хургаан сулрахлахгүй юм. Юнас газа бичгэн шоу нь бас хоёр сөрөг хавсрахштай. Нэг юм бол түүнэ колийн хургаанаа хооронд байдаг онцгой гүдийсэн ба хотийсэн хэсэг болно. Эдгарийн яг логоо зэргэлсэн модон шиг харилцан турш тэглэдэг. Нөгөө нэг юм бол түүнэ тэнцвэрийн систем болно. Бичгийн шоуна баг таркийн их когшсон болохоор үндсэн чигээ биеийн хажиэсник сэрж мэтгмөр тань эврийн ухамсараасаа күндийн төвдөн тэн шаруулт гэдэг. Келгангва бичгийн шоун бүхэн бөрөө заавал модна салаа дээр үнддэг бишээ. Тоншул митийн зарим шоун модна нүхэнд шургунд орж үнддэг. Харада митийн зарим шоуийн ас хад буюу гэрийн сарбчын саусрыг саураараа барьж үн. Модна салаа дээр хоногнох дуртай шоуд жишээлхнэ. Билжүйха, их алг билжүйха. Задла сэрэг шоудын бас нэг бахан салхин далдлах байрыг сунгох мөртэйн. Өдэн сексрэн ковскор болгож дулаалдаг. Иймээс таанар маандар өрлагаар сарухын газаа шоуд жиргэлдэн модна салаагаар өсөрч байхыг олж өсвөл таанар өмгшөлтэйгээр найштан. Тэдгарийн зубч сүдэрч күчлөх төшөглөн сая модна салаагаас унсанга үшээ. Харин эх байгалаас сойрхсун түүнэ көлийн хургнаа хооронд байдаг онцха гүдийсэн ба хотийсэн кэсэгтэн төшгөлсөн юм гэж келарэй. Манай комментарлогт нэг юмыг чанга адах яа гэвэл нэг жийс күчлөх чихалтай юм. Харин бичгийн шоу нь нэг юмыг чанга атахдаа сөөкөн тайвэршин санаа амраар нэг үнтад аппл болчихнаа.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомбарлаг мишаа нэвтрүүлэг маань энд град өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүймэл котлын нэвтрүүлэг ба. Нэн улан авалгыг сонсох гэвэл бичих наашнаар маань бас АВЭШ намбараа болгоор сүлүүршитийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж, сонорхолтой сайхан авалгыг эргүүлэн сонсч ялна. Та бүхэн клан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрөвөлжлэн анхаарлаа хандуулно.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энке тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбайц ханаг нэ сонсогч та. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэндичлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаараа 22 дугаар хугацаана дундад улсын Шинжэна олон улсын соёлын наадүлсийн нүсклэнгийн арилжаана цуглараана тухай ойлгохъя. Тавхан ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын үйлдэлтийн тусгаш гөрцсөн Шинжаангийн эвсэт газрын нэгийг нөхрүүлж хоёрыг хэрэгжүүлэн гурвыг дээгшлүүлэхэ мэрэгжлийн тухай ойлгохъя. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо Шинжаангийн туслах багш Юужин Пингийг танилцуулъя. За одоо миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авахыг клаанавч сонсгохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхураан Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.

Нум дутун болсон утуудаа нуулмжлахтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бид наа оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.

0: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар хэрвээ.
1: Улам жилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зүрхс таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундууд нь өрх хүйхтийг холуусаар хэрвээ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжална.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загна сонсгоч та. Сэдэр авалсан хөвжлөлт ба өрсөлдөлтийн зовлол. Улсын энергийн төвчөө. Олон хэрэглэгчний бузурдлаг ба цаглагаг шууд залхах хөвжлөлтийн холбогдлолтой зүйлсийг эмх дараат акуулгах тухай мэдгэдлийг бармалдан тархааж. Евранс хорны хөвжлөлт ба өрсөлдөлтийн зовлол. Энергийн төвчөө даруй төргөнө хөдөлсч. Бузурдлаг ба бодлогын чидвэр зэрэг шинэс кэгшсэн аж үйлсд анхаарлаа төвлөрүүлж. Нэгдүгээр хэсгийн олон хэрэглэгчийн бузурдлаг цаглагааг шууд залхах төрөл зүйлийг боттаруулахыг акуулж бодлогын чидэр болон шин энергийн шууд залхах нэвтрэх замыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж Шинжаангийн бузурдлаг бодлогын чидрийн нэр нах хуудсыг бүх чараан бий болгох ба тус хэсгийн төрөл зүйлийн нийт 2 байж тус тус хамл хотын арт түрэг шана бодлогын чидрийн шинэг өсг үлгэр үзүүлэх орно олон хэрэглэгчийн бузурдлаг цаглагааг шууд залах төрөл зүйлийн нэгдүгээр хуцаа. Карамай хотын үйлэн бодлолтын ажилсын крайлин орно олон хэрэглэгчийн бузурдлаг цаглагааг шууд залах төрөл зүйлийн нэгдүгээр хуцаа байж. Төрөл зүйлийн төрөл хэлбэрийн цөм торд нийлүүлэх хэлбэрийн олон хэрэглэгчийн бузурдлаг цаглагааг шууд залах төрөл зүйл байж. Таацины цэмэ тоо баримтын төв болно.

Шидэрхэн Манас гих анх зохион битайсан дүү бичгтэй жижгийг ерөмчин нажаху техник мэрэгжил нээлт нь орно. Төвтөнх араянд тоглова. Чансумжийн системээр нэ кызыл сувын кыргыз эвран засгч үгээ туслах соёлоороо Синжангийг өмдлөх голдлогта содон жижгийн кептур ялын битал болсноо хөвдө. Энэ кү баатарлаг түлсара их дептер болгосон шилдэг битайлын альвин цэсна кадр олон төмөнд сэтгэл зэрхэнд шууд өгөрсөн соёлын өвч найрыг дэвшүүлсэн байна. Манас түл болбол мөнгөн жил уламжлагдж ирсэн. Кыргыз үндэстнэ өмгшил болсон баатарлаг түлсэн юм. 2006 онд улсын дэсийн бодисын бус соёлд нэвийн нэрсд оруулж 2009 онд олон улсын холбоот байгуулгын сургам гимжил шинжил кухан соёлын зохион байгуулалтын комин төрлөгтнэ бодисын бус соёл нэвийн төлөөлөх биталийн нэрсдэ сонгогд норсон байна. Тайзда төвлөгчдө төлийн сүр хүчтэй төвлөлтөөр Манас түлстга сунгадаг үзэгдлийг серган төгөлж цас дуул болон барай гэрийн элементтэй тайзын ар үзэгдлийн үзэгчдийг сөрлөг уудам памрын өндөрлөгийн ахуй байдалд оруулав.

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
0: Улан жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчиг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа өрбт амьн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

0: манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал.
1: Цагны сонсогчдоо,
0: миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаараа 22 дугаар хугацаана тундад улсын Шинжэнэ олон улсын соёлын ажилсны өсвөлийн нарлжана цуглараана тухай ойлгохъя. 22 дугаар хугацаана дундад улсын Шинжэнэ олон улсын соёлын ажилсны өсвөлийн нарлжана цуглараана 16 дугаар нэмэрт ордна. Зохам лойнлгийн үзүүлгийн оронд шинжил кухан техник мэрэгжил болон соёлын өсөлцөлийг тэмтэрж болох харилцан үйлдэлсч болох нэг буттай үзмжин орон зайда усах нор улва. Төс үзүүлгийн нор

Я соёл юм би тайлж дундад улсын нэг гол цогцыг 8 гол сэдвтэй уйлдуулсан. Иссиникэ үзүүлгийн жигс галд оруулсан хамт тоочлсон уран тоглолт, картон зураг, шог зураг тоглоом, электрон уралдаан зэрэг хэсэгтэй холбоолон хөдөлсөж, хошуурла мэрэгжил тавилэрсэн төрүн эх байлга хурсан содон биталийн үзүүлгийн байршлыг бүрдүүлвэ. Ойнлог амахуугийн 50 кэдвэн аж ахлул зокамл ойнлогара үмсч зүйх, зокамл ойнлогара ажилха, ойнлога машин кэмэн зэрэг таун их төрлийн үйлдүхнийг авчарж. Сойл ба зокамл ойнлогийг үйлдүүлхийг кейсвэр ухахтхунас үзэгчтэн нүдэн дүзгтэг амдлага бийч ойлголта болгон хэрүүлжээ. Сойлын ажуулсын үсгэлэн наралжана цуглараана бангу гийч болсна хэвдэ. Зугаацгч Люмафу сан аштагана шинжил кохан техник мэрэжлийн үзүүлгийн орнод хоргодоно ярагч альва зүйлийн кэрэглэлтэйг мактан шаашаж байла. Тэр гэлхтэн. Энэ жилийн шинжил кохан техник мэрэжлийн үйлдэхүүн онцга элэг байлэг байгаад маш олон ботта кэрэглэлтийн аху байдалтай болохоор шинжил кохан техник мэрэжлийн бидний амьдралд улмас улам өөр болсон шиг санагдва гэвэ. Улсын дотоодын анхдагч Эврана судлын үйлцэн бүрэн хөдөлгөөнтэй нислэлтийн драмал нисгүрийн хараан авзимжийн системиг бийшлэн ойлгохгүйд тэр нэгчгэ сайн найз нартаа төрөгдлэн хаалсч уулсцлын келбарийн тогломыг бийшлэн ойлгохгаар дамжин маш амархнаара бүх делгана олон нисгэлийн бүүдлийг үзэж болохын хамт агарайлын мэдлэгийг эзэмшиж болно гэвэ. Хэрвээ нислэлтийн драмал нисгүрийн кемсчин алсын хүсэл эрмэлзлийг хангаж чадсан болвол MRI тоног тохиромжийн харин кейсүр ба боттахуугийн пискин заагийг эвчээ. Вэнчу мэншанг нэрмштэй шинжина шинжил кухан техник мэрэгжлийн хазгаарта компани үзүүлгийн орнаймын мэрлэн зогсчээ бэйшлэн ойлгахгаар байгаа зугаацгчдаа тасралтгүй цовруултна. VR нүдэн шил зөөвөл нүдэн өмнөх бот давсамж болно. Кесүр зураг зайз авсурга нийлж төйлийн чанга хараан сэрлийн дайралтыг авчирна. Үзүүлгийн орно ажилтан Цүйжин танилцуулан гэлхтэн. Энкү зокамл ойнлогийг олон талтаа үйлдүүлсэн холмог аху байдлын тоног тохиромжийг одоо нэгтэй төх соёлын уусцлын гэлбарийн бийч ойлголт. Шинжил кухана түгээмжлүүлтийн өсгөлөн эртнэ балгсан гэхэд үзмжин орна туушлалт зэрэг соёл зугаацлын ах байдлын дунд өргнөр хэргэлж гүн зузана соёл гэхэд хачна гайхамшигтай байгалыг нэг амьдлаг арга хэлбэрээр зугаацчдаа ойлгуулж байна гэвэ. Шинжил кухан техник мэрэгжлийг хэргэлсэний харана сэрлийн бийч ойлголттой төдий биш. Харин уламжлалт үр мэрэгчлийн дахин битэлт болно. Зокамл ойнлог ба соёл зугаацлыг үйлдүүлсэн эх байлгийг залгуулдуулах хурлд бүх улсын анхдагч хас чулууна ажил төрлийн Шин Фужангик зокамл ойнлог том загварын төвлөрийн цаг болва. Зугаацчдаа компьютер дээрээс хэг улсыг сунгана тогтаавал зокамл ойнлогийн даруй зураг төвлөгийн төслийг маш түргэн битэж хажуу талын кэрчжээс ийлх боловсруулах машин тэр даруудын зарилгийг олж өрөмдөрө утах хас чулуун дээр маш түргэнээр ажиллаж найрлаг оновчтой сийлж чадна. Зураг төвлөгөөс үйлдэхэн хүртэл нэг л дураа кэж гаргадаг байна. Тус сагурын 20 төмнөнгөрөө кэск хас чулуунаа зураг дэрсшийн тоо баримт ба 6 төмнөнгөрөө кэска кэг улс хату боловсруулалтаас өрлж үг чулуугийн илгэн таних баг сага дутгтлыг шилгэн байцахаас зокамл ойнлогара зурж төлбөлх 3 дэй мэрэгжлээра загварлах автогара боловсруулах гэртэлх бүрэн келкасын явцыг биелүүлжээ. Сонирхолтой амьдралын үйлчлэг уусалцлын келбарын соёл зугаацлын бийч ойлголтаас уламжлалт ажиллуулсан ойнлог шинжилгээ гэртэл
Тус хугацаанаас соёлын ажиглалсны нүсклийн нарлж ана цуглаа.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудаа нуламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалтаа зам татгалын энэ цэн бат сүрийн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Чагны сосч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад давхан ургэлжилсэн шинжаан дугаараар бид хамтаараа. Улсын үйлдэлтийн тус хаш гэрцсэн шинжаангийн эвст газрын 1-ийг нэхрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээгшлүүлэх хэмжээгжилэн тохиоллохъя. Шидрэ шинжаангийн Кэдажахуугийн их сургуулийн эвснээ үйлсэний тус хаш мэрэгжилтэд бил кимэний судлаа нээсэн. 1-ийг нэхрүүлж 2-ийг хэрэгжүүлэн 3-ийг дээгшлүүлэх сайжруулалтын хурмын мэрэгжлийн улсын үйлдэлтийн тус хаш гэрцвэ. Тус мэрэгжлийн мал сүрэг ба Бэлчарийн зөрчлийг намдуулах, Эвст газрын нэг байлгын ашиглалтын үр өтмжийг дээгшлүүлэх, тал нутгийн мал аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхад шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тулаарл хангасан байна. Шинжаангийн байгаль тал нутгийн талва өргөн удам, Кэска мал хариулах Эвст газар Утух загара Сергакт ишгэ хүчтэ. Бэлчар Эвстнэ гаралт нилаад дур. Усвор дүрийн ашиглалтын үр өтмж дуур зэргээ тухайн асуудалдаа тулгарч, тал нутгийн амаахуугийн хамгаалалт болон мал аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтийг зогхо хэмжээгээр хазгаарлж байв. Үйлдвэрлэлийн боттой хвчрт асуудалдаа чиглүүлэн, Шинжаангийн Кэдаж ахуйн их сургуулийн Эвснэ Вилсиний тусгай мэрэгжилт Набилкэм, Орон Бүсиний үр амьсгал болон Эвст газрын онцлогтой суурилж, Амахугэ төрөнд тавих нарилэг оновчтойгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж, нэг цогцжуулсан дээр бүтэмжтэй Эвст газрыг сайжруулах мэрэгжлийн системийг байгуулв. Нэгийг нөхрүүлэх гэдгийг нь хагалуулахгүйгээр нэгч тарих мэрэгжлийг хэрэглэн, Кершрана самурлыг аль чадхаараа багсгасан урдлдор тохиромжтой Бэлчар Эвснэ үрийг муутсан Эвст газарт нарилэг оновчтойгаар нөхрөлн тарьж Эвст газрын ургамлын тарилт нь үр өтмж ба ургамлын хүчлэгийн сэргэлтийн хурдцыг дээгшлүүлэхийг зааж байна. Хоёрыг хэрэгжүүлэх гэдгийг нарилэг оновчтойгаар услах ба нарилэг оновчтойгаар бордур оруулах хоёр зүйлийн ус бордурыг тохируулан нэмэгдэх арга хэмжээг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж Бэлчар Эвснэ ургалтын шат үе. Кершрана усны байдал ба шим тэжээлийн хангалгын нөхцөлийг өндөслөн шинжилх ухаан чараа хэмьяралт хийхийг зааж байна. Гурвыг дээгшлүүлэх гэдгийг мэрэгжлийн хурмул хэрэглэлтээр дамжин Эвст газрын газрын хүч, Эвст газрын үйлдвэрлэлийн хүчин ба малчин тараачнаа урлах зэрэг гурван талаараа хамжилтсан дээгшлүүлэхийг

хилүүлэхийг зааж байна. Мэргэжлийг хэрэгжүүлэх явцдаа тусгай мэргэжилт Набилкүмэ мууцсана мал хариулах эвсэт газрын ургамлын хүчлэгээс эрг хаалцхай газрын харьцал нэлээд дээр Кершрана ус бор дур хадгалах чидвэр бүрсэн зэрэг асуудал тавиарилд өдөн тохиромжтой эвсэнэ үрийг шилэн сунхгийн хамта нэгч тарих харах хэлбэрийг шилдэгжүүлж хаглуурлахгүй арга хэлбэрээр дамжина хаглуурлахаас болж Кершраба ургамлын хүчлэгийг эвтгэсс зайлсгэнэ. Үүнэ хамта эвсэт газрын Кершрана усна байдал ба Бэлчара усна ургалтын хэрэгцээ шаардлагатай үйлдэлэн нарилэг оновчтойгоор услах ба нарилэг оновчтойгоор бордур оруулахыг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж нэгчид харсна Бэлчара усна төргөн суялгах тогтуржина багширхыг акулж эвсэт газрын багширлын хамрах хэвчээ ба тежаар өвснээ гаралтыг дэгшлүүлнэ. Тусгай мэрэгжилтнэ бэлхмийнэ гэшвэнэ Ван Шэрри танилцуулан гэлэхтэн. Энэ күн мэрэгжилийн голдлогын дан гахца үлүүхэн усалж үлүүхэн бордур оруулах явдал биш. Харин мууцсан өвсд газрыг сэргаах жим ёсон дөндөслөн нэгч тарих усна хамьяралт болно шим тежаалын хангалгыг адил нэг мэрэгжилийн системд тавьж нэгдэлтэй төлөвлөн бодол колох явдал болно. Хаглуурлахгүйгээр нэгч тарих, нарилэг оновчтойгоор услах, нарилэг оновчтойгоор бордур оруулахыг уйлдуулсан хам хэлбэрээр дамжин мууцсан эвсэт газрын ургамлын хүчлэгийн байдлыг ахр хугацаанд сайжруулж эвсэт газрын үргэлжлэх үйлдвэрлэлийн чиглэлийг дэгшлүүлж эвсэт газрын ам ах хүг сэргээх ба мал аж ахуйн хэлбэрийг хөврүүлэн дэс дэвшүүлэхдээ мэрэгжлийн тулаарлал хангаж болно гэвээ. Тусгашка кертсэн явдлын тусгай мэрэгжилтнэ бэлхмийнэ мууцсана мал хариулах эвсэт газрыг сэргээх ба эвсэт газрын үйлдвэрлэлийн хүчийг дэгшлүүлэх талаараа шин мэрэгжлийн үр өгтөл олсныг харуулж байна. Бүлкминий Шинжангийн адил бус орон бүсийн эвсэт газрын мууцсан төрөл хэлбэр ба үйлдвэрлэлийн боттой байдалтай уйлдуулна. Мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх ба дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг улам нэг алхам өрнүүлж эвснээ үрийг сунхг ус бордрын хамьяралт ба тармилын газрын ажлын болзолт тоог төгөлдөржүүлэн тусгашкины үр өгтөлийг туршилтын үлгэр үзүүлэхээс кепчажүүлэн хэрэглэх зүгэ шилчгийг акулна.

0: Амбатаг Ариун гамхад бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё

0: сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн нэр.

0: Загнаа сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад гэлэлсэн нэр дугаараар олондо. Синжаагийн туслах багш Юужин Пинги талцуулъя. Юужин Пинги болвол Шанхай хотын Чимпу района Жинза дунд сургуулийн заан сурах газрын эрхлэгч. Ажилч нэвлэлийн тэргүүлэгч. Жинза дунд сургуулийн Пискин дээд зэргийн багш болно. 2024 оны 8 дугаар сард тэр Карамай дэрж хотын заан судлах газрын Пискин заан судлагчийн тушаалыг үргэлжлүүлвэ. Карамайда анх ирэх үед Юужин Пинге байсан судлалт гэхэд Карамай хотын Пискин нэгдсэн заан сургалтын сүрэг тавилгад бүтцийн сул задга логгийн авцал дунгуй биш зэрэг асуудал орч байхыг олж мэджээ. Үүнэ төлөө тэр Карамай хотын багш Ванг Тяминтай хамтараа судлан ярилцж нэг сурлагын хугацаанд нэг алхам дэгшилж нэг хагас жилийн хугацаанд бүтэц цагаргийг биелүүлэх заан сургалтын судалгааг акулах сэтгцэг тогтоожээ. Угийн заан сургалтын төлбөрийг үйлдэлсэн суурин дээр Юужин Пинге Шанхайн төрүүнээ заан сургалтын ойлгогдхон болон үйлдлийн туршлагыг үүсгэнээр уулж нэгцийн заан сургалтын зураг тавилгын Кев Загурыг шилдэгжүүлэн төгөлдөржүүлж гол үүргийн задлалтыг чангатгах голдлогтаа заан сургалтын хөдөлгөр болон олон нийтэд үнэлэлтийн кергийн жишээг нөхрөлвэ. Үүнээ хамт багш нарыг жолаад нь сэтгэвийн жолаад хэмжээний зургаар мэдлэгний гол агуулгыг эмхтгэж амьдралын үнэн бодит асуудал тавилд болон заан сургалтын агуулгыг холбож нэгцийн заан сургалтын зураг тавилгыг амьдлаг болгочээ. 2025 оны 4 дугаар сард Юужин Пинге Хицаалын Дэнкмийн заан сургалтын ясч нэрийг дэгжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж байдал бэйшлэн ойлгохгүй сүвгчлэх хэргэлэх хязгаарлалтын тэнхимийн хэлбэр гэхэд гурван дэс дарааллаа нэг тодорхойлтын заан сургалтын аргыг шинчлэн дурдан аргахуу. Тохолвол асуудлын дэс дарааллыг эмхтгч төлөврийн дэс дарааллыг байгуулан заан сургалтын дэс дарааллыг төгөлдөржүүлж зураг тавилгын тодорхойлтыг нэгхрлэн багшийг хөтлөн жолоодж байгаад заан сургалтын сэтгцэг нэг хөвөрүүлж заан сургалтын голдлогыг яагж заах байснаас нь сурагчдыг хөтлөн жолоодж яагж суралцах зүг хөвөрүүлж үргэлжлэн үйлдэлжүүлэн төгөлдөржүүлэх ба бүкрэдэ дэлгэрүүлэн бот даруулхаар дамжин Карамайны Пискин хязгаарлалтын тэнхим цоошины байдалтай болж сурагчудаас санаачилгаасаа нуралцхаа гүнзгэ сэтгэнэ сүвгчлэх сайн сайхна заан сургалтын үр амьсгалыг алх малхмаар бүрэлдүүлж хязгаарлалтын тэнхимийн заан сургалтын арга хэлбэрийн хөвөрлтийг биелүүлжээ. Өнгөрсөндө Карамай хотын Пискин дасгалын заан сургалтын хавсрын жолоодох дасгалын сэдвд кетрка төшкөлсөн сэдвийн хэлбэрийн данцуулгу сэтгэвийн гүн цэнэ хөрөлцөхгүй зэрэг хөрөлцөхгүй талда чиглүүлэн Юужин Пинге хаалт таглахаас дөхм хариулах гэртэл дөнгөлтаас явц гэртэлх дасгалыг шилдэгжүүлэх чиглэлийг дурдва. Тэр төрөвчлэн 1-р фронтын багшиг дахуулан дасгалын сэдвийн зург тавилгыг шилдэгжүүлж хаалт таглах сэдвийг логгийн мөрдлөг араа голд улсан дөхм хариулах сэдв буутах сэдв болгоно өөрчлөн хариулж мэдлэгийн бүрэлдэхүүн явцыг илрүүлэхийг чихэлж хэлжээ. Үүнээ хамт тэр амьдралын үнэн байдалд төшөглөн боловсруулалтын сэдв байна төлөвлөж жишээлбэл уух усна лонх галын айлаа үсэхнэ гэдгээр жишээ болгоно машлын үг ёсыг тайлбарлал. Сурагчдын хайн сүвгчлэх уран бахыг битүмштайгаар гүйжээж шинжлэх ухаанч сэтгэвгүйг боожулж. Шинжаагийн туслах хугацаанд Юужин Пинге заан сурах гэсэн судалгаанаа 1-р фронттой гүнзгарч төрөвчлөнө хотын дэсчинэ Пискин заан судлах хөтөлбөрөөс 12 удаа зохион байгуулж 30 хэдүүнэ сургуульд гүнзгарн заан сурах гэсэн байцаан судалтаа гэж нийт 200 гэрүү хязаа сонсч 3 удаа биен дааж үлгэр үзүүлэх ил хязаал нээж. Тэр бас төрөвчлөнө 6 удаа Шанхай Карамая Сүлжана заан сургалтын судлалтаа 20 хэдэн удаа ажлын тасгийн хөтөлбөрийг эрхэлж 3 удаа тусгаас эдвтэй тайлбарж гэж. Төвнө бүх сэтгэлээрээ уламжилж хавсарж дахуулж заан сургаснаар залуу багш нарын давшилтаа илэрхий өрөтм жолва. Дишимова бүкулсын дунд сургуулийн Пискине залуу багшин заан сургуулийн мэрацана нэгдүгээрээ дэссэн шагнуулыг хөрч Жанна Эвран зас горонд 2 дугаарт орж нийт 7 кюмнуда Эвран зас горон гихэд түүнээс дэгшгэ шагнуул хөртвэ. Тэр бас залгара гулс, хорхос, китэн зэрэг газартаа хөрч заан судлах тайлэмж гэж Чинпу районна Пискине заан сургуулийн өршлөлтөнд туршлагаара хөд Шинжангийн олон газрыг нэлэлвэ. Залгара Суи цогцтой заан сургуулийн мэрацана шилгэрүүлэх комиссийн гишүүнэ тушаалыг өргөлж тусгай мэрэгжлийн чидүрийн өргөнөөр аквилан танигдсан байна. Юужин пингэ санаачилгаас санаа уран бүс алсалсана заан судлах тавцангийг байгуулж Шанхай, Кёкнур, Шинжан, Юннан дөрвөн газрын сүлжэна хамтрана заан судлах ажлыг төрөвчлөө зохион байгуулж Шанхайны онц дэсийн багшиг залж тусгай сэдвээр хэцалүүлж шилдэг сургам хэмжлийн нэг баялгийг харилцан нэвтрэлсч хамтар эдлэхийг биелүүлвэ. Түүнээ гүнзгэ ажилж хөтлөн дахуулсан ба тохон газрын багшийн хамжилтсан хүчилснээр 2025 он Карамай хотын анх зэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр хэмжээ шилгэлтийн Пискин хэр өтөмжө бүх Шинжангийн 1 дугаарт орвэ. Тэр тус газрын нэн сурлагын байдалд суйрлж Эврэн зас горон Карамай хотод дөрвөн нэж Пискин хязалийн шилгэлтийн хуудсыг тогтоож заан сургуулийн үнэлэлтийн нэгдэлтэй чинэрийн заан сургуулийн шаардлагыг боттар болвоо. Бас БСН мөнгө гаргаж хотын 10 дугаар дунд сургуульд 23 нэж гэрлийн ухаана туршилтын багш хэрэгсэл ханд болж тус сургуулийн туршилтын заан сургуультанд эмх дараатай явагдахыг батламж болвоо. Зэрэг тагара төрүүлх чөс зэрэг лабдунара гүйцэтгвэл лапта амжилтаа олох итгэл зэрэг үнэнх атгач бот ажиллах эрч зэргийг баримталж Юужин пингэ нэг ахс жилийн бата баримтлал ба бот ажиллахаара шин цагийн ардын багшин үүрэг хариуцлах ба үүргэллийг тайлбарлж тусгай мэрэгжлийн хүчээр кил хызгарын пискин сургам хэмжлийн хөслөнгийн гэрэл гэлбэг гээгүүлж Эркмэд сонсогчдоо. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slush-ийн хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа, урагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 сарын 2-ны өдөр Гаргийн 2. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ суугаас маундер өдөргөртөл Тэнгэр уулын хөт бэл Өм Шинжангийн хотхор Зүүн Шинжанг зэрэг газрын Кэсэг газарт 35 градусаас дээгшдэг хэрч ихэр халах байгаад Турпан хотын Кэсэг газарт 45 градусаас дээгшдэг хөрнө.
3: Өрөмжтэй энэ суугаас маундер өдөргөртөл чилрээс нь үйлтэй. 23-аас 33 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл бол
3: Чэн Шаожан Эврэн сосхорны Даун Сэвхмэлн урд дунд байцаан судалт хийж ярилцаж, Даун Сэвхмэлн ажлын яс чанар ба үйлчилгээний хэрэг хэмжээг өргөжлөн дээшлүүлж, нийгэм журамт эдгээчлсэн Шинжангийн бүтээн байгуулалт нэн сайнаар үйлчлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
2: Төхөрөн Амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзахад дугуйлангаас манай өрөндөө 24 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн 48 хэргийг тушаа шийдвэрлүүлсэн.
3: Манай уран Малажа хүүгийн 9 зүйлийн ширс төрийн бодлого арга хэмжээг өргөжлөн шилдэгжүүлж, Идэшин Украин яс чанарыг дээшлүүлэх, Саалын үйлсийн Юрашкийн нэмэгдүүлэх, Идэшин хойноо гаралтын нэмэгдүүлэхийг акуулсан.
2: 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжангийн Кепчачгснаас дээшхи аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хусангаас зүүнэ дулаацыг 5 хуваар нэмэгдэж, Бихулсаас нэгцэг 900% дээр болсон.
3: Бинтан хужирлаг усны загасчлах үйлсэн тэжээ нөржүүлэх талва нэгтмэн 2000 мууд гөрч. Өнгөрснөө хужирлаг газрын артиг баяжуулан урлагийг нэмэгдүүлэх кохимдаг көмөрг бол шуурсан.
2: 2026 оны уралдахад үртэй дундад улсын такалмакан элсэн чөлийгээ түгээлсэн олон улсын тэсгэл уралдаан төгс амжилттай төгссөн зэрэг агуулгуулна.
3: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинжанг нарадыд хилусхуран чимээн. 19-гчий дэлхэн данс эхмэлийн өдрө удалгоо хэрширкаар байх ташармар. Еврэн засхурна намын хуран шүүжи Чэн Шаожан 6 сарын 2-ны өдрө Еврэн засхурна данс эхмэлийн ордондог хэрчи байцан суралдаг хэснэ хамт ярлсч чихэлжилсэн. Ерэнгаа шүүжи Ши Чинпингийн данс эхмэлийн ажлын тухай чихэл завар цохолбрын зэрэг санаагийн гүнзгаа сурулсан төвшлүүлж Шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүй сонгож тавих талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторшил ба бүтээгүрийн амар түвшинээ ажлын ерөнхий харалтыг батжан гатхаж, намын төв хураагаас Шинжанг дуулгасан 5-ийнхи дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэж, Даун Сэвхмэлийн ажлын яс чанар ба үйлчилгээний хэр хэмжээг өргөжлөн дээгшлүүлж, Даун Сэвхмэлийн эх баялагын үн өртгийг гүйц бадруулж, Дондодын юнснаа хамтын цогцсан үзлүү хамсарыг бат бэхчүүлж, нийхэм жүрмт өдгэй ажилсан Шинжангийг бүтээн байгуулахтой нэн санар үйлчүүлхүй хэрэгтэй гэвэ. Байцан судалтуу дундо, Чэн Шаожан, Нандыгнан хадгалж байгаа Даун Сэвхмэлийг байцан үсж, Бикорна Даун Сэвхмэлийн эх баялагийн байгуулалтыг, голдлахтай Даун Сэвхмэлийг хамгаалан сэргээх. Мэргэжлийн судалгаа, нээж ашиглах зэрэг альва зүйлийн ажлын акцийн үр өтөмжийг гүнзгий ойлгож, Холгодлтой нөхөртэй ярилцсан суулцаж, Еврэн засхурны Даун Сэвхмэлийн ажлын хариу мэдүүлгийг сонсва. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Бикорна Даун Сэвхмэлийн салаа мөчөр зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлж, намын төлөө Даун Сэвхмэлийг хамьярах, улсын төлөө түүхийг сак, ард түмдүү үйлчлэхүй үүрэг хариуцлагыг үнэнгүй үүргэлж, түүхийг хадгалж, засагтуу тусалж, күм күмжүүлэхүй үнс нь үүрэгтэй нэгт барилдуулан, Даун Сэвхмэлийн ажил үйлсэн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акуулах хэрэгтэй. Дондодын үндэснээ хамтын цогцсын байгууллагыг акуулахдоо хүч нэмрэлж, Даун Сэвхмэлийн эх баялагийг гүнзгий нэн хөгжлөлтийг чангадахж, дондодын үндэснээ хамтын цогцсын түүх, дондодын үндэснээ олон нийтэд нэг цогцчсан байршлын судалгаа гүнзгий харуулж, хөвсглийн генетик ихээр уламжлан залгамжилж, дондодын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулж, Аливаа үндэсний кадр болон төмнө 5 клан талтыг нэмэгдүүлэхдээ Батбек Түйкийн үндэслэл хангах хэрэгтэй. Ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтөд үйлчилж, 15-р 5 жилийн төлөв жилийн чихлэхи дайлдах бодлого, чихлэхи инженерин, чихлэхи төрөл зүйл, чихлэхи хөтөлбөрийн Даун Сэвхмэлийг цуглуулан хамьярахыг чангадахж, алын байгуулгы нэгцийн дан сэйхмэлийн ажлыг сайнар адахэж, ажахлуулын дан сэйхмэлийн ажлыг шинийг үсгэн сайнар хэж, эмэмлэгийн даатхал, нэхмэн батламж, сургун хэмжэл, ажил олголту зэргэ ардан амдарлийн дан сэйхмэлийн ажлийн кэр хэмжаг дээгшлүүлж, дан сэйхмэлийн ухаруулд, үсгэлэн дэлгэн үзүлх ба хуулийн усаар нэхийг идүгата акуулж, Чинэр сайтай дээр битэмштай дан сэйхмэлийн ажлаара нэн сайнар их талда үйлчилж, олон төмдө үйлчилх гэрэхтэй. Тоочилсан зүгэг хэлбарайан хүрүүлх ба ойнлгар дэс дэвшилхийг эмх дараатай ахгүүлж, тоочилсан дан сэйхмэлийн ордан дасгийн битэн байгуултын алхсыг түрүгтхэж, зохамал ойнлгийн мэргэлийн кэргэлэтийг чангадхэж, дан сэйхмэлийн ордана көмиргийн дүрэмжгсэн битэн байгуултыг ахгүүлж, амар дүйжнай сэргэлтийн шугмийг бэхчүүлж, дан сэйхмэлийн ажлын өдгайшилтын кэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Дан сэйхмэлийн ажилда болсон намын бүхтэлийн удирдлагыг чангадахэж, ажлын тогтцыг бүрэншүүлэн, батламжин хүсэл сайн нэгтгэж, дан сэйхмэлийн кадрчдын энгэн байгуултыг сайнар атахэж, зөв алын амжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдлэгжүүлэх сурвалжлагын хэмжлэгийг лабтунаар өрнүүлж, шилдэг сайн суртлыг давтан боловсруулж, Шин цаг үеийн дан сэйхмэлийн ажлыг сайнар хийхдээ батчангы баталгаа хангах хэрэгтэй гэвэ. Хадан кабин хөдөлвөртө оролцваа.
4: Төв хоран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
3: Шинжон радио төлөвсөрөнч мэн. 6 дугаар сарын хойрны өдөр манай орн төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлын тушаан шийдрүүлэлэг 24 дугаар хэсгийн улан тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48 гэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 5 хэргийг клан авба. Үйнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 36 гэрэг. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 12 хэрэг байна. 48 хэргийн дотор өрөмж хотын 30 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг. Хамил хотын 4 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг. Илийн хасг өвөрэн засагчруугийн 3 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Хашгар аймгийн 3 хэрэг. Тарвтай аймгийн 2 хэрэг. Цанжигэн хуйхуй эврэн засагчруугийн 2 хэрэг. Бурталын Монгол эврэн засагчруугийн 1 хэрэг. Турпан хотын 1 хэрэг. Кызылсуйн кыргыз эврэн засагчруугийн 1 хэрэг. Хутан аймгийн 1 хэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Агаар мандлын бузурдлын 17 хэрэг, Амахуугийн эвдлгийн 10 хэрэг, Дүүш Угана бузурдлын 9 хэрэг, Хату Бэйт Хайдмал Бодисын бузурдлын 6 хэрэг, Усна бузурдлын 1 хэрэг, Бусуд бузурдлын 5 хэрэг байна. 6 дугаар сарын хойрны өдөр хүртэл 50 хуран Амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлаас манай орон тушаан шийдвэрлүүлсэн улан тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэгний

0: 24 хэсгүүдагийн 1221 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 91 хэрэг болж, үйнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1022 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 199 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдрүүлж, хулагдалтай тогтоолын ёсоор шийдрүүлвэ.
1: Шинжаң нарадыд хилус хуран чимэн. 5-р сарын 24-ний өдөр Төвхөрөн амь ахуйн орчин тойрны хамгаалтын кинин байзах дулаадгаар дуулын газ манай өрөндөө 15-р хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 50% хэргийг тушаан шийдрүүлвэ. Үйнэ доторгүй 3 хэргийг хологдлотой тогтоолыг үндэслэн илэр зарлахгүй. Удаа шаардлага ёсоор тус хэсэг удаагийн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинин байцаахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр гэлснэгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус гэлснэгийг Шинжаңын Уйгар Евразийн зас хурна Ардын засгийн урдна сүлжээгаас байцаан лавлж болно.
2: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Хүсэл найдалгыг бат чийжилж 15-р 5 жилд эрэлхэглэн урагшилъя. Шинжаң радио телевизийн сурвалжлагч Лэминий медасар болвол 15-р 5 жилийн хугацаанд манай орн Малажахуугийн 9 зүйлийн ширс төрийн бодлого арга хэмжээг өргөжлөн шилдэгжүүлж, Идэшин нөхрийн яс чанарыг дээшлүүлэх, саалны үйлсийн юрашгийг нэмэгдүүлэх, Идэшин хойно гаралтын нэмэгдүүлэхийг акуулж, махна ерөнхий гаралтыг 235 тонн тоннад кюркаар чирмэж, чанар сайтай малны ашигшмын үнэлэлтийг нэн сайн, нэрт тэмдгийг нэн алдаршуулна. Шидэр тарбтаа утын кода ажаху кода тусгана топчана, мал ажаху мал эмнэлгийн ажилтад Шинжаңын Кэньян нэрэмжит мал ажахугийн хазгаард компангигаад буздаг болгосна дүүмийн тэжээн үржүүлэх тусгаа хуршаа зэрэг газарт хөрч, нөхөрийг кино харгуулж, көрін мөн тархаас нагцыг байцаава. Тус удаагийн шилгэн авах ажлын үржиж болох экөкрин нөхөр, үржиж болох экөна хургийг нь үзж экөнд нөхөр өгкө. Өвс тэжээврийн нөхөр зэрэг гурван их гол төрөл зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлэн өрх тараалан харгуулан байцаах. Тухайн царганд туулан бүртгэхгүй. Гар нь өсөх сурж нутлах бүх явцын дүрмжлийг чанга хэрэгжүүлнэ. Нөхөр хөрөмөн нэгүрийг цөм буттай газартын хэрэглэх, ардтай ашгүр тайхыг батлава. Тарбтоо тэн боздаг болгосна дүмийн тэжээ нөржүүлэх тусгаа хуршаана хүүлийн күмэн Ван Жүмэй сүржлөгчт хэрэгтэн. Малажахуугийн 9 зүйлийн төрийн бодлого хэрэгжлэгдэхэд ахалдан нөхөр өхгүй нөхцөлд нийцэх үржиж болох их өхөр цөм зогцонгүй нөхөр көрч болно. Энийн тэжээн үржүүлэх өрх мөдийг санаамар болгоо. Манай хуршаад 24 өрх, нийт 300 өнгөр өхөр байна. Малажахуугийн 9 зүйлийн нөхөрийн төрийн бодлогын тэжээн үржүүлэх өрхтөө маш их ашиг тус авч ирвэ. Мэргэжлийн аргаар кээлдүүлэх мэргэжлийн малчит давч хэлбэл их төхөн болж, их өхрийг нэгдэлтэй кээлдүүлж, төвлөрөнгөөр туглуулж, тэжээн үржүүлэх хамьяаралт нэг төхөн болснаар барахгүй, өхрийн махна чинэр чинсаа болно, махна гаралт бас нэг дээр болж, борлуултын арга зам нэг өргөжж, урлаг шүд ховор дахин нэмэгдвэ гэвэ. Малажаху болвол Шинжаңын уламжлалт суур аж үйлс ба давлагтай онцлогтой аж үйлс мэн. 2024 оны 8-р сард Эврэн зас хурнаас Идэшин нөхөр Идэшин хөн хийгээд саалын аж үйлсийн хөгжилтийг тогтворжуулах 9 зүйлийн төрийн бодлого арга хэмжээг барлан тархааж, гол цогцыг тогтворжуулах, их малыг хамгаалах, эврэн өртгийг дурагшлуулах, бүтцийг шилдэгжүүлэх, кэлбарын хөрүүлхийг акулахар дамжин Идэшин хөнө гаралтын нэмэгдүүлэх, Идэшин нөхрийн яс чанарыг дээшлүүлэх, саалын үйлсийн юрашгийг нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлж, Малажахуугийн эрүүлэр көгчхийг акуулва. Энэ жил манай орн Малажахуугийн 9 зүйлийн ширс арга хэмжээг үргэлжлэн гүнзгайруулан хэрэгжүүлж, төрийн бодлогын ашгаар аж үйлсийн хөдөлгөөч энергийг көгжэнэ. Удаа Эврэн зас хурна Эдэн засгаас нэгэнд 2025 оноос 2026 оны хулуудалтай хөгжилтийн 20 мөнгнаас 15 дүншүр төгрөг төсвөлж, Бүх Шинжаңын альва төрлийн тэжээ нүржүүлэх боловсруулах эзэнлэх гол зохистой нарилаг оновчтайгаар ашиггүртайх болно. Туу баримтаа илрүүлснээр Малажахуугийн 9 зүйлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нар Бүх Шинжаңаар нэгэнт нөхөр өгч

0: хэмжийн туслах 20,000-аас 26 дүмшүр шавхуу төгрөг бутааруулж 73 төмөнд тэжээнд үржүүлэх эзэнлэлтийн гол цогцтой ашиг хүртэв. Хөгжилтийн үр төмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн тулд энэ жил 1-р жилийн хэрэгжүүлсэн туршлагын суурин дээр манай уран улам нэг алхам баримжаагаа нарилгажүүлнэ. Нөхөр эрэмшиг мэдүүлэх явцыг шилдэгжүүлж нөхрийн цаган хязгаарыг тодорхойлоо. Дурагш бүлгсэн 20,000-аар сайн үлтрийн саалны нөхөр тэжээнд үржүүлэх үржиж болох ЭКМАЛ, тэжээнд үржүүлж боловсруулах зээлгийн дэм түүх зэрэг 6 нөхөрийг голдлогтой дэмжин тусалж Кодаж ахуйгийн хангаалгын батламжлах чадварыг үргэлжлэн чангадах ба Мал аж ахуйгийн 9 зүйлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн ач тусаар Шаяр Шанигэнд тархаас нь нөхөр 20,000 нийт 3,779 төмөн 7,000 төгрөг болов. Шаяр Шана мал аж ахуй мал эмнэлгийн мэрэгчлийн үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Абдкерим Авлет Келхтэн мал аж ахуйгийн 9 зүйлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нар Ашкүрцэн тэжээнд үржүүлэх хорша. Аж ахлуулах хийгээд тэжээнд үржүүлэх хэрэг ховор төмөнд 7,000 нэрхүүдээс давба гэвэ.
1: Шинжаанг нараад үед хүлс хураан чимээн. Энэ жилийн өмдөх 4 сард Шинжаангийн Кепчаач гиснээс дээшх аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хусанд гас зүүнэ дулаацыг 5 хуваар нэмэгдэж, нэмэглийн хурдсын нийтэн жилийн адил хусанд гас 1,3 зүүнэ хүд ийгшилж, бүхулсаас 1,9 зүүнэ хүд ирүүлж, Ажилсан дистившг алхац лавдан бүгэд гүштэй улба. 1-р сараас 4-р сар ултал Шинжаангийн үүрхэ малдах үйлс, үйлдэн кэки үйлс, цаглахан хүчин, илчин хүчин, байгалийн шатангаа кэкигээд усны үйлдвэрлэлийн хангаалгын үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хусангаса тус бүр зүүнэ 5.3%, зүүнэ 7.1%, зүүнэ 10% нэмэгдвэ. Энэ жилээс нар Шинжаанг бутта зөгсөн аж ахуйгийн гүнзгийрүүлэн акуулж, үйлдэн гэхийн үйлс нарилгажүүлэх дээд дэсчг, ойнчхол зүгийг хэлбарын хөрүүлэн дэс дэвшгийг акуулж, аж үйлсэн нэмэлт өртөг тасралтхүү дээгшилж, аж үйлдвэрийн аж ахуйгийн дайжлахын үйлдэл шидвэр үргэлжлэн чангарва. Шинжаангийн Люйсэ нэрмжтэй шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн бүлэглэлийн хасгаартаг компани болвол, Шинжаангийн анхдагчийн сөрчин бүтэх Ураажи баглах, дулааныг хамгаалах, хоолайн үйлдвэрлэлийн аж ахлуул улна. Тус компани үргэлжлэн мэрэгжлийн шинийг үсгэж шүглүүлдэг хэкар дамжин, 10 зүйлийн үйлдэлтийн тусгай ашиг, 100 өнгөрөө зүйлийн хэрэлгээнэ шин хэлбарын тусгай ашигтан түшхлэн, дөрөн төгөлтөр аж үйлсэн хэлхээсийг байгуулвэ. Удаа, компани кетики амсартаг хоолайн материалын үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн бэрх сэдвгийг шийдрүүлж, 6 зурвас үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 10 төмөнд тунаад хөрвэ. Компанид Ерэнка Закрал, Сержи Шан сөрүүлжүүлэгч хэрэгтэй. Энэхүү үйлдвэрлэлийн шугамын хамгийн их амсрын диаметрийг 4 метртэй хөргөн үйлдвэрлэж чадна. Удаагийн байдлаас үзвэл манай удаагийн закалгын хэмжээ үйлдвэрлэлийн чидвэргаас давжээ. Хоёрдугаар хугацааны төлөвжилгийн их хурлуулт бараг 1 дүнгийн 5,000 төм төгрөг орчим хүрнэ гэвэ. Ажил төрлөөр хувааж үзвэл 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжаангийн өнгөт төмөрлөг, цаглагаан хүчин, химийн аж үйлдвэр, нэхмлийн ажил төрөл дээр нэмэгдлээ баталж, аж үйлдвэрийн нэмэгдлээ тоом хэв нэмэр үзүүлвэ. Ялангуяа 4-р сард метал алкоол, нарилэг эсрэг бензинэ хуурчи метал хүчил, этан хуурчи алкоол зэрэг голдлогтой химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнээ үн өргөлжлөн өсчээ. Орно доторхгүй олон химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуул дээр даастай үйлдвэрлэхийг баталва. Хамлин Гуанхуй нэрмэгтэй орчин төрнө хамгаалтын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани өмдөхөд 4 сард нийт 8,7600 тонна этан хуурч алкоол үйлдвэрлж, эзэнлтийн үр ашигын тогтунаар дээгшилвэ. Компанид Ерэнка инженер Янмин илэрхийлэхдээ мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төрөл зүйн хамьяралд ба буттааруулд энергийн нарилгажүүлсэн хамьяралд зангилхан мэрэгжлийн бэрхсэдвгийг шийдвэрлэх зэрэг ажлыг голдлогтой акуулж тоноглол тоног төхөөрөмжийн үт үеийн хугацаагаар ажиллахыг баталва гэвэ.
0: Шинжаан нарад төлөс оранж мэн бинтэн хужирлог усна загсчлах үйлсийг хөгжүүлэхийг хужирлог газрыг эренхайлан ашиглах чихэл чиглэл болгож бузурдалгүй дээр битэмжтэй тэжээнд үржүүлэх хэлбэрийг өлхөр өсөлдөнд дэлгэрүүлж Өнгөрснө хужирлог газар аажмаар ардыг баяжуулан урлагийг нэмэгдүүлэх төхөмдөг хэмрэг бол шивэрвэ. шидэр дундад улсын усна гарал

0: гаралтын шинжилх ухааны судалгааны Кюрэлингийн өмнөд тэнгисийн усны гаралтын судалгааны газраас оруулж, Бинтуэна 1-р ши Арл хоттоо кедүн сар нарин имбай бууж усан нэг кэсэх далаан алгана захсна жирмайхаг жинкнар гэрин газаг цөөрм тавж кепчайжуудан тэжээн үржүүлвэ. Арл хотын чоншин нэрэмжт захсчилх үйлэсэн хызгаарт харюслухт компаниа харюслухтэн. Хуанжоу хуа илэрхайлэхтэн. Далаан алгана захсыг кепчайжуудан тэжээн үржүүлхийн нэлээд сайн ажахуугийн үрашиг авчирнэ. Дөрүн таун сар нарин имбай арчлан тэжээхэр дамжин, 12 түмэн захсна жирмай хайг жинкнэр мана захсна цөөрм тавж. Бараг цалтар энэ жилийн 9-р сараас 10-р сард жинкнэр зах дэлгүрт гаргана гэвэ. Удаа Бинтуэна 1-р ши Арл хот хужирлаг усан тэжээ нөржүүлэх талбайгаас нэгэнд 5,000 өнгөрөм мөнгө нэн хөгжүүлж Африка гэлтэ. Өмнөд Америкын цагаан сүрэ сам хурха. Голын алгана. Калифорниан алгана зэрэг олон төрөл зүйлийг амжилттай туршин тэжээвэ. Бинтуэна 1-р ширгийн Малажаху усны гаралтын хөгжилтийн үйлчилгээний тавийн инженер Жон Диэйян илэрхайлэхтэн. Далаан алгана тэжээ нүржүүлээд амжилт олж, тухайн газрын ашиглахт күчүртэй байсан хужирлаг усыг захсчлах үйлсийн хүрээнд гүцэд ашиглава. Эний манай бүхэл хужирлаг усны тэжээ нүржүүлэх төрөл зүйлийг өргөдөггүй. Тэжээ нүржүүлэх бүтэстэй тэншаарлт гэхдээ маш сайн акулах үйлдэлтэй юм гэвэ. Шидрэн жилааснаар Бинтуэна усны гаралт тэжээ нүржүүлэх шинжилх ухааны судалгааны бүлгэн альва газрын усны чинэрийн онцлогт суурилж, адил бус хужирлаг усны чинэрт хандуулан тэжээ нүржүүлэх тохирох төрөл зүйлийг шигшин сунгав. Удаа хүртэл Бинтуэна хужирлаг усны захсчлах үйлсийн тэжээ нүржүүлэх эренхээ талбай нь нэгтмэн 2,000 мөд хөрч, тэжээ нүржүүлэх төрөл зүйлийн Африка гэлтэ, Калифорниан алгана захс, Өмнөд Америкын цагаан зүрэ сам хурха, Көх наймил зэрэг 10 өнгөрөө зүйлийг хамарва. 2025 онд Бинтуэна хужирлаг усны гаралтын хэмжээ нэгтмэн тоннагаас давж, хоёр дүншүр төгрөгийн үйлдэхний өртгий биелүүлвэ.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүрэн чимээ. 6-р сарын 2-ны өдөр Шинжаангийн Хуншань зүй боомт үлэрлийн чинэртэй боомтан хаахын дүүсч. Боомт нэгхийг сэргээж, анхдагч шиг эскин киллер урх анчтыгэ үхт нэрүүлвэ. Тохон өдөр Монгол улсын Баян Өлгө мужаас ирсэн аянчд киллер урх гар гүйцэтлэн битайж булсны дараа Манусын хилд үргэжтэйгээр урж, кил алсалсан аралжаа худалдаанаа аяллаа нэхлүүлвэ. Хуншань зүй боомтын Алтай аймгийн бүрэл тухай шинэ кил дотор байх бүгэд Алтай уулын дунд хэсэгт байрлж, Монгол улсын Баян Өлгө мужтай көршилж байдаг. Үлэрлийн чинэртэй Чөлөөтэй улсах засмал замын боомт болсны хувьд Дундад Монгол хоёр улсын зөвлөлт царигийн үнслэн жилбэрийн 6-р сараас 9-р сар хүртэл боомтыг нээдэг. Шидрин жиласнаар Хуншань зүй боомтын сүйр тунад хөрөмжийн битэн байгуулалтын идэвхтэй агстай улба. 2025 оны 7-р сард Улсын замын 216-р шугамын Хуншань зүй боомтас Алтай хот хүрэх замын гэсэгт жингтэр машин тэргэн нэвтэрж, Алтай хотас боомт шүүд хүрэх замын үхтан 192 км байснаас 95 км болгон ахардэж, машин тэргэн аяллыг ихээр багсахэж, Күмсэн явуулцаа ба эд бидсэн зөөлтчгээ нэн дээр битэмштай дөхөм төргөн нэвтрэх замын батламж хангаж, боомтар нэвтрэх чидрэгээ битэмштай дээгшлүүлвэ. Алтан боомтын закарганы кинлта хамьяралтын салан дэд дарга, Ула Арл Дэнгс сүрүүлжилгштэг элэгтэн. Алтан боомтын закарга боомтар өнгөрүүлгэ үйлчилгээний явцаан өргөлжлэн шилдэгжүүлж, тухайн сарангийн ажилтатын батламжийг чангадах нь Килийн байлцаалт зэрэг салаа мэшэртэй зогцолд нь хамжилсханд гүнзгэрүүлж, боомтын үерлийн чинэртэй боомтыг нээх хугацаанд Айнштийн боомтар амар түвшин саатгүй нэвтрхийг баталж, хоёр улсын килийн арлжаа ба Күмсэн явуулцаад нэг дээр битэмжтэй дөхөм төргөн батламж хангана гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Ли Ян Мидасар болвол, шидр Шинжаан шинэ энергийн машин тэргэнэ, гурван цаглагааны системийн амар түвшний байцаан хэмжигт анхаарлаан төвлөрүүлсэн Анхдагч төрөл зүйл өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтэн орно. Шин хот районд буттай арилгагдэн эзэнлт хийж, уран бүсийн ажил төрлийн хуусан байрыг нөхрүүлж, машин тэргэн амар түвшний ажиллагааг хамгаалах хэрэг хэмжээг дэвшлүүлэн, Шинжаангийн шин энергийн машин тэргэн ажилласан дээр яс чанартай хөгжилтийг акулва. Шин энергийн машин тэргэнэ хөдөлгөөч хүчнээд ян

0: Көлгөр цаглгаа машин. Бүхэл хэрэгнээ цаглгааны эзэмдлийн систем зэргийн нийлүүлээд гурван цаглгаанаа систем гэдэг байгаад бүхэл хэрэгнээ гол тунаг байж. Машин хэрэгнээ үргэлжлэн аялах чидвэр. Көлгөөч хүчнээ чидэмж болон машин хэрэгнээ аяллын амар төвшнийг шүд тогтаадаг. Энэхүү төрөл зүйлийг жинхнээр ашиглалт оруулсан Шинжаангийн шин энерги машин хэрэгнээ борлуулсны дарааг зах дэлгүүрийн үйлчилгээний хөрөл цухгаа талыг нөхрүүлж уран бүсийн шин энерги машин хэргийг байцан хэмжих зах дэлгүүрийн хуусан байрыг нөхрүүлвэ. Төрөл зүйлийн талхас болох Шидэй Жун шин нэрэмжт Шинжаангийн энерги хязгаарт компани хэрэг мэдэгчтэн дарга Хөши Кай тань сүрэн хэлэхтэн уламжлалт байцан хэмжих өртөө таарцуулвал бидэн сүлжээгээр хинэн хэмжих сүлжээгээр үнлэн жишг ба сүлжээний бусаар байцан хэмжих хоёр талыг уйлдуулсан хэлбэрийг бүчлэн бий болгож байцан хэмжих туу баримт нэг нарилаг өнөвчтэй болно. Голдуу машин дэргэнэ өмнөх 90 ажлын өдөртөх өдөр тутмын аялсан туу баримтыг кинэн хэмжихээр дамжин задлалт хийнэ. Бүх шинэ энерги машин дэргэн бүр машин дэргэнэ сүлжээнд холуулсан системтэй. Бидэн машин дэргэнэ сүлжээнд холуулсан системийг үндэслэн сүлжээгээр кинэн хэмжих тавцсан болон сүлжээгээр өмчлөх тавцсан их байгуулна гэвэ. Тус төрөл зүйлийн шин энерги машин хэрэгнэ гурван цаглгааны системийн амар төвшнийг байцаан хэмжих, гэмтлийг дараалан байцаах, чидэмжийг харгуулан байцаах зэрэг гол үйлчилгээг хамарч, шин энерги машин хэрэгнэ үйлдвэрлэл, гүйлэлэг, ажиллагааг хамгаалах, гар дамжсан машин хэрэгнэ арилжаа зэрэг бүх хэлхээсийн гоцоод тусгай мэрэгжлийн дээр бүтэмжтэй үйлчлэг хамгаана. Хөши Кей хэлэхдээ нэг зурус байцаан хэмжих шугамын бараг 5-10 минут туу машин хэргийг байцаан хэмжихийг биелүүлнэ. Манай энэ байцаан хэмжих нэг зурус шугам өдөр бүр бараг цалтар 80-100 машин хэргэнд үйлчилж шиднэ. Бүх шинэ энерги машин хэрэг, үүнд хотын нийтийн машин хэрэг, зөвлөлтийн ажиглалын чирүүл хэргэн хийгээд гэр бүлд хэрэглэх баг хэлбэрийн машин хэргийг бүр байцаан хэмжиж болно гэвэ. Үрэмчин дээр шин техни мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт нь орно. Шинхот районы худалдааны өвдлийн төвчөнд дэд дарга Жанлун илэрхийлэхтэй. Дараа алхамд бид шинэ энерги машин хэрэгнээ үйлчлэг, уянлог сүлжээнд холуулсан ба борлуулсны дараах сах дэлгүүр гих гурван их крант анхаарлаа төвлөрүүлж, өргөжлөн хүчилж аж үйлсийн шин давуулагыг бий болгоно. Шинэ энерги машин хэрэгнээ үйлчлэгэний крант цаглгаа цэнгэлж эзэгнэх, дэнчиг эргүүлэн хураан авч ашиглах, Сэлвэн засч арчлан хамгаалах келкас зэрэг ижбэрдүүлэх аж ахлуулыг голдлогтой оруулж бүх келкасын үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлнэ гэвэ.
1: Өсвөлөнтэй сайхан дундад улсын аялал.
2: Шинжаан радиод хэлсхрэн чимэн. Ерөнж хотын шүймө гол өнгөрсөнд аж хөлбрийн хөгжилтөө. Бузар үсийг гадагшлуулсан зэрэгэ асуудлаас уулжээ. Нэгүй хотын нардын зайсшиж явах бүзөрдсөн гол болжээ. Олон жилийн системтэй засалтар дамжин, одоогийн шүймө голын үсийн тунглог, эргэн нугаан, үзмжин сайхан, голын нүрсгөл саатгүй болж, амахугийн хуурлтыг биелүүлж, хотын чинэр чинсагид ээгшлүүлж, олон төмнөө зул жиргалтай сэтгэлгийг чангадах ба. Зүмэ эхнээ шүймө голын хувянд, голын үсэн горжинд нь үрсэж, нугаан өнгөөр чимглэгдэж, Том халтар нухсан хар элэ зэрэгэ зэрлэг шоуна төрөл усна нүртэй дураагар нисэн идэш хайж цөөхөн бүсө хотын нард гол дахан сэлүсэн алхалж биенч хэрэгжүүлэн зүрх тач маш тааламжтай байлаа. Хотын нард архин Абдурэйм хэлэхтэн энэ газрын өнг үзэмж их сайхан нугаан өнгөөр чимлэгдсэн бөгөөд устай бидэн сэлүсэн алхаж эргэн үс юмна гэвэ. Өнгөрсөндөө аж үйлбэрийн бузар усан болон амьдралын бузар усыг шууд гадагшлуулснаас уулж, шүймө голын сарим голын кескэн уснаа чинэр нэг үе дурагшлаад муу болж, голд шавар валж хурж, эрэг давхгийн орчин тойрон бузар мэртэн эмх самбрааг уулсан байна. 2012 оноос эхлэн үрэмж хот шүймө голын бүх савгасрын амахгийн орчин тойрноо засалт хийгээ бүх талар эхлүүлж, шүймө гу район асуудалдаа чиглүүлэн арга хэмжээ гардаж, Бузар үсийг засах, голын шавар балчхийг сэрүүлэх, амахугийн сэргээх, үзмжигийг дээгшлүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр дамжин, амь ахуйн засал болон хотын гэрэлтийг органикаар үүсгэлцүүлэхийг ахуулва. Үрэмжийн Шимогу районы цэцэрлэгийн хамьяралтын төвчөнө, өө шугуу ба нутг билжаарын төвчөнө намын өдөртход гуулингийн бүрэлдэхүүн, Шимогу цэцэрлэгийн намын үрэн шүүжи, гаули тэнцүлэн гэлэхтэн. Шимогулын үзэмжийн бүсийг Шимогу район 2021 онд бүх шугамар байгуулж үүсэхва. Засалтын явцдоо бидэн үгийн байсан 8 метр өргөн голыг адил үсүү оронд газрын байцыг үндэслэн нэгтээ 12-аас 80 метр болгоны өргөтгөвэ. Голын эргэд бараг залдаар зүүнээ жирэнхэн орчим байгалыг голын эргийг хэргэлвэ. Одэнк орна альва төрлийн зэрлэг амтын бараг залтар 12 жил болвагивэ. Цэвэр тунглаг үсийг үт хувсаагаар өрсөхөд үт хувсаанаа бүтэмжтэй хамьяралт хамгаалдаг хэрэгтэй. Ерөнч хотын Шимогу район гурын шатын гол горхон нүүр цөрмийн даргын дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлж, голыг төрөн байцаах ба асуудлыг хариу тусахыг хэвэнжүүлэх тогтолцыг байгуулж, голд оруулан галдагшлуулах амсрыг дараалан байцаахыг чангадах гэж, аль төрлийн амь ахуйн сэргээх төрөл зүйлийг эмх дараатай хэрэгжүүлж, үсийг нэн тунглаг, модиг нэн кök, үзэмжиг нэн сайхан болгова. Ерөнч хотын Шимогу районы Шимогу зээл гудамжийн Янха замын нийгмийн төргийн гол горхын дарга гүй цайван гэлэхтэн голд голын усан бүзэрдсэн эскү байдлыг төрөн байцаахыг багтаасан бүхэл голын нугааруултын өөгийн бүстэй чиглүүлэн төрч байцаалтыг хийж хөөчхан түнгийг апт цаг даруудын тэмдэглэх ба хариу тусахна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаан радио телевиз оранж мэн. Хөби мүүж бүлхэн байгуулах хэлбэрийн эм эмнэлгээр Шинжаан туслах ажлыг идэв хатаа өрнүүлж. Нэг нэг хэсэг эм эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэд баянгуулжууд ажлан амьдарч. Шилдэг сан эм эмнэлгийн их байлгийг авчирсанаар барахгүй бас уламжлах, хавсрах, давхуулахар дамжин тухайн газарт нэг сала эгүүрт явахгүй эм эмнэлгийн ангийг байгуулгуу. Баянгуулжуугийн ардын эмнэлгийн хураад 71 настай Ахмед Турди яг бамба бүлчирхан өвчнээ дахин байцаалтыг күлайж байла. Нэгэн жил нэрвэгцэнэн байцааж гаргаснаа дараа насд нь Үрэмч хотын 3-р зэргийн Көхтэсийн эмнэлгийн хураад гэрч эмнэлсэнгүй. Харин шууд эндхийн Шинжааны туслах тусгай мэрэгжилтнээ үүдэн эмнэлэгт гэрч эмнэлсэн байна. Тэр сүржлөгчт хэлэхдээ тэдний мэрэгжил маш дээр гэж сонсаад энд ирж өвчнээ үзүүлвэ гэвэ. Настны итгэлийн хоббийн эм эмнэлгээр Шинжааны туслахаас болсон хөвөрлтэс ирэлттэй юм. Хобби мужийн дулаан мужийн дэсэн эмнэлгийн хураагаас ирсэн 10 дулаан тусгай мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтнээ бэлхэн өнгөрснээ дан цагаар туслах хэлбэрийг хөвөрүүлж. Баянгуулжууд бүккелкасаар хавсрын туслах ажил өрнүүлвэ. Бамбан бүлчирхаа Көхнө бүлчирхаан гадар салаад хоббийн тусгай мэрэгжилт нь биеэрэн дахуулан зааж, хоёр газрын эмчин мессаслык хэхийг зэргээр явуулж дүрмжүүлвэ. Баянгуулжуугийн ардын эмнэлгийн хураан Бамбан бүлчирхаа Көхнө бүлчирхаан гадар салаан голлон эмнэлэг эмч Ли Шүй сурвалжлагчд хэлэхтэн Шинжааны туслах багшийн дахуулгаар салаа таскийн тухаасны ажлын суралцуулаг. Өвчнээ жишээн ярилцааг хийгээд өвчтнээ ураг байцаах ба мессаслык хэхтэй уралцаж биднээ өвчин тахлыг уншлын эмнэлэгч идэвхтэй ээлжилсэн байгаад өвчин тахлын тухай нэг гүнзгий ойлголттой болва гэвэ. Хобийн эм эмнэлгээр Шинжааны туслах бэлхэм эгүүрт явахгүй нутгийн чидвэртний хэмжүүлэхээр гол харалтаан болгож 14-р 5 жилийн хугацаанд шин мэрэгжил, шин засалгаас нийт 197 зүйлийг оруулж, нарилаг унавчтай уламжлах хавсрах дахуулахар дамжин 619 нутгийн эмч сүйлэгчтэй хос бололцсон хэмжүүлж, Шинжааны туслах ажлын өртөөгөөс 22-ыг байгуулж, шилдэг сан эм эмнэлгийн их байлгийг баянгуулжууд ботаарлаа. Хобби мужийн 10-р хэсгийн Шинжааны туслах эмч Үг Аншүн хэлэхдээ нэгднийгээр хавсрын туслах өрөвтөмжийг би хамгийн сайн гэж үзэж байна. Удаа зарим биднээ дахуулсан шав нэгэнд салаа таскийн дээд эрхлэгчийн ажлын байрт гарваа гэвэ.
2: Шинжаан нарааны төлөс хураан сүрүүлжлэгч Гомон Хүй, дадлагын сүрэгч Лун Шүү Мингийн медаснаар болвол Ерөнхийнэ ардын байцаах хураан насан тис хөргөсдийн хуулиар засгийн хэмжлийн сүрэн газар 6-р сарын 2-ны өдөр ПЭС-ийгч ашиглалт уржээ. VR олон зөвшөөрлөрийн үйлдэлцэл зэрэг тоошлсон хэлбэрийг хэргэлж, залуучид багштай үүсэл

0: үндэслэлийн хэлбэрийн бич ойлголтод дундуу хуулиар засах мэдлэгээ сурулсуулна. Тус ширэн газар хуулиар засах селана тэрэгнэ үндэслэлийн хэлбэрийн хууль түгээмжлэх хэлбэрийг шинийг үсгэн байгуулгаж, шана гэвчэнэ цас дүүл, малчх талва, нэстүлгэ зэрэг онцлогтой үзмжигэ үндэслэлсүүлэн долоо нэг гол сэдвт өртөө цагийг тохируулж, насан дэс хөрөгсдийн 6 нэг хамгаалалт хуулиар засах тухай мэдлэгийг булаалдан хариулж үйлдэлцгэ. AI тоочлсон байцаагч Дурамл Гэндэн VR аюул түвшүүртэй аху байдлыг үүсэлсэлийн хэлбэрээр бичлэн ойлгох зэрэг багтаж, насан дэс хөрөгсдийн хуулиар засах хэмжлэг бүх талаар бусаа зогцоор өрнүүлнэ. Ерөнхийлөлтийн 8 дугаар дун сургуулийн дээд дундын 2 дугаар унаа сүргэж, чи амжин төрн үзжи бичлэн ойлгоснаас хуур сүржилгэжт хэлэхтэй. Шинэхэн энэ VR-г бичлэн ойлгоо. Дотор маш уулын үнэн бутаа аху байдал байж, бичлэн ойлгоснаас хуур хууль сажийн хураас шугамд дураар нь хальдэж болохгүй гэдгийг би ойлгож мэдлээ. Манай залуучууд багчд сургуулдаа сайнаар сурулсаж, бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хамгаалах ёстой гэвэ. Долоо нэг гол сэдвтэй үзүүлгийн урднаас газаа, сүйрэн газар бас олон жидэмштэй иж бүрэн орон гаргажээ. Жишмиг шүүхэ тэнкмин, тэнкмин шүүлтийн сөрөлтөг ээж, үйлдэлцгүй үйлдэлг дундуу залуу баг сурагчдын хуулиар засах үзэлтийг батдахж болох байгаад сэтгцэн жулаадлагын тасагт элсэн цар, дүү хөгжмийн иллгийн сандал зэрэг тусгай тоног төхөөрөмжийг тохируулжээ. Үрэм сэтгэлгээнд хэлж гарах тасагт үрэм сэтгэлгээнд хэлж гарах оюунлог хэмжүүрлэг зэрэг тусгай мэрэгжлийн багш хэрэгслийг тохируулж, залуучд багшд амар төвшин тогтаалдан нийссэн үрэм сэтгэлгээнд хэлж гарах орон сай хангана. Үрэм шана ардын байцаах хуран байцаах зөвлөлийн тусгай тушаалтдаг гишүүн, 1-р байцаах хэлтсэн эрхлэгч, лежен сүржилгчдэг хэлэхтэй. Сүрэн газрыг үрэмч хотын дунд баг сургуулийн сүргэжтэй хандуулан нээнэ. Үшлэн болсох арк хэлбэрээр төрн үсчи бичлэн ойлгож уулна. Бидэн тусуда PSX-нар эхлэлтийн цаг болгож, насан дэс хөрөгсдийн хуулиар засах хэмжлийн сүрэн газар гик НК жигсаалын газрыг өргөжлөн сайнар хэрэгэлж, ардын явдал, сургун хэмжил, эмэгтэйчдийн холбоотой хөрөл зэрэг салаа мэшүртэй болсон хамтрал цагаан чангадах нь хуулиар засах тухай ухаарлын ярах, хуулиар засах тухай судлан суралцах зэрэг үйлдэлгийн хөтөлбөрийг кевинжлэн өрнүүлж, насан дэс хөрөгсдийн ерөнхийлсэн хууль сачийн хамгаалтыг сэтгэл тавин буттайгаар хийнэ гэвэ.
1: Шинжон радио телевизоранч мэн 17 өдөр хурс шүрэн дөрөлдөж 7500 км-ийн бүх явсад бүх чиглэлээрээ уралдуун давхаар дамжин 6-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны уралдах дуртай дундад улсын Такалмакан нийлсэн цолиг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаан Аксу хоттой төгс хамжилттай төгсвэ. 6-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны уралдах дуртай дундад улсын Такалмакан нийлсэн цолиг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдааны төгсөлтийн ёслол хийгээд шавнуул болгох ёслол Аксу хотын кинон баг багсанд явагдаж, гол нь эрхлэх талхас уралдаанаа зохион байгуулах комиссаас тус хугацаана уралдаанаа аливаа дугуйлан илгэлийн шавнуул гэрчсэнд хэрэгжин. Шилдэг тэрэгнэ анги, шилдэг ажлын бэлгэмд дис дараагаар 90 алдрын шавнуул гардуулва. Чанчгэн тэмдэгт хопо машин тэрэгнэ, дүнли машин тэрэгнэ ангийн уралдаанд оролцсон тэрэгчин Ли Шоувн шавнуулын цогц сайн өргөн сэтгэл дугдлан хэлэхтэн. Энэ бол манай улсын шавнуулын цогц болох байгаад 10 хэдэн шавнуулын цогцтой болов. Энэ удаа манай уралдаанаа тэргэн маш тогтвортой уралдва. Дараах хугацаанд бас нэг сайн хэрэгтэмж улахар чирмэнэ гэвэ. Тус хугацаанаа Такалмакан нийлсэн цолиг төгөөлсөн тэсгэл уралдааны Тэнгэр уулын өмнө хойд биеийг контейнер сундалж, өнгөрсөн хугацаанаа уралдаанаа замын үтийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэвэ. Уралдааны нийт 8 улс, хоорсон 99 тэрэгчин, 152 уралдаанаа машин дэргийг татан уралдаанд оролцуулва. Оролцогчд нэг сам дөрөлдөн уралдаж, гүй сайраг, элсэн цөл, хавчил кондай зэрэг төлшрөл газрын байст өврийн үр мэрэгчлэн шилгэж, төлшрөлийг давж, хурдус ба ургалам сэтгэлэх, күсэл зэрэг болон күчгөл сайраан дээр хэргэмжаатай кэрэл наялах тэсгэл уралдааг дэвшүүлвэ. Шипусын Кайюэ тэсгэл машин тэрэгнэ ангийн уралдаанд оролцсон тэрэгчин Фан Минжиг хэлэхтэн.

0: Устаны хэсгэн зан түүхэн дээр хамгийн нут болснаас үнээр маш их дөрлдэнтэй болов. Энэ устан бас Умрад өргөргийн 39 градусын уралдааны хэсгэн бүр маш ядралтай боловч шүдэн зун тэсвэрүүлж уралдааныг үргэлжтэйгээр дуусгасан мэртан бас шагнуул болов. Тиймээс маш баярлж байна. Бидэн дараах хугацаанд Такалмакан нийлсэн цэлийг тогаасан тэсгэл уралдаанд дахин уулзъя гэвэ. Улсын дотоодын төрүн дэсийн машин тэрэг, мотор тэрэгнэ Кэрлэн аялах уралдаан болсны хувьд Такалмакан нийлсэн цэлийг тогаасан тэсгэл уралдааны Шинжаанд олон жил явагдсан юм. Тус хугацаанд уралдааны тусгай мэрэгчлэн уралдаанаа биеийн тамираар сугаацчдыг татах. Бюхар дараа нь уралцах халамшлаар тулаарлах. Соёл зугаацлын их байлгийг гүнзгий уусэл цулах хөвжлтийн хэлбэрээр дамжин биеийн тамир соёл зугаацлын хамжилтсан хөвжхийд ажиллаж Шинжаангийн сүрлэг сайхан байгалийн өнгө үзэмж өөрмөс газар орны татах хүчин ба өрнөн хөвсцэн амжирлын хүчийг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ.
1: Шинжаанг радио телескоран чимэн 2026 оны дунд төлсөн засмал замын төл тэрэгнэ ажлын мэрэгчдийн хамтарсан уралдаана бус нүрийн өртэй гэхэд Антар хүснэ дунд төлсөн баруун тэнгис бус нүрийг хөлтэргээр тгээлэн сугасах их цуглара 6 дугаар сарын 1-ний өдөр явагдав. Уралдааны тэрвэн дэсн ажил мэргэжлийн хамтарсан уралдаан болон Бюхар дарын хөлтэрг үнжи сугасахыг гүнзгий үүсэл сүүлж уралдаагаар хөтлөн дахуулсан Бюхар дарын уралсцэн соёл биеийн тамирыг нэг цогцжуулсан хөлтэрг үнжи аялах өвдөж найрыг бий болгов. Уралдааны тухайн саранд Бүхэлсэн альва газраас ирсэн 17 ажил мэргэжлийн төл тэрэгнэ ангийн 127 тамирчин тунгалаг ус кэг огторохтой үзэмждэ. Нүрийг тгээлсэн уралдаана зам дээр шүрэн дөрлдвэ. Уралдаана замын бүхүтийн хоорсон 2.6 км байж. Бос нүрийг тгээлсэн засмал замаар байршуулж. Төл тэрэг өнөгчд нэг замдан шивэрлэг газар нүүр цөөрм элсэн чөл зэрэг үзэмжээр өнгөрч. Тухан газрын үсгэлөнтэй сайхан үзэмжийг хандлан сонорхов. Лининжишин жоужи ангийн көлтэрэг өнөгчи. Сүнвэн тоо сүрүүлжилгэшт хэлэгтэн. Үнэндэн бүх самын үтхин маш үт болохар, күчрин кемжан маш дээр байж, эдстэн бас тэсрүүл шадва. Энкү үрлдана сам маш онцлэгтэ байна. Хагсын көгтэ байна, хагсын элсэн чөл болохар, надды өнг үзэмжи маш үсгэлөн сайхан санагдва гэвэ. Уралдаагийн голлон эрхлэх талгас болохо. Жүнгүүг нэрэмжтэй биеийн тамирын бүлгэлэл нь хамтарсан Еренка Захрагч. Ванли Уха таньцүлэн гэлэхтэн. Тус удаагийн уралдаагийн амжилттай эрхэлсэн. Дундад улсын засмал замын көл тэрэгнэ ажлын мэргэжлийн хамтарсан уралдаана баруун хотын газар өрөндөгөө бүхэлсэн байршлыг төгөлдөржүүлснээр барахгүй. Нэг шиг көл тэрэгээр зүүж болгон бүхэлс түнчлэн дэлхийд бос нүрийн ам ахуйн гой сайхныг дэлгэн үзүүлвэ. Энэ ажил мэргэжлийн хамтарсан уралдаагийн олон нийтийн хөл тэрэг унахтай органгаар үүсэл сүүлж манай тухайн газрын биеийн тамир сугаацл хөл тэрэг унах хэрэглэгийг дайчилвэ. Эндхийн үнээр хөл тэрэг унах дүр багтдын хамгийн сайн зөвлөлтийн газар болно гэвэ.
2: Шинжаан улбал сайхан газар.
0: Шинжаан радио телевизоранч мэн 6 дугаар сарын 1-ний өдөр баг тус нуул күчэн засмал зам гэж нэрлэгдсэн Мүчин замын 2-3 дугаар шугамын Гулс Монгол Күрэн засмал замд үлрэлийн чинэртэй машин дэрэг нэвтрхий сэргээж Илэн голын хөндөн зуна үлрэлийн зугаацл хөгжэн тавуулахыг дайчилвэ. Гулс Монгол Күрэн засмал замын бүхтийн 120 өнгөрөх километр байж зам дахуу Тэнгэр уулын салуур уул нургийг давж цас дуул нүг газар уулын хөндө Өшөө тал нутг зэрэг олон нийт газрын байцыг холомнэ. Тус өдрийн машин дэрэг нэвтрүүлэх ёслолын дараа амтгч хэсгийн машин дэргээр зугаацх анги эмх дараа тагаар мурдж үүсн үүлийн гүнзүг аялва. Бээжингээс ирсэн зугаацч Панли нэг уулд дөрн үлрэлийг үзж хагас өдөр үйлс үнийг туулахын хав цэнгэлийг тусгаалан мэдэрхээр ирсэн байна. Тэр хэлэхдээ Эн бол миний 2 дугаар удаа Шинжаанд ирж байгаа болно. Анх удаа Гулс Монгол Күрэн засмал замаар явж байна. Түн гой сайхан байна гэвэ. Чавчалын шивэ өврэн засах шинэ соёл биеийн тамир радио телевиз ба сугацлын төвчөнд дарга. Ванг Лимей таньцүлэн гэлэгтэн. Гулс Монгол Күрэн засмал замд машин тэрэг нэвтэрхийг сэргээхийг үхтэхийн тулаа тухан газар замдаа хугийн зугаацлын тун тохиромжийг дэс дэвшүүлвэ. Машин тэрэг нэвтэрхээс өмнө бидний нэгэнд замдаа хугийн үзм сонорхох татсан. Амрал тавах өртөө. Журлан кигээд машин дэрэг зогсаах зэрэг ардд өхөмжүүлэх тон тохиромжийг дис дэвшүүлнэ өөрчилж. Өргөн олон зугаацчд амар төвшин тааламжтай дөхм төргөн айлын орчин тойрныг бүгч чараан бэ болгоо гэвэ. Гулс Монгол Күрэн засмал замд машин дэрэг нэвтрэх хугацаанд чавчаал шанаа жижигрүүлж байгаа ардын цагдаа арчлан хамгаалах ажилчид Кевинжүлэн Кэск Хуан төрөн байцааж жижигрүүлэн сагч замын байдлын сануулмж зугаацчдын асуун лавлах бачин байдлыг аргацааж аврын туслах зэрэг ардд өхөмжлөх үйлчлэг хангана. Чавчаа шанаа дутаадыг хамгаалах товчоно зам арилцанаа цагдаан Икэнгийн ардын цагдаа Ихлас Юсанжан хэлэгтэн. Гулс Монгол Күрэн засмал замд цаг хуваан машин дэрэг нэвтрүүлэх хамяралтыг хэрэгжүүлж өдөр бүрийн 21 цагаас дараа өдрийн 9 цаг болтол бүх машин дэрэг нэвтрэх цагийг цаажилна. Наар цаар өнгөрөх зугаацчд замарал цайна закрын амьярах тогтоолыг чангж өрмөлж амар төвшин болуснаар аялах хэрэгтэй гэвэ.
3: Зулжиргалан цогцлогч.
1: Шинжаан нарадэд хилс хуранч маань. Санжи хотын сүйдэр шигэн 95 ууныг шин гар урлагч нь Ливи сүйдэр шигэн театрт эртнэ гэрэл зургаар дундад улсын үлгэрийг ярьж эртнэ үр мэрэгжлийг шин амжирлын хүчтэй улгаа. Санжи хотын Тяншан Жунгюэ бедсэн бүсүү соёлын өвийн сүйдэр ши судлах үйлдэхлийн баг театр гараг бүр сүйдэр ши бичлэн ойлгох сүрөгчд ба гэрэн ахмадыг өхтөн ирүүлж цагаан тогруу болон ястам эхлэ. Үүсэн бар цогсын зэргээ гайхам сайхан жижгийг энди ээлжлэн тоглоно. Кэшкин нарды үйлдэхлийн хариуцлагат нь Ливи хамта ажлагстайган хулсан иш барьж, сүйдэр шигэ болосурунгуар эзэмдэн тоглуулна. Кэшкин дэлгэстэ эрвэхэ эргэлдэн нисж, лианхуа цэцэгэ сүхийн ургаж, Цөөрмтг ястам эхлэ өндрээс нисэн бүүсэн цагаан тогруутай шүрэн тэмцэлдэж бичгэн найж нарыг инээлгэнэ. Ливи хэлэхтэн би сүйдэр шигэ анх ойлгохгүй үедэн ихэр татагтва. Би сүйдэр шигэ анх дахруудаа үсгэд маш сонорхолтой санагдва. 2000 өнгөрөө жилийн үрлэгийн хэлбарыг биднээ нүдний өмнө амьдлаг суваалгаар илрүүлгүй үед би түүнд ихэр татагтва гэвэ. 2014 онд их сургуульд суралцж байсан Ливи нэг удаагийн бидсэн бүсүү соёлын үеийн цувраа наймаад шүмрэн гэрэл нарилаг сайхан сийлсэн сүйдэр шигэ нэвтлэн тусгсан өнг илгэрэм кейгулзиг олж үзээд ихээр сэтгэл хөдөлжээ. Хархан багаас нь уламжлалт соёлд дур бахтай тэр нүн дураан жинана сүйдэр шигэн мужин дэлсэн бидсэн бүсүү соёлын үеийн төлөөлөг чинэртэ уламжлан залгамжлаг шиг хайж Кэзэлийн газаака цагаан ашиглан сийлке өнг бутх тоглуулах зэрэг үр мэргэжлигээ системтэй суржээ. Ливи хэлэхдээ сүйдэр шигийн суралцах явцтай маш олон гүшүр бэрхшил тохиолдва. Сийлке гоцсан аль нэг сүйдэр шиг нь урлагчнд авч гэлбэл бүр нэг зүйлийн дөрлдэн болно. Шинэ эхлэн кек үед гар мих шарахтлаа. Нэг сарын бүрэн төгөлдөр сүйдэр шигийн тоглуултын биднээ дээд хэмжээнд хамжилсаа хэрэгснэ. Бид нас сүйдэр шигэн багжиг хэрэгсэлт хэрэглэх арга ухааг маш боловсруулгаар эзэмшиж, жижигэн үгийг өрсөм чэжлэвэл тэгээд ан цуваалаг сүйдэр шигэн жижигийг тоглож чадна гэвэ. 2024 онд Санжи хотын соёл зугаачлалын салон мэшүр болон ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэмжлэгээр Ливи сүйдэр шигэн театр болон Зохан Битаки үйлдэхлийг үүсгэн байгуулж, бидсэн бүс соёлын өвгийн үзүүлгийн тэнхмээс амьдралд оруулва. Ливи уламжлалт дүүгийн най сийлке үр мэрэгжлийг хадгалсан сүйрэн дээр жижигний айсмиг шилдэгжүүлэн Шинжангийн орон нутгийн элементиг үүсгэж нэг олон кимсиг театр дэрж сүйдэр шигийн татах гүшиг мэдрэхт татва. Тэргэлэгтэн бидэн аль нэг сарын сүйдэр шигийн гасх нь үзэгштэй болсон шиг бүр сайнар тоглоно. Энхэ уламжлалт үр мэрэгжлийг Ахмад урлагчуд бацаагч ирсэн болохоор Бидэн энгийн соёлыг уламжлан залгамжлах үүрэгтэй гэж би үздэг гэвэ.
0: нэвтрүүлгийн надагт бэхшин жанг нь 16 хотын цагуур нь урчуулсан байдагаа сонсхийа.
1: Ерөмжтэй чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 33 градус.
0: Алтай чилгэр 17-аас 34 градус.
1: Тарагтайдын үйлтэй 17-аас 35 градус.
0: Гулздо бүрхгээс нь үйлтэй 20-аас 33 градус.
1: Порталдо бүрхгээс нь үйлтэй 22-аас 38 градус.
0: Харамайд үйлтэй 26-аас 39 градус.
1: Кийтэнд үйлтэй 25-аас 37 градус.
0: Шихозд үйлтэй 24-аас 38 градус.
1: Санжида чилгэр 25-аас 37 градус.
0: Хамилда чилгэр 19-аас 35 градус.
1: Турпанда чилгэрээс нь үйлтэй 26-аас 40 градус.
0: Куралда үйлтэйгээс нь чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 22-аас 35 градус.
0: Атучд үйлтэйгээс нь чилгэр 21-аас 35 градус.
1: Хашгирт үйлтэйгээс нь бах уртай 21-аас 36 градус.
0: Хотанд үйлтэй 23-аас 35 градус.
1: Ерөмжтэй чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 33 градус.
0: Шинжаан сони мэдэнэд амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баянсайн найруулан байршуулж, Жиргал Жинхуар Хинж, Нарантуяа Кишиг Далаа нэвтрүүлвэ. Клэн ав сонссонтон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуш Тинг хэрэглэгчийн үйлчлэлүүрийг буулгаж болно.

0: ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунлаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгыг биелүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөөс онцгой сайн байцхан та. Синжанг нарад тел сурхан Монгол хэл нарадогын хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань эргэн та нартайгаа мэндсэн болглоо. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнөөс онцгой тэгний нудагын нэвтрүүлгээр 6 дугаар 9800 тэм төргөөр харуусан хот хэрисэн тэмүү тарбин газрын ясныг дээшлэгт чилэмж олгосон. Порталод нь бутаачи эркэн гуйр идэн кектэд шиглэн саг дэлгэрн өгтлэхийг олсон. Нийлэгч анаа тэлэн үлгүй хэрк хуюн лан элэг тэжагд шиглэн байлын замаар замсан. Жимсар шана чэнсэ болгосна 320 мө нуган нөгдөр өвс элэг хуралд усан зэрэг агуулгыг байршууллаа. За удаалхын нэвтрэлгийн дэлгэрн агуулгыг хэлэн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийн Шинжанг арада төлөс хран сүлүштин шин зөвшрийн Кэрлэгчний үлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сос санараа. Тарвт аймгийн Харуусан хотоо дээр баримжаадаг тарминг газар юм. Гэтэн байгуултыг лавнаар ахуулж байна. Харуусан хотын 2025 онд шинээр байгуулсан гэгээд өөрчлөлт сайжулсан 29 тэмүү мө. Дээр баримжаадаг тарминг газрын төрөл зүйлийн акц үргэлжтэй байж. Бих барилгын хэмжээ нь 195-аас хувиас дээшхийг биелүүлж юм. Үүний тухай зарим даачлалын хэсгийг нэгтэй үрчлэн байгуул болсноо хамт ашигт туруулж, трайт нэрэгт тус жилдийн ашигт тас байна. Жиад технологи хэдэд тусаар иргэн явж, цэцгэлэг төвлөгийг өсгөх дугаараар нь харуул суудлыг өрч, дээр баримжаад тарин газрын шин дэрс байдлын тухай ярьж өгье. Сидрэ харуул суудлын шихуу болгоснаа, даваан тусгнаа, дээр баримжаад тарин газар юм. Нэгдүгээр даачлалын хэсэг нь битэн байгуултын тухайн царганд тарин газрыг тээгшлэх юм. Самыг туршилах уу, усна бох холох уу, гам хөрөө бохлаа усалж чадах юм. Үй усал бохлаа салж чадах юм. Баримжаар байгуулсан. Нэгтэн 5325 мөө тарин газар нь удаа нэгтэй. Тарин газрын самыг. Селүн засч, сүйл хураах шатандаа нурсан байна. Шихуу болгосноо даваан тусна хард. Тянлун хэлэгтэй. Дээр баримжаад тарин газрыг байгуулж болсноос хойр ихий хөөрөлтөө болов. Өнгөрсний тарин газар тархаа байсан болохоор тараалан машинаар хадлуулах төвчтэй байв. Удаа тарин газрыг тэгшилж, самыг туржуулсан болохоор том маш механик шүүд тарин газарт уруулна, ажиллуулж болно. Усалж бордор урлахту нэг нарлаг өмчтэй болов. Күч хөдмөр ариулах мөртөөс цагд аривтай болж, өөр нэртгийг дурхлуулж, кевгийн гаралтыг бас нэмэгдүүлчихнэ гэв. 2025 онд харуул суудлын шихуу болгосноо дээр баримжаад тарин

газрын битэн байгуулалтын төрөл зүйл хуур тусгам дүй хамарч битэн байгуулалтын ерөнхий талбай нь 4,895 мөнгө болно. Төрөл зүйл 22 элсэ тунгаах цорим 28 хамаарлын гэрээг иж бүр дүрэн байгуулж 470 цаг 80 км тарин газрын дамжуулах хуулаг дэвсэж 22 цаг 437 км усна бохиг өөрчлөлт асуув. Шандунгийн Хуанхан эрмэстэй барилгын бэлэглэн Скарт компанийн шихуу балгасна даван тусгана. 1-р даашлын гэсэх нь тухайн сарангийн барилгын ажлын хариуцлалт нь жоогийг хэлэгдэн. Бидний шихуу балгасна даван тусгана даашлын гэсэхтэй барилгын ажил хийж уул усалтын систем болно. Усна бохон өксөлтөн ажлыг нэгтаа дуусгав. Энэ амт бидэн бас яс шинрийг мэртгэх тогтцыг байгуулж аль нэг хэсэгт харин газар аль нэг хэсэг усна бохот пэзэлгэн барилгын ажил хийж хариуцлагыг буддаа хэмдэг хөргөн буддаарлсан. Бүх барилгын ажил дээр баримжаад шаарлагдаг хөрхийг баталж юм. Энэ жилийн тарилын усалт ба үйлдвэрлэлийг саатавга байваагүй. Хоёр мөнгө 25 онд харуулсан ото 4000 төгрөгийн төм төргөн экор уулж скош балгасан до төм мөн усан доторхын дээр ясны та дээр битэмжтэй үйлдвэрлэлийн үйлхрүү зүйлх сөрөн газрыг байгуулж төлөвжсөн талбай нэг төм 151 мөнгө байж исэн газар дээрх усна даралт хуулаа нь усалтын системийг шинээс байгуулж энэ амт тарилын газрын зам гоо бүх зэргийг иж бүрдүүлж тоног тохиомжийг шинээс нэмэгдүүлж гэдэг ажилсан усалтын бүх юм системийн өнгөрсөн усан доторх тарихт усан доторч байсан хамгийн их хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж усалт машинаар хагалуулах зэрэг тоног тохиомжийг иж бүрдүүлэн төгсөлж усан доторхын тарилт нь өөрөө нөртгий битэмжтэй дурагдуулж үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээгчилж тухайн газрын тарааш нь өөр нөртгийг хариулна. Үр ашгийг нэмэгдүүлдэг энэ нь боддоо ашиг үр дайж. Дээр баримжаад тарин газрын уулзгата. Кэда жахан хөгжөлт чилэмж болгосон бас нэг нь гэрэлт цаг болсон байна. Скаш балахна, юшучан тосхна арда, малин хэлэгтэн. Өнгөрсөн тохлын усан дотор тарихтай бүрээ хүдгэн усаар усалж байсан болохоор өөр нөртгөд ээрмээр тань сарчлуулах цаг нь өтвөлээ. Удаа тарилын газрыг тэгшилж усна бохыг бас тарилын газрыг хөргөн сасснаас усна кемжагийг юус болж кепчаажилын тарихтай маш дөхөн болж усан дотор тарихтай цөөхөн бус өөр нөртгийг ариулж болно. Энэ жил сан хураалтаа болохдоо итгэж байна гэв. Дээр баримжаад тарин газрыг байгуулж чадах, санаар хамаарч чадах, утгацаагаар ашгирч чадахыг батлахын төлөө харуулсан нотын скош болгосон. Дээр баримжаатай тарин газрын битэ байгуултыг скошгийн дотор гэх нэртэй тэмдгийн байгуултаа уйлдуулж. Кэдаж авахын сүйр тоног тохиромжийг сайжруулж. Кэдаж авахын шин ухаан техник мэдлэгийг бодтаарлах тул азаурлахан гаж. Адилсэн калькасыг утгач. Үйлдэх нь нэмэлт өртгийг дэгдүүлж. Трайт нэрх нь урлаг нэмгэлийг дайчилва. Харуул сонгуулийн скош балгасна намын хуран дээд сүүж балгасна дарга Чулан Батар хэлэгтэй. Энэ удаагийн дээр баримжаа тарилын газрын битэн байгуулалт газар дөрхөн усна даралт усалтын системийг хичбэрдүүлж ус хариулах юрашгийг нэмдүүлэхийг биелүүлсэн барахгүй бас ус гадаагшлах бүхэн торыг шинэ ухаанчаар төлөвжүүлж сам халахчагийн дур тарилын газрыг зогцуулан өөрчилж тарилын газрын гамшгаас цэрэг чидрийг дэвшлүүлв. Бидний ойлгог усалт бусралгүй тарил зэрэг мэрэгдэг дэлгэрж скошгийн доторхын ясныг дээгчлэн юрашгийн нэмгдүүлдэг гис нэмэрлж скошгийн дотор гэх нэртэй тэмдэгэн байгуултыг өргөлөн гүнзгайруулж ажилсэн калькасыг утгач дээр баримжаад тарин газрыг энэнх олон тэмнэ баялын тарин газар болгоно гэв. Харасуутын шингэн нэрмжтэй Кэда жахан хөгжүүлтийн Скарт компани битэн байгуулалтын нэгс болгосон хөвд бихуутын 29 тэм мөн дээр баримжаад тарим газрын битэн байгуулалтын нэгэлт төвлөгөөл нагуулж хуулан гимнад тушаа хариуцлагыг чанг гүйцэтгэж барилгын ажил агс хиний хамаард болно хөрөн мөнгөн зэрэг сангилгын гогцаанд хилэн хамаардаг шангалтгч төрөл зүйн яс чанар болно агсыг баримжаад хөрөхийг батал байна. Одоо төрөл зүйн гол цогцсон барилгын ажлыг нэгтэй бигдийг нь байгуулж болоод сүйлчийн хамааран хамгаалах ба дээгшлэх шатанд хурваа. Харуул сонгуулийн шингэн нэрэмжтэй Кэда жахан хөгжүүлтийн Скарт компанийн төрөл зүйн хэлсэн хамаарлын тусгаан тушаалтна. Эркин хэлэгтэй. Одоо манай компани 2025 он 29 тэм мө дээр баримжаад 50 газрын гол цогцсон битэн байгуулалтын хөргийг төгс амжилтаар биелүүлээ. Бидний оюун чуус бордорыг нэг зөвшөөрөх тоног тохиромжийг утгацаагаар хамааран хамгаалах талаар голлогдоо хүч хуруулж нэгтэй байгуулсан

сайн тарим газар нь гаралтыг эргүүлэн нэмэгдүүлж, юрашгийн нэмэгдүүлэхийг батлана. Юу намт яг идэвхтэйгээр туршлахаан дөнгөж, төслийг шилжүүлж ирнэ. Хөрмөн 26 ноон. Шинэг ээлж ана дээр баримжаад, тарим газрын битэн байгуултыг сайн сүйр тавьж, гүйс бэлтгэл хийж, нэг уланд тарааш нэрэгтэй, удагийн кодаж авах юм авчсан бодд ашгийг илүүлнэ гэвэ. Хөрмөн 25 ноонд Тарбай аймгийн Харуусан отоо 6 дунгсэр 9800 төмөд төргөн эх уруулж, дээр баримжаад тарим газрын битэн байгуултыг ахуулж, төрөө зүйлийн 13 сум багласна, 34 тосны хамрва. Одоо хүртэл бих хотын шинээс байгуулж ба өөрчлөлт дэвшлэх дээр баримжаатай тарим газрын битэн байгуултын акц урагштай явагдчих. Нэгтэй бих барилгын хэмжээнд 195 хувиас дэвшгийг биелүүлж, хэсэг даажлын хэсэг нь нэгтэй урчлан байгуулж болоод ашиглалт оруулж, тарааны өргөтэй цаг дарууд нь ашигтай тавиа. Кэдэ яхан салам бичрэн төсөл нь бодсноор дээр баримжаатай тарим газрыг байгуулж болсноос хойр тараалан лүйлэрд мөөбөрн дунд шар 30 куб метрийн усаарилж, тарвин гаралтыг сууна 5-аас сууна 10 хувиар дээхтүүлж, тараалын зүг хэвчээд эзэнтийн хувийн жингийг сууна 10 хувиас сууна 20 хувь нэмэгдүүлж, тарилын гогцаанд мөө бэрн дунд шашгуурлыг суугаас хоорон дөрөнгө нэмэгдүүлнэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлж болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

эргэнгээд зогсдоо. Ода байдлын замдыг гавшхана дугаараар нь орондо портал утим будааж эргэн. Гуйрида гэхдээ төчглэн саг дэлгэр нь хөхлөхийг хикар олсон үйлөөс тагсан дэлгэрийг явж өгье. Шидл портал утин чиндл болгоснаа, дэнжиг тусахнаа, баг жижиг ажуулсан крайлэнгдээ. Эркэн шифу нэрмэжтэй, гуйридан болсолгүй хүйлэрдээ, эркэн аг ажилтыг давхулун хүйлэрн дасгадаг яарж байлаа. Тэр ажилт гуйрида кек үр мэргэслэг заахан давху улунду буудлах ба сөвлөхүү үйн анхаарах сөвлсэг загчи. Сахаал болгодна яс чинэр кемжаг ухла баталж. Амар төвчнаар кэркийг баталж байна. Эркэн энжил 46 наста бурталуудын чиндл болгоснаа, алан байшин тусахнаа ардуулнаа. Залуудан тэр Кармай утту хот будаа гэж мэрэгжил сурчи өнгөрсөн байгаад сурлагаан төгссэний дараа эмд хойноор Карамай Ürümqi буртал дэлг газрын идан унтнаа хүйдэн дэлгүртэй ажил авах гэж энгийн шав ажилтан байснаас нь алхам алхмаар баялаг туршилтаа будааж болсон байна. 2016 онд тэр олон жилээ хурамдуулсан хадгам зан аргач бурталуудад нэг нь хуулан гэр нээсэн байна. Эркэн хуул эзэнхээ явстан аадмир ухлаг хэвчээжүүлэн үйлдрлэх бодолтой болж нэг нэдэнаас үйлэг болтолох үйлэл гэрхэж бийг усн ялуу газрын хэмстэй бир нутгийн амт идэнийг амтлуулах хүсэлтэй болсон байна. Эркэн гэдэгтэй будаг болсны эдгээр жилүүдтэй ирээсэн мохлоо гуйрида кэхтэй икэн дур багтаа болохоор чөлөө заваар нь ялуу зүйл нь гуйрида кэхэ үр мэргэжлийг шимтэн судалж яг чехлэ тэгээд гуйридаг нэг амтаа болгон кэх тухай таацалдгаа сэтгэн бодлосоор хэрсэн юм. Энэхэ дур сонирхол болно. Утгацаанаа баримтлын миний сүйлчний үйлөстэй актив суур тав байв. Хуулан гэр нээсэн 5 дахь жилдээ миний болдролху үйлдэр нь эрхлэг гэсэн. Гүслэн минь эстэм биелэгдвэ гэв. 2023 онд 300 тэгтэрлийн метрийн талбаата эрхэн шифу нэрмжтэй гуйрида болдролху үйлдэр зинг дарухла ашиглт орсон байна. Би гэрээрэн баярлах нь гэр баярлж их төр мухлаа төвөнд ажилласан дэмжигэн төлөө гэрээнээ 40 муу газар нь газараан даашилж нэг сэтгэлээр үйлдвэрт гэрч ховсорсон байна. Үйлдвэрстаг их нэг ухсаанд болцолхой үйлдрийн хэм дутгдах уу? Би энэ даасан нэрд тэмдэг ба борлуулсан арга зам ивч зэрэг ял олон хүчээр тулгарсан байна. Эркэн гараар нь кэхэр голж үйлхэн дан илжирхэ сэргаалгын эд хулгаа байх

Эгэ баримтлагаас чинэригийн балах хугацаа нь нэлээд ахар байж, нэг үе борлуулалтын хэн ноцтой сугсан гэрсэн байдал хилэрсэн байна. Хур дарагсан манту мушкмал уурсхийг хултхах гадаргүй болсныг хараад тэр хэхэ санаачилсан байна. Эркэн хэлэгтэн үйл өвс дагдхлоо хамгийн хүчээр бэрхшлийг хулаад хэр кэс хугацаанд балахсанаа засах нь урднгээд холболтаа салам мэтэр цаг дарууд нь халуун гараан сунган тусламж зүйлжээ. Ажилтад үйлэр дуурчи бодтой байдлыг тодорхой ойлгоснаас хуурав. Санаалгаас нь бидний хавсар нь үйлдэхнийг таньцуулж, сах дэлгэртэ салгадаг хэжээгүй гэвэ. Ингээд олон талгсан хавсарг дэмжилгээр болсох үйлдэрийн эзэнтэй алх малмаар сайжирсэ. Хөгжилтэн хүчтэй байдлаас нь хөргөжтэй ангирчээ. Сахаал гүргэлжил нь улсрахын дагалт нь үйлдэхнээ хэмрэгэн хадгалах гогцаан кэрлсква тал том илэрч юм. Термер тань дуран мохло хамтралхыг ярилгаж юм. Хуурдан 50 тэгтэрлийн метрийн хитнаар хадгалах хэмрэг байгуулах юм. Үйдэрлэн хэмлэгэн хадлах гугцааг нэг дүрмжилт батламжтай болгосон байна. Сах дэлгэр өргөтгөн төлөө эркэн эхнэтэг нь өдөр сүвга эргэн явж сах дэлгэртээ салгадаг гэж урлан гүйцэтгэ хулдаачныг хайсан байна. Хуурмын 25 нуунд эхнэр залуу хуурын маймаан кектутам тогторч үйлхнэ борлуулсан зам нь хэрэгжлэн эргэж. Тус газдам борлуул сайта болсон хамт. Эжин Шанхай Гондон зэрэг газрын Сахалгийн хураан авсан байна. Сахалгын тасалбарга нэмэгдэн улсрахыг дагалтан эркэн эхлэн өөр эргэн тусг нардыг хэлсэг нь хүйлэрдэн уруулна ажлахыг хэлэгч юм. Олон тухлаг үер идэг хэхэн мэрэгжлийг яар мохлоос ааж өгснө хамт бас үйлхнэ амд шимт болно. Уулын янз хэлбэрийн талар тасалбарга шинийг үсгэж байна. Удаа тус үйлдвэрийн үйлдвэрсэн 9 сар ухад хэлсэн жингэсэн буурцг хар тараагаар хэлсэн мушмул буурцг тусда давхурлагсан буурцг зэрэг юм. Ардан дэрний үйлхний хэрлэгчдийн өгтлөхийг их харуулж юм. Хамтралцгүй урлан гүйцэтгэ хулдаачин чи зэрэн долоо болцыг өгсөн байна. Адилчин яасан жан каасан гэлэгтэй. Би үйлдвэрд айлаад нэг жил болж байна. Би үйлдвэрд айлаад нэгэн жил нь үр мэрдлийг сурснаар барахгүй. Бас сар бүр 60,000 төгрөгийн цалин авчи. Амдрал минь явах тутам өөдтэй болж байна гэв. Эркэн гэлэгтэй. Би үйлс тагсан зөвхөн өөрийн урлага нэмэгдлэх төлөө биш. Нэмэгдлэх нь төлөө биш. Нэг чинь нутгийн ахтын дараа нь дайчилн гар урлаг сурсан. Урлагийн тогтвортойгоор нэмэгдлэхийг биелэх гэсэн юм гэв. Удаа болсох үед нэгтэй 41 тусгаар ардыг хэлсэх нь аллах хэлэгч ана. Яг нэг тухлын ажилд нь ив нартай уулзч сул сэлүү цагтаа нь үргэж хамт армохлаа сэлүүсч бас хамт армохлаа нийт наашгад ажил үйлстэй уралсан. Тогтсон усаатагаар уршин тэрнэ цэвлэгэн ажилтна. Энчнэрээс нь насаачд хайр халамж эд бэдэс хэрэгжи эдгээвчнийг дамжуулдаг байна.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.

0: чамцын Үкрэм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гүртэл 8000 дулаан жирэн цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа шидэр нилг сена кокотгор сунна чисэрхэн тухай толсохна ард хуйун лон элэг тажаг түшклэн байдлын замаар сомс мэнэ. Элэг тажаг ажи төрөлдө улан жил хэмээн зэтгсэн хуйун лон шин тухаанчаар тэжэн үйлжүүлж нарлаг унавтаар хэмээрхийг хэзээд баримтсаар иржээ. Онх экстэн 20 элэгийг баг кепчагаар төрсөн тажааж байснаас нь удаа нэгэн нь 10 элэгийг тэжэн хэржүүлг кепчаада булах гүртэл тэр утгасанав илгэн дундаа туршлахаан тасалгаа дөнгөж юм. Арсан тижаг кэр кемжаг нь дээгжүүлж. Элжиг артан тижаг ютуурхаг хөөг хэмээрл хамгаалт болно. Кижи кемиг сэргаалан засгу. Үлдэр сайжруулах сэргээ буддаг хэрлэгэнэ. Мэргэждэг болсонгүй эзэмшиж. Болсонгүй дөрмжгсэн тэжэн үжилх хэдарыгий алхам алхмар бэрэлдүүлж. Мэнж лавдан бодда эзэнгэлт болно. Сагтэлэгт болсон хунамжта танилтай шүглэн. Тэжэн үлгүй юрашгийг өргөжлөн дээгжүүлс мэнэ. Хоёун лан хэлэгтэн хамгийн зангилган бохлоо ерслэн их нухсан болно. Сосныг нь арсан цэвэрлж, тайхан амтгал сосныг нь цэвэрлж, даган хийсэг нь ардахши. Хамгийн сайн нь хоёр цагийн дотор үүр гөхөлгөж халтай. Икла тайхан бийж хэрэгжүүлж, өгч шаргадахыг хэмжээгч дур болно гэвэн. Тогтуртаа тэжэн үлгэй кепчат шиглэн хоёун лан адахын дүрашг нь өдөр ирэх тутам тоом болсон байна. Хоурмөн 25 нон тэр зөвг нь ирээлжиг хулдаад урлаг нь 15 тэмдэг болж юм. Элэг тэжаг үржүүлгэ твэнэ гэрбэлэн урлагн тогтнаар нэмгснаар барахга. Уулсагдад тэжаны үлгэй хүйлэс көгжүүлгэ итгэл зоргинч улам кэплэгцэн байна. Хуйун лан хэлэгтэн. Элэг тэжагад улсан ашг урлагн энэ хэдэн жилдэ бэр бусад мал тэжааснаас сайн болва. Нэдэн жил элэг навин харьцангар ухлаа нэлээд дээр улсан болохаар эр тайхааг нэдэн жил нэгтэм төргэн юнаар хулдва гэвэ. Чичхэн тухад тусгнаа кадр ухлаа улгаас малг хэлэгтэн. Хуйуган бухлаа тусгнаа тэжэн үлгүй ажуулсан давхлагч болно. Тэр лавдан боддоо ажилдаг байгаад тэжэн үлгүй мэрэгдэн чи явагдутан болсонго болва. Дараалханд тусгнаа ардын зөвл твэнд өргөжлэн мэрэгдэн жил адлага тэрэн болгон зөлимж өгөх зэрэг. Үйлх хангагийн хамт твэнийг өлхөр зүйлж дайлах үйдлэн бадруулж тэжэн үлгүй туршлагаан хуалсч. Нэг гол тусгнаа ардыг дайшлэн. Элэг тэжэн ажилгүй ажуулалт уралц суулзыг хамтар байлгадаг зэрэгжүүлнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаанд хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн

0: ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би Ухлай Шинжаан гэн Арада Төлөс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчлэл багтаан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэмь. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан Арада Төлөс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Ердөнгө нь сонсдоо. Ода кёда жаху. Кёда тосхон. Тарашна тоха медага сонсхиа. Сонсгонара. Кэднэ дараасаар хутбишэн. Чилгэр тунгалаг өдрийг амжин натгач. Нэмэн дөрөнсөн мө шарбурцгийг салаагаар тарж

хэлбэр байна. Шинжанг нь дуу боо нэрмэртэй Идана шинлухан техник мэрэжлийн Гасгард компани нь RLD дэм болгосон төхөв. Шууд хөгүүлийн тусганд байх 500 мө шарбурцг тарих сүрэн алард. Бид давхлуудна замжлуурн систем өгсөрсөн. Нарлиг тарих машин тарилан алард хадлж. Сүлэбэр хөвчөд эвсхө дусуу нусхө бүсэ дэвсхө. Тарих шураагаар дарах зэрэг алгуулаа нэг л өөр биелвч. Нэг нэг мөхлөг алтан шархал бүрцг нь ерөө. Маш механик нь эргэлдэг давхлан тарилан алард жигтэй цацгасч. Бүхэл явц нь эмг тараатай байлаа. Компани дээд эрнгээ захал Янгчоо хэлэхдээ бидний энэ нэмгэн дөрөнсөн мөө шарбуцгийг тарих байгаад хуур хэсэг хуван тарина. Нэгдүгээр хэсэгт 500 мөө тарьчи. Хуурдугаар хэсгийг 7-р сарын хуурны дараа эхлэн тарихаар төвлөглөж байна гэв. Сонсгонороо шидэр тогсон шинэ. Илалгаа болгосноо. Анши тосноо хүлэмждэй тослог шавдлын ургалтыг байрлуулжтай байж. Улааж болсурсан сэмсэн. Саланама дүүрч тосгонард тасан төвж. Хуван илгэж. Хайрцаглан савлахаар хяарлдан. Ил ухраалтан байдал илэрнэ. Удаа анши тосноо тослог шавдлын аж үйлсэн хөгжилтэн байдал маш сайн байж. Жилэн гаралтын 40 гэдэн тоннад гэрч. Борлуултан магнатон 57 тэм төрөгтэй гэрч. Үйдгэн бэгшин жанган сахлагдтыг борлуул цайтай байна. Үйн амтан хурсаагаас хуурд өнгөрийн хөдмөрөн гүшнийг элсгэн Юэрэргандын ажлы улгаж туслах шавдлыг улан тэмнэ урлагаа нэмгдүүлэх зул жаргалдаа ажуулаас болгосон байна. Сонсгонараа шидэр жимсаар шинэ чэнзэ болгосон гүншин тусахна нугаан нүгдөр өвс тарих сүрэн алард 320 мө 3 жилд өргөж болсох уу нугаан нүгдөр өвс элүхрал болсон байна. Тухан газар нь тусахнаард тараалах цагийг амжин адах чи твэж хараах яарлж байла. Нугаан нүгдөр өвс бохлаа өргөжих хэрэгтэй гэтэ дэмин сэ болох вэ гэд халныг арилгах чи уушгийг зөөлөрлөх цэрийг арилгах чи ханаадаг зогсоох зэрэг эмдэх хэрлэх үйл тавиаж. Сагтэрэн хэрэгцээ шаарлагын хэ байж юм. Ажуулс нь хурашгийн маш сайн байдаг. Шидэн жиласнаар чимсар жана шансжа болгосон тухан газрын бодтой байдалдаа тохируулна. Уусг хитэ дэвс нэмэг тарих уу. Ажуулсыг хөгжүүлж юм. Удаа нэгтэ. Нугаан нүгдрээ өвс. Келка сарна. Гүрхэм зэрэг юм. Олон зүйл нь жинкний эмсэг хэвч ажуулн тарихыг биелүүлж юм. Нэг гол тоснаардаг дайчил нь урлагийг нэмдэл нь бажуулж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизээр Монгол

0: хийн. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлыг, нин кичэр хийгийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эртнэ нэ сонсда. Яну дагн кэдэ нутгын хөгжил нэтэлэг маань. Энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ кулан сонсон баярлаа. Нэн гол наглог сонсгэлээ. Та нар бас Слэрстин, Кэлэгшний үлчрэг буулган сонс болно. Яну дагн нэтэлгийг баяр тагт нэтэрлвэ.

талархаж байна. Та нар шургуу хатуужилтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдва. Гэнэс болгочдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь талархаж байна. Баярлалаа.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаанг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөв. Энд Шинжаанг радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад тэвин аль бо эртэн ажилд

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 12.33. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Хүндэ сонсгэштай, сан хун нүгүү.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан ең шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телнай нэвтрүүлгийн бүкөтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн өнөө сонсмын сайн байцгаан та. Синжаг нарадад хэлэлцүүлсэн Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндэлсэн зоглоо. За би охлог хэлэлцүүлэгчтэй баяр та болно. Эргэн өнөө сонсдоо. Манори яг нэгт хэлбэрийн шинэ хэвчээнэ. ММ-ийн эрэл хамгааллын хамтын цогцны шилжүүлэн уншлах уу? Хамтран уншлах уу? Хүйлэх нэ. Төв битэм байгуулдаг ахуулж байхгүй. Зүрхнал өгсөлдөг энэ зогсох байдалтай даралтлаа. Яг чи юуна төрөндөө аймаа өрхвэ. Ягаад халуугаар хэлнэ өнгөрийг хусах нь амна имкаг арилгах ши. Амтаа сэрдэг сайжруулдаг вэ. За технода ерэн мэндийн хань нэтлэг арын эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгё. Клонаб сонсгон байр нутч юм. Манай нэтлэгийг Шинжангийн арадад хэлэлцүүлсэн Сүлүүштийн шин зуучрын Кэлишний үйлчлэл зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэрэглэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрүүл мэндийн сонь мэдэнэ төргийн дамжуулалт дугаараар Манурияг нэгтгэхэд байна. Шинэ хэвчэнэ эмэмдгийн эрүүл хамгааллын хамтын зогц нь шилжилэн ойлох уу, хамтран ойлох уу, үйлхэн тавим битэн байгуулыг агуул байх тухай ойлгоё. Эвдэн сохорны эрүүл хамгаал, эрүүл мэндийн сэвлэм медаг нүсглэ. Манурияг нэгтгэхэд байна. Шинэ хэвчэнэ эмэмдгийн эрүүл хамгааллын хамтын зогц нь шилжилэн ойлох уу, хамтран ойлох уу, үйлхэн тавим битэн байгуулыг агуулж юм. Энэ жилийн 10 сарын адаг хүртэл Суна далуурч минь шэн хот 12-ыг хамарч, хуурмын 20

лонона адгар хектар хамруулахыг тодорхойлов. Эрэнс хорны ирэл хамгаал, эрэн мэндийн сэвлэлийн шидрхэн баран тархаас нь нэгд хэлэрийн шинэ хэвч нэ. ММ-ийн ирэл хамгаалын хамтын зогцсон шилжилэн уншилж хамтран уншлах үйлхэна 50 хэмтэй байгуулдаг. Чул адамжиг үнэслэн. Шинэ хэвч нэ ирэл хамгаал, эрэн мэндийн хамтын зогцсон төрөвчлсөн эмнгийн ухраад тишглэн. Шилжилэн уншилж хамтран уншлах үйлхэна 50 байгуулж, үйд нэмнэгд тусгай үйлхэна урныг тохируулж, нэгд хэмээрх тусгай илүүлэх Пик апцэн бит цагаргын хилэрийг хэрэгжүүлнэ. 20 дэн цаг нь басан байдаг аргасан тусгаал гаргахыг хангана. Төм бохла элемгийн хуран хурна. Хуаримгийн хураад өртөцөг гаргаж үйлдэхнийг утгахгүй цаг болгоно. Эндсэн чадна хуаримгийн хураа эмлэгийн чидрээс хэтэрсэн өвчин тохиолдлоо. Төвөр дамжин шүд шинэ чадна эмлэгийн хураад шийдүүл болно. Шинэ чадна эмлэгийн хураа гүцэр төвөгтэй өвчнэ жишээг болсон. Төвөр дамжин дээд чатны эмнэлгийн хураада төргөн залгуулж болно. Эрэн сохорны эрэл хамгаал, эрэл мэндийн зөвл, үнэсэн чатны эрэл хамгаал, эрэл мэндийн газрын дээд дарга. Дууийн таньсын хэрэгтэй. Төв байгуулсан дараа эмнэлгийн эрэл хамгаалын хамтын зогцсон арилаа бүрэлдэхүүн нэгц тохиролтыг нэгэлдээ дагах юм. Дөрмийн талар шат хуан уншлын эмнэлэг арга замыг эмх тараада дээр өвчмжтэй болгоч юм. Улан төмнийг алхам алхмаар баг өвчнийг үнэсэн чатна эмнэлгийн хураанд байгалмждэг үзүүлж Күнд эвчнийг үзүүлэхэд эмнгийн хураад удаж эрүүлж тань. Үндсэн чадна эмэмдгийн байгалмжтай хариух дадгалтаа болгоч. Шинэ хэвчэнд эмнэлгийг хэвчээг дээгдүүлнэ гэв. Олон төм даваа хэлэхлээ. Эвчтэн үзүүлэх хамгийн мэдэгдэм төрөл уулаа даруу. Нэг дөхөн болсон явлуулна. Төяс бүх шинэ эле эмнгийн хураад уурна. Хуваар эмнгийн хураан эвчтэнэ. Уран болоо. Тусга мэрэгжтэн тусгарыг нэгэлдээ тохируулна. Эмнэлэгдэх хэвтгэж халтай үедээ тавиасан шин сум хоёр шатн явжтэн аврыг хавсран зогцуулж цаг дардан хөлөө авчи эмнэлгийг батлана. Тусга мэрэгжтэн үедний эмнэлэгдэх үйлчилгээ халтай үедээ тавиасан дугаар нэрлэгийг нэгэлдээ төлөвгөлж хавсран үрчлэн буулж өвран дагч дугаар авах хүчлэгөө болгоно. Явжтэн сум болгосны эрэл хамгаалын хураагаас шинэ шатна. Эмнэлгийн хураад шижилэгтэй дахин дугаарлах, дахин байцаалгах хэрэггүй. Тавиас урчлан байршилна. Өвчнээ байдлын тогтон сум болгосны эрэл хамгааллын хураад дурагшин шилжүүлж эрүүлжгэж хэлдэ. Өвчнэд тавиас уншны эмгэгээр эрүүлжгэд өслийг үнсэн шатна. Эмчтэд дамжуулж чихэлдэ үед шана шатна. Эмс үйлчгийг бэлтгэн зогцуулна. Дурагшин буулгана. Санж улаадулж эмчлийг талдуулахгүй эрүүлжлийг батламжтай байлгахыг батлана. Төвд тусгай хариуцгүй ажилтан тохируулж 24 цаг бачин байдлыг аргасч тусгаал гаргана. Бачин байдлаа хүнд авчиндаа өвчнэг тавиас дамжин дээд чатны эмгийн хураад саадга нэвтрхийн замта төргөн залгуулах болно. Бас олон тэмдэг хавсарн эмэмгийн даатгалыг өнгөн газарт дангуулахыг битээж холболтад 20 болгыг ухааруулна. Олон тэмдэг авчтаны зөүлгтэй нэг тодорхой нэг санаамор болгоно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэнгэнэ сонсдоо. Зүрхтэн лөгшөлтөг энтэс усхгүй байралтай таарлахлаа. Яг жи юуна тэрвэндэ амь аврах вэ? Зай дэх нуда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь хүн тухай ярьж өгье. Зүрхнаа лөгшөлдөг энэ цусхийг дөхмөр хэлглэ даруу. Зүрхнаа цусыг хөөрөх чилимжин гэнэ цус чи гэн ухаасанаа алдах уу? Судлын лөгшөлдөх байх уу? Ямсхан цусхгүй байдалд орно. Хэрэг хэдмийн дотор сэргаачдгаа ухлаа их тархи зэрэг. Чишгэл эргэтэн даруу гэн ноштаа цус хүчилдэрч дутгдах уу? Үхгэ байдлыг үсгэнэ. 6 сарын 1-ээс 6 сарын 7-ны дор ухлаа дундуулсан зүрхөө ушигныг амьдлах уу? Яриг болно. Эрл мэндийн хани талган та нарт шинэ ухаанчаар төргөн авралт нь дөрн алхмыг зааж өгье. Зүрхнээ дөгслөг энэ цусх нь цаг үе тухлаа ургана ухсаад хөрдөг. Зүрхнээ лөгшөлт гэнэ цусх нь цаг мөхлөө ямар үе тухлаа ургана ухсаад хөрдөг вэ? Яг амд үдсэн цагтай айдлаар зүрхнээ лөгшөлт гэнэ цусх нь бас өдөр шөнийн кемэлт байж үдин юм ухлаа өвчин хөдөлгөө ургана ухсаа болно. Зүрхний ягад эдний юм нухлаа амархан зүрхнээ дөгслөг энтэн зогсгүй байдал үүсдэг. Тусгай мэрэгжлийн тайлбарснаар. Нэгэн тухлаа кинабийн сөнийн бидсэн сулцаа удаачирч, өрөн босготоо цус мохлоо харьцангуй өтгөрч, цуснаа гүйлдэв удаачирна, амархан цус нь бөглөрхий байдал үүснэ. Хоор тухлаа эдний юм нухлаа урам сэтгэлийн амархан дугдалж, бээрэн дээд бүлжирхан хийдэн, тэлэлтийн дээгсэн, сулын мэдрэл хөөрч, цусан даралтад дээгтэн, зүрхнээ давтамжид хэрэгсэж, зүрхгүй базалж явдаг. Зүрхнээ булчин битэрний өчгөх юм. Хур чинэтэй зүрхнээ кемэн. Кемэн байдлаа нь алдах гээд зүрхтэн буудлын үсгэ айл тгшрийг нэмгдүүлнэ. Баруун хөт орон доо ураагаар эвслэх байдал бас нэлээд олон байдаг. Энэ нь бохлоо тус орно. Өдөр шарын цаг нь уутын хөөрөлд. Дулаанаа зөрөө нэлээд их байхтай холболтой байж мэднэ. Зүрхтэн өгслөгийг энэ зөгснөө дараах 6 минут тухлаа ямар хөөрөлтэй байдаг. Төв баримт илрүүлсээр мануулсан жилбэр бараг 54 тэн 40000 хүн зүрхнээ лөгшлөг энэ зогсох уу. Эмнэгийн хураалуу утгаас хэмнэ. Амьдрах хэмжээнд сууна нэг хөвдөл хэрэггүй. Зүрхнээ лөгшлөг энэ зогсхон баглаа нэгд. Эрл мэндийг сөрдөлгөө чихэл хүчин зүйл болсон байна. Тэгвэл зүрхнээ лөгшлөг энэ зогсох үе тухлаа. Цусны эргэлт зогснаас болж их тархи машин төргнөр хүчилтэрчийн хангалттай нь алддаг. Зүрхнээ лөгшлөг энэ зогсон дараах 5-10 секунд өвчнөд тулгын эрэг болоод нэгэн харамгуутгүй илэл тавиад мэднэ. Араас 20 секундын дараа ухаасаа алдахын хамт би татвалсгүй үзэгдэл дахалт нэлэрнэ. 30 секундаас 45 секунд болоод өвчтнэ. Хоор нэднэ. Хүйгэн хараа нь ээлжин томорч гэрэл тухла болсон өөлтөнд харилна. Бараг 30-аас 20 секундын дараа амьсгал зогсчи кэск өвчтэн өтгөн шингэн мөрөн алдах байдал илэрнэ. Кэрэ зүрхнээ дөгслөг энэ зогснаад хугацаа нь эргүүлж ин 4-аас 6 минуттай кетерхлээ. Тархинаас эдэршгүй гэмтлэг үүсгэж мэднэ. Үчир мөхлө тархинаа нэгдсэн хүчит өгч дутгдхгүй удаа твэлийн сэлэмтгэ байж. Кэрэ цусны хангалт нь тасрахдаг хөрхлээ. Энергийн сулсан тэр дураа нь нэрэлэгдэж. Мэдрэл нь үг нь айлгаан саадлыг үүсгэх буюу цайлглаа хөвгүүлнэ. Зүрхнээ лөгшөлтөнд энэ цусгүй айл өвчрэгтэй хүмүүст тэлэмлэг лөгсөн судлын өвчтэн цусны даралт дээр өвчин шигэр шижин өвчин маралх юм зэрэг өвчнд дэрэг төсгэйгээд төрөл усгаан чинэртэй зүрхний өвчнээ төвөгтэй хүмүүс тамаг татах уу ярих уу утгасаагаар дараасны их байх зэрэг юм. Зүрхнээ лөгшөлтөнд энэ цусгүй айл өвчрэг нэмэгдүүлдэг. Зүрхнээ лөгшөлтөнд энэ цусгүй байдлаа таарлахлаа. Яг жи юуна тэрвэндэ ам аврах вэ? Зүрхтэн өгсөлтөө гэнэ цусхын тэргэн авралт ба нэгтгэ бодголсон авралтын явцд холбогдох дөрөнг хэсэг багтана. 1. Даруй тэргэн илгэн таньж, өтөр тэргэн маглах хэрэгтэй. Өвчтөн ухаан санаа алдсан хэсэг гээд амьсгалын зүрхнээ сохолт гэнэ цусхны хэсгийг нь байцаан үсгдэв. Сажилах уу, дуудах уу, үсгүй аргыг хэрглэж, тэр дарууд нь эмиг мөхлөө садалж, их дуунаар дуудаж Чэжин гэсгийн дээгч дург шиг хөдлөх байдлыг ажиглана. Ажиглах цаг нь 10 секундын дотор хязгаарлал болж гэнэ. Хоор тохлоо зөв өвчтэйгээр зүрх ушигныг амьдлах авралт гэнэ. дархуй хэсэг мохлоо чээжин 50 дунд хэсэг байж. Дархуй гүнэ хэмжээ 5-6 см. Хүрсэн мохлоо 1 минут туу сувгаас 120 удаа гэхийн хамт өргөжлөм дарна. Эх нухсаанд мохлоо чисрхийг арлах гээх нэ. Биеийн гад үсэн мохлоо 1 минут хойшлон чисрхийг арлах гэн бэрэ. Эвчнээ амьдрах хэмжээ. Суна 7 хувиас суна 10 хувь дургшлана. Үсэн мохлоо 1 минут хойшлон чисрхийг арлах гэн бэрэ. Эвчнээ амьдрах хэмжээ. Суна 7 хувиас суна 10 хувь дургшлана. Дөрөнд тоглоод ээ зэрэг нь авралын 10 барилга гардна. Тэрэг нь авралын хэмсэ тухайн сарын тоглоо кюсна дараа. Дээ зэрэг нь амьсгалын замыг гаргаж, эдвэдсийг хэрэглэн эвчтнийг аварна. Зүрх уушныг амьлуулах үе энэс нь хурд шидрийг эзэмшихаас гадна амьдрын дундаа зүрхтэн өгшөлт гентэс ухсгаас сэргээлэх эхлэв. Идан ундаа тэнгшээрүүлж, хамал өөкөн хүчил болоод цэсна гун алкоголыг шингэн авахыг багсгаж, тамга сэрлэн архиг хасгарах хэрэгтэй. Тогсон усаатар би зогсон болсруулж биеийн хэндан хасгаарлана. Архи өвчнээр санаар хасгаарна. Цусна даралт, цусны шикрийн хэмжээг бүтэмжтэй хасгаарлж, зүрх цусны цодлын өвчнийг идвгадаар эмнэх хэрэгтэй. Энгэн нэг тухлаа гүм бодлош гарах уу, юга болсруулах сэргээ харгаар дамжин, уян санаанаа дараасан хөнгөрүүлж, гүйцсэд нөөртэй байхыг баталнаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсда. Ягаад халуугаар кэрнэ өнгөрийг хусах нь амны мкаги арилгаж амнаас эрлэг сайжруулдаг вэ? Жийлэх надаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар өнөөдөр хаярч үгэ. Эндэр нь олон танилцуулах багвалгүй болохлаа. Өрн булган шидан шаасны дараа халууг нь артик хэсгээр хэлнэ гадаргийг кэнкэн усчи. Хэлнэ үгэн. Хэлнэ үзүүр нь сүгэн болохлаа. 3-5 удаа хусчи. Дараа мохлоо цэвэр усаар амаа зайлна. Хэлнэ өнгөр ухлаа хэлн дээр уаарсан багтаар. Идана шаар болоод хогсон унсан хайсан нэсэ байж. Зузан хэлнэ хөнгөрн. Дэгдэнтхэ чинэртэй. Кükürt нэгдэрэг үсгч ам нэмкархан гол шилтан болно. Үйн амтахлаа зузан келний өнгөрийн амдаа цомлгийг дарж юм. Амдаа сэрлэг ухлаа муу болгоч. Кимс тух. Өөр нэрхө давс шикэр үлэн нэмх болгоно. Зэвэрхө болууд халуг нь квэм ухлаа тэгэрг байж. Шиднар фазас нэнгүлү келна гадарг нь квэн нэмэрсэн кемжаата наалдж юм. Амархан хуусан өгдрүүлхгүй. За кек арган ухлаа нэг нь зэвэрхө болууд халуг авчи. Арт хэсгийг нь келна үгин гүйн хэсгээс. Ажилхар ухлаа гүн боловчгүй. Хуусан өгдрүүлхгүй. Келна зүрэн зүгэн мохла кэнгэн хусчи удаа болгон мохла хусчи дууснаа дараа гоож урсаар наалцсан шингэнийг цохол найрлагна. 3-5 удаа хус

чи хэлнэ өнгөр нэмгэр чи хэлнэ гадаргын цайвар уушгүй өнг та болтын хуснаа гэр бүрийн хураас гурван удаа хусглаа болжгнаа тэгээд арын хус болохгүй өндөр хэлнэ өнгөр ээ нэг удаа хусаад тулан дохлоо үзад хөвөлтийг нь хүсчээ дахны өрийн амтны өндрөн өнөрлж үзаарэ цэвэр хэлмоглол шин сураг амтны өндөртэй байлгахын тэр биш бас идэна үгэн дэр амтгийг сэлэмтгэ болгонаа Аман мохлоос айлхав уснаа мөнгөн мохлоо ариулаад амтнаас ирлэн сэргээх болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Синжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Синжан гартан байна.
3: Эпгэн сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэмэндийн хань нэвтрэлэг маань Эндкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн он навлан сонсхийг л та нараас слүртин хэлгшний үсрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэт нэвтрэл бай. Удаа дараагийн нэвтрэлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгоё. 2019 оны 9-р сарын 27-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын хөхүүлэн цаашаах их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, Дундуудын үндэстэн түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн цаг үеийг угтан авчирлаа. Үүний зэрэгцээгээр улсын дотоод гадаадын нарийн бодлоонтой байдлын өмнө бид нэн илүү бүлгэмдэн нэгдэж, хүчин чадлаа нягтруулан дундад улсын хөгжилтийн том хөлөг онгоцын ялалтаагаар урагшлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн ард түмэн нэг гэрийн хүмүүс шиг дотн байх бол дундуудын үндэстний агуу их сэргэн мандалт лавтай биелэгдэхийн үндсэн баталгаа мөн. Дундуудын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгохоор гол шижин болгож, үндэстний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг суйрлах чанартай үйлс болгон чанга бөгөөд сайтар атгах хэрэгтэй. Бид намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, хамтаар бүлгэмдэн тэмцэх, хамтаар цэцгэлэн хөгжихийг баримталж, үндэстнүүд анарын үр шиг барилдан нягтрахыг ахиулж, дундуудын үндэстний нэн чанга багтаамжит чанар

0: хамттай нэн их нягтралын хүчинтэй хув заяаны хамтын цогц болон бүрэлдэхийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

нэгдүгээрт намын удирдлагыг баримталж үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс замнах хэрэгтэй. Гагцгүй дундад улсын өв хамт нам сая дундадын үндэстний их бүлгэмдлийг биелүүлж чадна. Гагцгүй дундад улсын онцлогтой нийгэм журм сая үндэстнүүдийг нягтруулж үндэстнүүдийг хөгжүүлж үндэстнүүдийг цэцгэлүүлж чадна гэдгийг үйлдэлэг гэрчилжээ. Бид намын удирдлагыг баримталж тулгар зорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат зэжилж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх дундад улсын онцлогтой зөв замаар замнахыг баримталж үндэстний орны өөртөө засах байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж намын үндэстний онол болон үндэстний төрийн бодлогын суралцлаг ба үндэстний бүлгэмдлийн хүмүүжлийг чангадгаж дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгохоор гол шижин болгон эл зүйлийн ажиллагаан сайтар хийж үндэстнүүдийн кадр олон түмний үжил санаа болон үйл ажиллагааг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр нэгтгэж үндэстнүүдийн олон түмний агуу их улс дундадын үндэстэн дундадын соёл дундад улсын эв хамт нам дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай ээ нэгшлиг тасралтгүй чангадгах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалт.

2 дугаарт үндэстнүүдийн ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлээр тэмцлийн харалтаан болгож, цөөн тоот үндэстэн ба үндэстний газар орны бүх улстай хамтаар бүх талын чинээлэгжил ба одоохийчлэлтийг биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дундуудын үндэстэн бол нэгэн том гэр бүл мөн. Бүгдээрэн сайн сайхан амьдралыг эдлэх ёстой. Үндэстний газар орны бүх талын чинээлэгжил ба одоохийчлэлт байхгүй юм бол бүх улсын бүх талын чинээлэгжил ба одоохийчлэлт гэж байж чадахгүй юм. Бид цөөн тоот үндэстэн ба үндэстний газар орны хөгжилтийг дүргэдгэж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг ахиулж, номин ус хөхөмдөг уулыг алтан уул мөнгөн хайрхан болгон хувируулах чадвараан дээшлүүлж, өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн ард түмэнд нэн арван, нэн голчоор хөртөөж, үндэстнүүдийн ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвсний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Зөрөөжүүлсэн орон бүсийн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, шилжүүлэн өх ба ажил төрлийн системээрээ туслах тогтцыг шилдэгжүүлж, үндэстний газар орон ба хүн амаар цөөвтөр үндэстний хөгжилтийг ахиулах, хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагаа зэрэг төлөвжүүлгийг сайтар хэрэгжүүлж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их цөөн тоот үндэстэн ба үндэстний газар орны хөгжилтийг сайтар төлөвлөж, үндэстнүүдийн ард түмнийг сайн сайхан ирээдүйгэн хамтаар цогцолж, дундуудын үндэстний шин яруу алдар ба хүсэл эрмэлзлийг хамтаар эдлэх болгох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөт өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3 дугаарт нийгэм жирмийн голлох өртгийн үзэлтээр хөтлөн дагуулуулж үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг цогцлон байгуулах хэрэгтэй. Соёл бол нэг үндэстний амин сүнс мөн. Соёлын өнөгшил бол үндэстний бүлгэмдлийн үндэс суурь мөн. Үндэстнүүд соёлын талаар харилцан хүндэтгэж, харилцан бахархаж, харилцан суралцж, харилцан толлох хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн олон түмний дунд нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийн хүмүүжлийг чангатгаж, зөв оновчтой эх орны үзэлт, үндэстний үзэлт, соёлын үзэлт, түүхийн үзэлтийг бат бий болгох нь үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах, дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгоход туйлын чухал юм. Үүнээр хөтлөн дагуулуулж, үндэстнүүдийн соёлын уламжлан хамгаалах ба шинийг үүдэн уусалцахыг ахиулж, үндэстнүүдийн хамтаар эдлэх дунддын соёлын тэмдэг ба дунддын үндэстний дүр төрхийг бий болгон товойлгож, үндэстнүүдийн олон түмний дунддын соёлын тухай ээнэгшлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний газар орны эл шат, эл төрлийн сургам хүмүүжлийг сайтар эрхэлж, улсын нийдэм хэрэглэх үг хэл өсөг бичгийн сургам хүмүүжлийг бүх талаар чангатгаж, үндэстнүүдийн олон түмний шинжлэх ухаан соёлын хэв чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Залуучууд багчуудын эх орончлон үзлийн хүмүүжлийг чангатгах явдлыг нэн товойн байранд тавьж, дунддан хайрлах үзэл ухамсарыг хүүхэд нэг бүрийн сэтгэл зүрхэнд хаданшуулах хэрэгтэй. Яриа хэлэлцээний санаачилгад ирэх ба голлох эрхийг бат эзэмдэж, энтэр сүлжээг үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах, дунддын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох, хамгийн их нэмэгдэл болгох хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт дундадын үндэстний их бүлгэмдлийн тугыг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн явалцаа, солилцоо, ууслалцааг ахиулах хэрэгтэй. 70 жилийн турш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш үндэстнүүдийн нийгмийн амьдралын нягт харилцаа урд өмн байгаагүй өргөжин гүнзгийрч, манай улсын их хэвчээгээр тархан суурьшиж, баг хэвчээгээр төвлөрн суурьшиж, соливцэн холилдон суурьшиж байгаа үндэсний хүн амын тархалтын байршил тасралтгүй гүнзгийрч, ихээр нүүдлэх, ихээр нийлэн суурьших шин онцлог илэрсэн байна. Бид ийм байдалд зохицуулан харилцан шигтгэх маягийн нийгмийн бүтцийг цогцлон байгуулахад ашигтай төрийн бодлого, арга хэмжээ ба байгуулал тогтцыг тогтоож, цөөнтоот үндэстний нүүдэл хүн амын үйлчилгээ хамааралтын системийг дөгөлдөржүүлэн, үндэстнүүдийн сайн сайхан гэр орноон хамтаар байгуулах, сайн сайхан ирээдүйгөө хамтаар үүдхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлгэмдэл давшилтын цогцлолтыг бүх талаар гүнзгий бөгөөд удаан даамгаа өрнүүлж, арга хэлбэр ачаалбарын шинийг үүдэн, байгууллага, аж ахуйлал, нийгэм тойрог, шам балгас, сургууль, цэрэг анги, шашин суртахууны ажиллагааны талбар газарт оруулах зэргийг ахиулах хэрэгтэй. Хятадын дээрэнгүй үзэл болон орон нутгийн үндэстний үзэл бол цөм үндэстний бүлгэмдлийн их дайсан мөн. Тэдгэрийг эрс эсэргүүцэх хэрэгтэй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Тав дугаарт үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засаж, хууль цаазын өмнө үндэстнүүдийн ард иргэд цөм эрх тэгш байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үндэстний орны өөртөө засах хуулийг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, үндэстний ажлын хууль цааз хууль тогтоолын системийг бүрэншүүлэн, үндэстнүүдийн хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор батлах хэрэгтэй. Адил тэгшээр хандах, аливааг хуулиар таслахыг баримталж, үндэстний хүчин зүйлд холбогдсон хэрэг ба хэрэг явдлыг хууль ёсоор тогтоо шийдвэрлэж, үндэстнүүдийн ард иргэдийн эрх тэгшээр эрхэн эдлэх, эрх тэгшээр үүргэн гүйцэтгэхийг баталж, үндэстний хэрэг явдлын засалтын хуулиар засах замаар явагдахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эл зүйлийн нэвчилт, нураалт, эвдэлгийн ажиллагаа, хүчирхэглэл, сөрдүүллийн ажиллагаа, үндэстний хагцуулах ажиллагаа, шашин суртахууны хөтрөмхийн ажиллагааг чанга сэргийлж, эрс цохилт өгөх хэрэгтэй. Шинэ байдлын доорх үндэстний ажлыг сайтар хийхэд эрхэвш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг чангатгах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороон үндэстний ажлыг өдөр тутмын чухал зөвлөх зүйлдэн оруулж, үндэстний ажлыг ойлгох эсэг, үндэстний бүлгэмдлийн ажлыг хийж чадах эсгээр удирдах кадрыг шалган байцаах чухал агуулга болгох хэрэгтэй. Үндэстний хүрээндх суурь онлын асуудал ба чухал их бодит ахуйн асуудлын тухай судалгааныг чангатгаж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үндэстний онол төрийн бодлогын үг ярианы системийн шинийг үүдэж дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин ба урайлах хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны суурийг бэхжүүлж, нам засгийн байгууллага, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч, ардчилсан нам бүлэг, ардын бүлэгмийн хамтар үндэсний ажлыг сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэсний ажлын кадрын эгнээний байгуултыг чухалчилж, цөөн тоот үндэсний кадр ба ил төрлийн чадвартныг ихээр хүмүүжүүлж, шилэн дэвшүүлж, үндэсний ажлын салаа мөчрийн тушаал хариуцлагаан нэн сайн гүйцэтгэгийг дэмжих хэрэгтэй. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд ил үндэстэн гар холболцсон мөр зэрэгцэж хамтар

0: учир маань тэмцэх чухалтай юм. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлгэмдэж, бүлгэмд нь нэгдэж, зам нэн урагшилж, манай улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг ахиулахын төлөө, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхин төлөө, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхин төлөө үргэлжилэн тэмцэжгээе.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөржилд нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р бүтэн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.
0: Сайн санаа ариун сэтгэл бол уян гат сайхан дуу шиг мүлээ. Сайн санаатай зүгүн эрэгтэй газар яг л өрхөн салхин дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргох чичгийн дунд амсгалж уян гат хуурын өгшиг сонсож байгаа шиг үнэхээр үнийх согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол

0: Танд баярлалаа.
1: Машныхан цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
2: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
3: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.

0: дээрээс.
1: Энэ үеийн дэгэрэл.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн энэ үеийн дэгэрэл тус анхруудаг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн энэ үеийн дэгэрэл тус анхруудаг.
2: Сайн бачхан өрхөн гүндөд сонсогчдод аа. Тубраажуугийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бүсгүй жохолч Шолигийн хавар болж чичгэс дэлгэрнэ гэсэн өгүүлэлгийг чи ган төмрийн орчуулснаар сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: Дуудлал шүлгээр ихсэглэх, долгом хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу аянга.
1: Хөрөн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн хөрөн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хабар болж жижигс дэлгэрэн. Лоолын жохож чи ган төмөр орчуулв. Хабар болж жижигс дэлгэрэхээр Лев багш уран бичлэг бичдэг биир чаас юхнэн хашаанай жичгийн сарвчныхаа дор нүглэглээ. Энэ жил хабар эрт болж байна гэдгийг зургтар мэдээлүүлсэн юм. Дөрөв хэдэн өдөр мэдээ харж сууж байхад нь Хуайнаа нутгаар өнгийн жичгэс уул талыг бүрхэж энэ жилийн хабар урд урдынхаас хагас сараар эртэлжээ хэмээн мэдээлж байлаа. Яг нэхэн агшинд Лю багшид гинтэл өөрийнхөө сурагч Вампэнчэн очиж ирэгдэх юм уу гэсэн бодол төрж илээ. Вампэнчэн хотын өвлөлийн хорооны шүүжигийн албаасаа шилчээд Хуайнааны нэг шанаа даргаар томилгдсан байв. Лю багш энэ чимээг бусд сурагчаасаа олж сонсоод Вампэнчэнтэй уцаар ирчээ. Тухайн үед Вампэнчэн ажлын гараагаа аваад 2 сар шахуу болж байлаа. Сурагч нь Лю багштай уцаар ярьж байхдаа өөрийгөө шанаа дарга болсон гэдгээ дахинтаа давтаж хэлээд багшигаа Хуайнаанд ирж хэдэн өдөр амраач хэмээн урьж үлээ. Багштай уушигнаа архахтай Хуайнааны газар Хуайбиг бодвол чигдэг болохоор уур амьсгал нь уушиганд арай сайн гэж байлаа. Лю багш баярлсан гэж жигтэйх. Жаа жаа тэгээ би лавтай очно хэмээн шуудхан зөвшөөрөв. Лю багш уран бичлэгэн үргэлжлүүлсээр аврын салхи түүний аяархан илвэн гэрийн эрх нохойнч түүний үнэрлэн долоон. Ухтаж би хаврын уран альва бүхний бүр тогтвор алдуулах бөгөөд тэдгээр тогтвор алдалт нь харин ад чаргалын дэлгэрэнгүй мөртөн гүнжгий бодит дүр төрхтэй болгосон ажээ. Орон хоолн дээр тэр Хуайнаанд явах бодлоо хүүдэ ирв. Ханаан бурхан болсноос хойш тэр хүү бэр хоёртойгоо хамтдаа амьдрах болсон юм. Тэр хүүдэн өмнө өнөөдөр ажлаасаа чөлөө авч болохгүй аав нь дэлгүүрээс костюм авах гэсэн юм. Чанар нь гайгүй шиг авъя. Аавдаа бараа болоод хамт явах уу гэв. Ердийн гişгэн түүний сургачтайгаа тэмч ойр дотн байхыг хүсдэггүй хүн эгмэхийн дэлгүүрт хамт явхаас хаширч байлаа. Тэгэхэд Пэрн ава энэ юмр хувцас шилж сонгож чадахч биштэй. Би тантай хамт явъя л да гэв. Тэр бэрдээ маш их сэтгэл ханамжтай байдгаа. Бэрн өрийн чахтаа үгдөө чонтой дөлгөөн жантайч хүний сэтгэлийг ойлгож чаддахгүй юм. Үнэн дээр тэр саяын үгэн бэрдээ жоруулж хэлсэн.